na kusema, chomanga wa kwa ikabu.

0: lakini viuno vifike.
1: Wewe ni ndo maana wanakusema ndo maana wakwai kago.

salia hapa. Dakika ni tatu zimesalia kuweza kukamilisha mzunguko wa lesson tano ndani ya mnara wa burudani. Siku fulani kwa Jumamosi mtamu kabisa. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kama ndo kwanza tuko nafungulia video yako. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bonda Mara, Tanzania. Mimi niseme asante sana. Bado tuko hapa mpaka 12 kamili za asubuhi. Tuna mengi zaidi. Mengi zaidi ya kuweza kuyafanya hapa kwenye takribani dakika 60 ambazo zimesaliwa nazo. Shukrani sana kwa kwamba umeweza kunitumia alafa yako ndani ya 91.7 Mazingira FM. Utakuwa umetisha sana. Anasema kwamba ni mnara wa burudani ni Chenche Baba Willy wa Nyamika Butiama. Asante sana, anakwambia tuko pamoja. Shukrani sana kutokea hapo. Lakini yeye hapa pia anasema kwamba ni Sai Baba wa Ronga Rohinga Meatu. Asante sana kwa ujumbe wako. Pia huyu anasema kwamba mnara wa burudani ni Kiss Bonsiri, anakwambia hivyo maeneo Kamkenga waliko hai kwa mama G akiwa Nyasula. Asante sana pia kutokea hapo. Huyu anasema kwamba mnara wa burudani ni Rastamani the Conk, Morisi Isaya Mbaruka yupo maeneo ya Lamadi mtaa wa Makumbusho. Anakwambia big shout kwako King Fabian Ndomi na wakushi wote, one love itakuwa hii maana sijako nimeshajiana. Okay. Pia nasema kwamba shukrani sana pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kunalikia hapa. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjikoni, Godfather tuko pamoja. Dakika ni 59, dakika moja tu zimesalia hapa. Na yani almost kama almost miles second kuweza kutimia 11 kamili ambapo tutalipa bell na nitakapokuja moja kwa moja amka na Mazingira FM itakuwa imeshika hatamu. Kwa hiyo ni nafasi yako wewe kuweza kushiriki vyema kabisa kupitia 0656555571 na 0684600007. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Usiondoke. Okay.

Dakika ikiwa ni ya 4 baada ya saa 11 za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji, kama ndo kwanza tuko na fungulia redio yako. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Niseme asante sana kwa kuweza kuichukua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Paul Matthew, mjuzi wa vitu vingi. Karibu sana sana sana ndani ya Amka na Mazingira FM, ambapo nakupa nafasi wewe kuweza kujulia hali ndugu jamaa na marafiki, na kuona kwa namna gani ambavyo siku husika inaendewa kwa kuzingatia utu pia, pamoja na mahusiano ambayo tumeyatengeneza kwa kipindi cha muda mrefu hapo nyuma. Kwa karibu sana, karibu sana. Wimbo ni wa Lou Bega, Mjerumani huyu bana. Wimbo ukiwa unaitwa Mambo Mambo, na ni mwendelezo wa hizi nyimbo. So heshima kubwa sana kwako kwa kuweza kuisikiliza 91.7 Mazingira FM kupitia vinki ya radiotalia.co.tz/mazingirafm, lakini pia frequency modulation ni 91.7 Mazingira FM. Piga simu uweze kushiriki hapa ndani ya Amka na Mazingira FM, ndani ya radio yako ambayo hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Dakika ni ya 8 baada ya 11 kamili za alfajiri kwa South Africa Mashariki. Karibu sana. Nambari za simu za hapa ni 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu lo. Kwenye line ya simu lo.
1: Hello.
0: Naam, naitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya mtoto wa Kikizi Joseph Sinde Maema anapiga simu hii kutoka Marambeka.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza amka na watatu.
1: Mmoja ni mwamshe Maema jitambue akiwa pale Kiemba, namwambia kaka amka na kucha. Mbili ni mwamshe huyu Rea Kilima shemeji yangu akiwa pale Sama A. Wao wanamuita kwa janja na mwambia amka na kucha. Tatu ni mwamshe kaka Tinga akiwa pale Masinoni, namwambia amka na kucha, kazi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low. Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapo naongea na kaka Tinga, waziri wa maji.
0: Watu tatu tafadhali.
2: Moja.
0: Oh. Pole kwa changamoto hiyo. 0656555571 kwenye line simu. Low.
3: Amka na Mazingira FM Radio 91.7 mtaa Saranga.
0: Karibu sana kutokea hapo.
3: Aisee, moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaraji, nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Liga, anawakilisha chama makini tetemesha salamu klabu. Moja, mke Kencha baba wawili na kati ya Nyamika hapo, nimwambie kaka amka na Mazingira FM Radio. Za pili, mama Mere na kati ya Kiabakari, nimwambie amka na Mazingira FM Radio. Tatu na mwisho, amke kakati Inga waziri wa maji na kati ya Masinono. Ujumbe na wapenda sana, pamoja sana Bro Fabian Ito.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
2: Asante. Namba moja na mwamusha kaka Pinga akiwa sehemu za Masinono. Namba mbili na mwamusha Nyanda Sudi akiwa Karukekere. Namba tatu na mwisho na mwamusha dada yetu ni Mkita Stefano akiwa sehemu za Ramadi. Ande za ujumbe, baada njema wapia nyumbani.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
4: Amka na Mazinga.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Mwana chama mara salamu klabu tenta baba wili na mkabu chama Fabian Ndomi.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
4: Asante sana. Moja, dogo langu la ukweli Samuel Mharagi ndani ya Bunda Ligamba, dogo lilipata kwa uzuri mka Mazinga FM. Mbina nkia kwa sehemu mdango wa ukweli, weye ndara wa masata mabranda na sasemu kwa Mazingira FM. Tatu na mwisho na ingia kwa mirambo ya sefi ndani ya salamu kai. Pande za ujumbe ya kwa mwisho kufu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
2: Amka Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Hivi hapo naongea na kaka Tinga waziri wa maji na patikana tunao mtafu. Moja, ampige sio sisi Maema kwa pale sehemu Marambeka, ambaye atakuwa na Mzira FM. Hivi ampige kuna mtafu. Hapo hapo gonda kwa sasa. Tatu, ampige sije kwa matongo ya kama kroba muga. Sio, ampige na Mzira FM. Ndani ya ujumbe,
0: asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
5: Amka na kutuna maji ya nukta saba.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Basi ya msura adoni ya chama mawa gire niko bunda manyama mtaa Mbugani.
0: Nafasi ni yako, watu tatu tafadhali.
5: Asante. Nambari moja, amke bwanoni dede. Nambari mbili, amke Rafaeli Magoti. Tatu na mwisho, amke Simone Pastori.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571. Kwenye line ya simu low.
6: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Ni sauti ya baba ya Radhi, baba Radhi ya Kibo baba ya watoto mbali ya Blamba Chineli.
0: Nafasi ni yako kuweza kumka na watoto tatu tafadhali.
6: Asante sana. Moja kama moja. Mwisha simu nyingine ni baraka moyo wangu kibrisha sana nafsi yangu. Mama ya watoto mama ya Radhi. Kwa Nairobi Kenya akiwa online namwambia amke mwa. Bili kama bili, mwamshie ni Filida Stefano. Kwa pande zake za Ramadi, mwambia amke. Tatu na mwisho, mwamshie huyo mama Makambo kwa pande zake za Blekea.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu low.
5: Amka na mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni sauti yake mama Mary mwanachama wa Mala Salam Club pande za Kiabakari njia panda ya Butiama. Moja, Samuel Mwaragi nimempata kwa uzuri. Namba ya pili, wewe Ndalawa. Namba ya tatu ni Anko Sugu. Mala Salam Club tunasema uzalendo kwanza.
0: Wewe nasikia. Asante sana kutokea hapo. Dakika ni 14, robo saa ya kwanza kati ya zile robo 4 ambazo tuko nazo hapa kwenye dakika 60 inaenda kukamilishwa. Na dakika ya 15 mimi nasema asante sana bana kwa kuweza kuichagua na kujiaminia 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii. Tuko hapa mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. Asante sana kwa kuichagua na kujiaminia 91.7 Mazingira FM. Sondoki
7: ya uhai, mtu akawa nafsi hai ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
8: Nguvu ya Mungu ni roho na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
9: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
7: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Yes, dakika ni ya 18 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza una tune in, ni 92.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo, karibu sana kutokea hapo ulipo. Hii ni 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello. Kwenye laini ya simu, hello.
2: Namkana Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Edson Nyakarama, mdau mpya kutoka Singu. Kwanza namwamsha mama Mary akiwa Mtapana ya Butiama. Kwa pili namsalimia, namwamsha mke wangu Dorcas Mwani Mzizo akiwa pande za Mwanza. Tatu na mwisho namwamsha mwanangu Kevin Edison akiwa Msoma pande za Nyasa. Naambia waamsha.
1: Tetana, sante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
3: Amka, amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Sanai Breki, pande za Nyangere. Habari za studio?
1: Salama salmini. Nafasi kwa tatu tafadhali.
3: Asante. Namba moja ni kwa waziri wa maji, huyu Kakatinga anapatikana hapo Masinono. Namba mbili ni kwa wadau wote wa Mazingira FM. Namba tatu ni kwa mke wangu mpendwa, huyu mama Ashura anapatikana hapa Nyangere. Katika ujumbe, watu wote wa mke watafute laini. Asante, kazi njema. Tobias.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low.
4: Hello, amka na Mazingira FM, kaka ndo.
1: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Neofas, nikiwa kijiji cha Bulenda Bufu.
1: Nafasi ni yako kuweza kucheki watu watatu tafadhali.
4: Namba moja, nataka nimkamate Mondo wa Mondo akiwa hapo Igundu. Namba mbili, nataka nimkamate Toma wa Toma akiwa hapo Bulenda Bufu. Namba tatu, nataka nimkamate Mjeremani akiwa hapo Bulenda Bufu. Ujumbe, Singira.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low.
5: Amka na Mazingira FM, DJ John.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii sauti ya matanga nikiwa hapa Makilola mbugani 30 yako.
1: Watu watatu tafadhali.
5: Nambari moja, namwamsha Kimini Mlema akiwa Kongoji, mwambia kamani Mazingira FM. Nambari mbili, namwamsha Kakatinga akiwa hapo Masinono, namwambia kamanda amka na Mazingira FM. Nambari tatu ya mwisho, namwamsha Kimasafi Ipanyanungu, namwambia kamanda amka na Mazingira FM.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
6: Amka, amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya Rafael Magoti, napatikana Bugoji, kitongoji cha Simkekani. So jijini Nyaga vema hapa.
1: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
6: Asante sana. Fabian Mwanandomi. Namba moja, nimwamshe huyu Mfula Adonias, namwambia amke na Mazingira FM. Namba ya pili ni mkamate Kisiri Bunjini, namwambia amke na Mazingira FM. Tatu na mwisho, amshe huyu anayeitwa, huyu ni mwandishi, huyu jamaa akipatikana Bulegea pale, namwambia amke na Mazingira FM. Katika ujumbe, waamkapo wamshukuru Mungu. Rafari Mabuti, tuko pamoja.
1: Asante sana kwa kutokea hapo. 0656555571 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Kwenye line simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Okay.

0: Kama na kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Mimi niseme asante sana kwa kuweza kuichagua na kuiaminia Mazingira FM alfajiri ya leo tarehe 16 mwezi wa 5 2026. Mimi ni Fabian Ndomi. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu sana ndani ya Amka na Mazingira FM kupitia 91.7 Mazingira FM, ambapo 12 kamili ndipo tutakuwa ni tamati na tone la uzima itakuwa inachukua hatamu kuanzia saa 12 na dakika 30 mpaka saa 10 mpaka saa 4 kamili. Bana, asante sana. Bado tunaendelea kuchanja mbuga hapa na salamu kwa ndugu jamaa na marafiki kupitia 91.7 Mazingira FM kwenye nambari simu ya 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low
1: Amka, Amka na Mazingira FM 91.7.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Fabian Ndomi, hii ni sauti ya Dimini Bulenda alimaarufu Big Boy Pipi Kubwa, jogoo la Mazingira FM. Ukinitana itika kokoroweko namba moja. Nianze na yule rafiki yangu Segese Matonga, anapatikana pale Matroba, anamwambia kamanda Amka. Namba mbili, Rea Kirima, shemeji yangu anapatikana pale Salama hapo wajanja, anamwambia shemwe Amka kumekucha. Tatu na mwisho ni yule mfula Deniasi, pande zake za majamaja mabugani, anamwambia shemu Amka kumekucha. Pande za ujumbe kenani kupitia Mazingira FM, sauti ya Big Mapipi Kubwa, jogoo la Mazingira kokoroweko.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low
2: Amka Mazingira.
0: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Anaongea na mmoja mjibiri kutoka pale za Bugoti kwa pale za Bugoti.
0: Karibu sana kutokea hapo.
2: Namba moja, mama simama ya
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low
3: Amka na Mazingira FM.
0: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Milambo Jafet, napiga simu kutoka hapa Salama Hei. Namba moja, nimwamshe mke wangu Mama Jori akiwa hapa Salama Hei. Mbili, nimwamshe Mama Gira akiwa Mnyanganyama mtaa wa Mbugani. Tatu, nimwamshe Tarasa Mungura akiwa Malambika. Ujumbe ni wapenda.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low
4: Amka, Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: E bana, kwa faida ya wasikilizaji sauti kwa kimaanishi pantoni za Brigade kwa Bishi. Kaka, nijalia hapo mjengoni.
0: Salama salmin, karibu sana, nafasi kwa watu watatu tafadhali.

0: hamka ya mazingira
1: FM. Ule tunalo unapiga simu kutoka wapi?
0: Okay, manyama sungura watu wakapande za bunda ligaba manyama kudishi.
1: Watu watatu tafadhali.
0: Moja, hamke, pacha wangu ya kufanana, anaitwa manyama sungura, kakara pande za isenye ligisha, mwambia kaka hamka kumekucha. Mbili, hamke, fikiria sungura, kakara pande za isenye ligisha. Tatu na mwisho, hamke, damu ni maharagi, anapatikana pande za bunda ligaba. Pande za ujube kufahoja sana.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571. Dakika ni 28 kwa South Africa ya Mashariki. Bado ni nafasi kubwa pia ya kuendelea kushiriki kupitia 91.7 Mazingira FM na kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007. Kwenye line simu, hello.
2: Anko na Mazingira FM.
1: Ule tunalo unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya mamaka amenipatikana pale zangu za brigia kwa radio. Jeshi watu wazunguke kila wakati. Hapa studio.
1: Salama salmini watu tatu tafadhali.
2: Asante namba moja. Nimwamsho huyu manyama kei manyama namwambia same amka kumepicha. Namba mbili. Nimwamsho huyu karatasi mambona namwambia amka kumepicha. Namba tatu na mwisho. Nimwamsho baba dadi namwambia amka kumepicha. Pale za ujumbe na tatu.
1: Asante sana kutokea hapo. Dakika 29 kwa South Africa ya Mashariki. Hii ni 91.7 Mazingira FM popote pale ulipo. 0656555571 na 0684600007. Nusu saa ya pili inakamilishwa hivyo na mwanadada kupitia mka na Mazingira FM. Dakika ni ya 30, dakika 30 tumesaliwa nazo hapa. Kuweza kukamilisha nara wa burudani masaa sita, lakini pia kuweza kukamilisha amka na Mazingira FM package inayopatikana ndani ya mnara wa burudani kuanzia saa 11 za alfajiri. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Podmouth, mjuzi wa vitu vingi. Usiondoke, hii ni 91.7 Mazingira FM.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Dakika ni 33 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Karibu sana kama ndo kwanza una tune in 920.7 popote pale ulipo. Mimi ni Godfather Ndome the Paul Moth mjuzi wa vitu vingi. 0656553571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
1: Amka na Mazingira FM Radio. Yohani kasimama haki ya nani mzungu mafenesi kutoka Nzasa ndani ya Dodoma kwa Musimleda. Kwa mke watatu wafuatao: moja ni mkamate Justini Mangala na mwambia mka kumekucha; pili ni mkamate Matogo Legano na mwambia mka kumekucha; tatu ni mkamate mama Baraka mama watoto watatu na mwambia mka kumekucha. Tutakie majukumu mema hapo studio.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Leo unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapo mabaki kwa kuongea na Matendo Mpendo anaita baba kwa Matendo Mpendo.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
2: Asante sana. Nambari 1 mkamate dada yangu, simu nyingine ni Pendo Moshi na sana mseni mwambie dada yangu amka kumkuta. Nambari 2 mkamate simu nyingine rafiki yangu Digi Boy, sikuwa anapatikana kazi kama nimwambie Digi Boy akaangu amka kumkuta. Na mwisho mkamate simu nyingine mpenzi wangu mama Jackie, mwambie mama amka tunapiga katika ujumbe mke
0: wangu. Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low kwenye line ya simu. Low
3: kwa Mazingira FM Fabian Ndome bali za studio nasikia.
0: Salama salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Ongea na wewe endelea kutoka Mwagulani na sasa kwetu.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
3: Asante sana. Nambari 1 napenda kukushukuru mama Mary kwa kiasi cha bakari, namwambia mama Mary amka nje FM kwa bien uko hewani. Nambari 2 napenda kumwambia mlango la nguvu kesi baba wawili akiwa nyamiti, namwambia shia mwamko na mzingire FM. Sasa tunamwisha naenda hapo nasi nyanganga dakika ni mwana wa mama, tunamwambia Duncan katika rain mzingire yuko hewani. Ujumbe kwa mgo tuparangane, maana asiyefanya kazi na asili waendelama na kia rai. Tuko pamoja Fabian mpaka mwisho.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lao
1: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Karibu, ni Sauti MC Kunguru, napatikana pande za Mwibaji Mkuyuni hapa.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
1: Asante. Moja kama moja ni muamshe mkubwa wangu anaitwa Masifu Juma akiwa pande za Itaero Bunda, nimwambie nyenyuko pambane na shughuli. Mbili kama mbili ni muamshe mamangu mzazi, mama hebu nyenyuka tayari umekucha upambane na shughuli. Tatu na mwisho ni wakaribishe watu wa Mwibaji wote, niwaambie Mwibaji nyenyukeni wote tupambane kazi ndio muda huu. Ujumbe kakangu ni kutangulia kazi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo
1: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya bodyguard wa Yanga kisini, niko pana za Bitaraguru.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
1: Namba 1 amke hapa kakaangu mwandishi akiwa panza Bregan, mwambie kaka amka na Mazingira FM. Namba 2 amke Joyce Richina akiwa panza Mapanza Kona, mwambie mama amka na Mazingira FM. Tatu na mwisho kwaje ni Mazingira leo hapa mbele Matias akiwa panza Mtaraguni, mwambie mama amka na Mazingira FM. Ana ujumbe wa amke na pambana majukumu kumepicha.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Leo
1: anda Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Kaka umebahatika kuongea na mkanyagari zimso pastori kutoka Kikira hapa mtaani Maguso hapa.
0: Nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
1: Nambari 1 ni mwambie kiroho safi kutoka Mazingira FM. Nambari 2 mashaka haraka akiwa pale kwenye anumu, na mwambie amke na Mazingira FM. Nambari 3 amke huyu Infida Stefano safari za maji,
4: Kaka naona kutakia amka na mazingira ya kweli.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Leo
4: halo, amka na mazingira ya kweli.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Kumba Ntakaraza.
0: Watu watatu tafadhali.
4: Namba moja ni kamate Kimili Ranga, anapatikana Matango ya kamanda amuka.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu ya 0656555571 kwenye line ya simu. Hello,
5: mtana mazingira sana.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Sasa unifide Stefan kutoka la maji.
0: Watu watatu tafadhali.
5: Asante. Namba moja, mtu Steven Mkunga Nguto akiwa Nyamswa. Mbili, amke baba Dadi akiwa Gamba Jineri. Tatu na mwisho, amke mwalimu akiwa Marambeka. Natakia asubuhi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Leo
6: afika na mazingira yetu.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya Mary Matias, tunapanga mtarajo.
0: Watu watatu tafadhali.
6: Asante. Namba moja, namwamsha huyu Joshi Rugina. Namba mbili, namwamsha huyu kaka Kinga kopa za Msinono. Tatu na mwisho, namwamsha mume wangu kucheza Shirinda kopa za Kitarajo.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni 40 kwa South Africa ya Mashariki. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Asante sana kuweza kuichagua na kuiaminia. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kama ndo kwanza una tune in ndani ya Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.

0: Yes, dakika ni arobaini na tatu kwa sasa Afrika Mashariki. Asante sana kwa kuichagua na kuiamini 91.7 Mazingira FM popote pale ulipo. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Nambari za simu za kuweza kuhusika hapa ni 0656555571 na 0684600007. Hao ni Bahman bana, huu mbo unaitwa Who Let the Dogs Out. Kwenye line ya sim ya 0656555571 kwenye line ya simu. Hello, tafadhali sauti. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Tosi Julius kutoka Bonde Kilimani.
0: Watu watatu tafadhali.
1: Mtu wa kwanza namwamsha Elizabeth Mnibila akiwa Buta. Wa tatu namwamsha Jesse Mchina akiwa na
0: Mbeya. Asante sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Juma, piga simu kutoka Bitaraguru.
0: Karibu sana kutokea hapo.
2: Salimia mke wangu, familia yangu. Toka Bitaraguru hapa. Salimia baba yangu kutoka Bitaraguru.
0: Asante sana. Tokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Leo unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Nafasi kwa watu watatu tafadhali. Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Leo kwenye line ya simu. Leo
3: hello.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Amka na Mazingira FM.
0: Karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Mama Mkami kutoka Nyakato, mtaa wa Maziwa.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali. Okay, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
4: Asante. Na sikuenda mwamka. Nimepiga sifa na sala hadi. Namba 2. Mwamsha huyu mama makambo. Tatu na ukike. Na mwamsha huyu Rafiki magoti akiwa simu mkekani pale bigoji. Ujombe Mungu kwanza na ngine baadaye.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
5: Amka na Radio Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Fidi Sangi Tobare, mwana Simba nguvu moja, na kitu hicho nikiwa maeneo ya Bunchari, kata ya Tusuni, wilaya ya Tarime.
0: Nafasi kwa watu watatu tafadhali.
5: Asante sana. Namba 1, muone mwenyekiti wa Tarime Mpya Salam Club, unaweza kumuita DC Magumi. Salamu za pili ni mtu mmoja anaitwa Taratati wa Mbura. Tatu na za mwisho, acha nifunge mauzo na mtu mmoja anaitwa Mwamba Faida Shadraki, anapatikana Bumera. Mbe na wajua mke afanye mazoezi na kisha ingia kumiawe ya kulijenga taifa. Kazi njema hapa studio.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line simu. Hello.
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa na nina, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Yabandi Alfredi TK, mzee wa kuku Bugombe moja.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
6: Asante sana. Namba 1, ngoja nianze na Justin Mangara. Namba mbili Rivesta John mzee wa Machenga. Namba tatu George Marcus. Ujumbe tuko pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Asante kwa kuichagua 91.7 Mazingira FM. Asante kwa kuiaminia 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. 0656555571 na 0684600007. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
7: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: E bwana, kwa niaba tu ya wasikilizaji, ni sauti ya kwake Milambo Daudi, bwana, niko pande za Kabasa Mining.
0: Watu watatu tafadhali.
7: Asante sana. E bwana, moja kama moja. E bwana, si nimwamshe kakati inga kutoka pande za Basinono, nimwambie amke. E bwana, mbili kama mbili. E bwana, nimwamshe huyo simu mwingine. Anaitwa Rafael Magoti, nimwambie bwana kaka, hebu amka. Tatu na mwisho, bwana mwamshe Joyce Rujina akiwa pande za Masanza Kona katika ujumbe. Basi niwaambie amke, basi wachape kazi kama kawaida. Pamoja sana bwana kaka.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu, low. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Ni sauti ya Regina Burugu kutoka Kanderema, mtaa wa Zanati hapa.
0: Watu tatu.
8: Wanawake wa Kanderema.
0: Watu tatu tafadhali.
8: Namba moja namwamsha mkulima wangu Dimini Bulenga akiwa Kanderema. Namba mbili namwamsha Msumi Marima akiwa Kanderema hapa. Namba tatu namwamsha mdogo wangu akiwa Kamkenga Rusia Bita. Achia rai.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 kwenye line ya simu. Low.
9: Namuka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Nataka kuongea sauti yake MC Jigawa sauti pita katikati ya wajita kazi babali sababu jengoni.
0: Karibu sana. Salama salimini.
9: Asante sana. Salama ya kwanza napenda nimeamsha kakaangu Dimitri Tibua mamie kaka, nimesoma vya kutosha. Ya pili nimguse pia shemeji yangu pili Dimini mwambie nimekuta vya kutosha. Na tatu na mwisho na mguso Rafael Magoti pale za ujumbe kuishikuhiko na mwisho kwa kiki mpiji java na kia kani kandema moja.
0: Naam, karibu sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low. Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Sibonzi nipo Kamkenga tayari.
0: Watu watatu tafadhali.
10: Asante sana. Namba moja ni kwa Ali Dede akiwa Bushigwa Mara. Mbili ni kwa Winifrida Stefano akiwa Ramadi. Tuna ya mwisho ni kwa Rafael Magoti akiwa Bugoji Ujumbe. Nawapenda sana. Pamoja sana kaka.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
11: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Naitwa Nyanda Angasa kutoka Karemera Busega Simio.
0: Watu watatu tafadhali.
11: Ya kwanza ifike hapo studio. Ya pili mfikie mamangu Esther Brandi ambaye anapatikana Moshi. Ya tatu ifikie Barele Daisy. Asante sana.
0: Asante sana pia kutokea hapo. 0656555557 moja. Who let the dog out?

0: Dakika ikiwa ni 53 baada ya 11 kamili za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, tarehe 16 mwezi wa 5 2026. Karibu sana bana, kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kupitia pia link ya radiotaria.co.tz/mazingirafm. Mimi niseme asante sana kwa kutufuatilia pia huko ulimwenguni, lakini pia kupitia frequency moderation. Kama unatokea Simiyu, Shinyanga, Kagera, Mwanza, Mara, bado ni heshima ya dhati sana kwa kuweza kuwa karibu na redio yako ambayo ni sauti ya jamii. Asante sana popote pale ulipo. Dakika ni 6 tu tumesaliwa nazo hapa ndani ya Amka na Mazingira FM, lakini na mbali za kuweza kushiriki ndani ya Amka na Mazingira FM ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello.
1: Amka na Mazingira FM, Fabian, inakwaje?
0: Salama salimini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Gili, anaitwa Mr. Doto Masaru wa KM Kari ya Kigoda. Maarufu mfugambo na kati ya gile badi mkwani sini. Namba moja naanza na yangu sini na tuwa Milambo Daudi. Nataka maeneo ya Kabasa na mambio umesomeka vyema sana. Namba mbili ni Lafreli Magoti, na kati ya hapo kwake na mambia tuko pamoja sana. Tatu na mwisho ni Justin Mangala, huyu anapatika maeneo ya UK, ukirewe tani mambia tuko pamoja sana. Domi, karibu pa mfugambo.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656 55 55 71 na 0684 600 007 kwenye line simu. Lo,
2: Amka na Mazingira FM 91 ni kwa sababu za mjengo ni kwa Fabian Ndo.
0: Salama salimini, karibu sana kutokea hapo.
2: Sauti ya Simoni Pastori kutoka kile mtaa wa Nyamagusu. Namba moja, mwamshe huyu Daniel Ngalula akiwa kafikiri. Namba mbili, mwamshe Kem kwenye gazi. Namba tatu, mwamshe unyanda sio za kile pande za ujumbe kumbe kwenye kusikiliza kingrefe.
0: 0656 55 55 71 na 0684 600 007 kwenye line simu. Low, kwenye line ya simu. Low, kwenye line ya simu. Hello. Okay, asante sana kutokea hapo. 0656 55 55 71 na 0684 600 007 kwenye line simu. Low.
3: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Irene kutoka Bunda.
0: Karibu sana watu watatu tafadhali waweze kuhusika.
3: Moja, na mwamsha mmeo kipenzi Aika Matondo Magendi. Mbili, na mwamsha baba angu kipenzi anaishi kia Bakari, anaishi Joni. Tatu, na mwamsha wifi yangu kipenzi anaishi Mkura, anaitwa Mwasi Magendi.
0: Okay, asante sana kutokea hapo. 0656 55 55 71 na 0684 600 007 kwenye line simu. Low.
4: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa James Sekera Kipendo, niti anko sugu. Niko na zajini.
0: Watu watatu tafadhali.
4: Namba moja, ngoja mamsha mama mene mpasike pale Kibakali, ambia mkini Mazingira FM. Namba mbili, ngoja ni mamsha rafiki mzemeza Mwangwa, ambia sila mai kwa mbojani, ambia mkini Mazingira FM. Tatu na mwisho, ngoja mamsha kuro mazumira, ambia ni mwisho, ambia mkini Mazingira FM. Tuko mamsha kwa kandongi.
0: Asante sana kutokea hapo, na simu hiyo bana ndo inaweka utuo kwa siku ya leo ndani Amka na Mazingira FM kupitia mnara wa burudani. Kuanzia saa 6 pale tumekuwa wote bana. Mimi nasema much thanks sana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Tukutane baadaye kwenye midundo ya moto mida fani via saa 4 kabla za usiku. Bado tutakuwa ndani ya tarehe 16 mwezi wa 5 2026 na tutakuja kuikamilisha hapo hapo mpaka mida fani via saa 6. Bye bye. Mimi sasa hivi najiachia bana, kafanya shughuli zingine za kijamii na michakato mingine pia iweze kusogea pia. Unajua na kuacha na Who Let the Dogs Out yao Bahameni. 12 ni Tone la Uzima Weekend bana. Leo tunaenjoy pia ngoma za dini pia. Bye bye.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Tone la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

0: kazi.
1: Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

Dakika 9 tu zimeondoka mara baada ya saa 12. Leo ni siku ya tarehe 16 msikilizaji, tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2026. Siku nzuri ya Jumamosi msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha Tone la Uzima kuanzia hivi sasa hadi pale saa 3 kamili asubuhi ya leo, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki. Nafasi ya kuweza kubarikiwa na nyimbo ambazo unazisikia hapa msikilizaji. Basi ufurahi au tufurahi, basi mfurahini kwa sababu sikano mea mungu kiwa salama kabisa msikilizaji kwa siku leo. Lakini kwa wala mbao changamoto mbali mbali pia zinawakabili kwa siku ya leo, niseme pole, lakini kubwa zaidi endelea kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kukuvusha katika wakati huu mgumu ambao unaopitia msikilizaji. Kwa wala mbao ni wagonjwa wote, basi Mwenyezi Mungu aweze kuwaponya pia. Na wala mbao mnapitia changamoto mbali mbali pia za maisha, ya Mungu wafanyie wepesi. Lakini siku zote daraja pia na mafanikio ni changamoto. Changamoto hazikwepeki. Ni kikubwa tu kuweza kumtanguliza Mwenyezi Mungu ili aweze kukuvusha salama katika changamoto ambayo unaipitia. Mimi ni Msa Charles Kagole msikilizaji, karibu sana kwenye Tone la Uzima. Saa 2 kamili utakuwa na mtumishi wa Mungu hapa ndani, lakini unaweza ukashiriki nami katika kipindi hiki cha Tone la Uzima kwa ujumbe tu mfupi ambao unaweza kuutuma kupitia nambari zetu hapa studio. Na nambari zetu ni 0684600007 na 0656555571. Kwa tu niandikia ujumbe wako msikilizaji ili tuweze kuenda sawa, tuweze kubalikiwa pamoja kwa siku ya leo. Wanaitwa Kahama Adventist Choir, wakiwa nakuambia basi furahini.

Unaponiona niombe sana. Dakika 20 msikilizaji. Zimekwisha ondoka mara baada ya saa 12. Tone la uzima msikilizaji. Nafasi nzuri ya kwako pia. Kuendelea kubarikiwa. Wakati upi ukiwa umeamka pengine unafanya mazoezi. Unajiandaa pia kwa ajili ya ibada siku ya leo. Unajiandaa pia pengine kwa ajili ya shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa. Ni wakati mzuri pia ukiwa umetune 91.7. Ukiwa tunasikika vyema kabisa mkoa wa Mara, wilaya zote Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Tarime pamoja na Serengeti. Lakini pia tunapatikana katika mikoa ya Simiyu, katika wilaya zote kama Busega, Bariadi, Maswa na nyinginezo. Mwanza pia bwana tunasikika vizuri eh. Pale Magu, Kirewe, Misungwi, Kwimba tunasikika vizuri kabisa bana. Mimi pale kutokea maeneo ya Kayenze matusikiliza vizuri kabisa kwa wakati hapa. Basi mwendelee kubarikiwa. Wakati hapa mkiwa mnajiandaa kuelekea katika ibada kwa siku ya leo. Lakini pale maeneo ya Kisesa, mitaa yote pale bana matusikiliza vizuri kabisa. Kisesa, Mwanza, Tanzania. Tusikiliza eh. Uri kabisa kupitia 91.7. Kule Ukelewe pia. Sio. Na maeneo mengine yote bana. Kama kule Irugwa. Kama kule Irugwa basi mnatusikiliza vizuri eh. Na maeneo mengine yote. Yaani wilaya Ukelewe bana mnatusikiliza vizuri kabisa. Basi mambo yako vizuri eh. Wakati hapa mzuri. Kana upo kwenye usafiri wa kwako. Asubuhi asubuhi hii bwana mambo yanakuwa sawa eh. Wakati ukiendelea kubarikiwa. Kupitia 91.7. Wengine mlelekea pia ibadani kwa wakati hapa. Mzuri kabisa asubuhi ya leo. Basi mambo yanakuwa vizuri kabisa. Kutoka pale Rebu Tarime. Bana mko pamoja nami. Mzuri kabisa eh. Na mitaa mingine yote ndani ya wilaya ya Tarime. Na Mungu kule pia mnatusikiliza vizuri sana bana. Asia sana kutoka pale Tarime pia. Asante sana. Pale Bitaraguru pia. Asante sana pia BBM. Kiona isikilize mazingira FM. Ndio kubalikiwa pia wakati ukijiandaa kuelekea katika baada kwa siku.

Kutoka kwa Bunda mjini SDA kwaya wanakwambia familia zetu dakika 25 msikilizaji. Mungu fanye pesi katika familia zetu. Kuna migogoro mingine ambayo ipo ndani ya familia. Basi Mwenyezi Mungu tunamhitaji aweze kusimama kati. Aweze kuwa mkombozi na kuweza kuokoa kila ambacho kinaendelea. Ikiwepo pia migogoro mbalimbali katika familia. Basi wasikilize vizuri kabisa bana. Bunda mjini SDA kwaya wakiwa nakwambia familia zetu, moja wimbo mzuri sana na wenye ujumbe wa hali ya juu kabisa.

wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni. Na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.

Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza

tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

baada ya kuweza kusikiliza za Blonde Singers wakiwa nakwambia na kutuma wimbo jina nafasi ambassador akiwa nakwambia moyoni mwangu dakika 53 tu msikilizaji mara baada ya saa 12 bado tunasonga mbele ndani ya toni la uzima hadi pale saa 3 kamili asubuhi basi ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki endelea kubarikiwa.

0: Aya, sawa. Nani kamtundika hapo juu?
1: Nikamtundika hapo juu.
0: Dakika ya tatu mara baada ya saa moja. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji, nafasi nzuri ya kwako ujumbe mfupi hivi sasa. Ambao unaendelea kutuma kupitia nambari zetu hapa studio. Za 0684600007 na 0656555571. Basi wakati huo pia msikilizaji ni kujuze kuhusiana na Kiwei Tanzania. Bana akiwa na pikipiki zao bora kabisa, akiwa KC150, pikipiki imara zinazotunza pia mafuta au kutumia mafuta kidogo. Pala mbapo utaweza kuweka lita moja, basi unaweza kukimbia mwendo mrefu kweli kweli, pengine hadi kilomita zaidi ya 50 kukutumia lita moja ya mafuta. Bana wanapatikana mkoa wa Mara, pale Musoma, wapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabala kabisa na kanisa Katoliki, lakini Shirati wapo mtaa wa Ubwere, mtaa wa Serengeti ni pale Tarime, na wakati Bunda ni mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Seronga. Kwa bana kuna faida kede kede pala mbapo unaamua kutumia pikipiki ya Kiwei. Matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta pia kuanzia maisha pale tu mbapo unaenda kuchukua pikipiki yako. Mkopo kwa watu wa kawaida kianzio shilingi 350,000, rejesho lake ikiwa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45 tu. Pia kwa cash ni shilingi milioni 2,700,000. Wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi 250,000 ndani ya miezi 12, au rejesho la shilingi 220,000 ndani ya miezi 15 tu. Msikilizaji, naenda kuachia mbali ya simu ambayo unaweza kuwapigia ili kuweza kupewa maelekezo mengine zaidi. Ni 0681072496. Narudia tena 0681072496. Nambali nyingine 0663583096. Narudia tena kutaja nambali ya simu ambayo unaweza kuwasiliana na Kiwei kwa ajili ya kuweza kupata pikipiki yako. Ni 0663583096. Kwa wapigie tu Kiwei, basi utaweza kupewa maelekezo mengi zaidi. Pengine upo nje ya mkoa wa Mara, basi ukipiga hizo namba ambazo mimi nimekutajia, basi utaweza kupewa maelekezo zaidi. Msikilizaji, dakika tano nafasi sasa ya kuweza kupitia ujumbe wako ambao umeweza kutuma msikilizaji. Nikianza na ujumbe wake, anasema Tone la Uzima Meshack kutoka Mwamachibia, anasema anatufuatilia hadi mwisho wa kipindi, anaomba wimbo wa kwaya vijana Geita. Anasema ujumbe anawatakia sabato leo njema. Asante kwa ujumbe wako wako. Tone la Uzima anasema anaitwa Kisi Bunziri, anasema yupo Kamkenga kata ya Wariko, anasema sabato njema. Moja ni kwa mama Jia akiwa Nyasura, mbili ni Frida akiwa Lamari, na tatu ni mama Edison akiwa Masanza Kona. Kamaliza hivi katika nafasi

Ujumbe mwingine ambao umeutuma msikilizaji anasema tuni la uzima anaitwa Mgeta Blongo wa Mikoyo, anasema sabato njema ni kwa wafatao. Moja ni kwa mke wake Mariam Wasaf na mama G na kaka yake Tinga, bila kumsahau ni Frida Stefano Alamadi. Asante pia kwa ujumbe wako.

0: Anasema tone la uzima kwa majina, anasema anaitwa Pendo Majogoro kutoka Bunda Nyasura. Anasema anatakiwa sabato njema vijana wote wa kanisa la Mbugani. Ujumbe yeye anasema wawahi shule ya sabato.
1: Mtoto wa amani, mimi niliyemtundika juu, mimi mshukiwa mkuu.
0: Tone la uzima anaitwa Nyakoromo Lavu, mtoto mkulima. Anasema mdau sugu anawakilisha pande za Guta sokoni kwa watu wa Bishi. Anasema pema sana kwenye kipindi cha tone la uzima, ibada njema kwa Kalala William na Wanji Kalala William, mzee Njirige, bila kumsahau Paulo Mjinja na familia mchungaji Isaya wa kanisa la Adventist wa Sabato Guta, pamoja na Adventist wa Sabato wote Guta. Ujumbe mjue sana Mungu ili uwe na amani. Asante msikilizaji, ukituma pia ujumbe mfupi inaweza ikapendeza.
1: Nampiga nyundo tena ni mimi niliyemtundika.
0: Tone la uzima Nyakoromo Lavu, nishasoma ujumbe wako kwako. Anaitwa Alaferi Magoti, upo Bugoji, Bugoji kitongoji cha Sihi Kumkeka. Anasema sabato njema ni kwa Doto Masalu, Pili Dimini, Milambo Daudi, bila kumsahau Mugwe Sosi. Asante kwa ujumbe wa kwako. Tone la uzima anaitwa Msagati Saru kutoka Kaburabura mtaa Pirato, na anawatakia sabato njema wafuatao: Raban Nyakaiba, Charles Paulo, lakini Mwijarubi, wote wakiwa sawa. Ujumbe wako umeishia hapo. Tenganisha maneno pale ambapo unatuma ujumbe wako kwa msikilizaji. Tone la uzima ni msome kama Mswaswa Ulazi, anasema yupo Tiringati, anawatakia watoto wake sabato njema. Kado Mswaswa, Warioba Mswaswa, anasema wawahi sabato. Ujumbe anawapenda sawa. Asante kwa ujumbe wako kwa msikilizaji. Tone la uzima ni Wema Ginasai kutoka pande za Nyangere mtaa wa Korosoro. Anasema anawatakia Adventista wa sabato wote wa kanisa la Nyangere sabato njema. Katika ujumbe wa wai shule ya sabato kaandika hivyo: Tone la uzima Rajabu Sefu toka Nyambono, anasema tunawaburudisha sana Mazingira FM. Anasema Mungu kwanza, mengine baadaye. Asante kwa ujumbe wako kwa msikilizaji.

Tone la uzima ameandika Julius Nyabutete wa Kitaramaka na watakia sabato njema mama yake Roda Ngoso wa Bunda Store pamoja na mke wake Malta Charles wa Kitaramaka. Ujumbe tumuombe Mungu kamaliza hivyo. Asante kwa ujumbe.

0: Ameandika tone la uzima, anaitwa Matiku Deus kutoka Mwibagi. Sabato njema kwa Kristo wote, ujumbe tupendane, kaandika hivyo kutoka pale Mwibagi. Dakika 11 msikilizaji, bado nasoma ujumbe wako kwa mfupi.
1: Mimi niliyemtundika juu, mimi mshuki wa mkuu.
0: Tone la uzima, Fabian Daudi anasema yupo Lukungu la Mali. Sabato njema ni kwa Joyce Safari, Rose Mpemba pamoja na mama yake Esther Sambaye akiwa Mabayanda. Ujumbe anasema hatimaye ujumbe umeishia hapo.

Ameandika Tone la Uzima na Itulika na akiwa Bunda anaomba wimbo unaoitwa Heka Heka za Maisha kutoka kwa Iringo SDA Msoma uwafikie watu wote. Kaandika hivi.

Ameandika Tony Lozima anaitwa Sanai Beck wa Nyangere Kizubunda, anawatakia sabato njema wema ginasai Lucas Kona. Kamaliza hivyo katika nafasi ujumbe mfupi ambao ameutuma ndani ya Tony Lozima kwa siku ya leo. Ameandika Tony Lozima anaitwa Jangule Bwire akiwa Majita Bugunda Musoma, sabato njema ni kwa wafatao: mama yake, mama watoto wake Rebecca Malima akiwa hapo Bugunda, watoto wake. Ujumbe umeishia hapo. Asante msikilizaji kwa nafasi ya ujumbe mfupi ambao unaendelea kutuma hapa. Tony Lozima ameandika anaitwa Neema kutoka Musoma, anasema anatakia rafiki zake wote sabato njema. Asante kwa ujumbe wako. Tony Lozima mwandishi ni Matae Joseph, Joseph anaitakia familia yake anaitakia uzima, anawaambia mjue Mungu, yeye yuko hapo Kuigutu, anasema asante. Sylvester Matias anasema au wana Los wa Rutubiga, sabato njema ni kwa Daudi Mabina akiwa Mwasamba pale. Ujumbe anasema tuombeane kwa mema. Asante msikilizaji, nitarejea kwa mara nyingine katika nafasi ujumbe mfupi, lakini hivi sasa endelea kubarikiwa. Asante ni sana kwa wale ambao wanatusikiza kutokea pale Musoma mitaa mbalimbali bana. Sikiza vizuri kabisa. Basi endelea kubarikiwa wakati ukiwa unajiandaa kuelekea katika ibada kwa siku ya leo, lakini katika ujenzi wa taifa. Basi mambo yanakuwa vizuri kabisa. Tukawasikilize Lingo SDA wakiwa wanakuambia heka heka za maisha.

0: Jamhuri.
1: Eka eka za maisha na shughuli nyingi zisifanye uweze kumwacha Mungu. Kutoka kwa Ringo SDA wanakwambia hivyo. Dakika 20 tu mara baada ya saa 1 kamili asubuhi. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Ukiendelea kubarikiwa. Anaitwa Bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala, mwana wa Magobe kutoka Maini mtaa wa Mama Nyiri. Anasema barikiwa sana nyumbani kaandika hivyo. Sijajua alikuwa na maana gani. Anaitwa Esther Baraka, anasema naomba wimbo wa Batimayo vijana toka sala sala. Don Lauzima anasema anaitwa Nyangige wa Masawa wa Ngazi Nyambele. Naweza ukarejea kuandika ujumbe wako msikilizaji uliweza kusomeka vizuri. Tone Lauzima, Mama Devi kutoka Nyakato Musoma, anasema sabato njema ni kwa Adventista wote. Anasema naomba wimbo wa Njiro Majitu Marefu. Tone Lauzima anasema naomba wimbo wa Zablon Singers Moyo We Maalum kwa wa sabato wote. Anaitwa Sylvester mwana wa Lozi Mere wa Rutubega Busega Simio.
0: Tafuta maisha yote ni ubatili na upepo.
1: Tone Lauzima anasema ni mwite mwinjilisti Masige Dixon wa kanisa la Mennonite Mwiringo. Ujumbe anasema natakia sabato njema wa sabato wote wa Mwiringo. Kaandika hivyo. Tone Lauzima anasema sabato njema ni kwa Adventist wote. Anasema naomba wimbo wa Njiru kwa shoka la Kwazima. Kaandika hivyo. Anaitwa Masenya, kipenda ni mwite Baba Jackie toka Majengo Msikitini. Jumamosi njema, anasema ni kwa Jackie akiwa Geita, Pendo Moshi akiwa Mwiseni, Pili Dimini, asante kwa ujumbe wa kwako. Tone Lauzima anasema anaitwa Ambusiro Kisheri kutoka Mwibagi, sabato njema kwa sabato wote ulimwenguni. Kaandika hivyo. Tone Lauzima Francis Josia anasema anawatakia watoto wake siku njema, Ayubu Jen na Ibrahim wote wakiwa Bunda. Kaandika hivyo. Anaitwa anasema Tone Lauzima ni kwa Matiku Deusi kutoka Mwibagi, sabato njema kwa Kristo wote. Ujumbe anasema tupendane. Asante kwa ujumbe wako.

Jeremia kutoka Tarima anasema naomba mweke wimbo wa kaza mwendo, kaandika hivyo. Anaomba tuweke wimbo wa kaza mwendo. Tuna lazima nitoa Godfrey Somba samaki wa Bukama Ikizu. Sabato njema ni kwa wana Bukama wote, Busore pamoja na Nyamanguta. Ujumbe anasema twende kanisani. Wana Busengete kaandika hivyo. Asante msikilizaji, dakika 24. Tuna lazima mama Gire wa Manyamanyema, sabato njema ni kwa Tanzania nzima. Ujumbe Mungu ni fimbo. Atafuta maisha yote ni ubatili. Tone la uzima anasema naitwa Busuhu Mbogo, Ketesheni Wanyendo anasema sabato njema ni kwa Wanzita, Ketesheni pamoja na Nyaba Sikeri au pili Nyaba Iskeri wa Segwe, Nyamika. Ujumbe anasema tuwai kanisani. Asante msikilizaji kwa nafasi ya kwako ya ujumbe mfupi. Tuna la uzima ni mwite Matias Manota kutoka Mwanangi Busega, anawatakia mamake Juliana Kunzugu Mazaho Mihaya wakiwa Mwanangi Busega. Ujumbe anasema sabato njema. Asante msikilizaji kwa ujumbe wako.

Anasema mwinjilisti Lame Kisahani, songa mbele Tarime, tuna la uzima ni kwake Gideon Kaz, Joseph akiwa na Madi, mdogo wake Nand Sahani akiwa Malamate. Asante kwa ujumbe wako wako kutoka songa mbele pale Tarime. Tuna la uzima ni Kakatinga wa Masinono, sabato njema ni kwa Fatao Milambo Daudi, Mere Matias Bunuli, Mungateko. Asante kwa ujumbe wako wako.

Tone la uzima, naitwa Jessica kutoka Mwanza Nyegezi. Sabato njema ni kwa watoto wote. Anaomba wimbo wa Zablon, nisalimia watu, kaandika hivyo. Asante sana kutoka hapo Nyegezi.

0: Tuone la uzima anaitwa Zino kutoka Masinono. Anawatakia sabato njema Kili Mazee, Mika, TX pamoja na Kennedy Maliango katika ujumbe. Anasema hawai katika ibada leo.
1: Mazima shuguli, jioni mashuguli, jioni tumechoka.
0: Anaitwa Yohana kutoka Mkula, naomba wimbo wa kwaya ya Eden.
1: Nafasi tena kwetu.
0: Unaenda kwa jina la Uzito.

Pengine ulikuwa na mpango wa kuacha kwenda kanisani, ukaendelea na shughuli zako, basi unaweza ukastisha. Nenda kafanya ibada. Kamshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa uhai ambao amekupa, lakini hadi siku ya leo afya njema, uponyaji pia ambao ameufanya kwako. Pengine ulikuwa na matatizo mbalimbali. Lakini kama bado una changamoto, ni nafasi ya kwako kuweza kurudi kwake. Mungu anasamehe sana. Kwa usiogope pia kuweza kufanya toba. Pale ambapo pengine ulijikwaa. Basi napendeza kwa kweli msikilizaji. Heka heka za maisha pengine zimefanya duka msao Mwenyezi Mungu. Basi nafasi nyingine tena kuweza kurudi kwake. Mpe Mungu nafasi. Achana na ubatili. Maisha pia yapo tu. Basi msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM, tone la uzima. Kipindi kipo hewani, mimi msachana.

Barreta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Pengine upo kwenye harakati za kuweza kufunga pingu za maisha. Iwe pengine siku ya leo na siku zingine ambazo zinafuata, basi unaweza ukawa wimbo maalum kabisa kwako. Hongera kutoka kwao Bunda mjini SDA kwaya, wakiwa nakuambia hongera kwa nafasi nzuri ya kwako kubarikiwa.

wanaitwa Bomani SDA kwaya kutoka Bunda. Basi wanakwambia sifa. Dakika 56 msikilizaji, endelea kubarikiwa.

0: kubwa. Unaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live Good.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Unasikiliza Tone la Uzima. Tone la Uzima. Tone la Uzima.
3: Basa msikilizaji, dakika moja imeondoka mara baada ya saa 2 kamili. Basi nafasi ya kuweza kumsikiliza mwinjilisi Jonathan toka pale kanisa la Miembeni, katika nafasi ya kila ambacho amekiandaa kwa ajili yako msikilizaji. Karibu sana mwinjilisti Jonathan toka pale kanisa la Miembeni. Karibu sana.
4: Asante sana. Dugu msikilizaji, kabla ya mengine yote naomba tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwema uishie milele zote, tunakushukuru tena kwa siku ya leo kutupatia fursa ya kuweza kuwa hai na kutupa kibali cha kuweza kufika katika radio hii Mazingira kwa ajili ya kujifunza neno lako. Tunasihi kubali kuwa nasi. Roho wako mwema anajua kufasili ya fasili kwa kila namna somo ambalo tunahitaji kujifunza kwa siku ya leo. Kuna wazee, kuna vijana, kuna watoto, wote wanahitaji kuokolewa. Fasiri, kwa sababu wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Tunaomba na kuamini utatenda kuanzia mwanzo mpaka hitimisho kwa jina la Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, ninakukaribisha tena kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha Tone la Uzima, juu ya mada yetu ambayo tumekuwa nayo na ambayo tutaendelea nayo kwa mwezi huu, kwamba Mungu Baba. Leo tunahitaji kuweza kuangalia tabia za Mungu huyu, kwamba ni tabia za namna gani. Katika vipindi vilivyopita tuliona juu ya Mungu Baba kuwa ni nani, naye yukoje huyu Mungu. Na leo tunahitaji kuweza kuangalia zaidi tabia za Mungu Baba. Na kuna baadhi ya wasikilizaji wetu wameuliza maswali. Ninaomba uendelee kusikiliza radio hii Mazingira. Katika kipindi hiki cha Tone la Uzima utaweza kupata majibu yako. Wakati mwingine ni majibu, ni maswali ambayo umechanganyikiwa kwayo, lakini kupitia vipindi hivi tutapata majibu kupitia maandiko matakatifu, kupitia Biblia ambayo ndiyo kielelezo chetu ambacho tunahitaji kujifunza kwacho. Kwa hiyo tabia ya Mungu ni jambo la pekee kabisa kwa kila mwanadamu anaishi katika dunia hii kuweza kutambua tabia ya Mungu. Wengine wakati mwingine tunamweka Mungu katika tabia na katika sehemu ambayo sio sahihi. Sehemu ambayo tunafikiria tu sisi wenyewe. Sehemu ambayo wakati mwingine mawazo yetu yanatupeleka mbali. Tunashindwa kuelewa huyu Mungu. Lakini tunahitaji kuweza kuelewa ya kwamba Mungu tabia zake zikoje, kwamba huyu Mungu ambaye tumejifunza kwamba ni Mungu muumbaji, kwamba ni Mungu huyu ndiye mwanzo na mwisho, ni Alfa na Omega. Kwa hiyo Biblia nzima imejaa mafungu ya pekee, mafungu ambayo yanaeleza tabia za Mungu. Lakini tunahitaji leo, kwa siku ya leo, kuangalia tu baadhi ya mafungu haya ambayo yamejaa tabia, ambayo yamejaa sifa, yanaeleza tabia za Mungu katika maisha ya mwanadamu. Ndio sababu tunahitaji kuweza kuangalia katika kitabu cha Kutoka 34, Kutoka 34 mstari wa 6 hadi wa 7. Maandiko yanasema ya kwamba Bwana akapita mbele yake akatangaza Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Mstari wa saba anasema, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wao pia hata kizazi cha tatu na cha nne. Hizi ni tabia za Mungu, tabia ambazo Mungu alizonazo. Tunahitaji kuweza kuangalia hapa. Kwanza kuna tabia ya huruma. Kwa hiyo Mungu tabia yake ni ya huruma. Kwa nini? Inaonyesha kwamba Mungu ana huruma. Ndio, Biblia inaeleza wazi. Na sisi tunashuhudia mwanadamu alipokuwa ameingia katika dhambi, wakati alipokuwa amevunja sheria na maagizo ya Mungu, Adamu alipokuwa ameasi maelekezo ya Mungu pale Eden, bado Mungu alionyesha huruma. Mungu alikuja kwake. Mungu alimtafuta. Na ndio sababu maandiko yanasema wakati alipokuwa amefika pale, aliweza kumuuliza kwamba kumuita Adamu uko wapi. Ikaonekana Adamu alikuwa amekwisha jificha. Adamu alikuwa ameshaelewa kwamba amevunja sheria, kanuni na taratibu za Mungu. Lakini bado Mungu alionyesha huruma kwake kumtafuta. Vipi kwa wana wa Israeli? Walipokuwa pale wakielekea kule Misri, wameenda lakini walikuwa wakiendelea kuabudu miungu mingine, lakini bado Mungu aliendelea kuwa pamoja nao. Mungu hakuweza kuwaacha. Mungu alitembea nao. Mungu aliwaongoza katika hali zote, katika vita yote waliyokuwa kukumbana nayo, katika changamoto zote walizokuwa nazo, Mungu bado aliendelea kusimama. Kwa sababu Mungu huyu ni Mungu wa huruma. Mungu huyu ambaye tumeona tabia zake, kwamba Mungu ni yule yule jana, leo, hata milele. Ndivyo hivyo anavyoendelea leo kuonesha huruma zake kwako. Anaendelea kuonesha huruma zake kwangu. Wewe ndugu msikilizaji, ni mangapi ambayo Mungu amekuhurumia? Wakati ambapo unaongea, wakati ambapo unatenda dhambi, wakati ambapo unapokea rushwa, wakati ambapo unasema uongo, wakati ambapo unatukana, wakati ambapo unapigana, wakati ambapo wewe mwenyewe unazini, wakati ambapo wewe mwenyewe unaiba, lakini bado Mungu anaendelea kukushikilia. Hajatoa amri ya kuweza kukuua. Hajakuua bado, anaendelea kuwa pamoja nao. Kwa hiyo Mungu huyu ni Mungu wa huruma. Tabia yake hii ni ya huruma. Naam, katika fungu lile la saba tumeona tu kwamba ni mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, lakini mwenye kusamehe. Kwa hiyo tabia nyingine ni tabia ya kusamehe. Tabia ya msamaha. Mungu ana tabia ya kusamehe. Kwamba kuna kusamehe uovu, anasema makosa na dhambi. Kuna vitu vitatu ambavyo nahitaji ndugu msikilizaji, fatana nami tuweze kuvielewa. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba kwa kuwa ni mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, na mwenye kusamehe uovu, mwenye kusamehe makosa, mwenye kusamehe na dhambi. Sasa yaya yakoje? Kuna tofauti gani kati ya hivi vitu? Kuna tofauti gani kati ya uovu? Kuna tofauti gani kati ya makosa? Kuna tofauti gani kati ya dhambi? Ndiyo. Makosa ni nini? Makosa ni kutofuata taratibu zinazotakiwa. Leo kuna watu ambao wamekosa. Wakati unapokuwa unafuata taratibu, zimewekwa taratibu, unavunja taratibu, lakini ni kosa unalolifanya kwa sababu hukuenenda sawa sawa na taratibu ambazo zimewekwa. Je, vipi habari ya dhambi? Dhambi ni tendo au hisia? Wazo lolote linalopinga pingana na sheria ya Mungu ni dhambi. Na ndio sababu Yesu alisema kwamba wakati alipokuwa wakiona watu wengine wakisema kwamba kuzini, lakini aliwaambia kwamba wakati unapokuwa unamuona mwanamke kwa kutamani, umekwisha zini naye. Kwa sababu ni hisia, ni mawazo ambayo yamekuja kwa ajili ya kufanya maovu, anasema ni dhambi hiyo. Kwa hiyo dhambi ni uvunjaji wa sheria. Sheria hizi ni sheria za Mungu, na ndio sababu anasema ni tendo au hisia. Wazo lolote linalopingana na sheria ya Mungu, hiyo ni dhambi. Vipi habari ya uovu? Uovu ni habari ya kuzoelea. kuzoea kutenda dhambi kwa kutofuata sheria ambazo zimewekwa. Sheria za Mungu zimewekwa, lakini wakati tunapokuwa unaendelea kuzoea kutenda yale kinyume na sheria hizi, ni uovu huu. Na ndio sababu haya yote yanajumuishwa. Kwa hiyo haya Mungu anayasamee. Kama yangejumuishwa kwa pamoja, yanakuwa ni mengi mno katika maisha. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye angeweza kustahimili. Na ndio sababu Mungu ni Mungu wa msamaha. Na ndio kwa sababu Mungu amejawa msamaha. Ndio kwa sababu tabia ya Mungu ni tabia ya kusamee. Mungu sio kama mwanadamu. Mwanadamu hawasamei. Mtu mwingine anaweza akasema tu kwamba nimekusamee, lakini ndani ya moyo amejenga chuki. Lakini kwa Mungu sivyo. Mungu akisamee amesamee. Vipi kwa habari ya Sauli? Biblia inamtaja Sauli. Alikuwa muuaji huyu. Ameua huyu. Lakini bado Mungu alimhitaji. Mungu alimsamee. Wakati alipokuwa anakwenda Dameski, akakutana na Mungu, akamuuliza, akamwambia mbona unaniudhi? Lakini Mungu akaendelea kumsamee. Sauli akabadilika. Sauli akabadilishwa. Vipi habari za Daudi? Ambaye Daudi alikuwa ni kijana mmoja mzuri sana. Mungu alikuwa amempatia uwezo. Mungu alikuwa amempatia mamlaka. Mungu alikuwa amempatia madaraka. Mungu alikuwa amempatia hekima ya pekee. Lakini alikuwa ni mzinzi huyu. Na akaua. Alimuua Uria. Na akazini na mke wa Uria Bathsheba. Lakini vipi habari yake? Je, Mungu aliweza kumsamehe? Mungu alisamehe kwa sababu Mungu ni wa msamaha. Vipi katika habari ya Magdalena na Rahabu, wale waliokuwa makahaba, walikuwa ni wazinzi hao. Lakini bado Mungu aliendelea kuwasamehe. Akina Yakobo ambao walikuwa wadanganyifu, alikuwa ni mdanganyifu huyu. Lakini Mungu alikuwa aliendelea kumsamehe. Mungu Baba amejawa msamaha. Ni mwenye rehema. Sio kama mwanadamu. Licha ya uovu ulio nao, anasema njoo, bado yuko pamoja nao kwa ajili ya kutoa msamaha. Mungu anasamehe. Tabia yake hii ni tabia ya Mungu ya msamaha. Na ndiyo tabia ambayo anahitaji tuweze kuijenga na sisi katika maisha yetu, katika akili zetu, katika mtazamo yetu, kwa majirani zetu, kwa madui zetu, kwa wenzetu. Tuweze kujenga tabia hizi za msamaha ili kusudi Mungu aweze kuwa pamoja nasi. Ndiyo sababu katika kitabu cha Isaya 42 mstari wa 6 maandiko yanasema, mimi Bwana nimekuita katika haki. Kumbe Mungu anakuita katika haki licha ya kuwa wewe ni mdhambi, licha ya kuwa wewe ni mzinzi, licha ya kuwa wewe ni muuaji, licha ya kuwa wewe ni muongo, licha ya kuwa wewe ni mpenda rushwa, licha ya kuwa wewe ni wa upendeleo, licha ya kuwa wewe unakwenda kinyume na taratibu zake na sheria zake, lakini bado anakuita katika haki. Naam, nitakushika kwa mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Anatushika kwa mikono. Anatushika kwa mkono wake wa kuume. Na ndio sababu anatulinda, ndio sababu anatuongoza, ndio sababu anatuelekeza kuingia mahala palipo sahihi. Na ndio sababu yeye amejawa msamaha. Sifa nyingine, tabia nyingine yake, tabia ya kujali maagano. Zangu ndugu msikilizaji, Mungu ameweka maagano na wanadamu. Agano ambalo analiweka Mungu ni agano ambalo analijali. Agano ambalo wakati mwingine wanadamu wanaweza wakaweka maagano katika dunia hii na wenzao, lakini wanavunja maagano haya. Lakini kwa Mungu sivyo. Nikwambie tu kwa habari ya mwanadamu. Mwanadamu amevunja maagano. Vipi habari ya mume na mke? Ni wangapi leo ambao wanakwenda kufunga ndoa? Wanaapishwa pale. Wakati mchungaji anapowaapisha, mwingine anasema nitampenda huyu, kwamba nimemchagua huyu, ninamkupatia ahadi yangu, nitakuwa na wewe siku zote za maisha yangu mpaka kifo kitakapo tutenganisha. Kwamba wanawekeana ahadi, kwamba katika shida, katika raha, nitakuwa pamoja na wewe. Lakini ni wangapi ambao wakati wanapokuwa wanamaliza haya, wanavunja viapo hivi, wanavunja maagano haya, kila mmoja ndoa inasambaratika. Ni wangapi wanaovunja viapo hivi? Wamejawa ninaongea na wewe ndugu msikilizaji, ambaye ni mama ambaye unanisikiliza, ambaye mume wako amevunja agano hili la ndoa, na uko pale unateseka, uko pale unalalamika, uko pale unahangaika, uko pale unaumia, ni kwa sababu huyu hakuwa mwaminifu, amevunja agano. Ninaongea na wewe baba ambaye mke wako mliyekuwa mmekubaliana naye na ambaye mlilishana keki siku hiyo amevunja agano hilo, na unateseka na unaendelea kushuhudia shida na matatizo ambayo yametendeka kwa sababu amevunja agano na makubaliano. Ninaongea na wewe ndugu msikilizaji ambaye ni mtoto, ambaye kati ya baba na mama ulishuhudia matatizo haya, baba na mama wakitengana, wakapeana taraka, wewe uko pale ukishuhudia ni kwamba wamevunja maagano. Lakini katika habari ya Mungu, Mungu ni wa pekee. Mungu hajavunja agano hata siku moja na mwanadamu. Mungu ataendelea kusimama. Mungu anatekeleza maagano. Na ndiyo sababu katika kitabu cha Mwanzo 9, Mwanzo 9 mstari wa 11 na 13, Biblia iko wazi. Biblia inasema, maandiko yanasema hivi katika Mwanzo 9 mstari wa 11. Naam, Biblia inasema, wakati baada ya gharika, wakati ilipokuwa imeanza, mambo yalipokuwa magumu, dunia ilipokuwa imeangamizwa, lakini bado Mungu aliendelea kuweka agano, aliyeweka agano na mwanadamu kwa ajili ya kwamba hataweza kuliangamiza tena dunia kwa maji. Hataweza kuangamiza dunia kwa maji. Maandiko yanasema kwamba Mungu, mstari wa 11, maandiko yanasema, na agano langu nitalithibitisha nanyi. Nitalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa na gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Ni hapa baada ya gharika, wakati gharika ilipokuwa dunia imegharikishwa, kila kitu kimeharibika, lakini Mungu anaweka agano na mwanadamu. Anaweka agano na Nuhu ya kwamba sitafanya tena hili. Mstari wa 12 maandiko yanasema, Mungu akasema, hii ndiyo ishara. Hii ndiyo ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, kwa vizazi vyote na hata milele. Kumbe lilikuwa ni agano la milele. 13 anasema, mimi nauweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Upinde ambao leo tunaita upinde wa mvua ni agano hili ambalo Mungu ameliweka na Mungu analitimiza. Na ndio sababu wakati mwingine tunashuhudia haya. Kwa hiyo Mungu ameweka maagano yake na tunayashuhudia haya. Kwa hiyo ni mwaminifu huyu Mungu, anatekeleza. Kwa hiyo Mungu anasimamia katika maagano, anajali sana maagano, anajali. Na ndiyo sababu anasema atakuja, hata waweza kuangamiza dunia hii tena kwa maji, bali ataiangamiza kwa moto. Ni agano ambalo ameweka. Ipo siku atasimama, ipo siku atahukumu, ipo siku atateketeza. Tabia nyingine ya Mungu, tabia ya utakatifu, tabia ya haki. Mungu anataka haki kwa sababu yeye ni wa haki. Mungu ni mtakatifu na anataka watu tuwe watakatifu kwa sababu yeye ni mtakatifu. Naam, na ndio sababu maandiko yanasema katika kitabu cha habari za Samuel, Samuel wa pili, Samuel wa pili, Biblia iko pale ikiendelea kusisitiza habari ya haya ambayo tunahitaji kuweza kuiangalia. Leo wanadamu wengi, sio baadhi, wengi wameendelea kuvuruga taratibu na sheria za Mungu. Maagano wanayaharibu, tabia zao na haki na utakatifu wao unakuwa utakatifu usio wa haki. Na ndiyo sababu anasema hawezi kumhesabia haki mtu ambaye ni muovu wakati yeye ni muovu. Ina maana gani hapa? Ni kwamba Mungu hataweza kumhesabia mtu ambaye ni muovu kuwa ana haki wakati hana haki. Katika habari za Samuel, Samueli wa pili sura ile ya 12 na mstari wa 9, tunahitaji kuweza kuangalia pale ili kusudi tuweze kuona kwa maana halisi zaidi. Maandiko yanasema, naam, maandiko yanasema mstari Samueli wa pili mstari wa ule wa 9 na wa 12 mstari wa 9 anasema, kwa nini umelidharau neno la Bwana na kuyafanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mwiti kwa upanga, nawe umemtoa mkewe awe mke wako, nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amon. Ni kwamba ni hapa ni habari za Daudi. Daudi, kwa sababu alikuwa ni muuaji, Mungu anamtuma Nathan kumwambia Daudi yale makosa aliyoyafanya. Kwa sababu Mungu tabia yake ni ya haki. Alikuwa akimuona ni mtu wa pekee. Alikuwa akimuona kwamba ni mtu mtakatifu. Lakini bado Mungu aliendelea kuwa pamoja naye. Lakini kwa hili Mungu hawezi hakutulia kumhesabia Daudi kwamba ana haki wakati yeye amevunja sheria na taratibu za Mungu. Na ndivyo ilivyo kwako na kwangu. Wakati unapokuwa unavunja sheria na taratibu za Mungu, wewe umekwenda kinyume. Mungu hata kuhesabia kwamba una haki wakati umevunja sheria na taratibu zake. Naam, ndiyo sababu baada ya Nathani kwenda, Daudi mstari wa 13, maandiko yanasema Daudi akamwambia Nathani, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Hutakufa. Wakati tunapokuwa tunatenda kinyume na mapenzi ya Mungu, bado Mungu anabakia kuwa mtakatifu. Bado haki ya Mungu inaendelea kuonekana kwake. Bado Mungu ataendelea kusimamia agano lake. Kwa sababu yeye ni mtakatifu na anataka tuwe watakatifu. Daudi alipendwa na Mungu. Mungu alimpatia nguvu Daudi za kumua Goliathi. Alipewa ufalme huyu Daudi na Mungu. Lakini alifanya dhambi. Na baada ya kufanya dhambi akazini akaua. Lakini bado Mungu hakumwacha. Mungu aliendelea kumhesabia kuwa ni mwenye kumhesabia kuwa ni mwenye dhambi. Na ndio sababu alimtuma Nathan kwenda kwake ili aambiwe uovu wake. Na Daudi alikubali kwamba ametenda dhambi. Naam, akaendelea kusamehewa kwa sababu Mungu amejawa msamaha, kwa sababu Mungu amejawa huruma. Alipomsamehe akaanza ukurasa mpya. Ndugu msikilizaji, unajua na wewe ni kama Daudi. Licha ya kuwa una mali nyingi, licha ya kuwa wewe ni kiongozi, licha ya kuwa wewe una elimu, licha ya kuwa wewe unapendwa, licha ya kuwa wewe unaonekana wa pekee katika jamii, lakini wakati unapokuwa unatenda kinyume na maagizo ya Mungu, unapokuwa unatenda kinyume na maelekezo ya Mungu, wakati unapokuwa unakwenda kinyume na taratibu ambazo Mungu ameweka, wewe Mungu anakuhesabia kwamba hauna haki ya kuweza kuokolewa. Kwa hiyo anatuma mtumishi kama walivyotuma Nathan kwa Daudi kuweza kukuonya. Inawezekana ni jirani yako, inawezekana ni rafiki yako, inawezekana ni ndugu yako, inawezekana ni mama yako, inawezekana ni baba yako, inawezekana ni mshiriki mwenzako yule, inawezekana ni mzee wako, inawezekana ni kiongozi wako wa dini. Lakini je, swali linakuja, unakubalije na unaitikaje, unapokeaje huo onyo, hilo unalipokeaje? Unalipokea kwa namna ya pekee au unalikataa? Daudi alikubali kwamba nimetenda dhambi na ndipo aliposamehewa. Na wewe wakati unapokuwa unaambiwa kwamba umetenda hivi, unaonywa kwamba hili ni baya, hili liache, wakati unapokuwa unalikubali, wakati unapokuwa unaona ya kwamba ni kweli nimekwenda kinyume kabisa, Mungu anakusamehe. Mungu yuko tayari kuweza kusamehe. Yeye ni mtakatifu. Anahitaji watu wawe watakatifu. Tabia yake nyingine, Mungu huyu ni mwaminifu. Ni mwaminifu. Anataka na wewe uwe mwaminifu katika habari za Yusuf, katika maisha yake akiwa pale katika nyumba ya yule Potifa. Maandiko yanasema wakati tunapokuwa tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 9, anasema hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala kunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe umkewe, nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Sio nimkose, nimkose Mungu. Daudi hapa, Yusuf anaendelea kuonesha uaminifu wake, kwa sababu Mungu ni mwaminifu na Mungu ameendelea kumlinda Yusuf, amemuongoza, amempitisha katika shida na dhiki mbalimbali. Yusuf anaendelea kuona mkono wa Mungu, anaendelea kuona uaminifu wa Mungu, na ndiyo sababu na yeye anaendelea kutunza uaminifu huu kwa Mungu. Naam, wakati alipokuwa pale kwa Potifa, mke wa Potifa wakati alipokuwa akimuona akamtamani, lakini Daudi akasema nitafanyaje ubaya huu nimkose Mungu? Ndugu msikilizaji, kwa sababu ya kutokuwa waaminifu, leo asilimia kubwa ya wanadamu katika dunia hii wamemkosa Mungu. Wanatembea hawana Mungu, wananena hawana Mungu, wanatenda hawana Mungu, kwa sababu wamevunja sheria na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo wakati wanapokuwa wanatembea wakiwa peke yao wamemkosa Mungu, ndio sababu mambo yanakuwa ni magumu, ndio sababu mambo yao hayaeleweki, wamemkosa Mungu. Nikwambie ndugu msikilizaji, Mungu huyu ni mwaminifu, anahitaji kuwa na wewe mwaminifu. Usimkose kama ambavyo Yusufu hakumkosa, akina Danieli hawakumkosa, walitembea naye kwa sababu walielewa Mungu ni mwaminifu. Walikuwa tayari kuweza kufa kwamba Mungu asiponiokoa sitakuwa tayari kuweza kufanya kinyume na maagizo ya Mungu, kwa sababu walielewa tabia ya Mungu kwamba ni ya uaminifu na Mungu hataweza kuacha. Na ndivyo ilivyo hata kwako leo. Mungu huyu ni mwaminifu, anahitaji na wewe uwe mwaminifu. Tabia nyingine ya Mungu ni tabia ya upendo. Mungu sio katili, Mungu ni wa upendo. Na ndio sababu maandiko yanasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wa 8 na 10, anasema yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hiyo Mungu ni upendo. Kwa nini ni upendo? Fungu la 9, katika hili pendo la Mungu linaonekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima wa milele. Hili ndilo pendo. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe. Kwa hiyo Mungu ni wa upendo. Kwa hiyo Mungu amejaa upendo. Kwa hiyo upendo huo ndiye anataka na sisi tuwe nao hata kwa wengine. Leo ndugu zetu wengi hawana upendo. Ndugu kwa ndugu wanagombana. Ndugu kwa ndugu wanauana kwa sababu upendo haupo. Na ndio sababu leo dunia imeharibika, kwa sababu pendo la Mungu halipo. Ni tabia, upendo ni tabia ya Mungu. Hakuna mtu atakaye kwenda mbinguni pasipo kuwa na upendo. Hilo ndilo tunahitaji kuweza kulielewa. Na ndio sababu Mungu anakueleza ndugu msikilizaji kwamba unatakiwa na wewe uweze kuwa na upendo. Tabia nyingine ya Mungu kwamba Mungu hana kigeugeu. Unapokuwa unasoma katika Malaki 3 mstari wa 6, anasema kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamjaangamizwa. Kwa hiyo Mungu sio wa kigeugeu. Mungu aweze kaongea hili leo na kisha aongee hivi. Mungu ni yule yule. Analolisema ndilo lile lile analolisema. Kama anasema anahitaji waaminifu ili kusudi waweze kuulithi uzima wa milele, ni kweli ni waaminifu tu waliotubu, walioungama, ambao wataweza kuingia makao ya milele. Sio mtu yeyote, sio kwamba leo ageuke. Mungu hajageuka, sio kama mwanadamu.

0: Msikilizaji, saidia kila umoja tujenge tabia hizo pia katika maisha yetu. Tunaomba kwa ajili ya radio hii, endelea kuwalinda na kuwapatia afya njema watumishi wote wa radio hii. Endelea kuandaa pia kwa ajili ya ukombozi. Tusaidie Baba, saidia kila umoja. Amani yako na rehema zako ziambatane na kila umoja. Tunaomba tukiamini utakuwa pamoja nasi kwa jina la Yesu. Amin.
1: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni. Na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358309 au 0636358309. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

Ameondoka mwinjilisti Jonathan kutoka kanisa la Miembeni. Na mimi napata nafasi ya kuweza ku alikiwa pia na somo ambalo kwa nalifundisha kwa siku ya leo. Dakika 33 msikilizaji. Jona la uzima bado tunazidi kusonga mbele.

kujuze kuhusiana na Best Vision Care, kituo ambacho kipo Nata Mwanza. Ukifika pale basi utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho. Utafanyiwa vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa, lakini utapima pressure macho na magonjwa yote ya macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani kwa ajili ya kuweza kupunguza mwanga wa simu, kompyuta pamoja na jua, miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Care inakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Wanapatikana eneo la Nata Stand jijini Mwanza siku zote kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Unaweza kuwapigia kwa nambari 0678110376. Nambari nyingine ni 0676113.

viumbe wanavyotembea, wengine wanatambaa lakini wengine wanaogelea. Ni kutoka kwa Onyabange SDA kwaya wanamaliza hivyo. Asante Yesu ni kutoka kwao kwaya Tumaini, kutokea pale kabila Magu. Asante Yesu.

Asante Yesu. Kutoka kwa Tumaini SDA kwaya tokea pale Kabila Magu. Na mini kabisa unaendelea kubarikiwa. Wana

Maisha mepanda gharama kutoka kwa Kalemela. Kalemela SDA kwaya. Tokea Busega wanakuambia maisha yamepanda gharama.

maisha yamesaliwa, kwenda kanisani hawawezi, ndugu tafakale, maisha yamepanda gharama. Ni kutoka kwa Kalemela SDA tokea pale Busega.

Sauti ya Mungu inanena. Ishi kama msafiri ni kutoka kwao Nyamikoma SDA. Tokea pale Busega Simiyu akiwa nakwambia dunia. Nisema asante msikilizaji kwa nafasi nzuri ya kwako kuwa pamoja nami kuanzia pale saa 12 kamili hadi wakati wa pa dakika 58 tu mara baada ya saa 2. Kamila asubuhi. Endelea kuisikiliza Mazingira FM. Mimi ni Mr. Charles Kagole. Kipindi kinachofuata ni Watoto Taifa la Kesho. Tukutane katika vipindi vingine msikilizaji.

0: Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.

pite dakika ikiwa ni ya 8 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Popote pale ulipo msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, ni Jumamosi nyingine tena tumeweza kukutana watoto wazuri, lakini pia kwa wale wazazi ambao ni wapenzi wa kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, niwakaribisheni sana sana sana sana kwa sababu leo ni siku nyingine mpya, tarehe 16 ya mwezi wa 5 mwaka ni 2026. Ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheri wa afya tele. Hivyo basi Jumamosi ya leo kupitia kipindi cha Tone la Uzima umepata kuweza kujifunza mafunzo mazuri kwa ajili ya kuweza kujirejesha kwa muumba wako na nini ambacho natakiweza kukifanya ili kuweza kuepukana na madhambi. Hata wazazi pia mnao wajibu wa kuweza kuwafunza watoto wenu misingi ya dini ili waweze kuwa na hofu ya Mungu. Hivyo basi ni kukaribisha sana kwa wewe mzazi na mlezi ili uweze kumuandaa mtoto wako katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho aweze kuwa mshiriki mzuri kwa ajili ya kuweza kujibu maswali kulingana na darasa alililopo. Hivyo basi mimi najua kuna wanafunzi wa shule ya awali, msingi, bila kusahau sekondari, lakini mara nyingi sana tumekuwa na wanafunzi wa shule ya msingi pamoja na awali. Ninakukaribisha ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuna mtu yoyote. Kwako wewe mzazi unaweza kuchukua namba hizi ili uweze kushiriki, mwanao aweze kushiriki vizuri kwa ajili ya kuweza kujibu maswali yale nitakwenda kumuuliza kwa siku hii hapa ya leo. Mimi najua mjomba wenu huwa na maswali ya kuweza kuwa changanya ubongo wenu wanafunzi wazuri mnaonisikiliza. Mzazi naomba unakili. Namba ni 0684 60 00 07. Hizo ndo namba ambazo unaweza kanipigia na 0656 55 55 71. Naomba nirudie tena kwa mara nyingine tena, 0656 55 55 71. Unaweza kunipigia kwa wanafunzi wa shule ya awali pamoja na msingi ili tuweze kuulizana yale ambayo tunajifunza darasani. Kweli tunayasoma tunapokuwa nyumbani au tukishamaliza darasani tunafunika daftari na kurejea nyumbani kwa ajili ya kula basi na kusahau vya shuleni? Mimi mjomba wako niko hapa kwa ajili ya kuweza kujumuika nawe. Usiondoke. Okay.

0: Yesa, yesa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Hello watoto, hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Naam, nikukaribisha wewe mzazi uweze kumkaribisha mwanao aweze kushiriki vizuri kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello. Okay, naona kakimbia. Naomba kuzungumza na watoto wazazi. Najua nyinyi ni wazazi, twasikilizana. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello. Okay, naona kuna shida ya kimtandao. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, hello.
3: Mambo.
4: Poa.
3: Ujambo.
4: Jambo.
3: Unaitwa nani?
4: Rosemary.
3: Rose, unasoma darasa la ngapi, shule gani?
4: La tatu. Nani?
3: Shule ya msingi Kilimani. Haya, Rosie. Tunapata wapi samaki? Samaki wa tunawapata wapi?
4: Ziwani.
3: Ehe, sehemu nyingine na mbona unaweza kupata samaki?
4: Baharini.
3: Baharini, pengine pa mwisho. Ah, unajua?
4: Mtoni.
3: Good, better, best. Wewe hongera sana Shangazi Rose kutoka shule ya msingi Kilimani. Tuma salamu kwa watu watatu.
4: Salamu yangu ya kwanza na mzee wangu Shangereza.
3: Anaitwa nani, Rose?
4: Neema.
3: Neema wa pili.
4: Bibi yangu yuko Bunda.
3: Bibi akiwa Bunda. Bunda sehemu gani, Rose? Rose? Hiyo Bariadi haiko Bunda. Ehe. Twende he watatu na wa mwisho. Bibi anaitwa nani?
4: Maria.
3: Maria, ujumbe unawaambia nini?
4: Mungu awape uhai.
3: Mungu awape uhai. Sasa Rozi? Bariadi iko Simiu, sawa? Iko mkoa wa Simiu. Hata mtu akikuuliza shangazi umwambie akuzoe, hey, Rozi, bibi yuko Bariadi. Bariadi yuko wapi? Unamwambia Bariadi ipo mkoani Simiu. Sawa? Ehe. Haya shangazi, bye. Haya, haya. Naam, huyo ni shangazi Rose ameweza kutufungulia, mwanafunzi wa darasa la tatu kutoka shule ya msingi Kilimani. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
5: Hello.
3: Mambo. Mambo. Naona mjomba hajawa tayari kuzungumza. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
3: Mambo.
5: Poa.
3: Ujambo.
5: Ujambo.
3: Unaitwa nani?
5: Naitwa Felisi.
3: Unaitwa nani?
5: Felisi.
3: Unasoma darasa la ngapi? Uchangamke mjomba, bwana umepoa. Ehe, unasoma darasa la ngapi? Unasoma chekechea. Ehe. Chiringe. Okay, unasoma chekechea, yeah. Chiringe. Haya, sasa mjomba. Moja jumsha moja sawa na ngapi? Moja jumsha moja sawa na ngapi?
5: Inakuwa mbili.
3: Ni inakuwa mbili? Eh?
5: Yeah.
3: Yaani kumbe ukiwa na chungwa moja, ukaongeza chungwa jingine la jumsha chungwa jingine, tunapata machungwa mangapi?
5: Mawili.
3: Wow. Mjomba Felisi amepata. Tuma salamu kwa watu watatu, mjomba wangu. Wewe mzuri wewe, eh? Tuma salamu. Salamu ya kwanza unamtumia nani, mjomba?
5: Mama
3: anaitwa nani, Felis?
5: Baba.
3: Wa pili unamtumia nani? Ehe, watatu.
5: Maya.
3: Unamtumia nani Mayo? Aya, Mayo ambaye ni mama. Aya, mtu anaitwa nani? Ujumbe unawaambia nini? Napenda. Nao pia wanakupenda. Sawa? Mwambie mjomba hapo mdogo mdogo apunguje kelele. Aya. Uwe ni Feliz kutoka shule ya msingi Chiringe, Bundamara, Tanzania. Mwanafunzi wa darasa la awali amejibu swali la moja jumsha moja sawa sawa na mbili. Yani nikamtolea na mfano, una chungwa moja nimekupa, lakini mama ikaja pia akampa chungwa jingine la pili, yana kwa jumla machungwa mangapi? Mawili. Kwa hiyo moja jumsha moja sawa sawa na mbili. Kwa hiyo wale wanafunzi wa darasa la awali. Okay. Bado niko na wewe mzazi na mlezi, msaidie mwanao simu yako ya mkononi ili aweze kuulizwa swali na mjomba wake hapa studioni aweze kutusaidia majibu. Kwenye line ya simu leo. Hello.
6: Kama.
3: Hello.
6: Kama.
3: Maraba, mjomba ujambo?
6: Ujambo.
3: Unaitwa nani?
6: Monika.
3: Monika, unasoma darasa la ngapi shangazi Moni wewe?
6: Chekechea.
3: Chekechea, shule gani? Monika amekimbia. Monika amekimbia. Monika amekimbia. Kwenye line ya simu lo. Mzazi punguza sauti ya radio, mzazi punguza sauti ya radio. Mwambie mzazi apunguze sauti ya radio. Mhm. Maraba, mjomba wangu mzuri, ujambo?
6: Jambo.
3: Unaitwa nani?
6: Jana Benja.
3: Unasoma darasa la ngapi Benja?
6: La kwanza.
3: Shule gani?
6: Chiringe.
3: Shule ya msingi Chiringe. Sasa Benja, nikuulize swali. Aya, Benja. Benja. Unataka kuhesabu kwa Kiingereza?
6: Ndio.
3: Unahesabu paka ngapi? 20. Okay. 1 2 start. Mhm.
6: 2
3: Mhm.
6: 3
3: Mhm.
6: 4
3: Mhm.
6: 5
3: Mhm.
6: 6
3: Mhm.
6: 7
3: Mhm.
6: 8
3: Mhm.
6: 9
3: Mhm.
6: 10
3: All right. Mhm.
6: 11
3: Mhm.
6: 12
3: Mhm.
6: 13
3: Mhm.
6: 14
3: Mhm.
6: 15
3: Eh?
6: 17
3: Mhm. 15 15
6: 17
3: Uh-huh.
6: 18
3: Mhm.
6: 19
3: Mhm. 20. Okay. Good boy. Good boy. Umeweza sana mjomba ku count 1 up to 20. Aya, naomba utume salamu kwa watu watatu. Unamtumia nani na nani salamu? Ehe, wakati huo mzazi punguza sauti, mjomba Benja ananitumia salamu kwa watu wake anayowapenda. Ehe, nipunguzie sauti ya radio. Mhm. Wa kwanza umemtumia nani?
6: Namba 2.
3: Mhm. Wa kwanza, rudia wa kwanza tumsikie, umemtumia nani? Umemtumia nani wa kwanza Benja?
6: Namba 1 ni Yaubu Mlimo Mateko.
3: Ehe, wa pili?
6: Yangu
3: Wasato Msuka. Akiwa wapi mjomba Benja?
6: Majengo Bunda.
3: Majengo Bunda. Ehe. Watatu na wa mwisho?
6: Babu yangu Edio Msuka.
3: Webiro Msuka. Akiwa wapi mjomba? Akiwa Bunda Day. Ujumbe unawaambia nini? Umewamisi. Ah, mjomba, hongera sana Benja. Haya, haya. Okay, dakika ni 22. Msikilizaji, wewe mzazi na mlezi ambaye umeweza kushiriki kwa pamoja nasi kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho, unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwanao, simu yako ya mkononi, ili aweze kujibu yale maswali nitakayoenda kumuuliza kulingana na darasa alilo po anasoma. Okay, kwenye line ya simu. Hello.
7: Hello.
3: Mambo. Naitwa nani?
7: Samaka.
3: Maraba mjomba, ujambo? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Beti, unaitwa Beti?
7: Rebecca.
3: Oh, Rebecca Juma, unasoma darasa la ngapi? Unasoma chekechea shule gani, Beti?
7: Bukinga.
3: Wapi?
7: Bukinga.
3: Bukinga. Okay, haya. Shangazi Beti, Beti. Beti. Na?
7: Iko Bumangi.
3: Iko Bumangi. Aha, kutoka Bumangi. Hepi, tunapaswa kusema nini tukisaidiwa? Ehe, ukisaidiwa na mtu, mfano, umeanguka, kuna mtu akaja akakusaidia, unatakiwa useme, useme nini?
7: Asante.
3: Useme asante. Kumbe Beti unajua. Beti unajua tunapaswa kusema nini tukisaidiwa? Rudia tena. Beti. Asante. Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu, Beti. Beti. Aya, salamu ya kwanza unamtumia nani? Salamu ya kwanza unamtumia nani, Beti? Beti?
7: Ya mamangu mzazi.
3: Mama anaitwa nani, Beti?
7: Anaitwa Ana.
3: Anaitwa Ana, ehe. Wa pili?
7: Anaitwa babangu.
3: Baba anaitwa nani, Beti? Eh? Baba anaitwa nani? Baba anaitwa nani? Hmm? Beti.
7: Juma.
3: Anaitwa Juma Msa. Watatu na wa mwisho unamtumia nani, Beti?
7: Natumia wewe yangu.
3: Huu, jamani, Beti umenikumbuka. Hongera sana, nakupenda. Mwa, mwa, mwa. Shangazi yangu mzuri. Hongera sana na kuombea mafanikio mema. Sawa, shangazi. Sawa, shangazi.
7: Sasa.
3: Haya, bye. Bye. Okay, naam. Msikilizaji, huyo ni shangazi Beti kutoka kule Bumangi. Ameweza kujibu swali kwamba wewe mtoto, endapo ukisaidiwa kitu chochote, jambo lolote, unapaswa kusema asante. Asante ni moja ya shukrani kwa kila ambacho umeweza kusaidiwa. Kwa hiyo unapaswa kusema asante pale ulipopewa msaada. Au kuna jambo lolote umeomba, lazima useme asante. Sawa, watoto wazuri, hilo ndo jambo zuri unatakiwa kuweza kujifunza kuanzia hii leo, kusema asante. Hata mwalimu anapokufundisheni darasani, akiondoka kiwaaga, bye wanafunzi tukutane kesho, mseme bye mwalimu, asante kwa somo la leo. Unaelewa? Ni jambo zuri, watoto wazuri, mnapaswa kuweza kujifunza. Hivyo basi, kupitia 0684 60 007 kwenye laini ya simu. Hello.
8: Yeah, hapo radio.
3: Hello.
8: Hello.
3: Hello.
9: Hello.
3: Mambo. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Dorcas.
9: Jose.
3: Ah, Jose Albino. Jose, mbona unaogopa? Jose usiogope. Mimi ni mjomba wako, sawa? Mhm. Unasoma darasa ngapi, Jose?
9: Tatu.
3: Shule gani?
9: Shule ya msingi.
3: Shule ya msingi?
9: Eh.
3: Shule ya msingi?
9: Nyambono A.
3: Shule ya msingi Nyambono A. Jose.
9: Ha?
3: Mambo.
9: Poa.
3: Unajua hesabu za kuzidisha?
9: Ndio.
3: 4 mara 2.
9: 8.
3: 8.
9: Ndio.
3: Jose wewe mjanja. Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
8: Tuma salamu kwa wako mimi.
3: Salamu ya kwanza namtumia nani?
9: Tabii.
8: Tabia.
3: Jose.
9: Ehe,
3: unamtumia baba. Baba anaitwa nani?
9: Albinus.
3: Albinus. Wa pili unamtumia nani?
9: Bibi.
3: Bibi anaitwa nani?
9: Maria.
3: Maria. Wa tatu?
9: Mama.
3: Mama anaitwa nani?
9: Ana.
3: Ana. Ujumbe unawaambia nini?
9: Napenda sana.
3: Unawapenda kweli Jose?
9: Ndio.
3: Mbona ulikuwa unafikiria kuwatumia salamu hapo? Eh? Mbona ulikuwa unajifikiria kuwatumia salamu?
9: Napenda.
3: Unawapenda eh? Aya mjomba Jose. Sawa? Sawa. Aya, bye. Mjomba Jose anajua hesabu za kuzidisha. Nimemuuliza swali kwamba 4 mara 2 ni sawa sawa na ngapi? Mjomba Jose akasema, "Mjomba, jibu ni 8 kwa sababu ukiona vitu vinne ukazidisha vitu viwili tunapata 8." Hongera sana mjomba Jose. Kwenye line ya simu, hello.
10: Hello.
3: Mambo.
10: Poa.
3: Unaitwa nani?
10: Jose.

0: Esa, esa. Bado, kidogo, dogo.
1: Asikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.
3: Okay, msikilizaji, tumerejea tena na moja kwa moja tulikuwa tuna mjomba wetu ataenda kujitambulisha, anaitwa nani na anasoma darasa la ngapi, shule gani, ili tuweze kujua tunaulizana nini. Unaitwa nani?
4: Jafet.
3: Jafet, unasoma darasa la ngapi mjomba?
4: La pili.
3: Darasa la pili, shule gani?
4: Azimio.
3: Shule ya msingi Azimio. Shule ya msingi Azimio. Azimio wapi? Bunda au Musoma? Tarime wapi?
4: Bunda.
3: Shule ya msingi Azimio Bunda. Jose. Unaweza kuniimbia wimbo wa shule? Niimbie wimbo wa shule. Moja, mbili, twende.
4: Shule ya awali na msingi Azimio inapendeza sana. Karibuni wageni, mjione shule yetu nzuri. Tunaipenda, tutazidi kuipenda. Inapatikana kata Nyasura. Inapakana barabara ya Nyasara. Shule ya kisasa na majengo bora. Mifumo ya kisasa, mazingira bora. Tunajumuisha nidhamu na utu. Mshikamano, na undugu.
3: Haya haya. Mjomba Jose, mjomba Jose. Mjomba Jose.
4: Jafet.
3: Jafet, usimalize sasa. Usimalize wote. Tutaenda Jumatatu kuimba wote shule, sawa? Haya, tuma salamu kwa watu watatu. Hongera sana mjomba. Tuma salamu kwa watu watatu.
4: Dada
3: anaitwa nani?
4: Esta.
3: Wa pili?
4: Baba.
3: Baba anaitwa nani?
4: Ushira.
3: Watatu na wa mwisho?
4: Mama.
3: Mama anaitwa nani?
4: Bere.
3: Ujumbe?
4: Nawapenda.
3: Unawapenda kweli? Aya, je, nao pia wanakupenda na mimi mjomba wako nakupenda, sawa?
4: Aya, asante.
3: Aya, bye. Okay, msikilizaji, dakika ni 34. Jose ameturejesha vizuri na wimbo wa shule. Wimbo wa shule ya msingi Azimio ni mrefu kidogo. Ndio maana nikasema ngoja ni wa stopishe. Yaani ni mfupishe ili aweze kutuma salamu zake tatu. Maana angetumia dakika kama tatu hivi kuimba wimbo huu kwa sababu ni moja kati ya shule ambazo mara nyingi tushawahi kwenda kuzitembelea na tunajua nyimbo yao vizuri. Msikilizaji, hewani ni kipindi cha Watoto Taifa la Kesho kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Kama ndio kwa mara ya kwanza unashiriki nasi, unajiunga nasi, kumbuka ni kila siku za Jumamosi kuanzia saa 3 kamili za asubuhi mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Kumbuka unakuwa nami mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisikuwa na makuu na mtu yoyote, Taro Michael Mjora, nikiwa nacheza na wajumba zangu pamoja na mashangazi zangu. Maana wao mjomba anapatikana upande wa mama lakini shangazi upande wa baba. Kwenye line ya simu, hello.
5: Taro.
3: Mambo.
5: Poa.
3: Unaitwa nani?
5: Simon.
3: Simon, unasoma darasa la ngapi, shule gani?
5: La kwanza.
3: Shule gani?
5: Ngerekwe.
3: Iko wapi?
5: Mkoa wa Mara Masudula.
3: Mkoa wa Mara Masudula. Mjomba. Wiki na siku

0: Kungapi? Wiki ina siku ngapi?
1: Saba.
0: Ina siku saba. Siku ya kwanza ni juma ngapi? Tunaanza kuzihesabu hizo siku saba. Juma ngapi? Juma ngapi? Tunaanza?
1: Tatu.
0: Ehe.
1: Juma nne.
0: Ehe.
1: Juma tano.
0: Ehe.
1: Jamisi.
0: Ehe.
1: Ma.
0: Ii.
1: Jumamosi.
0: Ehe. Wow, wow, wow, wow, mjomba kumbe unazijua siku saba za wiki. Aya, tuma salamu kwa watu watatu mjomba.
1: Babangu natuma kwa mwalimu Kirima.
0: Ehe, akiwa ni mwalimu wako yu, mwalimu wako?
1: Baba.
0: Ni baba, ehe, wapili?
1: Bibi.
0: Bibi anaitwa nani mjomba?
1: Magori.
0: Ehe. Akiwa wapi bibi?
1: Nyasurura.
0: Nyasurura. Watatu na wa mwisho mjomba unamtumia nani?
1: Mama.
0: Mama anaitwa nani mjomba?
1: Mariamu.
0: Ujumbe unamwambia nini?
1: Nawapenda.
0: Unawapenda. Asante sana mjomba. Ubarikiwe sana. Sawa mjomba. Haya, naam. Dakika ni ya 37 msikilizaji, nipo nazungumza na wajomba zangu. Kama mnavyosikia, wajomba zangu wako vizuri, wanajibu vizuri kwenye line ya simu. Hello. Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani? Nani?
1: Junior.
0: Unasoma darasa la ngapi?
1: La tatu.
0: Shule gani?
1: Lusori.
0: Mjomba. Swali langu nakuuliza, sawa? Mmea hutengeneza chakula chake kwa kutumia nini? Mmea hutengeneza chakula chake kwa kutumia nini?
1: Majani. Umbijani.
0: Hapana mjomba, umekosa. Sawa?
1: Ndio.
0: Mmea unatengeneza chakula chake kwa kutumia mwanga wa nini? Wa jua. Mwanga wa nini?
1: Wa jua.
0: Kwa hiyo ukikutana na hili swali, sawa?
1: Ndio.
0: Mwalimu amekuuliza darasani au kwenye mtihani, sawa? Kwamba
1: ndio.
0: Mmea hutengeneza chakula chake kwa kutumia nini? Utasema jibu lake mwanga wa jua. Mwanga wa nini?
1: Wa jua.
0: Haya, tuma salamu kwa mtu mmoja. Unamtumia nani salamu mjomba?
1: Baba.
0: Baba anaitwa nani?
1: Adonia.
0: Akiwa wapi?
1: Lusori.
0: Ujumbe unamwambia nini baba?
1: Nakupenda.
0: Haya, naye pia nakupenda baba. Sawa?
1: Ndio.
0: Haya mjomba. Okay. Msikilizaji, unaona raha kuzungumza na wajomba? Unajifunza mengi yale ambayo ulikuwa unajui. Ehe, watoto pia wanajifunza kwa yale ambayo ulikuwa unayafahamu. Kupitia 0656555571 kwenye line ya simu leo. Hello. Okay, naona mjomba wangu asikiki. Mimi nikushukuru sana kwenye line ya simu. Hello. Marhaba mjomba, ujambo? Mjomba. Mjomba. Unaitwa nani?
1: Monica.
0: Unaitwa nani? Monica. Moni. Unasoma darasa la ngapi? Chekechea. Unasoma chekechea? Shule gani? Kakimbia mjomba. Kwenye line ya simu leo. Hello.
1: Hello.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Milka.
0: Peter, unasoma darasa la ngapi Peter?
1: La 4.
0: Shule gani Peter?
1: Shule ya msingi Kaguru.
0: Shule ya msingi?
1: Kaguru.
0: Kaguru. Haya, Peter. Rais wa kwanza wa Tanzania alikuwa nani? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Umepata Priska, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu.
1: Priska,
0: tuma salamu kwa watu watatu.
1: Namtumia dada.
0: Dada anaitwa nani?
1: Laili.
0: Wa pili? Wa pili unamtumia nani pi?
1: Ndiye Esther.
0: Esther, ni nani Esther kwako?
1: Ni dada.
0: Ni dada. Watatu na wa mwisho unamtumia nani?
1: Namtumia bibi.
0: Bibi anaitwa nani? Bibi yetu tuje tucheze naye.
1: Nyabigambo.
0: Nani?
1: Nyabigambo.
0: Nyabigambo. Mwambie Nyabigambo mambo. Sawa.
1: Ndio.
0: Ah, utamsalimia, mwambie mjomba Taro anakusalimia bibi.
1: Asante.
0: Haya. 0684 600 007. Kwenye line ya simu. Hello. Mambo.
1: Hello.
0: Nakusikia mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Juma.
0: Nani?
1: Eh?
0: Unaitwa nani?
1: Mwajuma.
0: Oh, shangazi Mwaju. Mwajuma wewe, Mwajuma wewe. Mwajuma unasoma darasa la ngapi?
1: La 4.
0: Shule gani Mwaju?
1: Mazoezi.
0: Shule gani?
1: Mazoezi.
0: Mazoezi, shule ya msingi darasa la 4. Mwaju?
1: Abe.
0: Chanzo kikuu cha mwanga duniani ni nini? Chanzo kikuu cha mwanga duniani ni nini?
1: Joto.
0: Eh? Mwajuma. Chanzo kikuu cha mwanga duniani ni nini?
1: Jua.
0: Ha, mbona mwanzo linaambia joto? Mwaju. Mjomba. He.
1: Nilikuwa nimekosea.
0: Kwa hondo umekuja ukakumbuka. Kwa hiyo kwenye mtendo unge canceling, ukafuta. Ukaandika, kumbe nijua. Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu Mwaju. Chanzo kikuu cha mwanga duniani ni nini?
1: Jua.
0: Ni jua. Tuma salamu kwa watu watatu.
1: Namtumia bibi yangu.
0: Bibi anaitwa nani?
1: Anaitwa Helena.
0: Anaitwa Helena. Wa pili? Unamtumia nani?
1: Namtumia mdogo wangu.
0: Mdogo wako anaitwa nani Mwajuma?
1: Anaitwa Obea.
0: Obea. Ehe. Watatu na wa mwisho.
1: Anamtumia mama yangu.
0: Mama anaitwa nani?
1: Anaitwa Loda.
0: Loda. Ehe. Ujumbe unawaambia nini?
1: Nawapenda.
0: Unawapenda kweli?
1: Ndiyo.
0: Haya, nao pia wanakupenda. Sawa mjomba? Haya, asante sana. Na msikilizaji, dakika ni 45, navuta pumzi kidogo na rejea hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wajomba zangu. Pokoloko.

0: Mzuri mjomba pamoja na shangazi ambaye umeweza kunifuatilia toka pale mwanzo kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Ni matumaini ya kwangu umeweza kujifunza. Anthony Gonzalez ameweza kutuambia poko loko. Ani poko loko. What's color in the sky? Yeah, my mom, my mom. You tell me that it's ready. Ai miamol, miamol. Tunajua watoto wanapenda sana hizi nyimbo na wao wanazimba wanapokuwa shule na wanaenjoy sana. Lakini pale tu utakapopata gitaa inaweza pia ikapendeza sana pia ukiwa katika darasa la michezo. Kwenye line ya simu alo mjomba. Hello. Naona kakimbia mjomba wangu huyo, mzuri kakimbia. Mimi nikushukuru sana kwa wewe mzazi na mlezi unao nafasi kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kushiriki kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu hello. Hello. Mambo. Unaitwa nani?
1: Zenaida.
0: Eh?
1: Jenaida.
0: Jenaida, unasoma darasa la ngapi Jenaida?
1: Pili.
0: Shule gani Jeni? Shule ya msingi?
1: Karukekere.
0: Karukekere. Haya, mjomba Jenaida. Rafiki mwema huwa na tabia gani? Rafiki mwema. Awe na tabia nzuri. Eti sifa nyingine. Ndia. Sifa nyingine.
1: Upendo.
0: Na
1: upendo.
0: Upendo, tabia nzuri, upendo na kuongezea nyingine na pia awe mwaminifu. Sawa?
1: Ndio.
0: Awe nini?
1: Mwaminifu.
0: Mwaminifu. Jenaida, tuma salamu kwa watu watatu. Hongera sana. Baba anaitwa nani Jenaida?
1: Nita Poga.
0: Ehe, wa pili?
1: Wajomba zangu.
0: Wajomba zako, anaitwa nani na nani?
1: Kulwa na Doto.
0: Kulwa na Doto. Ni mapacha?
1: Ndio.
0: Jamani, niambie Kulwa na Doto mambo. Sawa?
1: Ndio.
0: Haya Jenaida, hongera sana. Ehe, watatu na wa mwisho. Mama mdogo anaitwa nani Jenaida?
1: Madam Penina.
0: Madam Penina. Yuko wapi Madam Penina Jenaida?
1: Yajina shule msingi.
0: He, unamwambia nini? Unamwambia nini?
1: Napenda.
0: Unawapenda. Nao pia wanakupenda saa shangazi.
1: Ndio.
0: Unalijua hilo kwamba wanakupenda?
1: Ndio.
0: Haya, naomba uendelee kuwapenda hivyo hivyo na uwe rafiki yao mzuri, sawa?
1: Ndiyo.
0: Uwe na upendo, uwe mwaminifu, sawa? Uwapende na uwe na tabia nzuri kwao. Ukiwa na tabia nzuri kwao, watakupenda wajomba, shangazi watakupenda, watakuwa wanakuletea zawadi nzuri, sawa?
1: Ndiyo.
0: Na pili, ujibidishe kwenye masomo yako mjomba wangu mzuri, sawa?
1: Ndiyo.
0: Aya, mimi mjomba wako nakupenda pia, sawa?
1: Na mimi nakupenda.
0: Haya, asante sana, sawa?
1: Ndio.
0: Haya, mjomba wangu. Na msikilizaji, dakika ni 50, nitaenda kushika simu mbili za mwisho. Simu mbili za mwisho za kuzungumza na wajomba zangu. Kwenye line ya simu leo. Mambo. Hello. Mambo.
2: Poa,
0: sawa. Marahaba, ujambo?
2: Jambo.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Irene Frank.
0: Irene Frank, unasoma darasa la ngapi shule gani?
2: Nasoma darasa la shule ya msingi Mtakuja A.
0: Shule ya msingi Mtakuja Msoma Mara Tanzania.
2: Mwanangu
0: kile? Darasa la 6, darasa la 6 Bunge lina kazi gani shangazi?
2: Abe?
0: Bunge lina kazi gani? Bunge lina kazi gani?
2: bunge.
0: Eh, kazi ya bunge.
2: Kutafasiri sheria.
0: Kutafasiri sheria na kutunga
2: sheria.
0: Tuma salamu kwa watu watatu. Hongera sana.
2: Salamu yangu ya kwanza namtumia baba yangu mzazi anaitwa Fresh Daudi.
0: Mhm. Akiwa wapi? Akiwa wapi baba?
2: Akiwa Msoma.
0: Okay, wa pili?
2: Namtumia bibi yangu akiwa Bugoji.
0: Bugoji. Anaitwa nani?
2: Anaitwa Moshi.
0: Mhm. Wa tatu na wa mwisho?
2: Namtumia mama yangu.
0: Mama anaitwa nani?
2: Anaitwa Benedetta Katondo.
0: Mhm. Akiwa wapi?
2: Akiwa Msoma.
0: Ujumbe unawaambia nini shangazi? Ujumbe unawaambia nini?
2: Nawapenda sana.
0: Haya, nao pia wanakupenda. Sawa shangazi yangu mzuri.
2: Sawa.
0: Haya haya. Naam. Msikilizaji, bado si mmoja ya mwisho. Huyu ni shangazi yangu kutoka Msoma, shule ya msingi Mtakuja. Amejibu swali letu, bunge lina kazi gani? Amesema ni kutafasiri sheria na kutunga sheria. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Poa.
0: Unaitwa nani?
3: Josia Bwire.
0: Unasoma darasa la ngapi, Sofi?
3: La kwanza.
0: Shule gani?
3: Shule ya msingi Kangetutia.
0: Shule ya msingi Kangetutia, sawa?
3: Eh?
0: Kwa nini tunanawa mikono?
3: Eh?
0: Kwa nini tunanawa mikono? Kwa nini tunanawa mikono?
3: Tuwe wasafi.
0: Umesogea sogea, sawa, tuwe wasafi. Lakini pia shangazi, unanawa mikono kuepukana na nini? Na magonjwa. Sio wakati wa kula tu pekee.
3: Wakati wa kula.
0: Sio pekee yake tu wakati wa kula. Unatakiwa unawe mikono sehemu yote unapotaka kufanya jambo lolote. Unawe mikono yako, sawa? Kuepuka magonjwa. Umenisikia shangazi yangu mzuri? Tuma salamu kwa mtu mmoja.
3: Mjomba.
0: Unamtumia mjomba, anaitwa nani mjomba?
3: Muhindi.
0: Na anaitwa nani?
3: Muhindi.
0: Muhindi.
3: Muhindi.
0: Ruhindi. Akiwa akiwa wapi? Akiwa wapi mjomba?
3: Taraguru Center.
0: Bitaraguru. Ujumbe unamwambia nini mjomba? Unamwambia nini mjomba? Ujumbe unamwambia nini?
3: Nampenda.
0: Naye pia nakupenda, sawa shangazi? Haya haya. Shukrani sana. Naam, msikilizaji, ndio ilikuwa simu ya mwisho kwa wajomba zangu kwa siku hii hapa ya leo. Kwa wakati huu mimi nikushukuru sana wewe mzazi, maana nipo ukingoni ili kuweza kupisha taratibu nyingine ambazo zinafuata kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Huyu anasema ya kwamba mjomba, mbona mimi simu nikipiga haipatikani? Simu inapatikana mjomba. Tafadhali mjomba, tunaomba ufike shuleni kwetu. Aha, asante sana. Anadai kwamba sipokei simu mzazi kwa sasa hivi. Sipokei simu kwa wakati huu. Poleni sana wazazi na walezi ambao mnatamani watoto wenu waweze kusikika kupitia kipindi hiki cha watoto, taifa la kesho. Mimi niwashukuru sana tena zaidi ya sana. Na mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hivyo basi mimi niseme bye bye kwa sasa. Tukutane juma lijalo panapo majaliwa ya kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Na kuacha naye Melody Mbasa akiwa anakuambia Toto Party. Enjoy.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo, panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji nini? Kitamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani. Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

Okay, asante, karibu msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Siku ya Jumamosi ikiwa ni siku ya 16 mwezi wa 5. Mwezi Mei mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida kwa kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili ni kipindi cha mapito maishani. Nafasi na sehemu muhimu sana pia kwa ajili ya kuweza kuisikiliza mikasa mbalimbali mbali. Na kama ilivyo kawaida ni mwendelezo wa mkasa wa maisha ya Jaki ambayo bado natunganisha kwenye kipindi cha mapito maishani katika mfululizo wa hadithi na yale ambayo aliyapitia. Na kama ni mfuatiliaji mkubwa wa kipindi hiki, basi ni matumaini yangu tu kwa shauku kubwa sana unatamani kujua nini kiliendelea kwa maisha ya Jaki baada ya kikao na wazee. Baada ya kile kikao cha kijiji, sasa kilikuwa ni kikao na watu wazito, kikao cha wazee. Yalianza ya kufanyika pale kwenye hicho kikao ambacho kilifanywa pembeni kabisa na maeneo mengine ya wakazi wa watu mlimani. Na miongoni mwa yale ambayo aliyashuhudia ni pamoja na alichoelekezwa. Atakapoingia kwenye ule uzio kama ulingo uliokuwa umeandaliwa na wazee, atakita mkuki wake, atavuka. Ni kama mlango ambao umetengenezwa kutokana na duara lililotengenezwa na mzunguko wa wazee kwenye kikao. Kwa hiyo utapiga mkuki pale kwenye ule mlango ulioachwa kama njia, ukivuka unauchomoa unaondoka nao. Mambo yalikuwa tofauti wakati anafika kwenye kikao hicho. Yeye kama mganga katika kijiji hicho alichoma ule mkuki, lakini anapotaka kuungoa ilishindikana. Hadi hapo aliposikia sauti ya moja kati ya wazee anamwambia, "Uache tu, una shida, nenda ukae." Alitii, lakini kwa maswali mengi sana kwa namna alivyouchoma yeye mwenyewe.

MC Bujinjili, aka mwite DJ Bujinjili boy kutoka pande za Sazira hapo mtandaoni. Unasema unawakaribisha wana Sazira wote wasikilize kipindi cha Mapito Maishani. Msikilizaji, nitaurejea ujumbe wako baadaye, nikiwa pia nimepata nafasi ya uchambuzi mzuri kwa zile jumbe tu ambazo zinatuhusu ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, na ambazo pia zimezingatia vigezo na masharti. Ilikuwa ni sehemu ya safari kwa upande wa Jaki, na moja kati ya mambo ambayo yanamfanya ashangae, kama mengine aliyasikiliza na wakati mwingine kama simulizi, kama ambavyo nawe pia unasikiliza, basi kuna muda unasema yashuhudie ambayo ulikuwa unayasikia kama simulizi. Yule mzee ambaye aliondoka kwa sekunde chache aliyokuwa amemtangulia, muda mfupi baadaye zililetwa na alikuja na bidhaa ambazo hazisimuliki katika hali na akili ya kawaida. Na hapo anaambiwa anapewa bidhaa kwa ajili ya kumrahisishia safari zake. Kifaa ambacho anapewa ni kila ambacho anaweza kwa muda wote kusafiri atapotaka na atakakokwenda kwa muda wote. Anasema baada ya kuletwa, kwanza aliogopa kutokana na hali halisi na maisha aliyokuwa ameyazoea hapo kabla. Kwa sababu hata mwanzo wakati anafundishwa hizi kazi, miongoni mwa yale ambayo aliwahi kuambiwa hapo kabla, kwamba ile timu iliyokuwa anamfundisha hii kazi kama kikundi, naye pia kama mganga ambaye anatakiwa kujitegemea baada ya mwaka mmoja akiwa katika kilinge chake ambacho kilisimamiwa na kuratibiwa na yule kiongozi mkuu ambaye anatengeneza mpango huu, hakuwahi kukiona kitu kama hiki, na kwamba wao hawafungamani na nguvu za kishirikina. Lakini matukio mengi ambayo aliyaona sasa, na hicho ni kijiji na anakutana wazee wa kijiji, mbona matendo, mbona mambo yana nguvu zaidi ya vile ambavyo alikuwa anajua wa uganga wa mchongo. Sasa kuna mambo ambayo yanafanyika sio tena ya kawaida. Ni kama kwenye yale mazoezi yote ambayo alifanyika kwenye kikao yalikuwa na mjaza ujasiri wa kufanya jambo. Kwa anasema hata kujua ujasiri aliotoa wapi, licha bidhaa ambazo zililetwa pale sio vitu ambavyo ungesogezewa mtu wa kawaida ukubali. Lakini alijikuta vile bidhaa yuko navyo. Na hapo anaambiwa kwa muda wote na wala vichagui kwenye masuala ya safari yoyote ambayo yatahitaji, anaweza kuifanya ndani ya muda mfupi sana. Anasema likaa, na baadaye kweli anaianza safari kuelekea kule kilingeni kwake mpaka anafika. Lakini miongoni mwa mambo ambayo kuna mfanya njiani ajiulize, ina maana wananchi ambao unapitana nao huko njiani, mbona hawashikwi na taharuki? Yaani mbona hamna mshangao kwamba ninavyoenda na hizi safari, wananchi hawashituki? Hawaoni kama ninavyoona mimi au sivyo kwenye hali ya kawaida? Kwa hiyo ndio kwa maswali ambayo kwa upande wa Jaki yalimsumbua sana. Kumbuka pale kilingeni aliyoachwa alinde mji, kwa sababu hadi wakati ule kikao kinatokea Jumapili ile, Jaki hakuwa hata na mgonjwa pale kilingeni. Kwa hiyo alilazimika kumwomba mwenyekiti amsaidie kupata kijana wa kumlindia kilinge wakati yeye ameondoka. Kwa hiyo pale aliachwa kijana wa mwenyekiti. Kwa hiyo wakati Jaki anarudi, anafika pale nyumbani, hata yule mtoto wa mwenyekiti hakumkuta. Lakini kilinge kilikuwa ni salama. Na kwa namna alivyoona ni kama alipishana naye muda mfupi sana. Kama kulikuwa kuna mawasiliano kwamba huyu anakuja basi unaweza kuondoka, hicho ndicho ambacho aliamini. Lakini hata baada ya kushuka tu kwenye bidhaa ambazo amepewa na ambazo zingine zinamsaidia kwenye safari kwa namna na muda wote, kama hiyo safari iliyofika hapa, alichoshangaa zile bidhaa ziliondoka zikaenda zikaingia kwenye moja kati ya kibanda, kwenye vile vibanda vilivyopo pale kwa mganga, bila kuelekezwa, bila kusema chochote, mpaka ndani. Naye alibidi aingie kwenye kibanda chake kama kiongozi wa kilinge. Kumbuka muda huo yuko peke yake pale kilingeni. Anasema muda mfupi baadaye simu iliita, kuangalia anayempigia ni mwenyekiti. Na jambo la kwanza likawa, umefika salama mkulu? Kamwambia ndio, mimi nimefika salama. Kwa hiyo kwanza

0: kampongeza na kwamba hata baada ya kuondoka sifa nyingi zilimporomokea Mkulu, kwa maana ya Jaki, ambaye sasa kwa mujibu wa kile kikao kilichofanyika pale Kiringeni ni pamoja na kumtambua na kumtambulisha kwao kama ndiye mganga wa hicho kijiji, lakini akiwa amepewa na masharti mengine ya ndani zaidi, na kwamba sasa kuanzia hapo yuko huru kuondoka ndani ya Kiringe kwenda kufanya dawa. Kumbuka wakati anakabidhiwa sehemu hii ya Kiringe aliambiwa haruhusiwi kuondoka ndani ya Kiringe hicho kwenda kufanya dawa kwa mtu mwingine yote, isipokuwa kwa wale tu ambao wanafika pale Kiringeni. Kwa hiyo hicho kikao kikawa ni kama kimemfungulia milango ya kwenda popote. Kwa hiyo baada ya mazungumzo ya muda kidogo na mwenyekiti, muda mfupi baadaye anapigiwa simu na yule kiongozi wake, naye anampongeza sana sana, na anamwambia kwenye matukio ambayo yamefanyika na namna ambavyo umeenenda kule, na hasa kwenye bidhaa ambazo umekabidhiwa, hiyo ni ishara unaweza ukawa na nguvu hata kuliko mimi. Sasa ndio akashindwa, kwa sababu mwanzo alikuwa anaona kuna mchongo mchongo fulani, lakini sasa mambo na matukio yanavyozidi kwenda ni kana kwamba hapa sio mchongo, kuna masuala mengine amekuta nayo, na kama ni nguvu zipo kwenye matukio ya waganga na kiganga, basi kuna masuala yanaongezeka kwake, hasa kwenye hao maelekezo. Kwa jamaa alimpongeza kwenye hatua na mipango ambayo imefikiwa, hasa kwenye huo sijui ni tambiko au nini ambalo alitoka kulipewa kule mlimani na shughuli zikaendelea. Lakini kuanzia hapo alichokuanza kukishuhudia ni mlindikano wa wagonjwa na wateja ambao walianza kuja. Lakini anakumbuka baadhi ya mambo ambayo aliambiwa. Katika nafasi na mazingira kama hayo, kuna wagonjwa itabidi watengenezwe. Yaani kuna watu lazima waumie, na wanaojua kilichomuumiza ni timu. Inajua kabisa kwamba huyu tumemfanya nini. Kwa hiyo utakokwenda pia kuna mstakabali lazima utafute kwa ajili ya kuendelea na huduma. Haya ni miongoni mwa yale ambayo Jaki anaisimulia mapito maishani.
1: Baada ya hizo harakati zote kufanyika, nimetoka hapo kwa mwenyekiti sasa, na majukumu mengine yanaanza kuendelea pale. Lakini sasa kuna vitu ambavyo kwa kweli mimi, hata pamoja na kuwa nilikuwa nataka niwe mganga, nijitegemee na maisha yangu mazuri, lakini sio kwa mapito hayo ambayo nilikuwa nayapitia, kwa sababu hiyo ilikuwa ni hatari pia kwangu, bila kujua. Unaona, kwa sababu mimi kitu ushirikina ni kitu ambacho mimi ndo nilikuwa sikipendi zaidi, kwa sababu yani swala ushirikina ni issue nyingine. Kwa hiyo harakati zimeanza hapo, na hiyo ni wiki ya tatu, mwezi wa tatu hiyo 2024, ndo harakati zimeanza. Mara nakutana huku, mara changamoto za hivi na hivi, zikaenda hivyo hivyo. Kwa hiyo pia inaonekana na yule mzee ambaye alikuwa aone yule, na alidhibitisha mimi kuwa vile. Kwa hiyo mambo yalianza kuendelea, na kitu sasa ambacho nilikuja kuona baada ya hayo mambo mengine kuendelea ni ile issue ya wagonjwa kuwa nyingi. Sasa pale wagonjwa walianza kuwa kwa wingi, wagonjwa tofauti tofauti, wagonjwa ambao wameteswa, mtu amefanyaje, yani hivyo, yani watu wakaja mbalimbali sana pale. Kwa hiyo mimi nilianza hekaheka sasa kuwa na tibu, na kitu ambacho mimi nilijiwekea kwanza, baada ya kuwa na issue, sikutaka kuwa na watu wengi pale. Yaani mimi sikutaka nikae na watu wengi kwenye kilinge changu, unaona? Kwa sababu sasa mwisho siku nitaletea watu mpaka wengine watafia pale. Sasa ikifia pale ni issue nyingine. Na serikali pia haiamini hivyo vitu, kwamba kwa nini mtu mpaka afie kwa mganga. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi pia nilianza kuviona, na nilianza tena kupata shida. Na kipindi naendelea na huduma, mimi nilikuwa nawaza kwa nini hii ni hatari nyingine. Yaani mimi nilijua kabisa hapa ni hatari nyingine. Na ina ikitokea emergency hapa vipi na kuweje? Yaani mimi kwa kweli pale sikujiamini sana, pamoja na hapo nishaaminishwa na vitu vingine, basi kwa hiyo vitu vingi kaanza kuendelea. Kwa hiyo nimeendelea na tiba. Wateja wameanza kuja pale kwa wingi sana, na kitu ambacho nikiambia mimi wanafuata. Na kwa nimeendelea mwezi wa tatu, nimeendelea na wateja na watibu kama kawaida. Wateja wanakuja kabisa, alafu mtu anateswa labda kutoka kule, kumbe kwa sababu pale nilikuwa nimeshagundua kwamba kuna kambi mbili, kwa watu walikuwa wanapitia changamoto nyingi sana kuhusu za mateso wengine hivyo wachao sana jua tena. Kwa mimi nilisimama, nilianza kufanya huduma. Nilikuwa na hudumia kweli kwa sababu wateja walikuja wakawa wengi. Kwa hiyo ilifika sehemu sasa na mifugo ikaanza, mbuzi pale nikaanza kufuga. Kwa hiyo nilipoingia mwezi wa 4 mwanzoni, mwezi wa 4 nilipoingia mwezi wa 4 mwanzoni, kwa mimi nilianza kufuga tena na vimbuzi vilianza kuongezeka pale. Ila mimi sikutamani tena nifuge ng'ombe wala nini. Yaani mimi nilijua nikifuga sana pale iwe mbuzi au kuku kwa sababu ndio vitu ambavyo naweza nikaviendo. Kwa zile mbuzi mimi vianza kuongezeka pale, nikawa na vifunga hapo kwa sababu eneo nilikuwa nimepewa ni eneo kubwa sana. Kwa hiyo baada ya maisha yameendelea, yameendelea uganga na tibu fresh kabisa. Ah, kwa sababu nimeshapewa tena na shakabizwa na watu fulani hivi, kwa unyama ni mwingi wa kufanya kazi yangu bila uoga wowote. Basi bwana, tumeenda mwezi wa 4. Nakumbuka katikati ni kama wiki ya pili kutoka wiki ya kwanza, wiki ya pili kuna mdada mmoja alikuja pale kwenye kilinge changu mimi. Yule mdada alivyokuja alisema kwamba alikuwa anafanya kazi kwenye makampuni makubwa. Sasa bana, mimi kwa kweli pale baada ya mtu kuja kwenye nafasi yangu ile, nikaomba likizo yakafanyaje. Alivyorudi akaambiwa kazi hana, subiria ataitwa sehemu nyingine, lakini alikuwa anafanya kazi. Kwa hiyo alikuwa anahitaji nini bana, mimi naona kama nyota yangu haiko sawa, kwa sababu kwenye mambo ya uganga kule moja hapo vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya na maana ni kuhusu nyota na nini tunatibu. Kwa hiyo mimi alikuwa ni mwanamke mmoja mzuri sana hivi, yuko fresh kabisa. Kwa kadai bana, mimi nyota yangu naona kama vile imefubaa. Kwa mimi niliweza kumtengenezea dawa kwa hizo siku alizokaa pale nyumbani mbake naisi. Nakumbuka alikaa pale, alikaa nyumbani kwangu hapo, alikaa karibia wiki mbili. Kwa hiyo wiki mbili zote alikuwa anajiacha kabisa. Sasa ilifika sehemu tukiwa kwenye harakati ya matibabu, wiki ya kwanza hiyo anaelekea pili, alitamani bana na yeye awe apata angalau vitu vya kujiamini kuhusu uganga nini na nini. Yaani kwa jumla kabida niambie. Naweza nikawa sasa kwamba ni mtu ambaye alikuwa anaongea na mimi kistaarabu sana. Kwa hiyo vitu alikuwa anaviona pale. Kwa hiyo siku moja wiki ya pili akawa amenitega swali. Ambe bana, sasa mimi mganga, mimi kwa kweli mimi hapo nimependa sana kukaa na wewe. Na hata kama mimi nikienda huko nikashindwa kufanya kazi, mimi naweza nikarudi hata mimi nikawa hapa nyumbani kwako nikawa nafanya kazi hapa na hudumia tu wateja kama kawaida. Kwa hiyo naomba tu niamini. Kwa hiyo ni mtu ambaye nitengenezea mazingira fulani na mimi nikamwamini, afa alikuwa ni binti sio mama, yani tuseme nilika na mabinti, tuseme alikuwa na mwili fulani. Ndio maana namuita dada sasa. Sasa katika madawa yale yeye akataka kwamba nimtengenezee madawa kienda kule ajue kwamba ni watu gani wanamfanyia usaliti, kwa sababu anahisi kwenye kampuni ile aliyokuwa anafanya kazi taasisi yao hiyo kuna wachawi. Sasa mimi nikamwambia basi kuna dawa moja. Mimi nikajiamini kabisa, nikaamini kabisa kile kitu anachoniambia, mimi nikamwamini kweli. Nikampaka dawa. Sasa kumpaka ile dawa, kitu ambacho aliona kwenye kambi yangu mimi, akaniambia lakini hivi hata kama hujanipaka dawa, mbona mimi nilikuwa ninaiona? Sasa nikashtuka, yani wewe hujapaka dawa unaiona au hujaiona au unaionaje? Mbona mimi nilikuwa naiona? Unaona? Kasema tena eh. Basi poa, sasa ndio wewe tunaishi hivyo. Kwa hiyo ila wewe bana, akaanza kunisisha pale, bana wewe ni mtu mkubwa sana. Mpaka unamiliki na vitu kama hivi, ni mtu mkubwa sana. Unaona? Basi poa, so tukaendelea hivyo, akamaliza pale kama wiki mbili akawa ametoka. Kwa hiyo nikaendelea na huduma mwezi wa 4, wiki ya pili, wiki ya 3 aliweza kunipigia

0: Kwa wiki ya tatu ila linipigia simu akaniambia bana mimi nimejiandaa free. Tuko tunasiliana huko nyuma. Naambia mimi nipo tayari nimesha kuazana na mume wangu sana. Hatuelewani mwisho wa siku atakuja kuniumiza bure mimi. Nitafikie chumba huko nije nifanyeje? Nihamisha tu vitu vyangu mimi nije huko.
1: Okay, asante. Sawa, nitarejea hapo kwenye kile ambacho kinaendelea kwa Jackie, lakini na kila sababu tu ya kuendelea kukumbusha kwa kwamba unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya kuhusiana na ujio wa madaktari bingwa katika kambi maalum katika hospitali ya Bunda DDH. Madaktari hao watakuwa kwenye kambi hii kuanzia tarehe 18 mwezi huu hadi tarehe 22. Leo ni tarehe 16. Kwa hiyo 17, 18 itakuwa siku ya Jumatatu atakuepo katika hospitali ya Bunda DDH. Hii inakuhusu wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa ya ndani kama vile changamoto ya moyo. Basi nafasi ndio hii ambayo nayo kwa madaktari bingwa, lakini pia wale ambao wanasumbuliwa na changamoto ya kisukari, madaktari bingwa atakuepo. Wale ambao wanasumbuliwa na changamoto ya figo, ini na mengine, basi kupitia kambi hii. Lakini kwa wale ambao wanasumbuliwa na vimbe mbalimbali kama goita, nyama za pua, tezi dume, basi tumia fursa hii ya kukutana na madaktari bingwa katika hospitali ya Bunda DDH kuanzia hiyo tarehe 18 hadi tarehe 22. Kwa hiyo ukipata ujumbe huu, basi mwambie na mwenzio, na kama ni sehemu ya familia, basi fahamu hapa ndipo ambapo mtapata fursa ya kuanzia. Na kuna namba hapo unaweza ukajiandikisha mapema ili kuepuka usumbufu siku ya huduma. Namba ya simu ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya mawasiliano kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya, na pengine kwa taarifa hii ya madaktari bingwa ikupe fursa kuweza kukutana nao. Tumia namba ya 0752 57 38 64. Nitairudia, hii ni namba kwa ajili ya huduma katika hospitali ya Bunda DDH kwa ujio wa madaktari bingwa. Tumia namba ya 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Tumia namba hizo kwa uhakika zaidi wa mawasiliano. Ni safari ya Jackie, hapa ni Kiringeni ambapo shughuli zinaendelea kama ambavyo anaiambia Mazingira FM. Lakini kama alivyosema pale mwanzo, kumbuka mwenyekiti, baada ya Jackie kuwa ametoka kule amekaa siku kadhaa, alimuita aende kule nyumbani kwake, kuna mazungumzo anatakiwa yafanye naye. Sasa Jackie, moja kati ya jambo ambalo alishindwa kwa sababu alikuwa na vifaa likabidhiwa, na vifaa vingine ni vile ambavyo vinaweza vikamsaidia kwa safari yoyote ambayo anataka. Kumbuka vile vifaa vingine ambavyo alikuja navyo kuanzia siku ile, alivofika nyumbani tu hakuelekeza viende wapi, alivoshuka tu wenyewe vikajua vinaenda wapi, vikafika vikaingia kule ndani. Kwaona akawa anajua kitaka kusafiri ni mle ndani, yani kaa kama ni kituo cha ndege yani. Ni mle safari. Sasa cha ajabu, wakati ule anakwenda kule ndani, chenyewe kinajua safari ni ipi na kinajua kwa mwenyekiti. Walivofika tu pale mle ndani, hicho kwa mwenyekiti. Na kule miongoni mwa mambo aliyashuhudia sambamba na kwa mwenyekiti, kulikuwa kuna watu wengi, akabaini sio wote wanaona ujio wa Jackie, na hasa kwenye usafiri ambao anautumia. Lakini ndani ya yale mazingira anafanikiwa kukutana na mzee ambaye ni mlemavu kabisa wa macho na ni mtu mzima sana, kazeeka sana, haoni. Lakini cha ajabu, kupitia kwa yule mzee anabaini mzee anamfahamu. Alivomsikia tu karibu, akamwambia karibu sana mkulu, hongera sana Jackie. Kwa hiyo namfahamu kwa majina yote, na hajawahi kumuona wala kwenye kile kikao hakufika, lakini anamfahamu Jackie. Ndio hicho ambacho Jackie anasema yaliweza kubaki na maswali. Lakini wakati wa matibabu yakiwa yanaendelea pale Kiringeni, kafanikiwa kufika moja kati ya wateja ambaye anamweleza Yeye alikuwa ni mwajiliwa

0: kwenye taasisi moja kubwa, lakini alipokuwa amekwenda likizo amerudi, anakuta nafasi yake kapewa mtu mwingine, na akaambiwa kwamba subiri kidogo, kuna sehemu atahamishiwa. Sasa subiri kidogo akaona huu ni mchezo, kwa sababu nafasi za watumishi wakati mwingine zinaondoka namna hiyo. Hiyo ndio ilikuwa ni sababu ya yeye kumpeleka kule kwa mganga, ili aangalie kuna mtu ananibania riziki kazini, ameenda kule. Kwa hiyo Jackie amempokea huyu kwa maelezo hayo, na akaanza kumsaidia kwa dhana hiyo ya matibabu, kwamba msaidie, na pengine kazini kwake anaona kama unyama ni mwingi. Kwa hiyo amefika ili asaidiwe kwenye hizo changamoto. Na Jackie alimsaidia kwa malengo hayo. Lakini message ya huyu utaipata mbele ya safari. Kumbuka miongoni mwa watu ambao aliwahi kuwazungumzia Jackie ni pamoja na mwanamke yule ambaye wakati mmoja aliwahi kumfanyia dawa akiwa kwenye kiringe kingine. Kwa wewe mfuatiliaji wa karibu, naamini utafahamu na unakumbuka juu ya tukio hili. Ni mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa mtu, na alifika kiringeni kule akiwa na mume wake kwa malalamiko ya kwamba biashara yao imebadilika, sio kama zamani, na kwamba wateja wamepungua. Na miongoni mwa mambo ambayo alielekezwa kwenye kile kiringe kwa ramli ambayo ilitengenezwa pale, ya kwamba shida ionekani kwa mume wake, ila shida inaonekana kwake. Kwa hiyo mume akaambiwa arudi endelee, mke atabaki pale kwa matibabu zaidi. Sasa miongoni mwa matibabu ambayo yalitolewa kule ilikuwa ni pamoja na kukutana na mkulu. Jackie hakuwa kiongozi mkubwa kwenye kile kiringe, alikuwa ni mtu anajifunza kwa ajili ya kwenda kuanzisha kiringe. Sasa pale kilichofanyika siku ile, miongoni mwa matibabu ni pamoja na kuingiliwa kimwili. Lakini pale ni kama kuna jambo lilichonga kwa huyu mwanamke kwenye hilo tukio. Lakini miaka mingine ilivyokuwa imepita kipindi kirefu, ndio huyu ambaye wakati mmoja aliwasiliana Jackie na kumwambia biashara yake imekwenda vizuri, kwa hiyo anahitaji kuleta zawadi. Kwa hiyo kuna siku aliwahi kufika pale kiringeni na wakazungumza, na miongoni mwa mazungumzo ambayo alizungumza naye Jackie akamwambia anatamani tu yule mwanamume ampige chini, afanye maisha yake mengine ikiwezekana aishi na Jackie. Na kwamba kwa kuwa biashara yake ni duka, yatafanya namna basi duka alihamishe. Kwa hiyo Jackie alikuwa amezungumza naye wakati mmoja kwa mazungumzo hayo. Sasa kwa kipindi hiki ndio huyu ambaye alimpigia simu kwamba bana mimi natamani sasa nihamishe mizigo nije tuishi huko, maana huyu mwanamume sioni kama tuna uelekeo naye tena wa kimaisha. Migogoro haiishi, kwa hiyo vipi mimi nije tuishi huko. Sasa hapo ndipo Jackie anajiandaa kumpokea mgeni tena kwenye maisha hayo mengine, kama ambavyo anatupa nafasi hapa.
1: Wewe issue mimi nikawa nimemwambia, baada kuniambia kunipigia simu wiki ya 3. Yaliniambia kabisa mwezi wa 4 anatakiwa, mwezi wa 5 anatakiwa aje mwanzoni. Kwao nikamwelekea mwenyekiti pale, mwenyekiti wa kijiji, ambaye bana kuna moja ndio 3 hapo natakiwa mtu fulani aje hapa. Kwa mimi niliweza kuambia kwamba yule ni mke wangu. Unaona? Kwa mimi si niliweza kumwambia bana huyu ni mke wangu. Basi bana. Baada ya kumweleza mwenyekiti akasema basi haina shida, kwa tafuta chumba. Kwa hiyo kipindi nafanya swala la uganga pale, kwa hiyo mwenyekiti aliweza kutafuta chumba kwa ajili ya yule mwanamke aje mwezi wa 5. Unaona? Kwa hiyo prosesu zikaendelea, nilimuelezea hapo zikaendelea kweli hapa, na mimi nikaendelea kushughulikia wateja ambao walikuwa wanakuja pale na watibu wanafanyaje kila kitu. Mimi nikao niko fresh kabisa, na kweli naona na maisha yako vizuri. Alafu kwenye kile kibuyu mimi sijai kujua hata ni shilingi ngapi yuko mule. Kwa hiyo mimi nikipata hela ni kuweka mule. Alafu na nyingine na muagiza mtu tena natuma kule hivyo. Yaani mimi nilikuwa sifuatili sana mule ndani kwamba ni shilingi ngapi. Bas. Kwa hiyo ndana uganga nimetibu vizuri kabisa, maisha yameendelea vizuri. Mwezi wa 5 mwanzoni, kama ilikuwa kwenye taleza mwanzoni kabisa, ni wiki hiyo ya kwanza mwezi wa 5. Baada ya chumba kutafutwa kule kilipatikana, mke mwenyekiti alitafuta chumba kakipata pale kizuri kabisa. Kwa hiyo baada ya hapo akawa sasa yule amekilipia moja kwa moja, na chumba kiko vizuri akalipia moja kwa moja. Yule mwanamke alikuja, alifika usiku, yani alifika usiku kwenye hiyo senta yetu kama mida ya 2, alikuja kukuta bado, kwa sababu ile senta ni kubwa sana, kwa alikuta bado maduka yako wazi na wanafunga mpaka saa 4, saa 5 wanafunga. Kwa aliweza kuja, mimi sikuweza kwenda, lakini mwenyekiti aliweza kumpokea baada nimbaki niwasiliana naye, akaenda pale akampokea, akamwambia ni mke wangu, tukawasiliana, akampokea pale. Kwa akaingia chumba akaonyesha pale, watu akaanza kusombea mule vitu vyake, vyombo vyake, kila kitu akaweka mule na kila kitu kikaenda sawa. Kwa amefanya ile process hapo, niko hapo. Ikafika kama mida ya saa 5 kasoro ndo akawa amekuja kwenye kilinge changu. Mwanamke amechoka sana. Kwa hiyo wale masafari, kwa hiyo rasmi mwezi wa 5 mimi nikaanza mahusiano na yule mwanamke, nikaanza naye ndoa ya moja kwa moja, mimi kwamba mimi na yeye tunaoana. Kwa hiyo siku amekuja bana usiku, kaya tukapiga story pale, nikamuuliza sasa changamoto ni nini, akaniambia ndio bana ni mimi nimezingwana, maki kwanza nikuwa ni mtu ambaye hanijali sana, alikuwa anajali mambo yake. Yani yeye ni biashara tu, ni biashara tu, ni biashara tu, muda kukaa na mimi hamuna, rafu ni kila siku ni marumbano. Sasa kwenye akili yangu mimi nawaza, sasa huyu ni biashara tu, na wakati ule mtu anatafuta hela, na sio kwamba anaenda kuzurura tu, lakini analaumu kwamba ni biashara. Sasa nikajiuliza anataka nini hasa, hata kama ni mapenzi kweli, kula muda mkutane kimapenzi, mbona ni changamoto kubwa sana. Kwa akanipa sifa zake hapo kwamba shida ni nini walivyokwazana, basi mimi nikampokea. Lakini baadaye, kabla ya baada ya hapo, alikuja akavunja line yake na kila kitu, akabaki mpaka kwamba asajili line nyingine. Kwa hiyo mimi mwezi wa 5 nimeanza mahusiano na yule mwanamke. Kwa hiyo mimi pale nilichokifanya sasa, baada ya yule mwanamke kuja, alianza biashara zake kule dukani, na hakuweza kujua mimi hela naweka mule, maki sikuweza kumwambia kwa sababu kile kilinge kwenye kile kiduku changu, mimi mtu ambaye natakiwa tu ana nani, yule mtu ambaye namfanyia dawa. Lakini sasa mimi sikuweza kumfanyia dawa, yule mtu alikuja kwa ajili ya shukrani. Kwa hiyo mimi tulianza kulala naye pale, kwa hiyo alikuwa ajui kwamba mimi hela naweka pale, na hakutaka kufuatia, nilimpa kabisa onyo zote kwamba usije ukashika kitu chochote ambacho hakihusiani na wewe mpaka mimi nikuruhusu. Kwa kama amenielewa. Kwa tumeanza mahusiano, amefungua duka pale kama kawaida, akawa anaenda kwenye biashara zake. Lakini ilifika sehemu wale wateja ambao wanatakiwa, maki mimi nilibidi sasa nimweke wazo kwamba sasa mimi itakuwa wale wateja ambao nakuta wanakuja, ambao wana uwezo wa kumfanyia dawa, wao watakuwa wanamfanyia dawa wao wa usiku, maki mchana nakuta hayupo. Unaona? Kwa hiyo tumeendelea naye mwezi wa 5, tumekaa naye huyo mwanamke mwezi wa 5 mzima, tunafanya biashara, anafanya biashara zake, mimi huku nikipata wateja anakuja ananisaidia. Unaona? Hivyo maisha yanaendelea. Tumeenda, imefika mwezi wa 6, nadhani ndio vuguvugu lilikuwa linaanza sasa la kujiandaa kwa ajili ya kampeni za uchaguzi. Unaona? Mwezi wa 6 pale, mimi nilichokifanya kwenye kilinge changu, mimi sikutaka mimi watu wengi wajazane pale, kwa watu wanafanyiwa tu madawa wanaenda. Ni kitu ambacho mimi nilikuwa nimeshakataa kwamba mimi siwezi kukaa na nini na wateja sijui ni, yaani nilikuwa nimeshakataa mtu anafanya madawa, hata kama anaumwa nini, fanya dawa namwambia rudi naye nyumbani. Kwa mimi sikutaka tena mambo ya watu wengi, sawa wateja walikuwa na wengi, lakini wengine wanaruhusiwa kurudi wanarudi. Wengine maana kama kila mara hawezi kamaliza mwezi, si wiki tatu, hapana, kwa nimeshakataa. Nilipokea kwa muda wote ambao nimekaa pale mwezi wa 6, nilipokea mwenyekiti ambaye alikuwa ndio mpinzani mkubwa sana wa yule kaka, ambao yule mwenyekiti wa kijiji, walikuja wawili kwa usiku. Niliwapokea pale, kaja nikawasikiliza. Sararao kubwa alikuwa anaomba dawa la kugombea, yani mpe dawa apite kwenye kura, kwenye uchaguzi wao, yani apite kwenye kura zao. Kwa akaja nikawasikiliza, lakini wao walikuwa wajui kwamba mimi nahusiana na yule mwenyekiti wa kule, hawakujua hivyo. Kwa mimi walianza kunidokezea bana, kuna mwenyekiti hapa huwa kwenye uchaguzi anakuwa na mambo mengi sana, kwa hiyo na mimi pia nitajitahidi sana kipindi hicho, naomba unisaidie. Walikuwa wawili, utusaidie tupatie madawa, ikifika mwezi wa 7, hapo nimeleta taarifa, ikifika mwezi wa 7 nitakiwa tuje hapo tujali tupatie madawa ya kugombea. Kwa hizo ni vuguvugu sasa linatokea la mambo ya kampeni, lakini kuna changamoto nilikuwa nazipata hapo mwezi hiyo miezi ya katikati miezi ya sita huo. Yaani kuna vitu vilikuwa vina unaona kama ni ushirikina unafanyika pale vyote na viendo kwa sababu nilikuwa nimeshaaminishwa. Bas. Kwa maisha yameendelea, mimi pale nimeoa. Nina mke, tukaendelea hivyo hivyo na yule mke wangu. Tukaenda bahati nzuri kwa muda ambao nimekaa naye akaja akabeba ujauzito yule mke wangu. Duka liko linaendelea vizuri, ni mtu ambaye alikuwa anajituma sana. Na humo kuna hela nilikuwa ni baki nilikuwa nimeshajiaminisha kabisa kwamba huyu ndio nimepata mwanamke moja kwa moja. Kwa hiyo sihitaji tena mambo mengi. Kwa mimi nikachukua hela ambayo nilikuwa nikipata mure kidogo, anaenda anaongezea pale mzigo alikuwa na pale tulipokuepo. Tulipokuwa tunafanya hiyo kazi na Kenya ni sehemu karibu sana. Kwa hiyo anavuka, anaenda kule anachukua vitu vyake anakuja dukani na hivyo kwa ameshakaendelea akawa amepata ujauzito. Kwa kwangu mimi nifurahia sana kwamba amepata ujauzito wangu. Maana ni majukumu mengine tena. Unaona? Tumeendelea na mishe zetu kabisa za uganga hapo, nimetibu fresh, mambo yanaendelea. Sasa mwezi wa saba mwanzoni, wiki ya kwanza nadhani ya ilikuwa ni wiki ya kwanza ile. Mwanzoni kabisa yani mwezi wa saba. Siku moja tumelala na mke wangu usiku. Nimeshakagua kilinge changu na kila kitu fresh, mambo mengine yameendelea safi kabisa. Tumelala usiku mwezi wa saba huo, tukasikia kama kishindo cha watu tu nje, kwa sababu vile viduku vyetu nakuta ni nyazi tu, kwa vitu vinafanyika nje unasikia. Sikia kishindo cha watu, lakini ile natoka nje kusikia nini kinachoendelea. Nilikuja nikakutana na watu walikuwa ni maskari wale.
2: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Ni kupitia Best Vision Eye Care pale Nata Mwanza kwa ajili ya huduma ya macho kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za macho, macho kuwasha, macho kuvimba, uona hafifu, mwanga mkali unakuathiri hasa unapoangalia simu, unapoangalia kompyuta, majua kali. Basi matibabu yanapatikana pale Mwanza kwa vipimo kutoka kwa wataalamu wenye ubobevu zaidi katika huduma za macho. Nafasi na sehemu ya yale ambayo yanasikika kwa Jaki ndio ambayo tena naturejesha hapa baada ya kufanikiwa kuanza kuishi na yule mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa mtu kimsingi, kama ambavyo aliweza kutueleza tangu mwanzo, na kurudi hapa namwambia ishi naye. Anamweleza masuala mengi ikiwa ni pamoja na kuto migogoro ya mara kwa mara yeye na mume wake. Yuko bize tu na shughuli, amjali na masuala mengine. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni sababu ya kwa nini aliamua kuhamisha duka na kuenda nalo huko porini kwa ajili ya maisha mengine na mganga. Kwa ni mke wa mganga kwa huo muda. Kwa hiyo Jaki akaanza hayo maisha ya kukaa na mganga. Lakini mwezi wa sita anampokea mpinzani wa mwenyekiti. Kumbuka mwenyekiti wakati wanampeleka kwenye hatua mbalimbali, miongoni mwa mambo ambayo alisisitiza tangu siku ile ya kwanza tu anafika hata vibanda vijajengwa, alimwambia mganga, lazima uhakikishe bana kiongozi anabaki madarakani, yani huyo mwenyekiti wa muda huo, kwamba anabaki madarakani. Lakini hata kwenye kile kikao cha kwanza cha wananchi, kile kilichofuata cha wazee, miongoni mwa mambo ambayo yanamhakikishia yeye kubaki kwenye hicho kijiji ni pamoja na mwenyekiti aliyeko madarakani abaki. Na hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya msisitizo ambao ulikuwepo mara nyingi. Ndio akaambiwa kijiji hakiko kama anavyokiona. Kijiji kina kambi, kijiji kina upande. Kwa hiyo wao kumuwai ni kwamba awe wa upande wao. Kwa hiyo hata huyu mwenyekiti ni wa upande huo. Kwa hiyo kuna upande mwingine ambao nanyota jitahidi kutafuta kiongozi wao umsimike. Sasa huyu aliyefika ni wa huyo upande wa pili, naye amefika bila kujua tayari mganga wa kijiji ameshawaiwa, yuko upande wa pili. Lakini hiyo ni kuelekea uchaguzi, anaomba maandalizi mapema ya kumfua ili aweze kukaa vizuri. Ndio maana nimekuambia utamu wa kipindi cha mapito maishani katika mkasa wa Jaki anayafunua mengine ambayo pengine pazia linapita na natenganisha nguvu za imani katika masuala na mchakato mbalimbali wa kimaisha. Wakati mmoja wakiwa usiku wamelala yeye na mkewe huyu sasa pale kiringeni, anasikia heka heka nje, na muda mfupi baada ya kutoka na baini walioko nje ni askari. Kuna mengi unajiuliza kuhusiana hili, lakini nini kinafanyika ni kama ambavyo Jaki yatupe nafasi hapa.
2: Walikuwa ni maaskari wa wanne, walikuwa na gari kabisa ya polisi. Kwa paki nje kidogo, sio karibu na pale. Kwa hile natoka tu akaniweka chini ya ulinzi. Kati ya wale mapolisi wanne, moja uniformu zake sio za zile za kipolisi, ni za hifadhi. Kwa hiyo nikaweka chini ya ulinzi. Akaniambia nichuchumae pale. Sasa na walikuwa na bunduki pale. Kwa hiyo sikutaka mimi kubisha, kwa sababu pale nilipokuwepo na maana kulikuwepo na vile visora vya tavi zinaonekana, lakini yani kiujumla pale ilikuwa palikuwa pazuri. Unajua pale nilipokuwepo ilifika sehemu tukao na sisi na screen, tukaweka na kile kitu, maana unaangalia picha kila kitu huko ndani, kuta tunaangalia fresh kabisa. Kwa hiyo nikaweko chini ya ulinzi mwezi wa saba mwanzoni usiku. Hapo hapo moja yule hifadhi aka move kwenda kwenye kibanda fulani ambacho na tunzo mule. Na majabu ambacho ambao nilishangaa, walivomove kwenda mule, iliona na waliweza kuikamata. Sasa hapo ndo nikajiuliza. Sasa na madao yote ambayo imewekewa mpaka shingoni na heleni na kila kitu. Lakini wale maaskari waliingia ndani, toa nje, alafu mimi wa na mke wangu baadaye akatoka nje, kaambia kwa wao ndio mnamiliki nyara za serikali. Unaona? Niende na mnamiliki nyara za serikali. Sasa mmoja akaingia kukagua ndani kwangu. Afu mdo anaongea, ah sisi habari za imani ya kishirikina sisi hatuzifahamu hizo. Sisi tunatimiza wajibu wetu. Wakakuta kaya ile ambayo nilikuwa naangalia chini. Wakaitoa nje. Kwa wakufuruga sana vitu sini nina hapana. Akachukua ile basi, kwa hiyo mimi wakaweza kuniamuru. Wakamwambia mke wangu, bana wewe utaangalia mifugo hapo isije katokea jamu au katokea changamoto yoyote. Sisi tunaondoka na wewe, lakini atarudi, tutamrudisha wenyewe. Kwa hiyo tunaweza kutoka nayo, haipigi hata kelele. Yaani yani hata ile kwamba inawasumbua hapana. Ni kitu ambacho mimi nilishangaa mno. Kwa hiyo niliweza kubebwa nikakamatwa nikiwa mganga, nikakamatwa na jeshi la polisi. Nikapelekwa kwenye kituo fulani hivi na kifahamu. Wakanihoji sana maswali pale. Hawakunipiga kwa kweli, walinihoji kistaarabu. Lakini katikati ya mahojiano pale aliyekuja kunidhibitishia kwamba hivi vitu navifanya na mmiliki ni yule mwanamke ambaye nilimfanyia dawa pale. Kwa hiyo dada alikuwa ni mpelelezi mzuri tu, ni askari polisi, kaja pale fresh kabisa. Kwa hiyo wakanihoji pale, nikaongea, akasema ni kitu ambacho unakosea. Wao tabidi uchukuliwe hatua. Unaona, utabidi uchukuliwe hatua. Lakini katikati ya mahojiano pale mmoja akasema kile kijiji wakigundua mganga hayupo pale kutatarisha tena maisha vile vilivyoko pale, kwa sababu ana mke afu ni wahamiaji. Kwa hiyo akigundua kwamba jeshi la polisi limemkamata mganga kwa sababu ya vitu fulani, tutatengeneza taharuki. Kwa hiyo akanihoja akasema, sasa wewe kuanzia leo utakuwa unakuja siku tukikuhitaji, unakuja unasikiliza, kuna jambo tunafanyaje. Ila akanionya iwe mara ya mwisho na mara ya kwanza kumiliki vitu ambavyo bila kuwa na kibali. Kwa mimi nimekaa pale, simu yangu ilikuwa imefungwa. Nimekaa mpaka saa 11 kasoro, ina maana ni saa 10 waliweza kuniruhusu na waliweza kunirudisha wao na gari, ila wakanipa onyo kali sana kwamba nisirudie kukaa na vitu ambavyo vina ni vya kiserikali alafu bila kuwa na kibali chochote. Kwa pale mimi kwa kweli nilijisikia sana maswali mengi sana kwamba changamoto gani tena nataka kuipitia hii ni nyingine. Lakini unajua, baada ya kupata tena ile mwanamke bana, mimi nilitamani hata nibora ningeacha uganga, kwa sababu kama nilikuwa tulikuwa tunakuelezana na ile duka, nilikuwa nafahamu ilikuwa ni duka kubwa. Kwa kweli yani nilijiuliza maswali mengi kwamba kwa nini siachana na hii kazi alafu nifanye mambo yangu. Lakini inatokaje, ni lazima nitoe taarifa na waliniambia wale kwamba nimalize mwaka mzima. Fika saa 11 wakanileta mpaka nyumbani pale. Mwanamke yeye hakujua nini kinachoendelea. Basi mimi nikarudi nikalala hapo mpaka asubuhi, nilikuwa na mawazo sana. Basi hii ni changamoto nyingine. Unaona. Kwa hiyo baada ya hapo maisha yakaendelea, lakini nikawa na zongozongo sana na matatizo, na zongo sana na changamoto nyingi sana pale. Unaona, mwezi wa 7 hiyo changamoto ndizo zimeanza hivyo. Kwa hiyo tukaendelea. Sasa baada ya wateja pale kupungua, vuguvugu likao limeanza na kampeni. Yule mganga sasa mwenyewe yule mwenyekiti niliweza kumtengenezea dawa. Na nakumbuka aliniambia anakuja nimtengenezea. Sasa nilivyomtengenezea dawa, kwamba anapoongea kitu watu anamuelewa, lakini mimi nina imani kabisa vitu ambavyo mimi navifanya sina uhakika navyo. Unaona? Nafanya tu basi tu, unaona. Kwa hiyo na yule mwenyekiti wa kule alipofika mwezi wa 7 katikati hapo naelekea katikati kama wiki ya 3, na yeye alikuja nikamtengenezea na yeye. Na kwa vuguvugu lilikuwa ni hatari. Unaona? Kwa hivyo vuguvugu lilikuwa ni hatari. Basi bana. Kwa hiyo tumeendelea na mambo vuguvugu mwezi wa 8 umeingia vuguvugu limeanza kuwaka la kampeni, watu wanajinadi na mimi wateja wanakuja hivyo mdogo mdogo. Tunafanya lakini ilipofika mwezi wa 9 maki na bado joto la kampeni limeisha kwa sababu kupiga upigaji wa kura ulikuwa mwezi wa 10. Unaona? Lakini mimi pale najiuliza sasa hapa nafanyaje? Kwa sababu kitu ambacho nimekifanya kwa mwenyekiti na masharti niliyopewa isipotokea inakuwaje? Lakini mimi nikawa nimejiandaa kwamba hata kama bana asipopita nikiamua kufukuzwa, basi mimi nitatafuta sehemu nyingine, nitaishi tu na mke wangu ambao amekuja hapo. Unaona? Nitaishi tu na mke wangu. Kwa mimi nilifanya ile kazi, lakini baadaye roho ikawa haitaki kuendelea na ile kazi kwa zile changamoto ambazo nilikuwa nazipitia.
1: Okay, asante. Tarejea hapo. Hiyo ndio safari ya maisha ya Jackie na yale ambayo ni sehemu ya majaribu na mapito. Lakini kinachobaki kwenye maswali katika ufahamu wa Jackie baada ya kuwakuta wale askari nje takriban 4 wakiwa na gari hivi. Mmoja kati yao alikuwa na sare tofauti na wengine, ambaye aliamini huyu anaweza akawa na uhusika na masuala ya mali asili hivi. Kwa anasema cha ajabu, yule alienda moja kwa moja hadi kwenye kile kibanda au kiduku ambacho huwekwa baadhi ya bidhaa. Nyingine ni zile ambazo zinarahisisha masuala ya usafiri. Na cha ajabu, bidhaa ambazo alikuwa anaamini, kwa sababu wakati mwingine Jackie alikuwa akiingia mle ndani haulizi wala asemi anaenda wapi. Uelekeo bidhaa zinafahamu kabisa ni safari ya wapi. Na wakati mwingine anasema alikuwa akifika kama hana ruti hazikuti hizo bidhaa mle ndani. Na zisiku ambayo ana ruti anazikuta. Kwa hiyo ni kama vitu fulani vina sensi au vinawasiliana, vitu kama hivyo. Lakini siku hiyo tu ukiwa anashangaa, taratibu bidhaa zinakusanywa mle ndani. Licha makorokoro mengi ya ufungiwa, lakini vinabebwa tu. Ndio akashindwa pigi yowe, wala hakuna ubishi wala hekaheka hizo zingine ambazo zinaaminika ni za kishirikina, ni kusombwa tu plus yeye mpaka kituo kwa ajili ya mahojiano. Lakini cha ajabu sasa, kule kituoni ndio anaona oho, kumbe yule mwanamke aliyefika pale kama aliyefukuzwa au aliyekuta kwenye kampuni yake nafasi yake wa majiri mtu mwingine, kumbe alikuwepo pale kwa misheni rasmi kwa ajili ya kumjua zaidi. Kumbuka alikaa pale kama wiki 2. Kwa hiyo sambamba na nifanyie dawa ya hii, niwekee hii, natamani na mimi niyajue na mambo mengi ambayo ndani ya wiki 2 mgonjwa yuko pale, walitengeneza mazoea. Sasa kule kituoni ndio akafahamu kabisa huyu hakuwa mgonjwa wa kawaida. Kwa hiyo anajua nini kinachoendelea pale, na maelezo yake yamenyoka. Ndio maana hata wale watu ilikuwa ni kiulaini tu kusomba kila ambacho aliona kinafaa kuchukuliwa kwa huo muda kwa maswali mengine, hadi pale ambapo hatua zingine zinaendelea. Lakini sasa swala ni kuelekea uchaguzi, kampeni ndio hizo zimewadia, mambo ni hakuna kulala, hakuna kushika. Sasa nini kinaendelea hapo katika maisha hayo ya Jackie? Tarejea hapa baada ya ujumbe kutoka studio.
3: Bana, hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka? Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Okay, asante ujumbe wako hapa. Pole sana kwa wakati mgumu uliopitia. Yesu tu ndo njia, mengine kupoteza muda tu. Okoka umwamini Yesu uwe huru. Unaandika hivyo Esther Joni wa hapo Kilimahewa. Asante mapito maishani. Dada Munuri Mongateko kutoka Bunda Day unasema namkaribisha Warioba Marwa asikilize mapito maishani. Asante karibu sana na pia Kakatinga kutoka hapo Masinono unasema namkaribisha Maragane family kutoka wapi na wengine hapa, mmoja iko natosha zaidi. Asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani. Ujue wengine kutoka kwako hapa unasema mapito maishani, unaitwa Andaro Tuogaraza kutoka Buzige au ni Buzinge au okay, Kibuzige. Unasema unamkaribisha mke wako asikilize mapito maishani. Asante karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani. Unaitwa Dogo Sila kutoka Buguma. Unasema unamkaribisha kaka yako Fau yupo na Mhula. Okay, asante. Muda sio rafiki sana msikizaji kwa muda huu, basi nitalazimika tu kuendelea na sehemu ya mwendelezo wa mkasa huu. Tutaangalia nafasi ya kusoma na kuupitia ujumbe wako hapo baadaye. Baada ya safari ndefu na Jaki, mambo sasa kapelekwa kule ila karudishwa. Sasa akawa anajiuliza maswali mengi sana, ama mambo sasa kama na kukamatana, kwa sababu kama unapewa makorokoro mengi na mengine kwa waganga ni yale ambayo yanahusiana na nyara za serikali, na wakati mwingine mengine anahitaji kibali na vibali, na kumbuka ni makorokoro mengi anakabidhiwa. Haya, nafanyaje kazi? Kazi nayo ni ya kupiga chini tu. Naamini pia hata kukutana hali hali walimjua kwamba sio mtu ambaye ana mambo mengi kiasi hicho, ila ni mtu ambaye anakabidhiwa korokoro kwa ajili ya mambo mengi na mengine anayakuta huko. Kwa anasema ili kamfanya ajifikirie sana. Sasa anaishi na mwanamke pale nyumbani. Lakini mke wa namna gani ndio huyo ambaye kaachika kula alikokuwa ili aanze maisha mengine na Jaki. Hapa ni yale ambayo Jaki anaieleza mapito maishani.
2: Ina maana mimi hizo changamoto zinaendelea za upigaji wa kura, kujinadi na kila kitu na mambo mengine kuendelea, kwa sababu hata mke wangu mimi sasa alifika sehemu akaanza kuwa ananishauri kwamba hivi kwani ukiacha hii issue ya uganga uweze kufanya kitu kingine ambacho ukaishi kwa amani kabisa bila shida yoyote, kwa sababu hata mke wangu pia alikuja kugundua kwamba napitia changamoto nyingi sana, kwa sababu kwanza sina imani na vitu ambavyo navifanya, pia amani ya maisha yangu mimi ni kama vile siko nayo kabisa, kwa sababu sasa anaona changamoto kuja nyingi, unaona. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mimi niliweza kushauriana naye na yeye akaweza kunishauri. Sasa mimi nikao kweli naona vitu ambavyo navifanya naona kama sio sawa. Unaona sio sawa. Kwa hiyo kana nishauri mume wangu, kwani ni lazima mganga? Sasa hilo ni vuguvugu, hilo sasa linaendelea kwa sababu kila vitu alikuwa anaangalia mazingira, vitu vinavyokuja hapo na mambo mengine yanaendelea hapo anaona, unaona. Sasa akawa anasema lakini mume wangu mbona kama unapitia changamoto sana? Hii swala la uchaguzi likiisha hili, achana kabisa na vitu vya uganga, tufanye mambo mengine. tumusubirie mtoto wetu azaliwe, tuanze maisha mengine. Hivi vitu ambavyo umevipata hapa, hivi mbuzi hapa na hizi kuku, tajiendeleza tu na hizo hela ambazo umekusanya kusanya hapo. Tutaendelea tu ili ufanyeje? Uishi kwa amani, usiishi kihivo. Sababu naona mara mabundi anakuja hapa, mara sijui wachawi anakujaribu, mara kufanyaje. Kwa hiyo kuna vitu pale hata mke wangu naye aliona kabisa kwamba atakuja kunipoteza nisipokaa vizuri, unaona. Basi mimi naweza kumuelewa. Kwa hiyo barangati sasa linaendelea sasa la mwezi wa 9 hilo. Sasa ni watu wanajinadi, lakini sasa yani watu akitoka jioni, mtu akitoka kujinadi, huyo ananipigia simu bana, unilinde mkuru, unilinde, kwa sababu yani issue watu walikuwa wanachuana vikali kweli. Kwa watu kama walikuwa ambao walikuwa na nguvu kama watu watatu hivi. Unaona. Sasa kafika sehemu katikati hapo ya mwezi wa 9 hiyo, alikuja ili ujue kwamba kile kisisi bana kilikuwa ni kweli bana kinapenda, yani mambo ya kampeni haya. Ah, yani ilikuwa ni hatari. Alikuja mheshimiwa mmoja hivi. Naye alikuwa anagombea ila kwenye nafasi nyingine. Alikuja mheshimiwa mmoja hivi, alikuwa anakuja kwenye nafasi nyingine. Katikati sasa hapo ya mwezi wa 9 hiyo akaja, akatoa hela pale, akaniambia bana nisimamie swala la mwenyekiti ambaye yupo kwenye kwa sasa. Sijaka tukafanya makosa akatolewa. Na ni mtu ambaye naye aliniambia na mimi pia nitakuja, kwa sababu sifa zako mimi nazipata na nazisikia. Kwa nitakuja hapa. Ni mtu mkubwa. Yaani ni mtu mkubwa kabisa ambaye alikuja kwenye nafasi hiyo. Na yeye aliahidi kwamba anakuja. Unaona? Kwa uchaguzi ujao wa wale watu wazito wale sasa. Kwa alikuja hapo na ndinga yake hapo, kaja kanipa hela hapo. Kasema bana jitahidi sana hivyo. Kwa hiyo joto lilikuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo bana akaendelea hapo, akawa anajinadi. Ilifika sehemu sasa mwenyekiti akitoka kwenye mambo ya kampeni, ya lazima apita hapo nyumbani. Unaona? Anakuja ananisii sana. Kwa hiyo alikuwa ni serious kabisa kwamba sipofanya kweli hapo naweza kuniletea jamu. Na huku mke wangu alikuwa anaendelea na mambo yake ya biashara. Biashara yake ilikuwa ni nzuri, kwa sababu ilifika sehemu sasa nikawa naenda jioni. Usiku ile mida saa 2 navua hapa manani yangu hayo mango yangu, naenda kuangalia pale duka lake. Ikiwa kawaida kabisa, unaona. Lakini watu walikuwa wakinikuta pale wanahisi labda tu ni mshikaji wake tu. Lakini hawajui kwamba ni yule mganga, kwa sababu kwa umri niliokuwa nao, uwezo ukahisi ukinikuta nimevaa kawaida, uwezo kaamini kwamba huyu jamaa ndo mganga, na ndo tukikutana mimi sasa hivi na wewe unaweza hauwezi kaamini kwamba mimi ndo nilikuwa napitia changamoto za vile. Unaona? Sababu mli wangu bado na ulikuwa uruhusu kwa hivyo vigezo na ni hivyo hizo changamoto zilizokuwa zinanikuta hapo, lakini nilikuwa nakabiliana nazo. Kwa hiyo tumeenda vuguvugu limeanza hiyo mwezi wa 9, watu wanajinadi wanafanyaje. Na mimi pia nilikuwa napokea wagonjwa pale, nilikuwa napokea wagonjwa. Lakini wiki ya tatu ya mwezi wa 9 nakumbuka kwenye kampeni hapo kuna vurugu litokea, pigwa mtu au vijana ambao wanakuta hawana tabia nzuri fulani hivi. Walienda kwenye mkutano mkuu kama ule pale, na alikuwepo na mheshimiwa huyo mkubwa, akaleta pale vurugu meche pale nini, akapigwa pale, akawa amezimba pale. Sasa baadaye apeleke hospitali, lakini waliweza kumleta kwangu. Kwa alivyomleta kwangu pale, tukamfungia dawa fulani hivi kwenye mkono, sababu alikuwa ameumia hivi, alafu baadaye akapeleka hospitali, kwa sababu yani pale wanajali sana mganga. Yani mganga ana nafasi kubwa kuliko hata swala la hospitali. Yani watu walikuwa wanajali sana mganga kuliko hospitali. Kwa hiyo mimi vitu vingi nilikuwa navipokea ambavyo watu wangeenda hata hospitali, lakini walikuwa wanakuja kwangu. Kwa mimi lazima nitimize wajibu wangu, nikawa natibu. Kwa hiyo tumeenda, nimetibu hapo na mke wangu pia kiwepo, na ujauzito wake unazidi kukua, unaona. Na mimi pia na enjoy maisha, kwa sababu nilifika sehemu sasa, yani nikataka kuona kama vile ule uganga unanibana kitu fulani. Yani baada ya kupata yule mwanamke yule, nilikuwa kama uganga kama vile tano unanibana hivi. Niwe bora niwe free, kwa sababu naenda sentani huko, natembea na mke wangu vile, unaona. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi nilikuwa naomba kwenye uganga wangu, nilikuwa naomba isitokee yule mwenyekiti akaangushwa, kwa sababu mimi nilikuwa nimepanga hata akipita, ina maana mimi niweze kujivua, kwa sababu changamoto nilizokuwa nazipitia pale ni changamoto kubwa sana. Majaribu ambayo nilikuwa nayakuta pale ni majaribu mengi sana, unaona. Sasa mimi nikawa hata sifurahii maisha ambayo nilikuwa naishi pale. Nilikuwa najiuliza, lakini hapo si mwezi wa 12 ndio mwisho, kwa sababu niliambiwa mwaka mzima. Kwa hiyo nikawa najikaza tu kwamba nifike mwaka mzima niweze kuacha hivyo vitu. Basi bwana. Kwa hiyo tumeenda mwezi wa 9, ni joto hiyo. Baki wa 10 ndio uchaguzi pale. Tumeenda mwezi wa 9 mwishoni, tunaelekea wiki ya mwisho. Kuna tukio moja lilitokea ambao mwenyekiti walikuja huyu ameweka mkutano hapa na huyu ameweka mkutano hapa. Hilo tukio lilitokea, ilikuwa ni vute na kuvute, yani hapo sasa ni changamoto hapo sasa, kila mtu ajinadi aangalia, na ndo kampeni za mwisho. Kwa hiyo yule mwenyekiti bana, huyo mwenyekiti mkubwa ambaye yeye alikuepo, huyo ambaye alikuwa ameshakaa muda mrefu, yule wa upande wa pili alikuwa na watu wengi sana. Alikuwa na watu wengi sana. Kwa hiyo issue ikaanza kumpa taswira kwamba upande wa pili alijaza watu wengi sana. Na huyu mwenyekiti ambaye alishakaa muda mrefu, ameshaongoza pale muda mrefu, walikuwa wanatumia nguvu nyingi sana kufanyaje? Kupata watu, yani wafasi. Sasa ndio maana ukitaka kuangalia, ndio maana kumbe walikuwa wanajiandaa mapema kwenye swala la uganga na nini. Sasa huyu ambaye alikuwa upande wa pili, yeye alikuwa kwanza umri alikuwa ni mdogo wakati tu hivi. Lakini sasa wakaanza kubishana, lakini wote nimewatengenezea madawa. Mkaa mkijua hivyo. Wewe unamtengenezea dawa, alafu huyu huko unamtengenezea dawa. Sasa hata vile vitisho vilivyokuwa vinakuja, vinakuja kwamba bana, yani ni kifeli utoki, kwa sababu alikuwa na genge fulani ambalo alikuwa anatumia pamoja na nguvu za giza zile. Sasa kwa hivyo vitisho vile vikakuepo. Kwa hiyo huyu yeye ni nondo sana, na ni kijana tu wakati. Aliwekwa kuongoza kama misimu miwili. Alivyowahi kuongoza kama misimu miwili ndio akaja akatolewa na huyu. Kwa hiyo ameongeza karibia kama 10 na huyu ambaye ni mkongwe sasa. Kwa hiyo siku hiyo kwenye watu wengi, huyu ameita huku upande mwingine na huyu ameita upande mwingine, lakini inayotenganisha ni barabara. Yaani barabara kubwa ndio imetenganisha kampeni zao. Kwa hiyo upande wa pili huu ambao ni mkono wa kushoto wa kulia, huyu kajaza siku ya mwisho ile watu wengi sana. Alafu huyu upande wa kushoto ikawa ni kawaida sana, vituko sana, watu sio wengi sana kivile. Sasa ile ishi kamtoa kwenye morale, ndio maana mimi nilikuwa sijui. Sasa baadaye mkutano umeisha, huyu upande wa mwingine huu alinipigia simu akaniambia bana, yani kama hali itaendelea kuwa vile, mimi nina imani tutaishi na wewe pamoja hapa, na nitakutetea tu, utaendelea kufanya kazi yako hapa, na hata kama ni eneo tutakupa. Huyu baada ya kuongea naye hiyo, sasa jioni Marcus alikuwa anapenda kupita kwangu. Kwa hiyo aliweza kupita kwangu akaniambia, Mkuru, yani hali naiona kabisa hii, sidhani kama nitatoboa, lakini tutumie aina yoyote ile tuweze kufanyaje, tuweze kufaulu. Kwa sababu mimi naona toka tu yani tumeanza mambo ni mengi sana, unaona. Kwa hiyo naomba tu nisimamie kabisa kwamba nisiwe na changamoto yoyote ile. Nikasema basi haina shida, kwa sababu kabidi aseme tu kweli, yani watu ni wachache mno. Sasa kipindi ananipa zile habari sasa, yani na mke wangu yuko pale, alikuwa amerudi, na maana usiku alikuwa anapenda kupita pale, na mke wangu kule nilikuwa nimeshamwambia isifike saa 3, sababu alikuwa anamuonea wivu yule jinsi alivyo, je nitolewe tena? Kwa hiyo hata kama mimi ni mganga bana, lakini wajua wale kwambie, yani hata kama ni mganga, yani mganga anaogopa kutolewa na kutolewa mtu mwanamke na mtu mwingine, kwa sababu unajua sisi sema tunajiami yani sema sisi tunajiami kwamba ile mke wangu kitoka nje ya ndoa takufanya kitu kibaya, na watu wanakuwa naogopa kwamba mke wa mganga yani ukienda naye yule, lakini ni hisia tu. Kwa mimi nikawa nimeshamwekea ratiba, kwa sababu nilikuwa namuonea wivu sana. Kwa saa 2 tu ameshafika pale, afu saa 3 anafungua duka asubuhi. Kwa hiyo nikawa namuonea wivu, na wakati ni mke ambaye mimi nimeshatoa kwa mwanaume mwingine. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaweza vikafanyika ambavyo unasema hii naye ni hatari sana. Kwa hiyo mwenyekiti aliweza kupita pale akawa ananiambia vile vitu, mke wangu yupo, lakini baada ya mwanamke yule mwenyekiti kutoka, sasa mwanamke ndakaniambia, unaona sasa kama issue kama hii, mimi kwa kweli Jackie mimi sipendi. Jackie mimi sipendi hivi vitu ambavyo tunavyofanya bana, mume wangu mimi nitakuja kukupoteza. Kwa sababu kuna vitisho nilikuwa vinapewa pale, unaona? Hadi unaweza kashangaa siku hiyo, kwa mfano kama siku hiyo ya kampeni imemalizika, hiyo tumeshamaliza. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanapita wanapiga ngoma zao. Tukishindwa utatuona. Sasa ni lile genge la huku, kwa sababu mwenyekiti ameshaweka tension kubwa sana, kashaniwekea vikwazo sana, ndio maana mpaka nikaitwa pale, unaona. Tukishindwa utatuona. Sasa alafu baadaye tena maki barabara ilikuwa inapita kwa nyuma yangu kule kidogo nje, mara tunakutegemea muganga, tunakutegemea. Sasa lile joto lile bana, yaani mke wangu akaniambia, mume wangu mimi sitaki nikupoteze, nakupenda sana, naomba kabisa yani issue ikiisha, naomba kabisa uachane naye. Na hiki kijiji hapa kuna uwezekano wa kupata kabisa mahali, kwa sababu nafasi ipo. Hata kwenye biashara zangu mimi naona pale kuna yani mzunguko wa hela upo. Kwa hiyo ukiona umetoka kabisa kwenye swala la uganga, wewe nenda tu polisi, utoe taarifa, uombe idhini, uishi bila uganga wowote, ili waweze wakuchukue, wakutolee taarifa, ili uishi kama watu wengine. Sasa mimi naona hapa kabisa ni kama vile uishi na amani, mume wangu. Kwa hiyo kama ananishauri tena maneno fulani hivi, yani kweli naona kabisa ni mwanamke ananishauri vitu kabisa vya maana. Na mimi kweli yani vile vitu nilikuwa naona siishi kwa amani kabisa. Lakini yani nilikuwa hata mimi mwenyewe nafika sehemu sasa naona ni changamoto. Sasa tukaendelea sasa hiyo siku ya mwisho. Ikapita kesho yake, asubuhi kesho yake kama kawaida yangu mimi nikagua sasa lindo langu ile nilivokaa, kakagua vizuri. Sasa joto ndio hilo limeshaisha, sasa wanasubiria watu nikupigia kula. Watu akaingia kwenye vituo kabisa. Alafu sasa na mimi niliingia kupiga kula. Na mke wangu aliingia kupiga kula. Unajua kwa nini? Mwenyekiti aliniomba. Unaona? Yaani mwenyekiti alisema bado yani jitahidi. Na lakini upande wa pili huku kuna jamaa mmoja alinifuata. Na yeye kwenye uchaguzi, yani uchaguzi na ukuja yeye anagombea. Aliniambia kabisa ujiamini, na usije kuogopa kitu chochote kile.

0: mengine unaweza ukawa unajua sana labda wajumbe. Pale ambapo unakutana na huyu anakuambia na ahadi nyingi, unaona kwamba utakuwa upande wake, mwingine naye anakuja. Alafu unajua kabisa ukiangalia sura ya huyu na sura ya huyu, unajua huyu akifeli anaweza akasema nini au anaweza akafanya nini, huyu naye akifeli anaweza akafanya nini. Hiyo ishara unaiona. Kwa hiyo Jackie, kwenye kipindi hicho cha kuelekea uchaguzi, taswira ya mambo hayo aliyaona, hasa kimwangalia msisitizo mwenyekiti aliyeko madarakani na nguvu ya kisiasa ambayo ilikuwa inaonekana katika upinzani wakati huo, na wale ambao wanahitaji nafasi ya mwenyekiti, anaona yeye kweli. Sasa huku ni ahadi, huku ni ahadi, na wale wa kushiba wanaouona kwenye sahani. Dalili ya mvua ni mawingu. Ile mikutano ya lala salama siku za mwisho, inaonekana mpinzani wa mwenyekiti anajaza sana sana sana sana sana. Mwenyekiti akikadiria rundo au ile nyomi, anaona hii ni shapigwa. Sasa mambo yalikuwa tofauti kwa Jackie. Huyu anaona kama ile nyomi imesababishwa na matibabu au nguvu ambayo imefanywa na mganga. Kwa hiyo ni kusema, mganga shikilia hapo hapo, tuko vizuri. Mwenyekiti alikuwa sio mtu wa kupiga simu, make pale kiringeni ni kama mwenyeji, akimaliza mambo yake mengine anapita pale, vipi naona hapa, kaza bana, hapa tusipoteze. Lakini anamjua mwenyekiti kwenye nguvu nyingine ilivyo, alikuwa sio mtu mwepesi, na anasema alikuwa anaangalia hata watu wengine ambao walikuwa namzodoa mwenyekiti kwenye hali ya kawaida. Yamkini kama ungekuwa na uwezo wa kujua kwamba mwenyekiti ni zaidi ya hivyo ambavyo unamuona, labda pengine hata namna ya uongeaji naye ingebadilika. Kwa anasema ni jambo ambalo hata mke wake huyo, ambaye kwa wakati huo anaishi naye pale akiwa mjamzito tayari, naye anaona kabisa hapa usalama wa Jackie ni mdogo, na hivyo kumsii tu, bana wewe ikiwezekana nenda ukajikabidhi kwenye vyombo kule, sema nimevuavua masuala mengine, kama kuna taratibu zingine mimi huku sipo, achana na haya masuala ya uganga tena. Lakini akajua nafuu yake ipo, labda huyo mwenyekiti akishinda ili ajiondoe, kwa sababu mwenyekiti ni kama ana deni. Akabidhi mizigo basi ale nyasi. Mambo yalikuwa ni tofauti hadi hapo ambapo mambo yanabadilika kwa upande wa mwenyekiti. Sasa tutaendelea vizuri kujua wiki ijayo kwenye hiyo dilema aliyokutana nayo Jackie, apige kura ya upande gani. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nikutakie usikivu mwema. Sayari wanafuata.
1: Sayari, sisi ni wana sayari.
2: Naona umenisimamisha tu hapa, lakini sioni chochote kuzungumza.
3: Simba, unajua yani toka unipe ujauzito yenu badilika sana. Hata yani kila nikikombe la unipi, hata unisikilize, yani sikuelewi, yenu badilika sana.
2: Nimebadilika nini, rangi au?
3: Simba, umwepo unakuja kuntongoza, yani uko sema neno hayo. Leo ina ujauzito, ndio unaamua kunifanyia hivi.
2: Sikia binti, nikwambie kitu ambacho kijui. Siko tayari mimi kuitwa baba kwa sasa, na siko tayari kulea ujauzito wala mimba. Kwa hiyo unapozungumza mada zako, naomba usihusishe kabisa swala ujauzito au mimba, vinginevyo hatutoelewana.
3: Simba, nitaenda wapi mimi? Kumbuka tumetoka mbali. Simba, mimi bado nakupenda. Nitaenda wapi mimi sura yangu?
2: Ngoja nikusaidie kitu, sawa? Tafuta mtu mwingine wa kumpa wewe ujauzito. Kwangu mimi imeshindikana. Alafu naona unanipotezea muda. Manake toka tumefika mada ni mimba, mimba, ujauzito, ujauzito. Naomba nikuache. Tutaonana kwa wakati mwingine, sawa binti?
3: Sami Simba, nitaenda wapi? Yaani kipi unakuja kuntongoza? Ulikuwa usema neno hilo ina ujauzito, ndio unasema unaniacha kweli Simba? Babangu mkali, mimi nitaweka wapi sura yangu mimi?

0: Na wewe? Kuna nini tena?
1: Hapana baba.
0: Mbona sijawe kuona unatapika tapika ovyo? Nini tatizo?
1: Hapana baba, najisikia vibaya.
0: Mamako ana taarifa?
1: Hapana.
0: Aha. Wewe usije kaleta ujanja ujanja hapo. Unasikia? Ebu wewe. Wewe Mariamu?
2: Abembe wangu.
0: Ebu njoo hapa. Eh? Unamwona huyo binti? Mbona anatapika tapika? Una taarifa gani hapa?
2: Sina taarifa mume wangu. Na mimi ulivyoniita hapa sasa hivi ndio namuona.
0: Hebu usije kaniletea ujanja hapa. Kama mko siri moja na binti wako, mtaondoka hapa sasa hivi. Unasikia?
2: Hapana wangu, sio hivyo.
0: Basi naomba sasa hivi hebu muulizie, umkazie, akwambie ni nini kile alichonacho sasa hivi. Umesikia?
2: Sio mume wangu. Zainabu. Zainabu.
1: Abe mama.
2: Shida nini?
1: Mama, mimi hata sijui. Yaani sijui kabisa mamangu.
2: Haujui nini? Wakati unatapika.
1: Mama, baba ni mkali. Mimi naogopa kukuambia. Mama, naomba uniambie tu msamaha kwa baba.
2: Nikuombe msamaha gani? Kwani umefanyaje? Wewe nieleze ukweli, mimi mama yako.
1: Mama, mimi na mimba.
2: Una mimba?
0: Unasikia? Unasikia? Unasikia taarifa za binti yako? Sasa ninachokiomba, ninachokiomba, atoke hapa kwangu. Na kama ulikuwa na siri naye, hey, mimi ni askari bwana, nishapitia kitu kama hicho. Nimesema hiyo ndio iwe mara ya mwisho kumuona hapa. Ngoja niingie chumbani huko. Nikitoka hapa, nikitoka basi, nikipata bado yuko hapa, mnaondoka naye.
2: Zainabu, naomba uondoke. Babako asija akakukuta hapa, akanipiga mimi, na unajua babako alivyo mkali. Naomba uondoke.
1: Mama, mimi nitaenda wapi?
2: Sasa tena paka tumeshafanya.
1: Mama, mimi nitaenda wapi jamani?
2: Naomba uondoke Zainabu, naomba uondoke. Yaani mtoto huyu ameniletea mimi matatizo. Mimi nitaenda wapi? Nishindwe hata kupita kwenda gengeni jamani. Naogopa kwamba watu watanisimanga kwamba huyu mtoto ameniletea aibu. Jamani.

0: Zainabu. We Zainabu?
1: Abe Makanyaga.
0: Ah, mbona unaonekana una dimbwi la mawazo? Tatizo nini mama?
1: Ni kweli Makanyaga. Yaani mimi sipo sawa kwa kweli.
0: Nasema tatizo nini mama?
1: Baba kanifukuza nyumbani.
0: Mimi siku zote nimekwambia, eh? Sasa kufukuza kwa tatizo gani? Eh? Mtoto mzuri kama hivi babako anadiriki kukufukuza. Tatizo nini? Hebu niambie.
1: Yaani kanifukuza ni kwa sababu na ujauzito. Sijui nienda wapi mimi.
0: Wewe Zainabu usiniambie na ujauzito.
1: Kweli Makanyaga na ujauzito.
0: Ayayaya. Lakini kumbuka mimi nishawahi kufuata mara kibao. Nikakueleza kwamba mimi nahitaji niishi na wewe. Wewe unafikiri ungenikubalia leo ungekuwa na hili tatizo? Eh? Hata kama ungepata hili tatizo mimi ningelimudu. Sasa angalia sasa leo wewe umefukuzwa na mzazi wako. Sasa utaenda wapi? Hmm?
1: Naza sina pa kwenu, naomba unisamee.
0: My God. Sasa sikiliza. Tusipoteze muda. Mimi nipo tayari kuishi na wewe. Japo na ujauzito nipo tayari kukuoa. Endapo kikubali tu.
1: Kweli Makanyaga?
0: Ah, mimi niko na kutafuta kwa siku nyingi. Wewe sema tu kama uko tayari mimi nikuchukue.
1: Mimi nipo tayari, mimi nakupenda.
0: Hayo ndio maneno. Sasa

0: sikiliza nikwambie. Mimi sitoweza kuishi na wewe tu hivi bila kwenda kwa wazazi wako. Ili japo hata mzazi wako amekufukuza, atambue kwamba mimi naishi na wewe.
1: Ha, babangu alivomkali wende nyumbani. Haku.
0: Ilo mbona dogo? Sisi namtumia yule anko wangu yule na babako isinipete na kidole zinaiva. Eh? Babako hakuna nani mkate mgumu mbele ya chai. Nikimpa tu anko kidogo, anaenda anarekebisha mambo yanakuwa safi. Mimi ndio makanyaga pedeshela hapa town.
1: Ah, sawa.
0: Sasa sikiliza. Hapa tusipoteze muda. Kwa kuwa umeshakubali kuishi na mimi, twenzetu nyumbani. Hapo nitafuatilia utaratibu wote.
1: Basi tuondoke.
0: Wow.

0: Afadhali nimekutana na wewe ankupacha. Shikamoo.
1: Maraba kijana wangu, jambo.
0: Si jambo anko.
1: Akanyaga mtoto mstaarabu.
0: Sio tena mazambi. Anko na wewe bado unakumbuka?
1: Anko, hebu kwanza niachie hapo buku. Maana haki sina chochote hapa.
0: Tena umefika muda mwafaka. Sio buku tu anko. Mimi kwanza nakupiga na liteni. Shika kwanza liteni ili hapo.
1: Njomba. Anko na kukupendea. Asante sana.
0: Eh, anko ni mama. Kwani simjali maza?
1: Ah, ila mimi sio mama.
0: Mpoa. Anko sikiliza.
1: Nielekeze.
0: Pamoja na yote, moja mpaka tisa, ila la 10 ni kwamba anko, mimi kuna mtoto nimemuelewa.
1: Ehe?
0: Na naishi naye ghetto.
1: Uko naye nyumbani?
0: Ah, swa ndo ananipikia ugali ndo anasababisha nanona saizi hivi anko.
1: Anko kwa umeshaenda?
0: Ikawa kesi. Hilo ndilo sasa tatizo na chanzo kikubwa mimi kukutafuta wewe anko. Ninataka uende wewe ukamweleze babake ni mtata yule mzee unajua alikuwa bwana jeshi yule.
1: Mzee nani huyo?
0: Oh, yule mzee Bonju.
1: Ah, huyu rafiki yangu.
0: Huyu. Unajua jinsi alivyomtetea tabia zile za kijeshi. Jeshi ndizo anakuwa analeta mtaani huyo.
1: Kwa hiyo ndio umechukua binti yake?
0: Sasa binti yake ana ujauzito na alimfukuza pale kwake.
1: Sasa anko, hilo limeisha.
0: Kweli yangu?
1: Ila hii 10 haijatosha. Hebu niongezee chochote kitu.
0: Kwanza nikupige tena toni lingine. Ila anko ufanyie kazi, sio 20 ende hivi.
1: Anko asante sana. Hicho ndo nakupendea mjomba.
0: Sio ndo kanywe sasa na Libia.
1: Natoka sasa hivi. Mguu wako mguu wangu. Mimi naingia, wewe unapitiliza.
0: Sawa anko.
1: Sawa sawa.
0: Limeisha hilo.
1: Naomba tuelekee.
0: Pamoja.
1: Haya haya.

0: Odi hapa nyumbani. Odi, odi. Odi.
1: Oh, karibu, karibu, karibu.
0: Ah, yeah. Mzee Marima.
1: Jana wangu pacha. Karibu sana bwana. Karibu sana.
0: Mzee wangu shemo kwanza.
1: Ah, bwana, kwema.
0: Salama.
1: Habari za nyumbani?
0: Nzuri. Sikoni kwenye kawa sasa hivi. Auji.
1: Leo nilikuwa na kahoma homa hivi.
0: Ndio.
1: Ndio maana nilikuwa sihudhurii kule.
0: Ah, sasa pole sana mzee wangu.
1: Ndio.
0: Sasa hivi homa maupepo upepo haya.
1: Sasa acha bwana. Hata nyumbani kwako pale, kwangu pale kuna shida nyingi sana. Homa, homa, mafua, yanasumbua sana.
0: I see.
1: Kwako vipi?
0: Ah, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Tena nisa kuondoka?
0: Mm.
1: Sijui una kashida kidogo au?
0: Ah, kuna jambo kidogo nataka tusemezane.
1: Ndio.
0: Mhm.
1: Kama
0: mzee wangu wewe sasa hivi ni mtu mzima. Na tayari ushapita jeshi, paka umestaafu. Najua kuna mambo mengi umefundishwa uvumilivu na ustahimilivu, si ndio hivyo?
1: Ni kweli.
0: Sasa hii changamoto ya binti yako ambayo imetokea, kwa kweli niliisikia. Na ilikuwa jambo la kupendeza.
1: Nina mabinti wengi sana. Binti gani huyo?
0: Uyu binti yako Zai aliyepata ujauzito.
1: Okay, okay, ni sawa sawa.
0: Ndio. Alikutana na mjomba wangu, huyu mpo wangu, huyu wa ukoo akina Makanyaga huyo.
1: Huyu kijana huyu mwepo mwepo huyu.
0: Ndio.
1: Eh?
0: Basi wakaamua wakae waishi pamoja. Sasa akasema sio vyema akae na mtoto wa mtu na wakati wazazi wake hawana taarifa. Ndio akabidi anitumie mimi nije nizungumze na wewe. Anasema binti ulimfukuza asije. Sasa naye ameshindwa kufika, ameona nije mimi tuzungumze kama wazazi ili wao waweze kufika.
1: Waligunduaje kama mimi na wewe ni kitu kimoja?
0: Yangu. Yule kijana ana fedha. Anataka alete mahali kabisa. Kwa hiyo naomba uandae mwaliko, kesho sisi tunakuja ugeni.
1: Ndio.
0: Hivyo basi. Shusha hasira zako, wapokee watoto, uwape baraka. Kesho kuna maisha yanaendelea, uwezi kuacha damu yako inateseka mzee wangu.
1: Lakini ni kwa sababu yako. Ingekuwa ni mwingine singekubali, kwa sababu tunavyoheshimiana, mambo mengi tumeyafanya.
0: Ili limeisha bwana, mimi nikuache kwanza. Tuko pamoja.
1: Asante sana.
0: Haya haya.
1: Sawa. Usimie nyumbani.
0: Tuko sawa sawa.
1: Lakini mama mkwako,
0: ah, muache muache kwanza.
1: Asante.
0: Muache. Malaki atataka nilazimishe kula.
1: Ndio.
0: Na mimi nimeshiba.
1: Asante sana sana. Huyu huyu kijana huyu asingekuwa kijana nisingekubali, ila tunaheshimiana naye sana sana sana. Kwa hiyo nikubali.

0: Tunashukuru kwa kufika hapa nyumbani mzee wangu.
1: Baba shikamo.
2: Marhaba, marhaba. Nani makanyaga? Karibu sana kijana.
0: Asante babangu.
2: Ndio asante sana. Asante. Karibu.
1: Asante za hapa nyumbani.
2: Ah kwema.
3: Shikao baba.
2: Naitikia kwa sababu ulinikosea ila kwa heshima ya pacha. Ngoja nikubali. Marhaba.
3: Nisamee baba.
0: Ah binti yangu usijali mzee atazungumza tu hayo. Ana shida babako.
2: Wewe umekuwa na haraka, usiwe na haraka mwanangu. Umesikia? Nimesema kwa sababu ya heshima ya pacha. Alafu vile vile huyu kijana makanyaga namfahamu tabia yake. Hana matatizo, hana mambo ya uhuni, namfahamu sana kijana huyu.
0: Ah, mama yuko wapi? Mbona Simoni?
2: Ngoja nimuite.
0: Sawa.
2: Ngoja nimuite.
0: Sawa sawa.
2: Nani nani Mariamu?
4: Abe mme wangu.
2: Hebu kuja kuja kuja. Kuna wageni hapa unaona?
4: Nawaona mme wangu.
2: Haya haya. Huyu sijui namtambua.
1: Na mimi namtambua baba.
2: Namtambua?
1: Kama mama.
2: Wewe ni mke wangu huyu.
1: Ndio. Mama shikamoo.
4: Maraba ujambo mwanangu.
1: Si jambo mama, za hapa nyumbani.
4: Ni nzuri.
5: Shikamoo mama.
4: Maraba ujambo mwanangu.
5: Jambo.
4: Za huko nakotoka.
5: Ni nzuri mama, nimekumisi.
4: Hata mimi nimekumisi mwanangu.
0: Ah, sasa mzee wangu, nadhani tuendelee kwenye ile swala letu.
2: Asante, asante sana.
0: Mimi nadhani taarifa jana nilizozifikisha
2: ni kweli.
0: Nashukuru umeshusha hasira na umeamua kutupokea.
2: Ni kweli.
0: Tuendelee na swala letu.
2: Asante.
0: Kijana amesema ameandaa kabasha kadogo haka. Sasa. Naomba ukapokee.
2: Lakini kabla sijapokea,
0: ndiyo,
2: naomba kwanza niulize.
0: Sawa.
2: Mimi ni mtu mzima alafu unaelewa nimepitia vitengo vingi.
0: Ni kweli.
2: Kwanza niulize binti. Binti unasemaje? Wewe binti wangu unasemaje kuhusu huyu makanyaga? Unasemaje? Zungumza mbele mamako, nikusikie unasemaje.
5: Mimi nipo tayari kuolewa na makanyaga na nampenda.
2: Sasa hiyo isije kazungumza tu alafu ikapelekea kuna siku mbili tatu umekuja hapa. Hilo sahau, umeondoka umeondoka. Hutarudi tena huku. Ukishindana naye pitilizia huko huko. Umesikia? Nazungumza mamako akisikia. Umesikia Mariamu?
4: Nimesikia.
2: Kijana makanyaga.
1: Naam baba.
2: Sasa ndio nitapokea hiyo barua.
1: Nitashukuru sana baba.
2: Huyu mtoto wangu huyu nilikuwa nimeshampiga kishoka. Unaelewa maana kishoka?
1: Ndio baba.
2: Nilikuwa nimeshamhasi. Lakini kwa sababu ya heshima ya pacha nimeona nishushe. Bana niambia jana niambia mambo mengi sana.
1: Ana,
2: na kwa sababu anaelewa tabia yako na mimi naelewa tabia yako. Basi mimi na wabariki, nendeni mjenge mji wenu mwe salama, lakini akikushinda nipe kwanza taarifa. Umesikia?
1: Sawa baba.
2: Na usipitie kwanza kwa mumko wako. Kwanza njoo kwangu mimi. Mimi ndio msemaji wa mwisho. Na muamuzi wa mwisho. Umesikia bwana mdogo?
1: Nasikia babangu.
2: Sasa nendeni salama na wabariki mjengo. Unasikia mtoto wewe? Umesikia?
4: Ndio nimesikia baba.
0: Haya. Sawa sawa baba, tashukuru sana.
2: Asante.
0: Hebu tutete kidogo hapa pembeni.
2: Asante. Njoo njoo njoo mgeni. Sasa jamani, nani Mariamu?
0: Niko
2: ongea na wageni hapa.
0: Niko na mzee wangu mara moja hapa.
2: Haya.
0: Wala na wewe. Niangalie chochote kitu. Naona fungu limenona hilo.
2: Sasa ngoja ngoja ngoja fanya hivi. Wageni wakitoka basi nitakatia kidogo.
0: Sawa. Haya. Sawa mzee mzangu.
2: Haya.
0: Asante sana.
2: Ngoja bibi.
1: Mama.
4: Abe mwanangu.
1: Sisi kwanza tushukuru kwa kutupokea wewe na baba. Na mpaka mmetupa baraka zenu za kuweza mimi kuondoka na kuenda kuishi na mimi na mke wangu kipenzi. Tunashukuru sana. Sasa sisi tunaomba tuwaage na uweze kuturuhusu ili tuweze kwenda mimi na mke wangu ili awe kupumziketi mke wangu.
5: Ndio, ndio mme wangu. Mama,
4: abe mwanangu.
5: Enta kumisi mangu, singoja tuondoke.
4: Lakini ukatulia kwenye ndoa, umesikia mwanangu?
5: Sawa mama, sitafanya ujinga kama ulofanya mwanzo.
4: Ukavumilie yote.
5: Aya sawa mama.
4: Aya, mfike salama.
5: Aya, bye mama.
4: Aya.
1: Aya baby, umeona? Hilo ndilo jambo zuri, unaona wazazi wametupa baraka. Sasa tunaenda kuishi kwa amani kabisa.
5: Sawa mme wangu, ila sitafanya ujinga kama ulofanya mwanzo.
1: Kweli, twende. Tuwai na foreni.

0: Baba shikamo.
1: Mahaba Tumaini, ujambo mwanangu?
0: Jambo baba. Shikamo mama.
2: Mahaba mwanangu Tumaini, ujambo?
0: Jambo mama. Wewe nikapumzike mimi ndani hapo.
1: Haya baba, kapumzike mwanangu.
0: Haya baba.
1: Zainabu.
2: Abeme wangu.
1: Hakika mke wangu. Lazima mimi nikupongeze. Maana kwa malezi tuliyomlea mtoto wetu, mpaka leo hii mtoto wetu ameajiriwa na anatujengea nyumba, ni jambo la heri na ni wachache sana watoto wanaokumbuka fadhila.
2: Ni kweli mke wangu, yani tumshukuru Mungu mwanetu amekua.
1: I say, mimi mpaka huko mtaani nakopita, najivunia kuwa na mtoto, najivunia kuwa na baba. Anajua saizi nalinga. Hata gari linapokuwa nikiendesha, naendesha kwa kulinga sana.
2: Ni lazima ulinge mke wangu, maana tumepata kidume nyumbani.
1: Japo sio mtoto wangu kumzaa. Nakwambia huko mtaani mimi nalinga. Na mtoto anavyonijali na anavyoniheshimu kama babake mzazi, hakika hata mimi huyu mtoto nitaendelea kumheshimu. Eh? Leo huona anavyotuheshimu, anatuheshimisha hapa nyumbani.
2: Ni kwa sababu ya malezi yako mazuri mimi wangu makanyaga. Yaani tumshukuru Mungu.
1: Basi hili jambo inabidi tushukuru wote Mwenyezi Mungu, kwa sababu pasipo wewe tusingefanikisha hili jambo. Na wewe pasipo mimi tusingefanikisha, na Mungu ametusimamia.
2: Ndio mume wangu. Mimi nipo ndani.

0: Simba.
1: Ah, mzee Keni.
0: Nah, nambie mzee mwenzangu.
1: Ah, kwema huko?
0: Salama kabisa.
1: Ah.
0: Sasa?
1: Ndiyo.
0: Tukitoka hapa, tuanze kwanza game ya Simba na Yanga. Afu lewe pombe za kutosha. Ila leo nina jambo lako.
1: Jambo gani tena mzee mwenzangu?
0: Yule kijana wako ulimkataa miaka ile iliyopita, miaka 25. Kaja, kaajiriwa saizi amemjengea mama yake na yule baba yake wa kambo yule Simba kanyaga. Bonge ya mjengo. Na anawahudumia na walisha vizuri.
1: Kwa mzee Keni wewe, kuwa serious basi. Hayo mambo unayoyasema yana ukweli ndani yake?
0: Ah, hujapata taarifa? Wewe unaishi dunia gani? Au unaishi chini ya andaki?
1: Unajua mzee Keni, mimi hiki kipindi cha karibuni hapa nimekuwa na matatizo mengi sana yananisumbua. Hasa nimekuwa na msongo wa mawazo. Unajua mimi mpaka umri huu hapa nilipofikia,
0: ndio
1: sijabahatika kupata mtoto.
0: Mtoto ndio huyo aliyemkataa sasa. Na anahudumia saizi janame jingine. Linakula vizuri tu.
1: Mzee mwenzangu, hapo kama kuna kitu umenifungua. Naona umenipa mwanga, ni sehemu gani nianzie?
0: Wewe uza kilichomo ndani, tukalewe. Twende tukadai mtoto wetu.
1: Hapo umenifungua mzee mwenzangu. Naomba tukalewe leo. Manake ili jambo ni jambo la fulani ndio, lakini pia ni jambo la kula.
0: Hata kama ulimkataa ni damu yako.
1: Yule ni damu yangu.
0: Tukalewe.
1: Haya mzee mwenzangu.

0: Nashukuru sana mke wangu, leo tumeonana. Na nisamehe kwa sababu nimekuita mke wangu, lakini mimi na wewe tayari tuna mtoto. Na hata kama nisiposema mimi, ni dunia nzima inaelewa. Hata Mungu aliye juu anaelewa kwamba huyo mtoto ni mtoto wangu.
1: Mtoto? Mtoto gani unayemsemea wewe? Wewe ulikana damu yako kwamba ukasema hiyo mimba uijui.
0: Zai, unatakiwa uelewe, kipindi kile nilikuwa bado kijana. Na sasa hivi umri unaenda Zai. Zai, mimi sijabahatika kupata mtoto. Kwenye hangaika zangu za ujanani kote nimezunguka, hakuna mwanamke ambaye amebahatika kunipatia mimi mtoto. Na huyo mtoto ulionaye wewe ndio jicho langu mimi ninalo litegemea. Kwa hiyo naomba unisamehe sana kwa yale yaliyotokea. Lakini pia unatakiwa utambue kuwa mtoto sasa anatakiwa amjue baba yake mzazi ni nani. Acha kumdanganya kwamba yule makanyaga ni baba yake mzazi.
1: Sasa hivi unajua kwamba kuna umuhimu wa mtoto eh? Wewe simba wewe.
0: Unajua Zai, unanichanganya. Sasa nimesema hivi, liwalo na liwe, ninamtaka mtoto wangu. Yule ni mtoto wangu. Mnataka kunizulumu mali yangu? Unijui, ngoja nikuache. Lakini jua, ipo siku mimi nakuja kumchukua mtoto wangu hapa.
2: Zainabu.
0: Na atajua.
2: Zainabu?
1: Abeme wangu.
2: Kuna nini mke wangu? Mbona huyo mgeni aingia afu unasikia kama mna marumbano? Kuna shida gani?
0: Mwambie aje, mwambie. Mwambie njoo, njoo, namtaka mtoto wangu.
1: Mume wangu?
0: Hebu
1: njoo.
0: Afadhali wewe bwana nimekuona. Hiyo damu unayolingishia uko mitaani, kila sehemu taarifa zimesambaa kwamba unatangaza hiyo ni damu yako. Hiyo sio damu yako baba.
2: Kwanza nataka nifahamu. Damu ipi unaizungumzia? Damu ya kuku au ng'ombe?
0: Unajua unajitoa akili, lakini utakasa, utanyoka tu. Huyo mtoto ambaye amekujengea kanyumba kale na hako na haka ambako mnaishi, hiyo ni damu yangu.
2: Ndio nimepata picha. Zainabu.
1: Abeme wangu.
2: Huyu ndiye yule aliyekuwa wala wako wa zamani aliyekataa ujauzito.
0: Baba yake mzazi wa huyo mtoto uliye naye.
2: Ndio huyu.
1: Ndio huyu mume wangu. Wesi leo anaona kisa mwanangu anafanikiwa ndo anajiweza kwa mimi sijui namtaka
2: mimi. Ama kweli shukrani ya punda ni mateke. Kukuzalisha kote kule na kukataa mpaka babako anakufukuza. Unakuwa ni mtu wa kulalamika mtaloni. Jonge uwawa.
1: Yaani yeye anasema sitaki hata kumwomba atoke mbele yangu mbwa huyu.
0: Hayo ni maneno ya uchochezi. Wewe baba, wewe ni mwanaume mwenzangu, lakini unatakiwa utambue hali yangu. Mimi sina uwezo wa kupata mtoto. Au mlitaka niwape siri zangu za ndani? Sina uwezo wa kupata mtoto. Isipokuwa huyo mwanangu.
3: Baba, kuna nini? Mbona sikia kelele?
2: Afadhali mwanangu umekuja.
0: Nyamaza wewe baba. Mwanangu, mwanangu umekuwa.
2: Nani mwanao? Kwanza tulia. Hapa jua huko kwangu. Sawa bwana Simba?
0: Sawa, lakini
2: sasa sikiliza. Ulikuwa na hili jambo nilikuwa nimelihifadhi na nilikuwa sihitaji mwanangu alifahamu. Ila kwa kuwa umekuja na utomvu wa nidhamu, inabidi niliweke wazi ili mwanangu atambue kabisa kwamba matatizo yako ni yapi. Na inaonekana kichacha kwa kijapona.
0: Wewe baba unanitukana? Mwanangu, mwanangu, sasa hivi mimi na dini na mwanangu. Nimesema hivi.
3: Mama, mbona sielewi babangu hapa ni yupi?
1: Mwanangu, huyu ndo baba yako huyu. Makanyaga ndo baba yako. Huyu simzamwe kama baba yako.
0: Zai, Zai, unatakiwa utambue kwamba mimi huyu ni mwanangu. Hata kama nilikosea, mimi ni binadamu. Mwanangu, nakiri na kuomba radhi. Naomba mnisamehe sana.
3: Mama, hebu niambie ukweli, babangu kweli ni yupi? Mama, mbona sielewi?
1: Baba yako ni makanyaga. Huyu simba sio baba yako, sawa eh? Huyu ndo baba yako mzazi huyu.
2: Mwenye siri ya kujua mtoto halali huwa ni mama. Kijana wangu, mimi ngoja nitoe utata. Na mimi siko hapa kudhulumu haki ya mtu. Ni kweli hapo nyuma mama yako alibeba ujauzito wako. Huyu bwana Simba ndiye baba yako mzazi. Ila ilivyokuwa kipindi mama yako anabeba ujauzito wako, huyu alikataa, Simba alikataa kana kana, na kwa matisho na maneno makali kapelekea mama yako kufukuzwa, akawa ni mtu wa kulandalanda mtaani na kulala mtaroni. Ila mimi nikaamua kuishi naye. Ukazaliwa nikakulea kwa malezi mema. Hata ulivyozaliwa tulimfuata na kumweleza, akakukataa pia. Ndio maana mimi nimekulea kwa malezi mema. Leo hii amesikia umepata ajira na umeajiriwa, anakuja kudai mtoto. Kwa hiyo ukweli ni kwamba mimi ni babako wa kambo. Kwa hiyo na huyu hapa ndio babako mzazi mwanangu. Kwa hiyo hili ni jukumu lako wewe kumsamehe ama kutokumsamehe.
3: Kwa hiyo mimi siwezi kumsamehe kwa sababu alinikataa. Mimi siko naye tena na naomba aondoke kwa sababu alinikataa.
0: Mwanangu, mwanangu, hujakuwa mwanangu.
3: Baba, siwezi kuwa na wewe. Ulimfukuza mamangu, ukawa hauntaki. Kwamba hiyo mimba sio ya kwako. Kwa hiyo naomba uondoke baba.
4: Mwanangu, na Simba nafikiri umesikia.
0: Hapana, naomba nimnisamee jamaa.
4: Hapana, ondoka, ondoka mwanangu. Au nilete panga.
0: Hapana, naomba nimnisamee.
3: Baba, ondoka. Sikuhitaji. Ulimfukuza mamangu, ondoka.
0: Nifikirie.
3: Baba, ondoka.
5: Aliza sasa.
2: Sasa ni kweli tumemfukuza.
5: Kweli baba.
2: Ila kiukweli damu ya mtu haiwezi kapotea. Wewe kijana wangu nimekulea kwa malezi mema tena ya dini. Ila ninachoomba, kila mwanadamu huwa anakosea. Hakuna mwanadamu mkamilifu hapa duniani. Kijana wangu, msamehe tu yule ni baba yako. Hata kama utampa huduma zote, ila aweze kuwa na amani ya kwamba ni baba yako. Ili hata siku labda pengine na umri ulivyoenda, ili atakapo hata Mwenyezi Mungu atakapomchukua, na roho yake iweze kupumzika kwa amani. Haujui kinachosababisha analia hivyo. Mtu mzima ukiona anatoa machozi, ujue kuna jambo amejifunza mengi. Msamehe. Sawa mwanangu, ili akae kwa amani. Sawa.
5: Sawa baba.
2: Nashukuru sana kijana wangu. Mke wangu, nashukuru sana kijana wetu kutuelewa.
1: Hai sawa mume wangu.

0: Naitwa Robert Juma Busoko, kwenye huu mchezo nimecheza kama Makanyaga, mume wake na Zainabu.
1: Kwa majina naitwa Zainab Juma, nimecheza kama mke wa Makanyaga.
2: Kwa majina naitwa Mariam Peter, nimecheza kama mama wa Zainabu.
3: Naitwa Kulu Ezekiel Ngabi, ni maarufu wa mapacha, nimecheza kama rafiki yake Simba aliyekataa mtoto.
4: Kwa majina naitwa Aisha, nimecheza kama rafiki yake na Zainabu.
5: Kwa majina naitwa Daudi Malima, nimecheza kama babake na Mariamu. Kwa jina la usanii naitwa Bonjour Jama P.
6: Kwa majina naitwa Abdalla Asmani, nimecheza kama Simba au mzee Simba katika mchezo huu.
7: Kwa majina naitwa Doto Ezekiel Ngabi, almaarufu wa mapacha, kwenye mchezo huu nimecheza kama mzee mwenzake na Bonjour.
8: Kwa majina naitwa Tumaini Mashauri, nimecheza mtoto wa Simba.
9: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
10: Unasikiliza Mazingira FM.
11: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
12: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
13: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Changamoto ya maji mkoani Mara imepatiwa mwarobaini, huku jumla ya vijiji 37 vinatarajiwa kunufaika na mradi wa maji unaotoka Ziwa Victoria. Watoto wawili wakamatwa na tuhuma za wizi wilayani Sengerema mkoani Mwanza. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya Afrika, Africa CDC, limetangaza mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Rodia. Changamoto ya maji mkoani Mara inatarajiwa kupungua kupitia mradi mkubwa wa maji unaotoka Ziwa Victoria na kupita wilaya ya Rolia na Tarime kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 134. Mradi huo unatarajiwa kunufaisha vijiji 37 vya mkoani Mara kwa kuwapatia maji safi na salama. Mei 15 mwaka huu 2026, katibu wa NEC itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kiongozi ametembelea na kukagua maendeleo ya mradi huo unaotekelezwa katika kijiji cha Nyang'ombe kata ya Nyamagalo. Baada ya ukaguzi huo, Kiongozi amesema mradi unaendelea vizuri na kuahidi kufikisha taarifa kwa waziri wa maji Juma Aweso ili upewe kipaumbele. Kiongozi amesisitiza umuhimu wa ushirikiano katika kuleta maendeleo na kuwapongeza wakandarasi pamoja na wakala wa maji vijijini Ruasa. Aidha amesema maendeleo ya wananchi yanategemea utekelezaji wa miradi yenye manufaa kama huo. Kwa upande wake, meneja wa wilaya wa Ruasa James Kishini amesema mradi huo umefikia 18% utekelezaji. Ameeleza kuwa tayari chujio la kutibu maji yenye uwezo kusafisha lita milioni 29 kwa siku limejengwa, huku maji yakitarajiwa kusukumwa hadi Rolia kwenye tanki la lita milioni 6 kabla ya kusambazwa katika maeneo ya Gama Sala na Silali kupitia tenki mbalimbali ya kuhifadhi maji. Mwanza. Katika kukomesha tabia ya baadhi ya watoto kutokujihusisha na vitendo vya wizi, wazazi na walezi wilayani Sengerema wametakiwa kutoa malezi bora ili kuepuka kujihusisha na vitendo hivyo vinavyoweza kuhatarisha maisha yao. Watoto wawili wenye umri wa miaka 12 na 16 wamekamatwa katika mtaa wa Igogo kata ya Nyampulukano wilayani Sengerema mkoani Mwanza kwa tuhuma za wizi wa vitu mbalimbali. Wakizungumzia tukio hilo wakiwa chini ya ulinzi wa polisi jamii, watoto hao wamekiri kuiba vitu mbalimbali na kueleza kuwa hiyo ni mara yao ya pili.
14: Na miaka 12 tumeiba lidishi lile leusi. Tulianza tukaingia kwa nyumba tukakuta yupo, tukaingia mimi nikapanda na yeye akapanda huyu, tukaona dishi na mimi nikaja aliyemkasi nikaanza kutoa nyavu. Ukafika muda kidogo tukakutwa, tukasikia mwizi mwizi, ndio tukakamatwa.
15: Na mimi 16 tukaenda kwa nyumba tukaruka tukatulia kwenye banda ya kuku, tukaingia tukaanza kukata. Yeye alikuwa aliyemkasi akaanza kukata na mimi ndio nikaanza kukata, alizokuwa nakata mimi naanza kuzikunja. Baadaye tukasikia mwizi mwizi, tukawa tumekimbia nikakamatwa.
14: Nimeshawahi kuiba na masufuria kwa mwalimu mawili.
15: Nilikuwa na mtu ipenda kuiba masufuria.
13: Mwanamke aliibiwa vitu hivyo, Elizabeth Gideon, amesema watoto hao waliruka ukuta kisha kuingia ndani na kuiba dishi linalokadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya shilingi 300,000.
16: Kwa kweli binafsi nimeumia sana. Kwanza kuangalia umri wa hawa ambao tunafikiria bado ni watoto, watakuwa kizazi cha kesho, lakini ndio wanafanya majanga haya. Yaani binafsi naumia na hata ninapoongea nasikia tumboni natetemeka. Tunaweza kuwa na vijana wadogo hawa tunawaona tunawachukulia poa wadogo watoto wadogo, kumbe ni hatari sana hata kwa maisha yetu. Wanatumia zana kukata, ukilinganisha umri wa yule mtoto na kitendo anachokifanya, ukuta kwanza wenyewe uliorukwa kuingia pale, mazingira kwamba ni mchana, nimeharibiwa na ni kitu cha gharama, ni kitu cha gharama. Lile dishi nimenunua 2012, lakini kwa wakati huo nilinunua shilingi 370,000. Sasa unategemea ingekuwa mpaka leo ni shilingi ngapi?
13: Wazazi wa watoto hao wamesikitishwa na watoto wao kujihusisha na vitendo vya wizi na kuiomba serikali kuwachukulia hatua kali za kisheria ili liwe fundisho kwa watu wengine wenye tabia hiyo.
17: Huyu kama ni tabia yake, basi serikali ikafunze. Mimi sitakumbatia lolote, mimi kwa kweli nimechoka.
18: Mimi jina langu naitwa Shida Makoe. Yaani hata mimi nashindwa kuelewa kwamba shida ni nini. Siwezi kukumbatia swala kama hilo. Wachukulie tu hatua, sina cha kulipa.
13: Naye kamanda wa polisi jamii kata ya Nyampulukano, Lenatus Lugadija, amethibitisha kukamatwa kwa watoto hao kwa tuhuma za wizi na kuonya vijana kuacha vitendo hivyo vya wizi.
17: Nishukuru jamii. Tuweze kusema kata yetu ya Nyampulukano, mtaa wetu wa Igogo, bado wana ile hali ya ustaarabu. Nilitegemea kwamba tutakuta pale mtu amekufa kwa mazingira tu aliyokuwa ameyafanya pale ya kusikitisha. Sasa mimi natamka hivi kupitia wazazi na jamii wanaonisikia, wanaojidanganya kwa kwamba wasifanye kazi eti kisa kwamba tuwatumie watoto wetu ndio vyanzo vya kupata vipato, wataishia magerezani. Mimi kikosi changu silali, bahati nzuri nina mwenyekiti wangu Gudura Kidaudi, piga simu hata saa 8 za usiku. Sisi hatuyumbi wafanye uhalifu, labda kata zingine, sio kata ya Nyampulukano.
13: Morogoro. Mfuko wa uhifadhi wa wanyamapori Afrika AWF umetunukiwa cheti cha kutambuliwa na halmashauri ya Mlimba mkoani Morogoro kutokana na mchango wake mkubwa katika kuhamasisha na kukuza kilimo cha kakao chenye tija kwa jamii. Cheti hicho kilikabidhiwa Mei 14 mwaka 2026 wakati wa uzinduzi wa siku ya mkulima wa kakao uliofanyika kata ya Mbingu. Hafla hiyo iliyowakutanisha wadau mbalimbali wa kilimo, viongozi wa serikali na wakulima wa kakao, huku zaidi ya taasisi 18 kutoka bonde la Kilombero zilishiriki maonyesho yaliyolenga kuwapatia wakulima teknolojia, maarifa na fursa za kuboresha uzalishaji na biashara ya zao la kakao. Akizungumza baada ya kupokea cheti hicho kwa niaba ya AWF, Alexander Mpwaga amesema taasisi hiyo imefanikiwa kuongeza zaidi ya wakulima wa zao la kakao kutoka 2169 mwaka 2017 hadi 5968, huku uzalishaji ukiongezeka kutoka tani 347 hadi zaidi ya tani 1100. Aidha amesema wakulima waliingiza zaidi ya shilingi bilioni 5 katika msimu uliopita. Mpwaga ameeleza kuwa mafanikio hayo yametokana na utekelezaji wa mradi wa Stein Eco uliodhaminiwa na serikali ya Sweden kupitia ushirikiano wa EAWF na International Union for Conservation of Nature. Wakulima na maafisa ugani wamepewa mafunzo, teknolojia na uwezo wa kuzalisha miche bora ya kakao kwa lengo la kuongeza ubora wa tija ya zao hilo katika bonde la Kilombero. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Shirika la Afya Afrika, Afrika CDC, limetangaza mlipuko mpya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo watu 65 wamefariki dunia na zaidi ya visa 246 kuripotiwa katika jimbo la Ituri. Maambukizi mengi yameripotiwa katika maeneo ya uchimbaji dhahabu ya Mongwalu na Ruampara. Afrika CDC imesema inashirikiana na DRC, Uganda, Sudani Kusini pamoja na wadau wa kimataifa kuimarisha juhudi za kudhibiti ugonjwa huu na ufuatiliaji mipakani. Ebola ni ugonjwa hatari unaosambazwa kupitia majimaji ya mwili, ukisababisha kutokwa na damu na kushindwa kwa viungo vya mwili kufanya kazi. WHO inasema kiwango cha vifo vya Ebola ufikia wastani wa 50%. Na msemaji wa Wizara ya Sheria ya Marekani amesema kuwa Marekani inapanga kumfungulia mashtaka aliyekuwa rais wa Cuba, Raul Castro, ambaye ni ndugu wa kiongozi wa mapinduzi wa Cuba, Fidel Castro. Bado haijajulikana ni lini hasa mashtaka hayo ambayo lazima yaidhinishwe na baraza kuu la mahakama yatawasilishwa rasmi. Hata hivyo, kwa mujibu wa afisa mmoja wa idara ya haki ambaye hakutajwa jina na alinukuliwa na mashirika ya habari, hatua hiyo inaweza kuchukuliwa hivi karibuni. Kwa mujibu wa mashirika hayo, kesi dhidi ya Lulu Castro inahusishwa na tukio la miaka 30 iliyopita ambapo Cuba iligundua ndege ya shirika la msaada ya kibinadamu Brother to Rescue ripoti kuhusu uwezekano wa kufunguliwa mashtaka dhidi ya Raul Castro zimeibuka wakati mkurugenzi wa CIA Johnny Ratcliffe alipokuwa mjini Havana kuwasilisha ujumbe kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwa viongozi wa Cuba. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Changamoto ya maji mkoani Mara imepatiwa mwarobaini, huku jumla ya vijiji 37 vinatarajiwa kunufaika na mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria. Watoto wawili wakamatwa kwa tuhuma za wizi wilayani Sengerema mkoani Mwanza. Na katika habari za kimataifa, shirika la Afya Afrika, Afrika CDC, limetangaza mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Nikusii tuendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.
12: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
11: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Dakika ikiwa ni ya 12 mara baada ya saa 6 kamili za mchana, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio. Chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center, chuo kilichosajiliwa na namba za usajili REG mkwaju na NACTVATE mkwaju 0591, kinaotangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, upishi. Ni moja kati ya kozi ambazo zinatolewa ndani ya Lake Victoria Vocational Training Center. Pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na liwai halama bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni na fomu hizi haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu namba 0678-64-16-36. 0678-64-16-36 au 0756-89-44-14. 0756-89-44-15.

0: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358 31 09 au 0600 635 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
3: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu
4: gani wanafunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
3: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
2: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
6: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
2: Tunaleta mjadala.
7: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
2: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
8: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
2: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose, ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
3: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
2: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
6: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
2: Tunaleta mjadala.
7: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba. Lakini paka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
2: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
8: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza. Ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
2: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

Ni Jumamosi tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, msikilizaji, tuweze kuwa pamoja hadi pale tamati ambapo ni saa 7 kamili mchana. Kama kawaida Jumamosi, kila Jumamosi kuanzia saa 6 na robo mpaka saa 7 kamili mchana, basi unapata nafasi nzuri ya kufuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike. Ninayekualika ni mimi Catherine Msafiri. Karibu sana tuweze kwenda pamoja mpaka pale nitakapo sema bye bye. Na kwa siku ya leo kwenye kipindi hiki, msikilizaji, tutatizama hapa kuhusiana na mada hii ambapo tutaangalia kuhusiana na changamoto ya gharama hospitalini. Ni kutokana na kutokuelewana kati ya wananchi na mfumo wa afya, au ni usimamizi mbovu wa maelekezo ya serikali. Kipi ambacho kinasababisha kutokea changamoto za gharama? Unaweza ukakuta baadhi ya watu wanalalamika kwamba tuliambiwa wajawazito pamoja na watoto wa miaka 5 huduma ni bure, ama wazee huduma ni bure, lakini tukienda hospitali tunatozwa fedha. Sasa kipi ambacho kinasababisha changamoto hii inatokea? Pengine ni kutokuelewana kati ya wananchi na mfumo wa afya, au usimamizi mbovu wa maelekezo ya serikali. Karibu sana msikilizaji tuweze kufuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike, na kwa siku ya leo nitakupa nafasi ya kusikiliza hapa baadhi ya mambo ambayo yamejitokeza, na hasa hoja ambayo iliibuka bungeni, ama kati mbunge anachangia, mbunge wa jimbo la Bunda alizungumza kuhusiana na tozo za kuona madaktari, akiomba pia wazitizame vizuri. Lakini pia nitakupa nafasi ya kusikiliza malalamiko ya wajawazito kutoka pale wilaya Ilemela Mwanza pale, wakizungumza mbele ya mkuu wa mkoa na wakiwasilisha malalamiko yao kwamba wanatozwa fedha kwa ajili ya kufanyiwa vipimo wakati wa ujauzito, wakati wanaambiwa wajawazito huduma ni bure. Sasa kipi ambacho kipo? Tutakupa nafasi ya kusikiliza, lakini tutapata kurejelea pia kumbukumbu ya aliyekuwa waziri wa afya miaka 2 iliyopita, mwaka 2024. Kuna jambo alilifafanua kuhusiana na huduma bure. Kipi ambacho alikizungumza? Basi ni kualike msikilizaji uweze kuwa pamoja nami na uweze kufahamu. Lakini kumbuka, kupitia kipindi cha Sema Usikike unapata nafasi pia nawe msikilizaji ya kuchangia maoni yako kutokana na kile ambacho kinakuwa kimesikika, na tutazungumza pamoja hapa. Wewe kwa upande wako unafikiri nini ambacho kinasababisha changamoto hizo za gharama hospitalini kutokea? Pengine ni kutoelewana kwa wananchi na mifumo, ama kutoelewa mifumo ya afya, au usimamizi mbovu wa maelekezo ya serikali, kwamba maelekezo yanatolewa na serikali lakini usimamizi unakuwa ni mbovu. Sasa utaniambia pia nawe hapa. Namba ambazo utazitumia hapo baadaye nitakaporuhusu simu yako ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007.

0: Sawa, kama ambavyo nimekuambia, nitakupa nafasi ya kusikiliza baadhi ya mambo kuhusiana na swala hili, na kwa kwanza nikupe nafasi ya kumsikiliza mbunge ambapo yeye alitaka serikali kuingilia kati tozo ya kumuona daktari. Ambapo ni mbunge wa jimbo la Bunda, Boniface Mwita Getere, ameitaka serikali kuchunguza utaratibu wa baadhi ya wananchi kutozwa fedha kwa ajili ya kumuona daktari katika vituo vya kutolea huduma za afya. Akichangia bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma Mei 12, 2026, Getere amesema kumekuwa na utaratibu usio rasmi wa wananchi kutozwa fedha ili kupata nafasi ya kuwaona wataalamu wa afya, jambo ambalo linachangia usumbufu kwa katika upatikanaji wa huduma za matibabu. Sasa pia ameshauri Wizara ya Afya kufuatilia na kuchunguza utaratibu huo katika baadhi ya vituo vya afya nchini ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma za matibabu kwa uhuru na bila vikwazo visivyo rasmi. Huyu hapa nikupe nafasi ya kusikiliza.
1: Naomba Mheshimiwa Mchengerwa, hizi habari ya bei, kuona mganga kijijini 5000, kumuona mganga siyo mkoa 10000, siyo kumuona nani 1000. Kwa nini hivi kweli vijijini kuna waganga jamani? Yaani hata tukimwona miezi toa 5000, 5000 kijijini itoa wapi? Tunaomba hili swala la kuona mganga mliangalie mara mbili mbili. Kama mnahitaji waganga wa vijijini wapate hela, tuwekee kwenye mshahara yao. Tuacheni wananchi wapate msaada. Leo mtu anakuwa na 5000. Anatoa wapi? 5000 ya kuweka hapa. Leo kienda Benjamin Mkapa, nimeuliza juzi. Wanasema Jumatatu mpaka Ijumaa wanatoa 25000 kumwona mgonjwa. Jumapili na Jumamosi 70000. Hospitali ile ile ya serikali. Ile ile. Hapa hatutaki. Nendeni kama ni 25000 ya Muhimbili iwepo, naunga mkono hoja, asanteni sana.
0: Haya, ni mbunge wa jimbo la Bunda, Mheshimiwa Boniface Mwita Getere akizungumza bungeni na akimuelekeza waziri wa afya kwamba kuchunguza swala hilo, kwamba watu wakienda kuona daktari wanalipishwa fedha. Sasa zinakuwa zinatofautiana pia kutokana na sehemu tofauti tofauti. Kijijini 5000, ukienda mjini mara 10000, ukienda Muhimbili 25000. Kwa hiyo anashindwa kuelewa kipi ambacho ni sahihi. Lakini pia akishauri kwamba kijijini mtu anapata wapi 5000 ya kwenda kumuona mganga ama daktari. Kwa hiyo anashauri hilo litizamwe. Lakini pia nikupe nafasi ya kusikiliza kile ambacho kimezungumzwa na wajawazito katika kata ya Sangabuye, wilaya Ilemela, mkoani Mwanza, ambapo wao wamelalamikia kutozwa fedha ili kupatiwa huduma za afya katika kituo cha afya cha Sangabuye, hali inayodaiwa kuwanyima fursa ya kupata huduma wanazostahili bila gharama. Baadhi ya wajawazito wamedai kuwa wamekuwa wakitozwa kiasi cha shilingi 10,017 ili kupatiwa huduma mbalimbali za afya, licha ya kuwa huduma za uzazi na huduma kwa wajawazito zinapaswa kutolewa bila malipo katika vituo vya serikali. Sasa diwani wa kata ya Sangabuye pia amethibitisha kuwepo kwa malalamiko hayo, akisema kuwa amekuwa akifanya vikao vya mara kwa mara na mganga mfawidhi wa kituo hicho ili kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Hata hivyo, malalamiko ya wajawazito yameendelea kujitokeza. Sasa kufuatia tuhuma hizo, mkuu wa mkoa pia alitoa maelekezo. Saidi Mtanda alitoa maelekezo kwa mganga mkuu wa mkoa wa Mwanza kuchukua hatua za haraka kumhamisha mganga mfawidhi wa kituo cha afya Sangabuye, ambapo nikupe nafasi hapa ya kusikiliza kile ambacho kilizungumzwa, kwa kuanza na kumsikiliza mwananchi ambaye yeye alikuwa anazungumzia kuhusiana na gharama hizi ambazo wanatozwa wajawazito pindi wanapokwenda kupatiwa matibabu kwenye vituo vya kutolea huduma za afya.
2: Wajawazito wa sasa hivi tukienda kwenda kupimwa tunaambiwa tuende na hela. Bila 10,017 upimwi. Wajawazito tukienda kuzaa tunaombwa hela. Hela ya kuzalishwa zinakuja mbalimbali, mara unaambiwa 50,000, mara unaambiwa 30,000. Operation unaambiwa 30,000 hadi 50,000.
3: Huduma pale kituo cha afya Sangabuye kwa mama mjamzito ni huduma ni bure.
4: Wewe umemsikia yule atakuwa mwenda wazimu kuja kusema mnamtoza 10,017 kuangalia mimba yake.
3: Huduma ni bure kwa maana ya kwamba kinachotokea, kuna mazingira fulani yanatokea ambayo mama anapokuja kuanza kliniki anaweza akafika lakini isijulikane kama ni mjamzito mpaka apimwe. na mwingine anakuja akiwa na changamoto labda ya kuugua. Kwa ule ugonjwa aliokuepo nao anakuja anasema pia ni mjamzito. Kwa pale pale anapofungua faili akaambia unatakiwa ulipie kiasi fulani kwa ajili ya vipimo. Kinachotokea ni kwamba anaona kwamba ametozwa. Lakini baada ya pale akishakuwa na kadi yake, maana yake anakuja anapewa huduma bure. Nadhani wananchi wote hapa walioko hapa wanaweza kuwa mashahidi.
4: Wewe unaposikia, wewe una maelezo yako yanaeleweka kweli.
5: Mimi niombe akili kwamba hili jambo lipo, aona analimalizaje. Nadhani kwenye maneno ya wananchi hawa umesikia, nimekwenda pale tumefanya vikao na huyu mkuu mara mbili. Lakini mheshimiwa mkuu mkoa, unashangaa unavyoondoka yeye anabadilisha na watumishi wako unakuwa mwanasiasa. Hiki kitu kipo,
4: yeye atutajie anayewatoza watu fedha.
5: Yeye atajie
4: nani watu wake.
3: Wajawazito hawatozwi isipokuwa.
4: Haya bana, huyu mtafutieni kituo, huyu muhamisheni hapa na atajihamisha kwa gharama yake mwenyewe. Hana. Aremo, huyu mtafutie pa kwenda, hana uwezo wa kusimamia kituo. Unaleta utani hapa. Haya. Tafuta mtu ambaye atasimamia maagizo ya viongozi na sera na miongozo ya serikali.
0: Haya, hicho ndicho ambacho kilijiri pale wilaya Ilemela mkoani Mwanza baada ya wajawazito kulalamika kwamba wanatozwa fedha kwa ajili ya kupatiwa huduma wakati wanapokwenda kwenye vituo vya huduma za afya. Sasa kama ambavyo nimekuambia msikilizaji, leo kwenye Sema Usikike tunazungumza pamoja hapa. Pengine changamoto hizi, changamoto za gharama hospitalini, ni kutokuelewana kati ya wananchi na mfumo wa afya au usimamizi mbovu wa maelekezo ya serikali. Mara kadhaa imekuwa ikisikika baadhi ya viongozi wakizungumza kwamba wajawazito pamoja na watoto pamoja na wazee kupatiwa huduma za afya ni bure. Sasa inawezekana ukawa unajiuliza kama ambavyo mimi pia najiuliza, pengine wananchi hawaelewi huduma zipi ambazo ni bure, ama hospitali hazitoi ufafanuzi wa kutosha kwamba mtu anapokwenda kwamba huduma hii ni bure, hii sio bure. Je, kuna utofauti

0: changamoto hii inatokana na nini? Ambapo serikali imeweka sera mbalimbali za kurahisisha upatikanaji wa huduma hasa kwa makundi maalum kama wajawazito na makundi mengine ambayo yamekuwa yakitajwa mara nyingi tu. Lakini mara nyingi kutokana na mkanganyiko, kumekuwa na mkanganyiko kwa sababu tofauti tofauti. Inawezekana upande wa wananchi baadhi ya wajui tofauti kati ya huduma za msingi zinazotolewa bure na vipimo maalum vinavyoweza kulipiwa. Inawezekana wananchi hawajui. Sasa ili ujue, lazima upewe elimu, lazima uambiwe kwamba bwana, huduma hii inatolewa bure, huduma hii inalipiwa. Sasa hilo nalo inaweza ikawa ni changamoto. Lakini pia upande wa hospitali, inawezekana wakati mwingine maelekezo hayatolewi kwa uwazi, hivyo mwananchi analipa bila kuelewa. Kuna wakati hata ukienda hospitali unaweza ukaambiwa tu kalipie pale, unauliza si bure, unaambiwa kalipie, haufafanuliwi. Inaweza ikakupa mkanganyiko na wewe usielewe kwamba sasa hapa naenda kulipia nini, kama ni bure nalipia nini, kwa nini nilipie. Ule ufafanuzi unakuwa haupo. Lakini pia kwenye upande wa mfumo, kanuni zinazowekwa ama kanuni zinaweza zikawepo, lakini ule utekelezaji unatofautiana kutoka hospitali moja hadi nyingine. Unakuta kuna hospitali ina bei tofauti, kama ambavyo umesikiliza kwenye wilaya Ilemela ni 17,000. Lakini kuna baadhi ya hospitali ni 12,000. Unakuwa kuna utofauti. Sasa unashindwa kuelewa kipi ni sahihi, gharama zipi ni sahihi. Mnakuwa kuna mkanganyiko unatokea. Maswali ya kujiuliza kuhusiana na hili, pengine wewe msikilizaji hapo ulipo, umewahi kulipishwa kupata huduma hospitalini huku ukiamini kwamba unapaswa kupata huduma hiyo bure, ama hospitali zetu zinaweka wazi zile gharama za huduma? Kuna wakati mwingine hata kwenye upande wa kujifungua unakuta gharama ni tofauti. Mwingine unasikia mimi nilipia 60,000, mwingine nilipia 20,000, mwingine 100,000. Kila mtu anakuwa na utofauti kwenye gharama. Hata kwenye uzungumzaji huko kwenye familia zetu nakutana na hayo mambo. Unakuta wewe ulienda hospitali kujifungua ukalipa gharama tofauti, mwingine naye alienda akalipa gharama tofauti, mnakuwa mnatofautiana. Sasa kipi ambacho kinasababisha hali hii inatokea? Ni changamoto ya usimamizi wa hii mipango na mifumo ambayo inawekwa, ama ni kutokuelewana au kutokuelewa kwa wananchi kwamba waelewe mfumo unasema nini? Baadhi ya zile huduma ambazo zinatolewa bure pia hazijawekwa wazi kwamba ni zipi. Sasa hapa turejelee kile ambacho nimekuambia msikilizaji kwenye kumbukumbu ambacho aliwahi kukizungumza aliyekuwa waziri wa afya miaka miwili iliyopita, mwaka 2024. Waziri wa afya ambaye alikuwa ni waziri wa afya Umi Mwalimu alizungumza mambo muhimu hasa kuhusu huduma katika sekta za afya katika ubora na changamoto kwa mwaka 2023, ambapo waziri alizungumza kuhusiana na huduma mbalimbali zinazotolewa kwa makundi maalum yanayojumuisha wazee, watoto pamoja na wajawazito. Kipi ambacho alikieleza huyu hapa, hii ni kumbukumbu msikilizaji miaka miwili iliyopita.
1: La pili kwenye ugharamiaji ambalo limeulizwa hapa, matibabu bure yapo, sera haijafutwa na yanafanyika, lakini utekelezaji wake ni hatua kwa hatua. Nimetoa takwimu hapa, niambieni kama kuna mtoto mwenye anayepewa chanjo akaambiwa changia chanjo. Yapo, ila sasa kwa kiwango fulani. Najua lile ambalo sasa natakiwa kujifungua, kuna mwingine ameniuliza, nimefurahi, gharama za kujifungua ni kiasi gani? Ni nani? Yes. Mganga mkuu wa serikali amefanya kazi nzuri sana. Kwa sababu hata sisi tunapotaka kwenda pia kuongea na wenzetu wa Wizara ya Fedha, tunawaambia sera matibabu bure, lakini sasa tunataka ushahidi, tumeamua kuja na ushahidi kwamba mama mjamzito anapokwenda kliniki mara ya kwanza gharama kiasi gani. Na ile gharama ni anatakiwa kupimwa vipimo, wingi wa damu, mkojo, nani tena? Wingi wa damu, mkojo, maambukizi kwenye bakteria, kwa tumeita costi. Kwa hiyo mara nne akienda kujifungua, tumepiga mahesabu. Mjamzito akijifungua kawaida, gloves ngapi? Pamba, vitu gani? Amejifungua kwa upasuaji, nyuzi, vitu gani? Kwa hiyo mahesabu tunayo, na ndio tunayakamilisha ndo kwenye ule mwongozo wa wananchi kuchangia gharama. Kwa hiyo niseme kwenye hili swala kubwa ambalo mmeliuliza, gharama ndilo kubwa. Gharama itatusaidia endapo tutajiunga na bima ya afya, lakini na sisi Wizara ya Afya tutaendelea kuongea na wenzetu wa Wizara ya Fedha ili kuongezwa bajeti ya kutekeleza

0: afua mbalimbali za afya kwa ushahidi.
1: Haya, huyo ni Umi Mwalimu aliyekuwa waziri wa afya na alizungumza hicho mwaka 2024. Na umesikiliza hapo kwamba ameeleza kwamba kumbe wakati wanazungumza na waziri ama wizara ya fedha wanaelekeza kwamba kuna huduma fulani zinazotolewa bure, lakini kuna vipimo ama kuna vitu ambavyo mjamzito anatakiwa kuchangia ama watu wengine wanatakiwa kuchangia. Lakini ameuliza hapo kwamba lini ambayo mtu pengine amepewa mtoto wake amepewa chanjo akatozwa fedha, akaambiwa bwana chanjo unatakiwa kulipia, kwa hiyo hiyo ni bure. Lakini ameeleza kwamba kuna zile fedha ambazo wajawazito wanatoa za vipimo pindi anapokwenda kuanza ujauzito na mpaka ile miezi mingine. Ametaja hapo kuna vipimo, kuna wingi wa damu, kuna mkojo na vitu vingine, anapaswa kulipia vipimo kuweza kupata huduma. Sasa bado pia kumekuwa na utofauti kama ambavyo umesikiliza watu wa Ilemela wanasema 1017. Inawezekana hapo ulipo wewe sio 1017 msikilizaji, lakini kuna gharama ambayo unatakiwa ama unapaswa kuilipia. Kwa hiyo kumbe si mbaya ama si shida kuweza kulipia gharama hizo za vipimo, lakini inawezekana kutokujua pia ni vipimo vipi ni bure inaweza ikawa inaleta mkanganyiko. Sasa kwa upande wako msikilizaji, na kukaribisha hapa tuweze kuzungumza pamoja kwenye Sema Usikike. Kama ambavyo nimekuambia, tunaangalia hapa changamoto ya gharama hospitalini. Ni kutokuelewana kati ya wananchi na mfumo wa afya au usimamizi mbovu wa maelekezo ya serikali. Wewe kwa upande wako unafikiri nini ambacho kinasababisha changamoto ya gharama kutokea hospitalini? Na unahisi suluhisho linaweza kuwa lipi katika hili ili wananchi waweze kupata huduma bila shida yoyote? Namba ni 0684 600007. Namba nyingine ni 0656 555571. Karibu msikilizaji.
2: Halo.
1: Ndiyo, unasikika, ni sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Naongea kutoka Butiama.
1: Karibu.
2: Mimi ninaamini pala hili linakuwa ni kwenye majukwaa, sio la utekelezaji. Wakiwa wanatoa miongozo ya barua inapendeza, lakini unapomweleza mtu unataka watibiwe bure, wanatakiwa wafanyini bila maelekezo ya mwongozo wa maandishi, nakuwa tunadanganyana. Hiyo bure yote iliishia kwa Mwalimu Nyerere, hii nyingine imebaki ni matukufu, kwa sababu hospitali zote zimekuwa ni za biashara. Huwezi kuenda sehemu wakakusikiliza, uwe mzee uwe nani, utasikilizwa lakini utapewa dawa, matokeo yako utaenda kununua. Kwa hiyo hujapata huduma yoyote uliyosaidiwa. Mchango wangu ni wa
1: haya. Shukrani sana, kutoka Butiama umesikika. Naendelea kuzungumza nawe msikilizaji kwenye Sema Usikike. Karibu sana. Line iko wazi hapo, unaweza ukapiga simu yako kwenye line. Hello.
3: Habari hapo studio, ndugu mtazamaji?
1: Salama. Ni sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Kutoka Matonge, nikiwa hapo Makidaga mtaani 30.
1: Karibu.
3: Asante sana. Mimi naamini kwamba hao madaktari wakishaenda kupimwa, unapimwa maelekezo ya dawa na ambayo kwenda kununua. Wakati serikali inatoa madawa kuleta kwenye hospitali, amina wakenda shauri kwamba hawa madokita wawena agina wa kwamba mtu amesha sija kutiwa au mama amekuja kliniki anatakiwa shughulikiwe, sio kwamba amuombe hela. Serikali imetoa kwamba ila yomba serikali itoe mamlaka ya kwamba maelezo, mtu akishafika pale apate maelezo hata kwenye karatasi ya kwamba ameenda kutibiwa ama dokita anjua kwamba. Inaomba serikali wanyie mkazo kwamba sio kwamba watu waeneze jiba yoyote hiyo wanakoswa hapo. Inaomba serikali kawe mkazo, watu wao wanapata huduma vizuri. Mimi narudi Mwakiloba Mganya.
1: Asante, kutoka hapo Mwakiloba 0656 555571. Karibu msikilizaji.
4: Habari hapo dada Kateni Msafi.
1: Salama, ni sauti ya nani, kutoka wapi?
4: Naitwa Barere Deuti wa Karemera.
1: Karibu.
4: Asante sana. Mimi bwana kwenye Sema Usikike nitasikika kwamba madaktari, tuseme tu kwamba unakuta wengine wanapenda zile janja janja, unaona, sababu na serikali wenyewe unakuta wanajisahau kwamba wametoa kwamba maelezo kwamba huduma fulani na fulani itakuwa ni bure, lakini wenyewe kuisimamia kwamba je, ni kweli inaenda bure eh? Sasa wakuta labda wasimamii na watu wakiona kwamba nanili nikifanya hivi siwezi nikagundulika kiurahisi mpaka baadaye, au nitaweza nikapitisha hapo, cha kulaumu ni serikali. Serikali ikiwa inatia mkato kabisa kwamba tunasikia fulani na fulani labda amekamatwa, amefanya ujauzuri kwamba ametatua hizo hata mtu amehudumia ya nanili huduma ambayo imepangiliwa kuhudumia bure yeye anaongeza kwa janja janja anaomba hata shingapi ngapi au anaomba kidogo tu kwamba aongezeke. Ni wale ambao unakuta serikali madaktari serikali unakuta inahudumia toa na nili gharama inaleta madawa mengi lakini unakuta mwingine ameshafungua famasi yake nyumbani zile dawa ambazo zinaletwa na serikali anapakua kingine anapeleka kwenye duka lake au anapeleka kwenye biashara yake kifuatacho sasa anataka hata airudishe ile ambayo airudishe zile dawa ambazo zimeletwa serikali kwa kutumia hela za wananchi. Kwa hivyo wako tunasikia mwanangu kujifungua ni bure lakini watu wengi wanapenda kuomba manesi wengine ambao wanahudumia serikali wanaomba hela kwa kuiba lakini serikali au tukisema kwamba hata kiongozi fulani wa afya mbele ya serikali wapo wanaogopa kuomba. Kwa hiyo serikali iwe makini kwenye hilo. Kuna wengine hawasikii sijui yeye ni utapeli hawaridhiki na mshahara wa serikali kiukweli. Mtu kama huyo anakuta haridhiki. Elimu anatoa kabisa serikali. Sema tu kwamba inatolewa. Lakini wengine ambao hawaridhiki na mshahara ndio wanafanya hivyo.
1: Hai, shukrani sana kutoka hapo ulipo msikilizaji umesikika kwenye line. Hello. Hello. Hai, pole sana. Karibu sana msikilizaji.
5: Habari za hapo mjengoni?
1: Salama. Ni nani kutoka wapi?
5: Aise moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Mataa hapa. Nawakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club. Aise mimi ningependa kuwashauri hawa wauguzi hawa waganga hawa. Aise kitu wanachokifanya sio vizuri. Unajua serikali inaweza ikatoa labda imetoa madawa. Yale madawa ukaenda labda hospitali, ukafika pale hospitali, yale madawa huwa yametolewa ili yatolewe kwa wananchi bure. Lakini ukifika pale hospitali wale wahudumu wa pale hospitali unakuta wanakuuzia dawa. Ukienda pale na unaumwa, ukifika pale wanakuambia bwana wewe unaumwa kuna dawa fulani na dawa fulani hapa inatakiwa kwanza utoe hela. Kumbe lakini zile dawa zimetolewa na serikali ili wananchi wapewe bure. Mimi kitu ambacho ningependa kuomba wahudumu wa afya na madaktari kwa ujumla wake hiyo tabia hiyo. Mungu mchango wangu sana ni mwanangu kutoka Bunda hapa ni achie laini ya kujengoni.
1: Shukrani sana. 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Karibu msikilizaji.
6: Halo, studio.
1: Ndio, unasikika. Ni nani kutoka wapi?
6: Ndio, ni yule yule wa kawaida. Hivi ni Mkunga Ngutu, mtu mwewe Kinyalika. Nikupendeza mtangazaji, nitoa rada sauti ya radio.
1: Karibu.
6: Ndio mtangazaji, mimi nashindwa maana hizi ngonjera wa Tanzania tumeshazichoka. Unakuta waziri kama waziri ana dhamana hiyo, ni mtu mkubwa wa wizara yote na watumishi wote na watawala wizara yake. Lakini naye tena unakuta analalamika, anatoa maagizo hawatekelezi, hatua gani anachukua hakuna. Unakuta wanajua sasa, wanajua kwamba hata wakifanya wanavyofanya hakuna hatua inayochukuliwa. Watanzania wengi wamesoma, hawana ajira. Watu wanapata nafasi lakini wanazifanyia mchezo tu, wanafanya mizaha kwenye nafasi hizo ambazo wanazo. Sasa chukulia kama mfano, nyinyi watangazaji mko hapo, mtu anafanya uzembe kweli? Mtu anachukuliwa tu na tunajua fulani ni mzembe. Sasa hii hali ngonjera kila siku ni hayo hayo. Nani ameshafukuzwa? Huyu waziri yeye alishachukua watu wa gani? Tumechoka na ngonjera wa Tanzania. Hivi ni Mkunga wangu tumtumwe yenu yo.
1: Haya, shukrani sana kutoka hapo Nyamso umesikika. Halo?
7: Habari hapo?
1: Salama, ni nani kutoka wapi?
7: Hapa kutokea kando kando wa mto Bugwema Msoma, ni Gwano ni Dede mchunga ng'ombe.
1: Karibu.
7: Asante. Mimi nipende kusema kwamba sasa hivi vitu vya bure vimeisha, serikali yenyewe inasema kwamba kuna bure, lakini hiyo bure mimi sioni. Labda hiyo bure inatendeka kwa watu wazito, sio kwa watu kama sisi tunaotoka vijijini. Nimetoka kando kando mwa mto Bugwema na kio hospitali. Nashiko naambiwa mambo mengi, nimuone dokta 5000, niende maabara si fomu 10000, niende wapi wapi. Sasa hiyo bure jamani natoka wapi? Hata kama nina mzazi au mtoto wa miaka 10, nadhani kwamba bure hiyo haipo. Sasa ni kiacho tayo kufanyika. Labda tu serikali ijaribu tu kupunguza gharama, lakini tuambia sisi bure, habari za bure iondoe, ipunguze tu gharama. Kando kando mtakubwe manarudi hapo.
1: Haya, shukrani sana kutoka hapo ulipo. Dakika ni 47. Bado napokea simu yako msikilizaji. Karibu sana.
8: Hello.
1: Ndiyo, ni sauti ya nani kutoka wapi?
8: Ni sauti ya Dabunuri Mamateko kutoka Bundadeni.
1: Karibu.
8: Kwa kweli mimi naomba serikali itazame hilo. Kwa sababu swala kusema kwamba eti kuna wajawazito bure, wazee bure. Hapa Tanzania hakuna kitu cha bure. Serikali itazame kwa hilo, kama ni gharama kupunguza madawa, ipunguze ya isiye wananchi ili watibie. Niwe mzazi sahihi, hata kama ni mzazi unatoa pesa, hakuna kitu cha bure kabisa. Hapo tusidanganyane. Na tena hii ni kwa sababu Dabunuri Mamateko kuna kero.
1: Haya, asante. Karibu msikilizaji.
9: Habari hapo studio.
1: Salama, ni nani kutoka wapi?
9: Sauti ya Victor Parwel maarufu Somba Somba, wanana napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Karibu sana.
9: Asante sana. Mimi nataka kukuipongeza serikali yetu ya Mama Samia. Kwa kweli Mama Samia ametubeba sana sisi kama kwa mfano vijijini, mpaka ameleta huduma za afya, lakini kidogo changamoto, ukienda mwe hospitalini unakuta madawa hakuna, lakini mimi nipongeze sana. Halafu angeongeza juhudi ili madawa yaongezeke mwe zahanati. Kwa kweli tunapata shida kama ukipatiwa tatizo la kuuguliwa kama mtoto. Kwa kweli serikali tuangalie. Mimi narudi hapa Ruabu.
1: Haya, shukrani sana kutoka hapo Ruabu, umesikika.

0: kwenye line. Hello. Hai, pole sana msikilizaji, unaweza ukajaribu tena kupiga simu yako. Karibu sana msikilizaji.
1: Asante sana Catherine Msafiri. Langu ni Emmanuel kutoka Masinono hapa.
0: Karibu.
1: Mimi nadhani kwenye hii issue kuna watu sisi ni mashuhuda sana tena sana. Kwa hospitali fulani sitozitaja. Nilishawahi kuenda kwenye hospitali hizo. Tena ilikuwa tena miaka mingi iliyopita au miaka mwaka wa juzi au jana. Ibora. Mwaka huu huu tukiwa kwenye hii mifumo, manake sasa hizo ukienda hospitali inabidi ulipe kwenye mifumo na nini na nini na nini. Lakini unashangaa zile pesa wa huduma wanazipokea mkononi kabisa. Na hapo nimempeleka mtoto ambaye ni chini ya umri wa miaka 5. Nimempeleka mtoto mwenye mwaka mmoja sio na miezi kama kadhaa hivi. Uwezi amini, mimi nimetoka pale mpaka naondoka pale nimeshatumia shilingi 70,000 kama na ushei. Kwa hiyo ni bora tuweke wazi tu kwamba sasa kuna vitu fulani utapata bure, lakini vitu fulani utachangia. Ni bora. Lakini hii ambayo masuala ya kutuambia ni bure, mama mjamzito ni bure, sijui nini ni bure. Ukienda pale tukupiga hiyo ultrasound yenyewe, inabidi mwanamke sio alipe shilingi 15,000 sio 15,000. Kwa vitu kibao. Kwa mimi sioni kama kuna swala la bure hapa. Jamani, warudishe tu masuala ya kifedha, tuzoee tu mapema kwamba sasa kumbe kila kitu tunalipia, kila kitu tunalipia, basi tujue tu kwamba tunalipia. Kina ya maswala sijui bure, sijui bure, sijui bure. Leo naambiwa bure. Baraze mtoto pale uone. Ndani ya siku 3 utakuwa zaidi ya 150,000 utakuwa umetumia.
0: Haya, shukrani sana kutoka hapo ulipo msikilizaji. Wakati tunaendelea na sema usikike, ni kufahamisha ujumbe huu muhimu kabisa msikilizaji kwa ajili yako, ambapo kesho Jumapili tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 10 jioni atasikika wakala wa vipimo mkoa wa Mara, taasisi ya serikali nchini chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, meneja wa mkoa wa Mara ndugu Balsco Kapesa. Kipindi mahususi kabisa ni kuhusu mambo mbalimbali ya vipimo mkoani Mara kuelekea msimu wa pamba. Pia siku ya vipimo duniani tarehe 20 mwezi huu wa 5 mwaka 2026. Na atazungumzia vipimo katika sekta za kilimo, mifugo, afya, utalii, usalama, uvuvi, biashara, lakini pia atazungumzia mizani, vituo vya mafuta, mita za maji, mita za umeme, muda wa maongezi, bidhaa zinazofungashwa, masuala ya gesi pamoja na lumbesa. Kwa hivyo natakiwa kufahamu hilo msikilizaji, hakikisha kesho kisikupite kipindi hiki maalum kabisa ili uweze kufahamu mambo mengi yanayohusiana na vipimo kwa mkoa wa Mara, lakini ni kuelekea msimu wa pamba pamoja na siku ya vipimo duniani ambayo ni tarehe 20 mwezi huu wa 5 mwaka 2026. Hakikisha usipange kukosa msikilizaji, kesho saa 10 kutakuwa na kipindi hiki maalum. Kwa hiyo jitahidi uweze kufuatilia na uweze kufahamu mengi kuhusiana na vipimo. Karibu sana msikilizaji.
2: Habari hapa studio.
0: Salama, ni nani kutoka wapi?
2: Sauti ya Mashaka, napatikana ipo Nyanombo mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Ndio, karibu.
2: Asante kabisa. Mimi nizungumze tu mambo ya serikali kwenye hospitali. Dada yangu amekuwa ni shida sana. Unaenda kupimwa kabisa dada yangu, wanakuandikia vidonge, unaenda kulipia. Vidonge vinaletwa kabisa na serikali. Wenyewe wanakata vifungo, wanaenda kuuza, yaani wanafungua duka kabisa la kwao kwamba hivi tuwe tunauza na sisi tuwe tunapata pesa. Mimi niseme kwamba serikali sasa hivi speech abule kimekosekana. Wakati kinaletwa kabisa kutoka kule ngazi ya jamii, ngazi ya nani ajuu pale za abule. Ila wenyewe sasa wale nani madokita ndo wanaleta kwamba hivi sisi tuuze na sisi wetu tunapata. Sijui ule mshahara wao kwamba sijui haupatikani sijui kwa mapema. Mimi siwaelewi kabisa. Muda mwingine unaenda kupima kabisa, unaenda kulipia vitu. Yaani serikali jamani, inatakiwa ichunguze vitu tuwe tunajua kwamba tu dadangu, kwamba tunaenda kupimwa, unaenda na pesa zako kabisa, kwamba kujua kwamba mimi naenda kufanyaje kupimwa, hata niende na mke wangu naenda kupimwa kabisa, kwamba naenda na pesa fulani, kwamba nikienda hii pesa 50,000 nijue kwamba naenda inatosha kabisa matumizi yangu. Wewe unaenda kupimwa vidonge, nenda ukalipie vidonge, kama ni nani ni dozi lipa, kama ni 3,000, 7,000 naenda kulipa. Sasa hivyo kweli ni serikali hiyo, ni watu watumishi dada yangu wale wanatusumbua. Mimi niseme tu serikali ichunguze wale watumishi. Sasa hivi Magufuli alikuwa anawakataza hawa, huyu mama wetu huyu mitano hii. Asante sana dadangu, inaniuma mno.
0: Shukrani sana. Dakika ni 55, msikilizaji, ni kushukuru kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Mpaka kufikia hapa basi, ninaweka nukta kwa siku ya leo. Tukutane Jumamosi nyingine panapo majaliwa. Mimi ni Catherine Msafiri, ni kutakia tu usikivu mwema vipindi vinavyoendelea. Saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Lakini nikukumbushe usiache kufuatilia kesho kipindi maalum saa 10 kitakuwepo hapa, ambapo watasikika wakala wa vipimo mkoa wa Mara, taasisi ya serikali chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, meneja wa mkoa wa Mara ndugu Balsco Kapesa, na ni kipindi mahususi kuhusu mambo mbalimbali ya vipimo mkoani Mara kuelekea msimu wa pamba, lakini pia siku ya vipimo duniani tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa hiyo utakwenda kusikia hapo kipindi ambacho kitahusiana na vipimo, atazungumzia vipimo katika sekta za kilimo, mifugo, afya, utalii, usalama, uvuvi, biashara, lakini pia mizani ya atazungumzia vituo vya mafuta, mita za maji, mita za umeme, muda wa maongezi, bidhaa zinazofungashwa, masuala ya gesi pamoja na lumbesa. Usiache kufuatilia msikilizaji, ni kesho pale kwenye wakati ule wa kwetu kwanza utapata nafasi ya kusikiliza elimu hii msikilizaji. Na kuacha naye Baraka Mwishie anakuambia mama chakula bora.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
4: Ni saa 7 mchana Afrika Mashariki, sawa na saa 6 huko Afrika ya Kati na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya mchana.
3: DW habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako mchana huu ni Saleh Mwanamilongo, lakini kwanza ni habari kwa ufupi. Serikali ya Kongo imethibitisha mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola baada ya vifo vya watu 80. Israel na Lebanon zakubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45 zaidi. Na kiongozi wa kundi la dola la Kiislamu auawa katika operesheni ya pamoja ya Marekani na Nigeria. Habari kamili. Kinshasa. Watu 80 wamefariki dunia kufuatia mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya imesema visa vinane vya virusi vya aina ya Bundibudio vimethibitishwa katika maeneo ya Rwampara, Mungwalu na Bunia. Hadi sasa kuna zaidi ya watu 240 wanaoshukiwa kuwa na Ebola. Wa kwanza inadaiwa kuwa muuguzi aliyefariki mjini Bunia alikuwa na dalili za homa, kutokwa damu na mwili kudhoofika. Shirika la Afya Duniani WHO pamoja na kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika, Afrika CDC, zimeonya kuhusu hatari ya ugonjwa huo kusambaa zaidi kutokana na harakati kubwa za watu karibu na mipaka ya Uganda na Sudan Kusini. Uganda tayari imethibitisha kifo cha raia wa Kongo aliyekuwa na virusi hivyo mjini Kampala. Serikali ya Kongo imeimarisha ufuatiliaji, vipimo vya maabara na ushirikiano wa kikanda ili kudhibiti mlipuko huo ambao ni wa 17 nchini humo tangu Ebola igunduliwe mwaka 1976. Washington. Israel na Lebanon zimekubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45 zaidi na kuanza mazungumzo mapya ya kisiasa kwa lengo la kufikia suluhu ya kudumu. Tangazo hilo limetolewa na Marekani baada ya wajumbe kutoka nchi hizo mbili kukutana mjini Washington. Marekani imesema mazungumzo ya kisiasa yatafanyika mwezi Juni, huku maafisa wa kijeshi wakitarajiwa kukutana mwishoni mwa mwezi huu. Serikali ya Lebanon imesema hatua hiyo italeta nafuu kwa wananchi waliokumbwa na vita. Hata hivyo, Israel imeendelea kufanya mashambulizi nchini Lebanon, ikisema operesheni hizo hazihusiani na makubaliano ya kusitisha mapigano. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amesema nchi yake imechoshwa na migogoro inayochochewa na maslahi ya kigeni. Hezbollah, kundi linaloungwa mkono na Iran, bado linaendelea kuwa chanzo kikuu cha mvutano kati ya pande hizo mbili. Abuja. Rais wa Marekani Donald Trump amesema vikosi vya Marekani na Nigeria vimemuua kiongozi wa ngazi ya juu wa kundi la dola la Kiislamu IS, Abu Bakri al-Mainuki, katika operesheni iliyofanyika Ijumaa nchini Nigeria. Trump alisema al-Mainuki alikuwa mtu wa pili kwa uongozi wa IS duniani na alikuwa akipanga mashambulizi dhidi ya Marekani. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amethibitisha operesheni hiyo, akisema al-Mainuki na washirika wake waliuawa katika eneo la bonde la ziwa Chad. Al-Mainuki alizaliwa jimbo la Borno mwaka 1982 na alikuwa akiongoza tawi la dola la Kiislamu Afrika, IS, magharibi tangu mwaka 2018. Marekani imeongeza ushirikiano wa kijeshi na Nigeria katika mapambano dhidi ya makundi yenye uhusiano na dola la Kiislamu barani Afrika. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka DW Kiswahili mjini Bonn. Taipei. Taiwan imesema ni taifa huru na la kidemokrasia, saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukionya kisiwa hicho dhidi ya kutangaza rasmi uhuru wake kutoka China. Kauli hiyo imekuja baada ya Trump kumaliza ziara yake nchini China, ambapo rais Xi Jinping alimuhimiza kutojiunga ama kutoiunga mkono Taiwan. Wizara ya mambo ya nje ya Taiwan imesema taifa hilo haliko chini ya jamhuri ya watu wa China, na kwamba mauzo ya silaha kutoka Marekani ni sehemu ya makubaliano ya uhusiano kati ya pande hizo mbili. Trump amesema hataki kuona vita vikizuka kuhusu Taiwan, na amezitaka Taiwan na China kupunguza mvutano. China inaiona Taiwan kama sehemu ya eneo lake, na imekuwa ikiongeza shinikizo la kijeshi katika miaka ya karibuni. Na hatimaye Sydney. Mwanaume mwenye umri wa miaka 38 amefariki baada ya kushambuliwa na papa mkubwa aina ya Great White katika pwani ya kisiwa cha Rottnest, magharibi mwa Australia. Polisi wamesema tukio hilo limetokea Jumamosi asubuhi wakati mwanaume huyo alipokuwa majini. Maafisa wa Australia wamesema papa huyo alikuwa na urefu wa takriban mita 4. Serikali imewataka wananchi kuwa waangalifu zaidi wanapotumia maeneo ya baharini karibu na eneo hilo maarufu kwa watalii. Hili ni shambulizi la kwanza la papa kusababisha kifo katika jimbo la Western Australia tangu mwaka jana. Wataalamu wanaamini ongezeko la joto baharini na shughuli nyingi za binadamu majini vinaweza kubadili mienendo ya papa na kuongeza mashambulizi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW Kiswahili hapa mjini Bonn.
3: DW Maoni.
5: Wito wa kuheshimiana ulitawala mkutano wa kilele kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika mjini Nairobi, Kenya, Forward Africa, uliofanyika Jumatatu na Jumanne, huku rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akitangaza uwekezaji mpya na kusema uhuru utakuwa muhimu katika ushirikiano mpya ambao Ufaransa inatarajia kujenga na bara la Afrika. Macron alisema uwekezaji wenye thamani ya euro bilioni 23 sawa na dola bilioni 27 utafadhili sekta mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na nishati, akili mnemba na kilimo, akiongeza kusema kuwa euro bilioni 14 ambazo ni sawa na dola bilioni 16.4 zitatoka kwa makampuni ya Ufaransa, na euro bilioni 9 sawa na dola bilioni 10.5 kutoka kwa mashirika ya Afrika. Macron alisema mkutano huo wa Nairobi unaashiria mabadiliko ya sera kuhusu masuala ya fedha katika uhusiano kati ya Ufaransa na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na zile ambazo hapo awali zilikuwa makoloni yake. Je, ni mikakati ipi yenye mafungamano iliyowekwa kuhakikisha enzi mpya ya ushirikiano kati ya Ufaransa na Afrika si maneno matupu? Na je, mkutano wa Nairobi unatoa mwelekeo gani mpya wa uhusiano na mashirikiano katika masuala ya usalama na uchumi? Na vipi kuhusu mageuzi katika masuala ya uchumi na fedha? Kujibu maswali haya pamoja na mengine, nimemwalika Dr. Nancy Ngoa. Yeye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani katika mji wa Kilifi huko pwani ya Kenya. Tunaye katika mji wa Nairobi nchini Kenya Dr. Luchetu Likaka. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na mbobezi katika diplomasia. Huko Sumbawanga nchini Tanzania tunaye Gwandumi Mwakatobe. Yeye ni mchambuzi wa siasa. Na katika mji wa Paris nchini Ufaransa tumemwalika Mali Ali. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Ufaransa, Ulaya na kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, moja kwa moja nianze nawe Dr. Nancy Ngoa hapo mjini Kilifi. Kwanza kabisa, kabla hatujaingia ndani zaidi katika mjadala huu, uliuonaje mkutano wa Nairobi kwa tathmini yako?
6: Naam, asante sana Bwana Charo. Nimekuwa nikifuatilia mkutano huo wa Nairobi ambao unahusisha Ufaransa na mataifa ya Afrika, Na kusema kweli mengi yalisemwa, mazuri mazuri tu ambayo yanaweza kunufaisha inchi za Afrika. Na kwangu mimi naona ni kitu ama ni hatua muhimu katika makubaliano ya inchi hizi za Afrika na Ufaransa. Kwa jinsi ya Ufaransa ama mkutano huo kufanyika Kenya, kwangu mimi imekuwa ni heshima, na kwamba hakuna ubinafsi, kwamba Ufaransa haingetafuta nchi nyingine ambayo ilitawaliwa na Ufaransa na ikafanya mkutano huo. Lakini kufanya Kenya, kwangu mimi naona ilikuwa heshima, na yale ambayo yalizungumzwa ni kwa ajili ya manufaa ya mataifa yote ya Afrika, bali si kwa zile nchi ambazo zilitawaliwa na Wafaransa peke yake. Mm-hmm. Kwa hivyo hilo tayari kwangu mimi linaonekana ni jambo la busara, na kwamba huenda mkutano huu wa kilele ukatoa faida kwa mataifa yote ya Afrika.
5: Haya, asante sana Dr. Nancy Ngoa. Baki hapo hapo. Dr. Luchetu Likaka, Dr. Ngoa hapo anazungumzia kuhusu heshima kubwa. Unaona ni mikakati ipi yenye mafungamano ambayo iliwekwa kuhakikisha enzi mpya ya ushirikiano kati ya Ufaransa na nchi za Afrika si maneno matupu mazuri mazuri ya kufurahisha na kupendeza?
7: Mwenyekiti, mimi niseme kwangu naona kwamba ni swala nzuri kwamba wanajaribu kuleta ile ambayo wameita Nairobi Declaration, ushirikiano wa usawa kati ya Afrika na Ufaransa. Ile ni swala nzuri. Uwekezaji wanaona kwamba hatutaendelea kuwa tu badala ya utegemezi wa misaada, na kujaribu kuimarisha sauti ya Afrika na kujaribu kusukuma kwamba kutakuwa na mfumo mpya wa kifedha duniani, na hata vile Ufaransa inavyojipanga kwamba vipi itaweza kusukuma agenda ya African Union kuhusu maendeleo ya usalama. Naona kama swala hilo ni nzuri, na mikakati ambayo tunaona kwamba wanajaribu kuiweka, kwanza kuweka Afrika mbele kwamba vipi tutaweza kushughulikia masuala yao ambayo ni matatizo yenye Afrika imepitia kwa muda mrefu, na kuimarisha kwa uhusiano huu. Tunaona kwamba walijaribu kujadili mambo, masuala mengi, hasa kuhusu nishati, miundombinu, afya, teknolojia ya kilibandia na kilimo, kwamba masuala haya na hata masuala ya vijana, kwamba vipi tuweza kuegeza kuhakikisha kwamba vijana wanafaulu. Hii mikakati ni mipya, na naona kwamba itasaidia kujaribu kuvuta Ufaransa karibu na kutumia Nairobi. Ni swala ambalo huenda litatusaidia kama Wakenya, na pengine kupatia Afrika Mashariki mwelekeo mpya. Na lile ambalo la kumalizia tu niseme kwamba kimikakati mkutano huu ni jaribio la kujaribu kuijenga upya barani Afrika, hasa Ufaransa baada ya kupoteza ule uwezo ama ule vitu liokuwa kule Mali, kule Niger na Burkina Faso. Na sasa wanachukua nafasi hii kujaribu kujijenga upya wao kama Wafaransa, na tena vile wamepatia Waafrika tena kibao mbele kuwashughulikia masuala haya. Kwangu naona kwamba huenda atakuwa na mwelekeo mpya kuendelea pale mbele.
5: Mali Ali, nije kwako hapo Ufaransa kabla hatujamsikia Gwandumi Mwakatobe. Rais Macron alizungumzia kuhusu uhuru, akasema utakuwa muhimu katika ushirikiano mpya ambao Ufaransa inatarajia kujenga na bara la Afrika. Na rais wa Kenya William Ruto, ambaye aliandaa mkutano huo pamoja na Ufaransa, akalitaja neno uhuru kiasi mara 8 katika hotuba yake siku ya mwisho ya mkutano huo. Alirudia kwamba siku za utegemezi wa Ulaya zimekwisha kwa Afrika kwa ajili ya kuheshimiana kati ya mataifa yanayoshirikiana. Eti kweli utegemezi umekwisha, Mali?
8: Kwa kweli nadhani nitagusia, labda kabla sijaingia moja kwa moja kwa ujibu swali lako, nitagusia kule ambako wenzangu wamezungumza kwa haraka haraka kidogo. Kwa kweli mazingira ambayo Ufaransa imeweza kuandaa mkutano huu ni mazingira ambayo bado yanaleta shaka katika uhusiano wa na ushirikiano wa kimataifa, ukizingatia kwamba kule ambako kulikuwa mazoea ya kukusanya nchi za zinazozungumza Kifaransa au koloni za zamani za Kifaransa. Ni kweli kwamba sio pazuri kwa sasa, hali sio nzuri, na kuna kuwa hali ambayo yule ambaye alikuwa ni baba na mdhamini wa zamani tena haleti imani katika nchi hizo. Na kuona kaandaa kikao hichi katika nchi ambayo ni mkoloni wa Uingereza au nchi ambayo inazungumza Kiingereza, kwa maana ya kufungua uwanja mpya, labda wale ambao walikuwa ni washirika wa zamani wanazungumza Kifaransa kwa sasa wamepoteza imani na Ufaransa, basi tufungue mlango kwenye nchi zingine ili tuweze kuona kwamba tutaweza kupata nafasi zaidi ya uhusiano mpya. Kwa hiyo yale yote ambayo yameweza kuamuliwa Nairobi kwa sasa, nadhani ni mambo ambayo yanahitaji kwenda nayo pole pole, kwa sababu uhuru ambao unazungumzwa unahitaji uhusiano wa nguvu katika uhusiano wa kimataifa na ushirikiano. Sidhani kwamba Afrika imefikia wakati wa kuweza kuaminika kwa kupata uhuru kwa sababu ya kikao au ya mkutano huu mmoja tu wa Afrika Forward ambao umefanyika Nairobi. Bado Afrika inatakiwa kwanza iwe na sera za pamoja na mtazamo wa pamoja ili iweze kufikia uhuru ambao inauhitaji, na uhuru huo ndio unaweza kuifanya Afrika iweze kufaulu matunda ya ushirikiano na yale yote ambayo yanaweza kufanyika kwa faida ya Afrika. Lakini kwa sasa bado mapema mno, kwa sababu mkutano wenyewe ni kitu ambacho hakikuingia moja kwa moja katika umoja wa Afrika, ukizingatia kwamba Afrika bado ina tatizo la kuthibitisha umoja wake katika sera na mtazamo wa maendeleo. Bado kila nchi ina mtazamo wake binafsi. Kwa hiyo nadhani ni swala la kwenda nalo pole pole, na si kwa kikao hicho tu ambacho kinaweza kutufanya wa Afrika au kuwafanya viongozi wa Afrika waamini na watulie moja kwa moja kwa kuamini kama uhuru huo utaheshimika na utakuwepo.
9: Haya, asante Mali Ali hapo Paris, Ufaransa. Gwandumi, umemsikia hapo Mali Ali anazungumzia mtazamo wa pamoja wa Afrika. Hiki kitu kimekuwa changamoto kubwa kwa mataifa mengi ya Afrika. Tukiangalia mahusiano na mashirikiano kati ya Afrika na Ufaransa, na kwa kuzingatia huu mkutano wa kwanza kabisa ambao umefanyika mjini Nairobi katika nchi ambayo zamani haikuwa koloni la Ufaransa, unazungumziaje? Unaona kuna mwelekeo gani, Gwandumi?
10: Kwanza ni kushukuru sana mwenyekiti kwa kuweza kuniarisha katika kipindi kizuri, lakini pia niwapongeze wenzangu kwa maoni waliotoa. Lakini pia mwenyekiti, nafikiri tusisahau Ufaransa iliyotoka, tukadhani kwamba leo ndio inabadilika, eti inaleta uhuru, eti inataka kusaidia Afrika. Tuisome Ufaransa kwamba kwenye nchi za Francophone, kwenye nchi ambazo ilizitawala, ina historia gani, imefanya nini, imeacha urasi au risi gani, lija kejani, ambayo sisi tuseme sasa kwamba hawa kweli ni watu wazuri. Nchi nyingi ambazo zimetawaliwa na Ufaransa, mwenyekiti, ni nchi ambazo zimekuwa zinafanya mapinduzi, Ufaransa ikishiriki hata kupindua majiongozi ambao hawawezi kusikiliza serikali ya Paris. Ni nchi ambazo ina historia chafu katika bara la Afrika. Ni wakumbushe na wenzangu, na Amari Ali atakumbuka, hawa ni Wafaransa ambayo hata fedha za nchi za Kiafrika wao ndio wanadhibiti. Kepoi inadhibitiwa na benki kuu iliyoko Paris, Ufaransa. Hela za kwenu nyewe Afrika mmechuma nyewe, inatokana na mali yenu, lakini maamuzi ya namna ya kuzitumia bado anaamua Ufaransa. Hivyo kwenye benki kuu unaenda kuomba hela za kwako. Hawa ni watu ambao wameshiriki katika kupora rasilimali za Kongo, rasilimali za Gaboni, ni vitu vingi walivibeba, mpaka na vinyago wamevibeba, wamepeleka kwao. Leo wanakuja kama ni wakombozi wa bara letu. Kwa kweli tunakosea sana, kwa sababu mwenyekiti, niseme hivi kwanza, hili sio jambo la kwanza. Kuna nchi nyingi tu ambazo zinawakusanya marais wetu wa Afrika pamoja na kuahidi madola mengi tu. Hiyo ni Japani, hiyo ni Turuki, hiyo ni Urusi, hiyo ni Marekani. Tunakusanywa kama watoto wadogo. Na kibaya zaidi, tunapoenda kuongea na mataifa tunaosema makubwa, sisi wenyewe hatuna agenda ya pamoja ya Afrika. Wale wakija pale wana agenda zao, ndizo walizoleta Macron. Sijui nishati, sijui chuji wa bahari, sijui akili mnemba, sijui kilimo, anavyo agenda. Sisi ni agenda gani tulionayo ya pamoja? Na ninaona sasa tunapotea, kwa sababu mimi naamini kwamba matatizo ya Afrika yatatatuliwa na Waafrika, na uchumi wa Afrika utanyanyuliwa na watu, kwa sababu Afrika ni soko kubwa, mwenyekiti. Sasa hivi tumekuwa tunaimarisha Afrika, ni continental free trade area. Tunaanza kumsikiliza Macron, anahubiri yale yale wanahubiri wengine, na kuweza kutupendezesha kwamba anakuja na mahera gani. Sioni Ufaransa ina historia gani nzuri kutoka kweli kutupendeze. Naona tu kwamba Afrika ni kama binti mrembo ambaye anang'ang'aniwa na kila mtu. Lakini niseme tu mwenyekiti kwamba mimi ninachofahamu, wanaume ndio wanaoa wanawake wengi kwa mila zetu. Mwanamke hawezi kuolewa na wengi, tunakuta huku na huku kama mpira wa kona, wakati kusema ukweli wanaofaidika ni wao. Dola moja wakibwekeza katika Afrika, wao wanarudi na dola 80 mpaka 100 kwenda kwao, wakituacha na umaskini mkubwa, wapi ambapo Faransa imechangia kunawiri kwa taifa lolote katika Frankfurt.
9: Dr. Ngoa, umemsikiliza hapo Gwandumi anazungumzia kuhusu Waafrika kuwa na ajenda ya pamoja, na vile vile anasema tunavutwa huku na huku kama mpira wa kona. Tuangalie sasa swala la mdahalo na kubadilisha mdahalo huu kuwa katika vitendo, yani kuhama kutoka mdahalo na kwenda katika hatua ambayo sasa ni ya utekelezaji. Mkutano huu wa Nairobi, kuna mikataba mingi ambayo imesainiwa, lakini tukiangalia hivi lile tangazo la pamoja ambalo limetangazwa, tunasonga mbele vipi kuhakikisha kwamba yale yaliyosemwa sasa yanageuzwa kuleta tija katika masuala ya uchumi na pengine masuala ya ajira na pia kuboresha kipato na maisha ya watu wa Afrika?
11: Naam, asante sana Bwana Charo. Kulingana na mimi, jinsi ambavyo nimekuwa nikifuatilia mkutano huu, nafikiri unaweza kuleta manufaa hasa kwa maisha hasa ya vijana baadaye, kwa sababu mengi yalisemwa, lakini sasa kuendelea mbele tunahitaji kuzingatia ama kuona ni manufaa gani ambayo yatapatikana katika mkutano huu. Kwa kweli kama limefanyika hilo, basi tunaangalia kwa akili chanya, tukifikiria hawa vijana wetu ama kuelekea mbele, ni manufaa gani ambayo tutayapata kutoka kwa mkutano huo. Nami jinsi nilivyo, huwa naangalia mambo kwa chanya, kwamba naangalia manufaa zaidi kuliko madhara. Kwanza kabisa ningetaka kutambua kwamba mkutano huo ulizingatia kuhusu kujitoa kutoka kwa misaada, ile misaada ambayo kitamaduni ilikuwa ikitolewa tu hivi hivi, halafu tunaingia sasa katika biashara, biashara ambazo sasa kwangu mimi naona zitakuwa kwa manufaa, mradi tu zinafanywa kwa njia ya uwajibikaji, kwamba iwapo sasa kumetolewa hela ziingie katika biashara, basi nasi kama Waafrika tunahitaji kuwa na uwajibikaji. Na sasa kufuatilia haya inahitaji kwamba waweke mikakati, mikakati maalum ambayo itaangalia ama itaelekeza shughuli hizi za biashara, ili kwamba tuone manufaa na faida yake, kwa sababu wakati mwingi huwa masuala hayo yanajadiliwa, lakini ile mikakati ambayo inawekwa inalegea legea hivi kwamba wengine wanapata nafasi ya kupora mali. Kwa hivyo inafaa kwamba mikakati maalum iwekwe ili kuwe na kufuatilia karibu karibu, na kuwe na uaminifu wa kwamba kama ni biashara zitaleta manufaa. Zaidi ya hayo, ningesema kwamba mikakati hii ama mapendekezo haya yalengwe kwa vijana. Mimi huwa mara nyingi napigania sana vijana. Tumekuwa tukiwaona kwamba kila wakati vijana wanafujo, ni haki kufanya fujo kwa sababu wana shida, vijana hawana kazi. Kwa hivyo ile mipango ambayo imewekwa, ikiwa kwamba vijana watapata kazi na wawe wanajisimamia wao wenyewe, basi itakuwa ni vizuri sana, kutakuwa na utulivu, kwa sababu mradi kijana anafanya kazi kwa uaminifu, amewajibika, basi tunaweza kuwa na utulivu na maendeleo. Iwapo mtu atapatikana hana uwajibikaji, basi kutolewe adhabu kali, watu wasiachiliwe tu wafanye uporaji ama mambo ambayo sio haki kisha waachiliwe huru. Naam.
9: Haya, asante daktar. Nije kwako Dr. Luchetu Likaka, umemsikiliza hapo Dr. Nancy Ngowa akigusia hasa masuala ya vijana. Tuangalie masuala ya utawala pia vile vile. Na Nairobi tunajua kumekuwa na wimbi la vijana Gen Z ambao hawa wamekuwa kipiga kelele sana kutetea maslahi yao na maslahi ya Wakenya wengine. Na mkutano huu umefanyika hapo hapo ambapo ningeweza kusema ni kitovu cha wimbi la majenzi Afrika Mashariki. Zile kauli ambazo zimetolewa kwenye mkutano na rai ambazo zimetolewa kwenye mkutano kuhusiana na masuala ya vijana, unadhani kwamba zimetosha kuweza kuleta ile chachu ya kutaka kuwasaidia vijana, sio wa Kenya peke yake lakini bara zima la Afrika, ambao wanakabiliwa sana na ukosefu wa ajira, na hii hali inawafanya kuwa manake wanakosa utulivu wa kifikra? Doctor.
7: Mwenyekiti, niseme kwamba vijana hasa Gen Z ambao wanaendeleza yale msukumo ama kuleta ile msukumo wa uongozi bora ama mabadiliko, ni kwa sababu vijana wa Afrika, hasa vijana wa Kenya na wa Afrika kwa jumla, wako na tatizo kubwa ambayo ni ukosefu wa ajira. Kuna shida ambayo ni gharama kubwa ya maisha. Kuna tatizo kubwa upande wa rushwa, ukosefu wa ushiriki katika siasa. Tunaona kwamba mifumo mingi ya uongozi mara nyingi imeweka vijana kwamba watakuwa kisasi cha kesho, watakuwa viongozi wa kesho. Ndio hivyo hatua ambayo imechukuliwa kwa mkutano huu kwamba utaweza kusukuma yale ambayo wanasema moving from dialogue to action. Ikiwa hatua hiyo itaweza kutekelezwa, basi tutaona kwamba ubunifu huu wa teknolojia ambayo vijana wanataka kupewa ile startup ama kuongeza upatikanaji wa mtaji wa biashara, mageuzi katika elimu, soko la ajira na kuhakikisha kwamba kuna uwajibikaji ndani ya serikali. Haya ni masuala ambayo kwa jumla huu mkutano unaweza kuashiria mwanzo mpya, ikiwa kwamba viongozi watazingatia yale ambayo wamenena na kuona kwamba vipi wataweza kuwahusisha vijana katika nafasi, kuleta nafasi za kiuchumi, ushiriki katika maamuzi na mfumo ambayo itaondoa ufisadi na hasa uongozi bora, ambayo ni swala ambalo liweza kuguziwa hasa wanapoangalia swala ambalo kuona kwamba vipi vijana wataweza kupewa nafasi hii ili kujiendeleza. Linalonifurahisha ni kwamba wakati huu wameweza kufanya mkutano huu na kujadili masuala ambayo ni masuala nyeti sana wakati huu, kumaanisha kwamba ikiwa wataweka mikakati bora ya kuweza kuyatekeleza yale wamepitia kwa ile declaration na waweze kuanza kuyashughulikia, itabadilisha taswira nzima kwamba kutakuwa na mabadiliko kutoka kwa hasa matokeo ya mkutano na uwajibigaji ama kuweza kuyatekeleza, kama sisi kama Waafrika kuanza kushikana mkono kushughulikia kwamba Gen Z si wa Kenya peke yake. Tanzania tuliona walifuleta maandamano, kule mjini Uganda tuliona waleta matatizo hapa na pale. Lazima tuanze kuyatekeleza yale makubaliano ambayo yamepitishwa. Na mwanzo huu unamaanisha kwamba viongozi wetu waanze kuwajibika kuyatekeleza. Waache ndimi na mikataba, tuanze kuyatekeleza ili vijana wajihisi kwamba wamepewa kipaumbele katika uongozi.
9: Mali Ali hapo Paris, Ufaransa. Tuangalie fursa ya vijana wa Kiafrika. Macron anatoka Paris anakwenda Nairobi. Pengine unaweza katupa kidogo taswira jinsi unavyoiona kwa vijana wa Ufaransa na fursa zao za kiuchumi ukiwalinganisha na vijana wa Afrika, na kuzingatia yale yaliyosemwa katika mkutano wa Nairobi. Je, yapo matumaini kwamba fedha hizi ambazo Macron alisema zitatolewa, euro bilioni 23 au dola bilioni 27, kwamba pesa hizi zitaingia katika mifuko ya vijana wa Kiafrika hatimaye?
8: Kwa kweli mimi nadhani tatizo ni pana zaidi ya linavyozungumzwa, kwa sababu hadi vijana wa Afrika kujikuta kwenye malalamiko kama hayo na haswa ya ukosefu wa ajira, ni wazi kwamba ni utawala mbaya, utawala mbovu. Hakuna nchi ya Afrika ambayo ina utawala bora. Hili ni jambo ambalo tutazidi kukemea sana, na hata vijana wa leo ni zile kelele za njaa, lakini akishiba kelele zinakwisha. Ni vijana ambao hawaleti mabadiliko kwenye mifumo, sababu kama Afrika ina vijana wengi na ndio wapiga kura hao, kwa nini wapige kelele za shinikizo wasiunde chama na wakachukua uongozi wakaja kubadilisha wenyewe mambo? Kwa sababu ukitizama vyama vya kisiasa vilivyo, wapiga kura wao wengi sana ni vijana, lakini hawajihusishi na siasa, bali wanaunda makundi mengine ambayo yanaleta shinikizo bila kuwa na uwezo wa maamuzi. Kwa hiyo nadhani hili halitatufikisha popote. Ukitofautisha na huku kama ulivyoniuliza, Ufaransa vijana wana nafasi, au bara hili la Ulaya vijana wana nafasi na wanaandaliwa kabisa nafasi za kazi tangu angali wadogo. Kwa hiyo ni hali ambayo ina muda wa miaka mingi sana waliweza kujipanga katika siasa na kuweza kuwa waadilifu katika utawala bora, na hasa kulinda mali za taifa na kujali faida za wengi. Lakini Afrika bado tuna tatizo la kujua nini nchi, nini uongozi au nini utawala. Bado tuna shida sana ya kila kitu ambacho wewe utakachopewa cha kitaifa, basi kiongozi anaona kama ni mali yake, ina familia, ni kitu chake, na anakuwa hasa na maamuzi ya kibinafsi kuliko yale maamuzi ya kitaifa. Kwa hiyo changamoto hizi za maadili ya Waafrika wenyewe zitakuwa nzito kuweza kutufungulia mlango wa mafanikio au na maendeleo, licha ya kuwa tutashirikiana na nani. Mfano naweza nikazungumza, mfano leo hii ukiwaleta wa China nchini Kenya, wapeleke wa China wa Kenya wakaongoze China, kwenye miaka 10 Kenya ya leo itakuwa kama China na China itarudi kuwa chini kama Kenya. Kwa hiyo kumbe ni wale viongozi wa Afrika ambao ndilo tatizo ambalo linawapa fursa hawa wa nchi hizi kubwa kuweza kunofoa au kufaidika zaidi, kwa sababu ni katika ushirikiano kuna kuwa nguvu na udhaifu. Na hivi haviwezi kushirikiana kwa nia njema, hali ya kuwa hawa wanaelewa wazi kwamba Afrika ikiwa itaongoka, Afrika ikiwa itapata utawala bora, basi hizi mali ghafi ambazo tunatafuta ili tujiendeleze sisi huku hatutozipata, na wao pia watakuwa na shida nazo. Kwa hiyo hawawezi kukubali moja kwa moja katika mkutano kama hiyo kiurahisi Afrika iweze kutoka pale ilipo. Tukumbuke historia ya utumwa, ya ukoloni, bado ni ziliacha athari nzito nzito kiasi kwamba Waafrika hawajao na muono mmoja nini wafanye kupambana na athari ambazo zimeweza kuwaweka katika mazingira ambayo leo ni kikomo cha wao kuweza kuvuka au kufungua mlango wa maendeleo na utawala bora.
9: Mali, tuangalie pengine siku za mbele. Unaona pengine miaka mingapi hivi ambapo Kenya nayo ingeweza kwenda kuandaa mkutano kama huu wa Nairobi, mjini Paris, na zile dola ambazo zimeahidiwa kutolewa, dola bilioni 27. Nayo Kenya, ama niseme Afrika, iwaambie tumekuja na sisi tunawapa. Ili tuweze sasa kuimarisha mashirikiano ya kiuchumi na masuala mengine, na pia mambo hayo ya akili mnemba na mambo ya kilimo na mambo ya ajira kwa vijana. Ni miaka mingapi? 20, 50? Hiki kitu kwanza kinawezekana?
8: Kwanza hilo jambo halitowezekana, kwa sababu ukitizama hata Umoja wa Afrika wenyewe ni tegemezi hadi leo, na ndio shirika ambalo linaundwa na nchi

0: au ni uwekezaji, na tunadai haki sawa 50-50, 50-50, lakini uwajibikaji wetu sisi ndani, hata pesa hizo zikitolewa, vijana hawatozipata kama ukweli, na zitazidi kuchochea tofauti za siasa, na zitavunja uongozi na vingine vyama vinaweza vikaleta shida na fujo zikaingia. Kwa sababu leo kitizama, tatizo ambazo ziko ndani ya nchi ya Afrika nyingi, sababu yake ni mali za asili au utawala mbaya, siasa mbaya, watu hawana haki kwenye siasa, wapinzani wanafungwa, hawana haki, uchaguzi wizi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo kabla hatujabadilisha sisi wa Afrika wenyewe, hata tushirikiane na Mungu anayetoa vyote, hatuwezi kufaulu.
1: Aya, Gwandumi Mwakatobe unamsikia hapo mali ali, anasema hata tushirikiane na Mungu hatuwezi kufaulu. Kauli ya rais wa Kenya William Ruto kusema kwamba siku za utegemezi wa Ulaya zimekwisha kwa Afrika, inaonekana hazijakwisha, na pengine huko tunakokwenda hali inaweza kuendelea kubaki ile ile ya utegemezi kama alivyodokeza hapo mali ali. Unasemaje?
2: Inasambaza sana mwenyekiti kwa kusema kauli namna hiyo, kwa sababu kama kweli sisi sasa hatutaki kuwa tegemezi, nifikiri Ruto sasa amesema hatuko tayari kupokea hizo dola bilioni 27. Angesema namna hiyo tungemuelewa kwamba sasa tumekomaa, tuna nguvu za kwetu, tuna uwezo wa kwetu, hatutaki misaada. Kama kuna nchi ambazo zimewahi kusema kama hiyo, mwenyekiti, India ilipopata mafuriko, ilipotaka kusaidiwa, ilikataa. Hata China inakataa, inataka sio wapewe misaada, wanataka wapate maarifa na teknolojia ya kusindika na kuweza kuchakata mali zao, wakapata masoko sehemu mbalimbali, hasa bara la Afrika. Ukumbuke tu mwenyekiti kwamba Afrika ina watu zaidi ya bilioni moja, tayari ni soko na sisi kwa sisi, lakini bado sisi ni tegemezi. Na nionyesha jambo moja ambalo ni dogo, lakini mwenyekiti, limeshangaza sana. Vitu vya kuchokonolea meno, umekula nyama, umekula chungwa, zile nyuzi nyuzi zilizojishika mdomoni, tunatoka China, ndio wanatutengenezea, wanatuletea njiti. Tuna miti mingi ya kushika ya kutosha, tunaweza kutengeneza wenyewe, sio teknolojia kubwa, hata kama unachonga kwa kisu, lakini vikopo vyenye njiti za kuchokonolea meno tunatoka China, wanatuzia Wachina, wangefanya tuwe soko. Na uchumi wowote yule mwenye, akubaliana na ndugu yangu hapa Mariani, yule anayeuza ndio anatajirika, sio wewe unayenunua. Unayenunua unampelekea pesa. Sasa aniambie ni vitu gani ambavyo sisi sasa tunaweza tukasema sasa tunaenda kuwekeza Ufaransa kwa sana. Lakini pia urani natoka wapi mwenyekiti? Sisi tuna nchi takriban 54. Nchi moja tende na tukaarisha inasema nitafanya hiki. Mimi nilitegemea labda ingekuwa na usawa. Kwa Ufaransa anazungumzia na Tanzania, ningeelewa, anazungumzia na Kenya, lakini tumekusanywa pamoja, huyu kutoka Rusofon, huyu kutoka Anglofon, huyu kutoka wapi, ambao tuna mitazamo tofauti. Na hii ilionyesha, labda niwakumbushia hata wenzangu katika kipindi hiki, Macron wakati anaongea pale, kuna wengine walikuwa wanapiga stori, wanachati, wanapiga makelele, mpaka aliamua kusema no, show respect. Hebu hao wanaozungumza kwenye vikao vya pembeni huko waache. Kwa tumeenda kwenye mkutano kupiga story, watu wanaongea kule, Macron anaongea na anaongea, akaona ni ukosefu wa adabu. Ni kwa sababu hatuna ajenda ya kwetu kwa ajili ya Afrika yetu, ni kwenda kusikiliza na kukinga tu mikono au kukinga bakuli tusaidie na watu wengine. Hatutakuja kuendelea. Na Ruto hajasema kweli, azikataa hizo bilioni 27,
1: ndipo nitamuelewa. Mali yale, naomba ni rudi kwako kwanza kabla hatujamsikiliza Dr. Nancy Ngoa. Mkakati mpya wa Ufaransa, Macron asema unategemea ajenda ya pamoja na siku za kutoa msaada zimepita. Anasema hivyo, na anasema angependa kuzingatia uwekezaji wa pamoja. Huu uwekezaji wa pamoja anaouzungumzia, kama alivyodokeza hapo Gwandumi Mwakatobe, unawezekana kweli kwa kuzingatia nguvu ya kiuchumi ya Ufaransa na mataifa ya Afrika, hasa tukizingatia nchi moja moja?
0: Kwa kweli nadhani ni swala ambalo ni la kisiasa zaidi. Uwekezaji wa pamoja hautowezekana. Kwanza tuelewe, bwana Macron anamaliza muhula wake, anaondoka kuwa rais. Na ndani ya hii nchi hivi sasa yeye ni mtu ambaye amepoteza sana

0: maarufu na chama chake kimepoteza sana umaarufu. Ni wazi kwamba mwakani 2027 kutakuwa chama kingine kwenye utawala na sera zingine, na hasa chama hichi ambacho kinaonekana sasa na nguvu kama Ulaya hivi sasa, chama cha mrengo wa kulia ambacho kina siasa tofauti na Macron. Kwa hiyo nadhani Macron alitaka tu kuonyesha kwamba nimeondoka mimi, nimeacha njia za uhusiano, sababu alikuwa ameacha Ufaransa yenye kudhalilika, yenye kuzungumzwa vibaya barani Afrika. Hilo liko wazi. Kwa hiyo katika kuondoka kwake anaacha kwanza anaziba kovu hili ili ionekane yeye alitengeneza lile ambalo aliloliharibu kwa Afrika. Lakini sidhani kwamba kikao hichi cha Nairobi kina ukweli wa dhati wa kuifikiria Afrika kwenye maendeleo au uwekezaji wa pamoja. Hili nadhani hamna. Ni kutizama vikao au mkutano kama hii ya kisiasa ina malengo gani. Mara nyingi yale yanayozungumzwa huwa yanaficha ukweli hasa na sababu za kikao chenyewe. Jambo hilo mniuliza kwa kweli litakuwa ni ligumu, kwa sababu kuisaidia Afrika kama alivyozungumza ndugu yangu, bara zima la Afrika liitwe na nchi moja kama Ufaransa kwa lengo la kusaidiwa kiasi hicho, sidhani kwamba pia hiyo ni busara. Labda tungesema ni umoja wa Ulaya ndio umechukua majukumu hayo, lakini kwa Ufaransa yenyewe kikao hichi kwa kweli labda naweza nikaita ni utapeli wa kisiasa, samahani, lakini kwa kweli sitegemei na sina imani kwamba haya Waafrika wanaweza wakazingatia na kutumainia maendeleo kutoka katika kikao hichi.
1: Likaka hapo Nairobi, unamsikia hapo Mali Ali akitoa kauli na maoni yake kuhusu vile ambavyo Macron amezungumzia masuala hasa ya uwekezaji wa pamoja. Inavyoonekana hapa bado hakuna ule wizani sawa katika kuendesha masuala yote haya ambayo alikuwa Macron anayazungumzia. Ni danganya toto.
2: Mwenyekiti, nisema kwamba ukichukua mkutano huu ama swala hili lote kutoka kwa upande wa siasa, utalielewa vyema kwamba Ufaransa inajaribu kujinasua kwa historia ambaye ni mbovu, na vile imeweza kupoteza umaarufu kule Afrika Magharibi, na kwamba imemega mkate mkubwa sana ambaye inataka kwamba ni vipi wataweza kuliongoza bara la Afrika katika matatizo ambayo Afrika inapitia kwa sasa. Mimi naona ni swala la kisiasa, na ndio hivyo nikiweza kuangazia hasa mwenyeji wake ambaye ni William Ruto na matatizo ambayo William Ruto ako nayo Mkenya, basi utaona kwamba hawa ni wandani wawili ambao wametumia nafasi hii kisiasa, hasa William Ruto aweze kupata umaarufu kwamba anayatekeleza yale matakwa yalikuwa kwenye manifesto, na anatarajia kwamba atapewa muhula wa pili. Na huku Macron anasema mimi naondoka, basi nimeweza kutekeleza wajibu wangu, nimeweza kuimarisha uhusiano kati ya Ufaransa na bara la Afrika. Ni swala la siasa. Kwa sababu gani? Vipi utaanza kuyatekeleza haya yote? Kwa sababu hii declaration wakati imepitishwa, lazima tuweke mikakati madhubuti ya kuweza kuyatekeleza yote. Itakuwa vigumu sana, kwa sababu mataifa ya Afrika hayako kwa jika level moja katika maendeleo. Wako tofauti, wale ambao maskini kiasi, wale ambao ni maskini sana, na miundo mbinu basi ndio hivyo, haiko hajasawazishwa. Tatizo ni kubwa. Mkutano huu umeweza kupata umaarufu sana wa kisiasa, lakini katika hali ya uchumi na maendeleo vile tunatarajia, naona kwamba bado yako pengo makubwa ambayo tutahitaji kuyaziba ili tuweza kuona kama ulikuwa na manufaa ama haukuwa na manufaa. Kwa sasa hivi ni mapema sana kukadiria manufaa yake.
1: Haya, asante Dr. Lichetu. Dr. Nancy Ngowa, tuangalie sasa masuala ya amani na usalama na utawala bora. Upatanishi, juhudi za upatanishi ambazo zimekuwa zikiendelea hasa katika maeneo ya migogoro na vita. Mkutano huu wa Nairobi, unaona kwamba unaweza ukaleta pengine ari mpya na kasi mpya na pengine kujaribu kuchochea manake juhudi katika umoja wa Afrika katika kushughulikia zile shida za usalama ambazo zinashuhudiwa katika nchi hizi?
3: Asante Bwana Charo. Langu naweza kusema kuhusu amani ni kwamba kwanza kabisa yeyote yule ambaye anataka amani ya bara la Afrika ni sharti atambue muktadha wa Afrika yenyewe. Kuna mwenzangu katika jopo hili huwa anazungumza sana kwamba matatizo ya Afrika yataweza kutatuliwa na Waafrika wenyewe, kwa sababu muktadha huu wao Waafrika ndo wanauelewa zaidi. Ukileta kwa mfano mtu wa nje aje atatue matatizo ya nyumbani kwako, hapo umekosea sana. Kwa hivyo kwangu mimi nafikiria kile ambacho ni cha muhimu sana katika usalama wa Afrika na haswa matatizo yanayowahusu ni kwamba huu umoja wa Afrika wawe wako na uthabiti wa kifedha, ndio waweze kuhamasisha hawa Waafrika wenyewe mataifa mbalimbali yaweze kujitatulia shida zao. Nasema uthabiti wa kifedha namaanisha hivi kwamba wawe na hizo nguvu za kifedha. Najua mara nyingi kama mtu huna nguvu ndio unampatia nafasi mtu mwingine aweze kukutawala. Lakini kama una nguvu za kifedha, basi unaweza kujiamulia mambo tofauti tofauti na ukayatekeleza bila msaada wa mtu yoyote yule. Lakini shida ambayo mataifa ya Afrika wanajipata nayo ni kutokuwa na hizi nguvu za kifedha. Mimi wana natoa matumaini kwamba Urumi haikujengwa siku moja. Hatua kwa hatua, kama vile safari imeanza hatua kwa hatua, ninaona mazuri baadaye. Lakini lazima kuwe na uwajibikaji wa viongozi wa Kiafrika.
1: Haya, Dr. Likaka, neno lako la mwisho kifupi.
2: Mwenyekiti, ningesema kwamba mwenye macho haambiwi tazama. Basi tuangalie kwamba mambo haya tumeona kwamba yamekidhiri katika siasa na kujaribu kuleta uhusiano, na pengine Waafrika wenyewe wachukue nafasi ya kuhakikisha kwamba vipi watajiongoza ili kutatua matatizo yao, kuliko taifa moja kuja kutuweka kwenye kikapu moja kuona kwamba wataweza kutatua matatizo yetu. Viongozi wetu wabadili na waweze kuwajibika.
1: Asante Dr. Likaka. Msikilizaji, basi hadi hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tulikuwa tunajadili mkutano wa kilele kati ya Ufaransa na Afrika uliofanyika Nairobi, Kenya. Kwenye meza ya duara leo alikuwepo Dr. Nancy Ngoa huko mji wa Kilifi, pwani ya Kenya. Tulikuwa naye Dr. Luchetu Likaka huko Nairobi. Gwandumi Mwakatobe alikuwepo huko Shinyanga, Tanzania. Na katika mji wa Paris nchini Ufaransa tumekuwa naye Mali Ali, mwenyekiti hapa Bonn. Nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.
4: DW Noah Bungo, jenga maisha yako.
5: Elimu ya kidijitali.
6: Hujambo na karibu kwenye vipindi vya Noah Bungo, jenga maisha yako kutoka DW. Tunakuletea tamthilia mpya inayoitwa Mapenzi ya Kidijitali katika mfululizo wa mchezo wetu wa Elimu ya Kidijitali. Hadithi hii imeandikwa na Husil Nyonhwe na kutafsiriwa na Eric Ponda. Katika mchezo huu wa redio unaohusu matumizi ya mifumo na programu za kidijitali na akili ya kubuni, tunaungana tena na binamu watatu, Jennifer, Faith na Rahim, wanaoishi kwenye nyumba moja katika jiji la Inzuna, mojawapo ya miji mikubwa zaidi barani Afrika. Mwisho mwaka unakaribia, wakati ambapo shamra shamra na sherehe huwa zinapamba moto. Na kwa sababu huwa hawana muda wa kusherehekea pamoja, binamu hawa wameamua kuifanya likizo ya mwaka huu iwe ya kukata na shoka, na ambayo daima wataikumbuka maishani mwao. Lakini kwanza wanapaswa kukubaliana jinsi watakavyoiandaa sherehe hiyo. Faith ni mwalimu mwenye shughuli nyingi sana na shabiki mkubwa wa mtandao wa internet. Rahim ni mtaalamu wa sayansi ya kompyuta na asiyependa sana kutengamana, kinyume kabisa na Jennifer ambaye yuko huru na ni mtu mwenye ushawishi mkubwa wa maudhui kwenye mitandao ya kijamii. Je, watafanikisha mipango yao ya kuandaa sherehe ya mwisho wa mwaka wakiwa pamoja? Hebu tuwasikie katika kipindi cha kwanza kwa jina Krismasi Imekaribia.
7: Sherehe nzuri na ya kufana hutegemea mipangilio, hasa kwa kuzingatia maandalizi ya mapema kabisa. Ni Jumatatu asubuhi. Faith haendi kazini leo kwenye shule ya Inzuna. Hivyo, ameamua kuandaa mkutano wa asubuhi na binamu zake wakati wakipata kifungua kinywa ili washauriane kuhusu mipango ya sherehe yao.
8: Amkeni! Jamani amkeni! Kumekucha jamani amkeni! Napenda sana kulala. Aya, pale kuna kahawa iko tayari. Hebu askieni hao ndege juu ya mti wa mwembe huko nje. Wameamka mapema zaidi. Na mimi nina jambo nataka kuwaeleza. Jennifer, Rahim, amkeni! Oh, mambo Jennifer. Hata sikukusikia ukiingia.
9: Sasa mtu atawezaje kulala na makelele yako yote hayo jamani?
8: Samahani, malkia wa uvivu na usingizi. Lakini hatimaye nimetimiza lengo langu. Umeamka sasa. Na kwa taarifa yako,
9: una tatizo gani lakini? Mbona unaongea sana asubuhi hii? Ni saa 1:15 asubuhi. Na tayari masikio yetu yanauma kwa sababu ya makelele yako.
8: Subiri. Hebu ngoja. Kabla haujakaa, nenda ukamwamshe mwenzako kwanza. Tuna mazungumzo muhimu sana leo. Niligonga milango yenu dakika 5 zilizopita. Lakini huyo mfalme wa usingizi bado hajaamka.
9: Yaani wewe ni msumbufu sana kwa kweli.
8: Bisha kwa nguvu bwana. Unahitaji kutumia nyundo ndio aweze kuamka huyo Rahimu.
9: Jamani.
8: Kuna nini?
9: Eti hayupo. Hivi ulimwangalia bafuni kweli?
8: Ndio.
9: Kwa maana hiyo, Rahimu hakurudi nyumbani jana usiku. Basi kuna uwezekano amelala kwa Nina.
8: Kama ni kweli, basi namtakia kila laheri. Itabidi tuahirishe mkutano wetu tena hadi atakaporudi.
9: Mkutano? Tangu lini mwalimu akaandaa mkutano wa kupanga sherehe?
8: Ni maajabu, sio? Namshangaa. Na kisha alikuwepo wakati tukikubaliana kufanya mkutano wetu leo asubuhi baada ya ule wa kwanza kutofanyika.
9: Imekuwa nzuri. Wacha mimi nirudi kulala bwana. Bado kuna muda kipenzi, eh? Wewe wanielewa mambo yangu.
10: Hakuna hofu.
9: Hakuna hofu wala tatizo hapa. Hapa ni suluhisho tu. Kwa hiyo usijali bwana. Sherehe yetu itafana tu. Mimi si ndo mama sherehe bwana.
7: Faithi huanza shughuli zake shuleni kila Jumanne saa 4 asubuhi. Tangu shule ianze kupanuka na kuwasajili wanafunzi kuanzia mwaka wa kwanza hadi wa mwisho, Faith amekuwa akisimamia darasa la pili A. Faith amekaa ofisini mwa B. Livingston akijiuliza maswali, kwa nini ameitwa ofisini mwa mwalimu mkuu?
11: Habari za asubuhi Faith. Asante kwa kufika na pole kwa kunisubiri.
8: Usiwe na shaka mwalimu mkuu. Ulisema kwenye barua pepe yako kwamba kuna jambo muhimu na la dharura. Natumai si jambo zito sana.
11: Hakika, kuna mambo kadhaa ambayo haniridhishi.
8: Oh, mambo gani hayo?
11: Tuseme tu ni aina fulani ya tabia nisizozipenda ambazo zimeanza kusambaa pa shuleni.
8: Tabia za aina gani hizo?
11: Kuna kundi la wanafunzi ambao wameanza tabia za ajabu sana zinazokiuka sheria na kanuni za shule. Unakumbuka wakati Rachel, Miriam na Damian walipofika shuleni wakiwa wamevalia vipuli kwenye pua na kwenye midomo?
8: Nakumbuka, walionywa vikali na kulazimishwa kuvua vipuli hivyo.
11: Lakini ni dhahiri wamekuwa wakiendeleza tabia hiyo kwa siri. Wanavaa vipuli kila siku huko nje na kuvivua wakati wanaingia darasani. Na jana asubuhi tulimrudisha nyumbani Pobi Koba darasa la kwanza C wakati wa mkutano wa shule asubuhi, baada ya kuja shuleni akiwa na muonekano wa ajabu. Hebu fikiria.
8: Oh, kisa alifanya nini?
11: Hungeweza kumtambua kabisa. Sijui alitumia mchanganyiko gani wa mafuta kupaka usoni, kwa sababu alikuwa amejichubua uso wake na ulikuwa unaonekana tofauti kabisa na sehemu nyingine za mwili.
8: Jamani, maajabu haya. Siamini.
11: Ni kweli. Na istoshe, amejichora tatu ya joka kubwa shingoni, karibu na sikio lake la kulia. Kila mmoja shuleni alikuwa anamshangaa. Na nina uhakika picha zake sasa ziko kwenye mitandao ya kijamii.
8: Siamini ninachokisikia mwalimu mkuu. Jamani, huu ulimwengu unaelekea wapi?
11: Light ningejua. Faith, nimekuita hapa leo sababu nahitaji wewe pamoja na walimu wengine wote wanaosimamia madarasa hapa shuleni, mzungumze na wanafunzi wenu kuhusu hili. Nina wasiwasi kwamba wanafunzi wadogo wanaweza kuiga kwa urahisi tabia hii mbaya.
12: Bila shaka, nitazungumza na wanafunzi wangu wa darasa la pili A. Pia naweza kuzungumza na wanafunzi wa darasa la kwanza A baadaye.
11: Hapana. Huhitaji kuzungumza na wanafunzi wa darasa la kwanza A. Mwalimu wao Bwana Ramzi atazungumza nao. Wewe zingatia tu darasa lako. Nikitumai kwamba hakuna hata mmoja wao ameanza kujiingiza kwenye tabia hii.
12: Oh, hilo lingenishangaza sana. Kwa sababu naelewa sana tabia zao. Wana nidhamu ya hali ya juu kweli kweli. Nitakuwa nakujulisha.
7: Mbali na shughuli nyingi za matukio shuleni anakofundisha Faith, nyumba anakoishi pamoja na Rahim na Jennifer ni mahali tulivu mchana huu. Rahim, kama kawaida yake, yuko kwenye kompyuta yake wakati Faith anapoingia nyumbani na wala hakupata muda wa kuongea naye. Wakati huo huo, pia ndipo Jennifer anafungua mlango na kuingia ndani.
9: Hatimaye mfalme wa mahaba amerejea nyumbani.
13: Unasema nini? Una maana gani kusema hatimaye amerudi?
9: Kwani leo ni siku gani vile? Oh, ni Jumanne.
13: Kwa hiyo
9: mkuu hakuwepo chumbani kwake Jumapili usiku. Na pia hakuonekana siku nzima ya Jumatatu.
13: Kwa hiyo
9: ulilala mahali pengine. Ulikuwa kwa Nina? Aha. Sasa huwezi tena kutudanganya eti mapenzi yenu hayajapamba moto. Mahaba yamekolea.
13: Nyamaza, utamwamsha Faith.
9: Oh, kwanza ni vizuri zaidi akiamka ili tuanze mjadala kuhusu maandalizi ya sherehe yetu ya kufunga mwaka. Faith.
13: Jennifer, una nini lakini? Mwache mwenzako alale.
9: Nini? Wewe Faith, amka. Amka bwana. Romy wamerudi nyumbani. Sasa tunaweza kuzungumza kuhusu maandalizi ya sherehe yetu.
13: Jennifer, wewe ni msumbufu sana. Tayari anajua niko hapa.
12: Oh. Kwa hiyo nyote wawili mko hapa? Vyema kabisa. Ngoja ya kwanza ni wahadithia yaliyotokea shuleni.
9: Hapana Faith. Hayo ya ujasiri wako wa shuleni utatuelezea baadaye bwana kama ukitaka. Lakini kwa muda sasa umekuwa ukitusumbua kuhusu maandalizi ya sherehe yetu ya kufunga mwaka. Na ni vizuri sasa sote hapa tuko nyumbani.
12: Oh, kweli. Napenda sana ulivyochangamkia wazo hili, Jennifer.
13: Sikilizeni kwanza. Ningependa kuwakumbusha kwamba mimi huwa sisherehekei sikukuu ya Krismasi. Lakini sina pingamizi kuiadhimisha siku hiyo. Hivyo niko pamoja nanyi.
9: Wacha we. Usituharibie mipango yetu bwana. Tunataka kusherehekea pamoja. Hivyo tu. Hili alifungamani kamwe na dini.
12: Oh. Lakini ni lazima kutoa shukrani. Kumbuka, ni Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuja pamoja na kuishi kwa raha katika hii nyumba moja.
9: Vyovyote vile, ninachohitaji ni siku mbili tu za kujimwaya mwaya, kufurahia mchanganyiko wa vinywaji vyenye kilevi na manjumati ya kukatana shoka.
13: Na muziki, muziki mzuri kwa kwenda mbele.
9: Bila shaka.
12: Najua Nina atapenda. Kwani tusichague kamati ya maandalizi na kumjumuisha?
13: Hapana, hatuwezi. Na hilo halina mjadala. Hii ni sherehe kwa ajili yetu na wapendwa wetu. Sasa kwa nini tumhusishe?
9: Sababu yeye ni mpenzi wako jamani.
12: Na pia ni mfanyakazi mwenzangu na rafiki yangu.
6: Hadi hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya mchezo wetu wa Noah Bongo Jenga Maisha Yako unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Faith, Jennifer na Rahim wameanza maandalizi ya sherehe yao ya kufunga mwaka. Ili kujua mengi zaidi ungana nasi katika kipindi kingine wakati mwingine. Iwapo utapenda kusikiliza tena kipindi hiki, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.
5: Elimu ya kidijitali.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
1: Wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Historia ni hazina.
1: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
0: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
0: Na wazee wetu ni maktaba hai.
3: Aishi ndio kama mimi huko. Kabeta basi kidogo. Yaa kashira senta huko ha. Kara kara. Mimi bado mwenye vinkero mnu pa kasuka tu hani siki kio tena na utwana.
4: Hazina. Hazina.
0: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
1: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
0: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
0: Walipitia nini na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
4: hazina. Hazina.
0: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
6: Unasikiliza Mazingira FM.
7: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha Hazina, kipindi kinacholenga kuhifadhi, kurekodi na kusambaza historia hai ya taifa letu kupitia simulizi za watu mbalimbali walioshuhudia na kushiriki katika matukio muhimu ya kihistoria ya Tanzania. Katika kipindi cha leo tunamulika historia ya hayati baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tukitazama maisha yake, mwanzo wa harakati zake za kupigania uhuru wa taifa letu, pamoja na mchango wake mkubwa katika kujenga misingi ya Tanzania ya umoja, amani na maendeleo.
1: Sasa dhahiri mtu mwenye tabia ya umalaya malaya, kwa sababu yeye ananunulika, anafikiri na wenzie vile vile wananunulika. Kwa hiyo anatoka anakwenda kwa watu wengine kudhani watu wengine vile vile wanaweza kufanya mambo ya aibu aibu ambayo hayana heshima.
0: Anayeanza kutupitisha katika story hii ni mzee Steven Masatu Wasira, ambaye anaelezea historia ya maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangu hatua zake za awali, namna alivyojijenga kiongozi hadi alivyoingia rasmi katika siasa na kuanza harakati za kulikomboa taifa. Baadaye tutamsikia Profesa Pramagamba Kabudi akichambua mchango na maono ya baba wa taifa katika ujenzi wa Tanzania ya kisasa. Mimi ni Thomas Masalu.
2: Hazina.
3: Sasa niseme kwanza kuzaliwa kwake. Maana ndio kukumbuka hasa kwa vizazi kipya. Maana wote walizaliwa. Wote tumezaliwa. Na historia yetu inaanza na kuzaliwa. Mwalimu alizaliwa tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama, mkoa wa Mara huu, mkoa wa Mara pale. Tanzania wakati huo ikiitwa Tanganyika. Alikuwa mmoja wapo wa watoto 26 wa Chifu Nyerere Burito, chifu wa kabila la Watiama wa Zanaki. Mama yake Mgaya wa Nyang'ombe alikuwa mke wa tano wa Chifu Nyerere Burito. Sasa hapa nazungumza na Wakristo, ukizungumza mke wa tano wanasema ee. Lakini kama wasingeoa mke wa tano tusingekuwa na Julius Nyerere. Kwa hiyo hapa poligami hapa poligami ya mzee Nyerere ile positive, kwa Wakristo negative, lakini kwa swala la Nyerere positive. Maana bila kuwa mke wa tano Nyerere hakuna, angetoka wapi? Siku moja mama yake nikiwepo mimi, alikuwa anabishana na Mwalimu, akamwambia mimi kwanza nitaka kuolewa na Wasukuma. Kama ningeolewa na Wasukuma, wewe ungezaliwa Msukuma? Na akasema mimi singezaliwa. Ungezaa Wasukuma wako, mimi singekuwepo. Utani lakini ukweli, kwa sababu Nyerere ni by product ya Mgaya wa Nyang'ombe na Chifu Burito. Ukiondoa mmoja wapo hazaliwi Nyerere, anazaliwa mtu mwingine tu. Huo ndio ukweli, tena ni ukweli wa kisayansi. Alipozaliwa Mwalimu walimpa jina Mgendi. Mgendi ni mtembezi jina kwa Kiruga. Lakini kwa mila za Wazanaki alilia sana alipoitwa mtembezi Mgendi. Na wao akilia sana mtoto wanajua jina lile limekataa. Kwa hiyo wakabadilisha ile jina kutoka Mgendi wakamuita Kambarage. Akanyamaza. Mambo hayo usiniulize kwa nini alinyamaza. Mimi sikuwepo. Na kwa maisha yake ya utotoni mpaka alipotimiza miaka 12 alikuwa anachunga ng'ombe wa baba yake. Ndio kazi ya watoto wa vijijini. Watu kizaliwa unachunga ng'ombe tu kama unao. Kama huna ng'ombe unafanya kazi ya kilimo. Maana watu wote hawa hata walioko hapa ni ruro. Wote ni ruro, wametoka ruro tu. Nani atakuwa aba ni bwana? Aba ni hata kama wewe umezaliwa Mwanza, babako alihamia kutoka ruro. Zaliwa kutoka ruro, utazaliwa wapi bwana? Tanganyika yenyewe ilikuwa ruro kabisa. Ungeiona hapa ni hata ya Dar es Salaam ungeshangaa kama ndivyo ilivyo au. Kwa hiyo huyo ndio Julius akachunga mifugo mpaka alipofika umri wa miaka 12. kwa namna ambayo huwezi kupata maelezo yake sahihi, kila mtu ana maelezo yake, lakini alipata fursa ya kwenda shule kilomita 26 kutoka Butiama kwenda Msoma. Kwa hiyo ikabidi aende akae boarding, na shule hii aliyokuwa inaitwa Mwisenge, kaka yake chifu Wanzagi Nyerere alikuwa amesoma huko mapema, na mwalimu alikuwa anachunga ng'ombe, lakini anakaa kwa kaka yake huyo mkubwa aliyesoma Mwisenge zamani. Sasa kama hiyo ilichangia mimi sijui, lakini alienda Mwisenge, alikaa alisoma shule ya Mwisenge, lakini alikuwa na IQ kubwa. Alipopelekwa la kwanza miezi sita tu akaona hawezi kuendelea na la kwanza. Sasa nisichoelewa ni kwamba huyu alikuwa anachunga ng'ombe. Sasa mambo ya kusoma aliyajuaje? Hiyo ni miujiza ya Mungu. IQ unapewa na Mungu. Miezi sita darasa tayari. Wakamhamisha kwenda la ngapi? Maana ilionekana anakwenda spidi zaidi kuliko wale wa darasa la kwanza wenzake. Kwa yeye darasa la kwanza mpaka la nne amesoma miaka mitatu na nusu pale Mwisenge. Akawa tayari amewameshinda, na akawa wa kwanza katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa. Maana shule yenyewe ni Mwisenge na nyingine sijili kwa wale. Kanda yenyewe haina shule nayo. Akawa wa kwanza. Kwa hiyo wakamtoa pale, wakampeleka Tabora School. Tabora School wakati huu sasa inajulikana kama Tabora Boys. Lakini siku zile ilikuwa inaitwa Tabora School. Ilipofika alipokuwa na miaka 20 alibatizwa. Kwa sababu alipokuwa Mwisenge alikuwa anakwenda kule Makoko kwenda kusoma dini. Kwa hiyo alipokuwa Tabora baada ya masomo yake miaka 20 akiwa na umri wa miaka 20 alibatizwa na kanisa Katoliki. Na akawa Mkatoliki kweli kweli. Mimi sio Mkatoliki, lakini nilikuwa namuona na sababu huyu bwana Mkatoliki kweli kweli. Maana nilikuwa nikimpeleka kanisani. Peleka kanisani. Na bado na huko nakaa unasikiliza. Umwache hapo anasikiliza mwenyewe, unasikiliza na wewe. Kwa hiyo akanifanya nikajua sala zote za Wakatoliki, salamu Maria umejaa neema zote, na nikawa nazii. Kutokana na kazi yangu ya kumpeleka Makoko nini Magorombe na kumrudisha wakati wa likizo zake za mara. Alipokuwa anamaliza masomo yake Tabora School, akashauriwa na viongozi wake wa kiroho, mapadri waliokuwa pale Tabora, wakamtaka aende asomee ualimu. Walimwambia kasomee ualimu uje usaidie ndugu zako. Ndivyo mapadri walivyomshauri, na haya aliyasema mwenyewe. Akasema nikakubali, maana mapadri hao wamenibana, wanasema lazima nisomee ualimu. Mimi nitaka kwenda kusoma udaktari. Na kweli alipokuwa Tabora alikuwa anasoma science. Kwa hiyo alitoka pale akaacha mambo haya ya science, akaenda kusoma ualimu aje asaidie ndugu zake. Wale mapadri sasa hawakueleza aje awasaidie ndugu zake kufanya nini. Nadhani hawakuelewana na mapadri. Hao wanataka awe mwalimu aje awafundishe watoto wa wenzake, wa ndugu zake. Yeye ana mawazo tofauti kabisa. Anataka kuja kuwasaidia ndugu zake, lakini kuwakomboa kutoka katika ukoloni. Hapo ndipo ambapo mapadri na yule bwana hawakuelewana kile. Kwa hiyo akaenda Makerere kati ya mwaka 43 mpaka 45. Lakini akiwa Makerere alianza harakati za siasa akiwa pale pale. Kwanza alianza chama cha wanafunzi waliokuwa wanasoma Makerere. Pale alikuwa na rafiki zake mmoja anaitwa Tibandibage. Tibandibage ni wa kwenu. Tibandibage. Na mwingine wa Tanga anaitwa Mwapachu, ndio alikuwa rafiki zake Makerere pale. Kwa wakaanzisha chama cha wanafunzi. Lakini baadaye wakaona kile chama kile hakiwezi kuenea ukuu. Wakaachana nacho. Walipoachana nacho akaamua kuanzisha tawi la chama ambacho tayari kikwepo, kinaitwa Tanganyika African Association. Kilikuwa Dar es Salaam. Kilikuwa kinaendeshwa na askari waliotoka vitani. Wanataka haki sawa kama wafanyakazi na haki sawa na weupe. nilikuwa hoja, hoja ilikuwa welfare zaidi. Basi akaendelea kuendesha hicho chama pale pale Makerere. Akiwa Makerere aliandika kitabu tena kimekuwa published baadaye kabisa, aliandika kwa lugha ya Kiingereza juu ya wanawake, anaitwa Women Are Not Chickens, They Are Eagles. Wanawake si kuku wa kufuga, wana uwezo wa kuwa kama tai. Unajua tai hafugi, anaruka juu, mfugaji yuko chini, tai yuko juu, tamfuga namna gani? Aliandika kitabu kinaitwa Women Are Not Chickens, They Are Eagles, kimechapishwa na Makerere juzi hapa, kilikaa muda mrefu sana bila kuchapishwa. Kwa hiyo alianza siasa akiwa hapa na kitabu chake hicho kipo sasa, kinauzwa na vile kina mama wanaopenda mapinduzi, wale wanaotaka kuwa eagles wakasome wajue how to become eagles rather than chicken. Alimaliza masomo yake Makerere na akaamua kurudi kufundisha, akaja kufundisha Tabora katika shule ya St. Mary's. Yule mwalimu alikuwa Mkatoliki mzuri, lakini alikuwa anakwepa sana ajira za serikali. Nadhani alikuwa anakataa, alikuwa anajua wale watamkandamiza. Kwa hiyo akaenda St. Mary's, na wakati ule serikali ya koloni ilikuwa inalipa vizuri zaidi kuliko missionary. Lakini yeye akaenda kule kwenye mshahara mdogo, akakataa ule mshahara wa nini? Wa serikali. Maana alikuwa na masters, mwalimu mkubwa kabisa. Basi amefundisha mwaka 1949, akapata scholarship ya kwenda kusoma Edinburgh University kule Scotland. Kule akaandika African Socialism ki makala hizi. Yote ile alikuwa anafanya siasa. Na kwa maelezo yake mwenyewe anasema aliposoma university pale mwaka mmoja, akaona mambo alikuwa anatafuta, mbona ameelewa aendelee au aache sasa arudi kwa shughuli nyingine. Lakini akasema, bwana, nikirudi watafikiri nimeshindwa mtihani, ngoja nikae nipate ka masters of arts katika history na economics. Baya akasoma akapata masters yake, na baadaye akarudi. Aliporudi nyumbani sasa, akafanya kazi katika shule ilikuwa inaitwa St. Francis Pugu, siku hizi tunaitwa Pugu Secondary School. Ilikuwa ya missionary ile wakati huo. Basi akapata kazi pale na akaendelea kujihusisha na chama cha Tanganyika African Association mpaka mwaka 1953, kile chama kikiwa kinajua rekodi yake ya Makerere na ya Tabora, kikamchagua kuwa mwenyekiti au rais wa tano mwaka 1953. Sasa akawa mwenyekiti wa taa kwa mwaka mmoja. Labda kionjo kilichofuata sasa ni harakati za kudai uhuru. Akawashawishi wale wa wenzake walio katika taa kwamba wabadili jina na maudhui, ili waunde chama ambacho kitakuwa na kazi ya kutafuta uhuru wa Tanganyika. Kwa hiyo tarehe 7 mwezi wa 7 54, watu wa taa wale akiwemo na yeye 17 wakakutana katika mtaa uliokuwa unaitwa New Street, sasa tunaita Rumumba. Wakakutana pale wakabadili taa kuwa TAN, Tanganyika African National Union. Sasa kitu cha kutia moyo sana ambacho ningependa niwaambie ni madhumuni ya chama hicho kipya kinaitwa TAN. Dhumuni la kwanza ilikuwa kuwatayarisha Watanganyika kujitawala. Dhumuni la pili ilikuwa ni kuondoa ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa makabila, ubaguzi wa dini, na kujenga umoja wa watu wa Tanganyika. Kwa hiyo ile kazi mliosikia inaitwa umoja kama mafanikio, haikuanza na mwalimu baada ya uhuru. Ilianza moja kwa moja wakati anaanza harakati za kudai uhuru. Katika nchi nyingine za Afrika walikuwa wanaenda kuhutubia watu na mkalimani. Si unahutubia makabila? Wewe mzanaki unaenda kuhutubia Wanyakyusa, si lazima uende na Mnyakyusa anayejua Kizanaki? Mwalimu alikwenda kila mahali katika Tanganyika akizungumza Kiswahili, na akawafanya hata ambao walikuwa hawajui Kiswahili mpaka wakijifunza tu. Kuna makabila mengine kusema Kiswahili ni ngumu, kama ya profesa wakiwa Wahaya watasema Kihaya tu, kama watabiri wao Wajaruo. Wao ukiwa nao pale watasema Kijaruo na wewe huelewi. Lakini mwalimu alisema nao Kiswahili wote nchi nzima kabisa, akawalazimisha wakijifunze. Maana sasa lazima ukijifunze ili uulize hivi alikuwa anasemaje. Ilikuwa shughuli kweli. Lakini nchi yetu ina dosari kidogo ya kutokuwepo written history juu ya mapambano ya kudai uhuru. Kwa watu wengine, hata watu wazima tu, ukiwauliza mapambano yalikuwaje ya kudai uhuru, hawezi kusema, hawaelewi, haijaandikwa. Lakini nataka niseme hapa, ukweli ni kwamba harakati za kudai uhuru hazikuwa rahisi hata kidogo. Kwa muda wa miaka 7 Mwalimu Julius Nyerere na wenzake walisafiri na wakazunguka Tanganyika wakitumia usafiri wa Land Rover 109. Mnazijua zile Land Rover ngumu sana za zilikuwepo Tanganyika. Tena ilikuwa haina, sio double cabin, nyuma ni turubai. Wanatembea wawili, msaidizi wake anatangulia mbele, yeye anakaa nyuma, anakaa mbele hapo hapo, anakaa ngapi? Nchi yote hii haina barabara. Lakini alikwenda kila mahali. Kuna wakati nilienda mahali panaitwa Rudewa kule Nyasa, na mimi nilienda bila barabara. Alafu nikauliza, hivi Nyerere aliwahi kufika? Wakasema alikuja na nini? Wakasema alikuja na Land Rover, inapita kwenye mawe tu namna hii. Kwa hiyo ile kazi wala haikuwa rahisi kama watu wengine wanavyoweza kuifikiria, lakini alikutana vilevile na changamoto. Kwa mfano, alipokwenda mkoa wa Mbeya, pale Mbeya mjini alikutana na wazee. Alikuwa anapenda sana kuzungumza na wazee, hata Dar es Salaam wafuasi wake wote walikuwa wazee. Akaenda kukutana na wazee wa Kinyakyusa pale, akawaeleza juu ya kudai uhuru, na kama mlivyokuwa wale wanaomjua, alikuwa hodari sana wa kueleza. Wale wazee wakamuelewa kabisa, wakasema jambo la kupata uhuru tunakubali. Lakini wakamuuliza, lakini kwa maneno tu bila vita? Yaani utoe wazungu kwa maneno tu bila vita, haiwezekani. Wakakubaliana naye juu ya konsepti ya kudai uhuru, ila wakawa na mashaka juu ya namna gani wanaupata. Hiyo nayo ilikuwa ni changamoto, wala haikuwa ya Mbeya peke yake, mahali pengi walikuwa wanamuuliza sasa watatokaje. Maana hao walikuwa wanajua vita vya Maji Maji, walikuwa wanajua jinsi Mkwawa alivyopigwa na Wajerumani, alafu wakamkata kichwa wakapeleka kwao. Sasa anakuja Julius anasema tutajitawala kwa umoja. Wanasema neno tu hivi watatukata kichwa. Ilikuwa changamoto kubwa. Lakini mwaka mmoja baada ya kuanzishwa tena, na kwa juhudi hizi za kwenda huku na kule, huku na huku, watu wa Tanganyika wakahamasika kamisi, wakaifata tena. Lakini anawaambia, lakini kwa njia ya amani. Maana ukiwahamasisha wanaweza wakachukua mawe kuwatafuta wazungu. Akawaambia, hamna mawe, amani tu inatosha, umoja wetu na hoja watatoka. Basi uwezo wa Mwalimu Julius Nyerere wa kujenga hoja na kuhamasisha maelfu ya wananchi kukubali tena kujiunga na madai ya uhuru ikawastua sana serikali ya kikoloni. Kwa hiyo wakoloni walikuwa wanatumia kitu kinaitwa indirect rule, wenyewe hawasemi, lakini wakaenda kwa viongozi wakubwa wa shule ya St. Francis ambayo ni Pugu Secondary, wakasema huyu lazima achague kati ya kuwa mwalimu au kufanya siasa. Kwa wakuu wa shule ya St. Francis wakamwambia, bwana, unatakiwa uchague. Basi mwaka 1955 akamwandikia barua mkuu wa shule, alikuwa padri, akamwambia, mimi nimekubali kuacha ualimu, ninakwenda kuendesha tano. Sasa unaweza ukaona huyu mtu msomi na alikuwa ndio msomi peke yake ana masters katika Tanganyika. Maana kulikuwa na watu wawili tu wamesoma degree pale. Mwingine sija alikuwa daktari kina anatoka Bukoba. Unajua Bukoba huko ndio Nshomile walikuwepo. Sasa anaacha kazi ya walimu. Anaenda kufanya kazi ya tano. Wakati ule ujue mwaka 53 alikuwa ameoa. Alikuwa na familia ambayo ingetegemea mshahara wa walimu ili kujiendesha. Miaka miwili baada ya kuoa na kazi anaacha. Kwa sababu alikuwa na conviction kwamba kazi kubwa zaidi sio ya kulisha familia yake. Familia yake ingeliwezi kalishwa kwa namna nyingine, akaenda Magomeni akafungua duka. Kaduka hiyo. Sio duka kama ile supermarket yanayoweza. Hapana, kaduka tu ili yeye anapata chochote kuwalisha familia. Kile kazi ya mshahara akaacha. Na ndiye akapamba moto. 55 mwishoni na 56 akaenda New York kwenye baraza la wadhamini la Umoja wa Mataifa kwenda kudai uhuru wa Tanganyika na kuwaambia umoja, maana sisi tulikuwa tunatawaliwa na Waingereza kwa udhamini wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu Wajerumani walifukuzwa hapa kwa vita ya muungano wa wazungu wale wanaitwa the winners, washindi wa vita. Kwa hiyo Waingereza wakabidhiwa dhamana ya kutuongoza, watuandae kujitawala. Hawakutuandaa miaka 40, mtu mwenye masters mmoja, hayo ndio maandalizi. Miaka 40 injinia hao wawili, miaka 40 madaktari 12, tena madaktari wenyewe wa kutoka India walikuwa wanatibu Wahindi pale. Wahindi walikuwa na maeneo yao ya wananchi, ndio walileta Wahindi wenzao kutoka India kuja kutibu pale. Watu milioni 9 hawana daktari huko vijijini, huko hamna. Kiugua unakunywa dawa ya kienyeji mpaka unavimba, unafariki, unaenda unatafuta mganga aseme mchawi ni nani. Hayo ndio maandalizi waliofanya Waingereza. Kwa hiyo kwa kweli kufukuzwa ilikuwa haki yao tu. Mwaka 1958 TANU ikaingia majaribuni. Karibu aliyekuwa gavana wa Tanganyika anaitwa Edward Twining, wakati ule akasema ataitisha uchaguzi. Kulikuwa na nafasi 30 ziko wazi na zinatakiwa zijazwe na vyama vya siasa. Wakati sasa vuguvugu limekuwa kali, Waingereza sasa wanaona afadhali wajifanye Democrats, lakini masharti magumu kabisa. Sharti moja, mpiga kura lazima apige kura tatu, apigie mzungu, baada kukuwa na viti 10 vya wazungu, 10 vya wahindi na 10 vya Afrika. Kwa hiyo ukienda kupiga unapigia mzungu, unapigia muhindi, unapigia Mwafrika. Sasa unawajuaje na wahindi wenyewe unawajua hawapo? Kwa hiyo swala hili lilipokuja na masharti mengine, ilikuwa anayepiga kura lazima awe ana mapato ya wastani ya paundi 400 kwa mwaka, na hawa amesoma darasa la 12. Sasa watu darasa la 12 watakuwa walikuwepo watu wangapi huko? 58. Ikaonekana kama masharti yamewekwa kwa ajili ya kuzuia wa Afrika wasishiriki na wasishinde. Kwa hiyo wakaenda kukutana Tabora, chama cha TANU, katika mkutano wao wa mwaka kwenda kuzungumza washiriki au wasusie. Sasa Mwalimu alificha mawazo yake kabisa, lakini alikuwa anajua anachotaka. Na kwa kweli alienda mpaka Tanga kule kwenda kushauriana na watu wa Tanga, walikuwa hodari kueleza. Akaenda kuwashawishi wao wakienda Tabora wakaunge mkono tupige kura. Na hoja ya Mwalimu ilikuwa ni kwamba lazima tuseme mtaani na kitu tuseme na bungeni. Kwa hiyo pale hoja ya Mwalimu ilikuwa ni kwamba wako wazungu wanatuunga mkono. Si kila mzungu alikuwa adui yetu. Wako wahindi wanatuunga mkono. Na Waafrika ndio sisi wenyewe. Kwa hiyo akataka tuchague wazungu na wahindi tuwasimamishe ili watu wetu wale wanaunga mkono TANU pamoja na ugumu wa masharti wakapige kura tatu, wapige mzungu wa TANU, muhindi wa TANU na Mwafrika wa TANU. Sasa TANU ilikuwa ni Tanganyika African. Na kwa tafasiri ya baadhi ya wanachama, African ni African. Tena ni African weusi. Kwa hiyo ngoma ilikuwa kubwa sana Tabora. Wanakataa. Wanasema huo ni usaliti kuingiza wazungu na wahindi ndani ya TANU. Na ilikuwa ni majaribu makubwa kwa TANU kwa sababu ingewezi ikagawanyika. Na kwa kweli ilikuwa ni mtikisiko ni mkubwa sana. Lakini Mungu ni mwema. Walifika mahala wakapiga kura. Kura 37 zikakubali waende washiriki katika uchaguzi wa kura tano, na 23 zikakata. Na wengine waliokuwa na msimamo mkali kama Zuberi Mtemvu na mwenzake walikuwa makao makuu ya tano Dar es Salaam, wakaandika barua kwamba wamejitoa. Tano wameanzisha chama kingine kinaitwa African National Congress. Ndio maana nime heading yangu hapa inasema tano majaribuni 1958. Ilikuwa inatikisika, ilikuwa karibu igawanyike. Na ilifika mahala Mwalimu akasema yeye atakuwa mjumbe wa kawaida, hawezi kuwa mwenyekiti. Akaacha kiti akaenda akakaa kule. Akaweka mwenyekiti mwingine kutoka Tanga, ili yeye atumie ushawishi wake na maelezo yake katika kutoa hoja zaidi kuliko kusikiliza. Lakini tukavuka. Tano ikapata viti vyote 30. Ikapata wazungu 10, Wahindi 10 na Waafrika 10. Na wengine mnawajua katika historia, akina Derek Bryson alikuwa waziri wa kilimo, Amir Jamal Mhindi alikuwa waziri wa fedha mpaka mwisho hapo. Ni Wahindi wale ndio waliingia. Ratan Sen, hawa wazungu na Wahindi wakaja wakayunga mkono tano. Basi hapo ndipo tulipo tano ilipovuka kikwazo kikubwa cha kuelekea uhuru wa Tanganyika. Mkutano wa Tabora haukuwa rahisi hata kidogo. Uamuzi wa kama tano ishiriki uliungwa mkono na viongozi wakiongozwa na Mwalimu Julius Nyerere, ulishinda kwa kura nilizokusha waeleza. Uamuzi wa Tabora ambao unajulikana kama uamuzi wa busara, uko kwenye historia ya tano kwamba ni uamuzi wa busara. Tungekataa kuingia katika uchaguzi ule, chama cha Masetra kinaitwa United Tanganyika Party kingeingia kwenye uchaguzi. Kulikuwepo na Waafrika wanaunga mkono wanasaliti tano, wangeenda na kingeshinda. Inawezekana historia ya Tanganyika ingekuwa tofauti na ilivyo leo, kwa sababu wangeshinda vile viti. United Tanganyika Party, ile chama cha Masetra, kingekuwa ndicho kinapewa nafasi ya kuunda serikali, na kwa hiyo wangeweza wakatangaza uhuru umepatikana na Tanganyika United Tanganyika Party ndio wameshinda. Kwa hiyo ukawa narudisha nyingine hapa. Hayo ndiyo mapambano yaliyokuwa yanaendelea. Mwaka ule ule Mwalimu Julius Nyerere tunayemkumbuka leo alifikishwa mahakamani kwa kosa la uchochezi, kwa sababu aliandika makara kwenye gazeti la Sauti ya Tano akiwashutumu DC wa Msoma na Songea. Aliwaita Bush governors ambao wanaendesha bila kufuata sheria, wanafunga ofisi za tano bila sababu. Sasa wale wakamshtaki, na Mwalimu akapata mawakili kutoka Uingereza kuja kumtetea, mawili, Latase na Priti, wakamtetea kweli kweli. Kilichomwokoa Mwalimu, kulikuwa na shahidi wake anaitwa Chief Mohamed Makongoro Matuku, alikuwa amewekwa kizuizini hapa Mwanza kwa kutoka Ikizu pale. Sasa yule alipokuja, kabla kesi inaendelea, wakatangaza kwenye gazeti la serikali kwamba ingawa alishinda kufani yake yule Chief Makongoro, lakini atakuwa detained, atapelekwa Tunduru. Wakili wa Nyerere akasema serikali imeingilia mahakama, imemtisha shahidi. Mmeshafika mahakamani, mambo mkayaona yanavyoenda. Huyu profesa anajibu mambo ya mahakama yanavyoenda mbele afu yanarudi nyuma. Yakamsevu Mwalimu, badala ya kufungwa akapewa fine ya shilingi 3,000 au kifungo cha miezi 6. Hiyo ilikuwa ni hurdles za Julius wakati anapambana kudai uhuru wa Tanganyika. Chaguzi zingine zote zilizofuata baada ya hapo, tano ikashinda, na ndio zikatuelekeza katika kupata uhuru wa Tanganyika mwaka 1961. Sasa uhuru umepatikana, Julius Nyerere waziri mkuu, akafanya uwaziri mkuu mwezi mmoja afa akajiuzuru. Mwalimu naye alikuwa alikuwa na matukio. Akajiuzuru, akamwachia Rashid Mfaume Kawa, yeye akarudi uraiani. Wanasema sasa kulikoni? Mwalimu anasema anarudi kuimarisha chama chake, chama cha tano. Madhumuni kwa kuwatayarisha Watanganyika kujitawala, wamesha tayarishwa na wameshajitawala. Sasa chama cha nini? Akakipa uhai mpya na madhumuni mapya ya kulinda uhuru wa Tanganyika na watu wake. Sasa hayo ndiyo mambo yaliyojiri wakati ule. Baadaye Mwalimu alirudi kwenye serikali baada ya kuchaguliwa kuwa rais wa kwanza wa Tanganyika mwaka 1962. Chini ya mfumo wa vyama vingi, maana wako waswahili hapo wanasema vyama vingi vimeanza 93 vilikuwepo. Na Mwalimu alipogombea urais mwaka 62 alipingana na Zuberi Mtemvu na chama cha Congress. Ila Mwalimu akapata kura nyingi sana za zikamvuka zile za Mtemvu, wala hakujulikana ngapi. Baadaye Mtemvu akavunja chama, akaenda kwa Mwalimu kuomba kazi, wakampa kazi ya kuwa rasi. Unajua rasi ndio kazi alipewa Mtemvu, ya kuwa rasi wa serikali.
2: Hazina.
0: Akiendeleza simulizi hii ya kihistoria, Profesa Plamagamba Kabu

fasaha kabisa. Kwa hiyo sihitaji tena kurudia huyu Julius Kambarage Nyerere ni nani, ingawa mzee Wasira mmoja hakulisema. Kambarage ni jina la kike. Kwa hiyo alipewa jina la bibi yule Kambarage aliyempa jina. Kwa kawaida kwa Wazanaki Kambarage lilikuwa jina la kike. Lakini ndio jina baadaye limekuwa maarufu. Niongeze hilo tu. Mzee Wasira pia ametusaidia. Wako wanaomfahamu mwalimu kwa kumsoma, kwa kumsikia, kwa kumdadisi, labda kumuona kwa mbali. Mimi mara ya kwanza kumuona mwalimu wala hajawa wa rais wala waziri mkuu. Na alikuwa kijana mdogo sana. Nani miaka 6-7. Alikuja kijijini kwetu kwa baba yangu Kilimatinde Manyoni. Kwa sababu lilikuwa limetokea tukio kubwa. Tukaambiwa tu Nyerere anakuja, tukakata matawi ya miti, tukamshangilia. Lakini baadaye naelewa kwa nini alikuja. Kilimatinde ilikuwa ni kambi kubwa ya Wajerumani. Wakati Wajerumani wakitawala nchi hii ambayo leo ni Tanzania bara, Rwanda na Burundi. Kwa mingine watu hawaelewi kwamba sisi hatukuwahi kuwa koloni la Mwingereza. Sisi tulikuwa koloni la Wajerumani. Waingereza waliletwa kuwa wadhamini wakati tulipowekwa chini ya League of Nations na tulipowekwa chini ya Umoja wa Mataifa. Lakini mkoloni wetu kwa maana ya kisheria za kimataifa alikuwa ni Mjerumani. Na aliposhindwa vita kuu ya kwanza ya dunia, makoloni yake yote yaligawanywa kwa wale walioshinda vita. Na koloni kubwa kuliko lolote lilikuwa koloni la Dutch East Africa, au kwa Kiswahili Afrika Mashariki ya Kijerumani, ambao leo ndio Rwanda, Burundi, Tanzania bara na sehemu ya Kionga kusini mwa mto Ruvuma ambao leo ni sehemu ya Msumbiji. Kwa baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, walioshinda vita waligawana haya makoloni yao. Na makoloni ya Wajerumani yote isipokuwa moja tu, Sud-West Africa ambao leo ni Namibia, yaligawanywa. Kwa hiyo Dutch East Africa iligawanywa kuzaa maeneo mawili, Tanganyika, na ambayo yenyewe ilikaa kwa muda bila jina mpaka tarehe 1 February 1920 ikapewa jina la Tanganyika. Na kabla ya hapo majina mengine yalikuwa yamependekezwa kama vile Kilimanjaro, Tabora, Ebumea, Victoria Land, Windsorland, lakini baadaye la Tanganyika. Kwa nini Tanganyika? Jina Tanganyika kwa mara ya kwanza lilitumika mwaka 1884 na Baba Mtakatifu alipotangaza kitu kinaitwa Apostolic Vicariate Tanganyika, ambao leo ni majimbo Katoliki ya Mpanda, Sumbawanga, Kigoma na jimbo Katoliki la Kalemie, Kongo. Lakini Tanganyika ni jina la Kimanyema, halina uhusiano wa Tanga na Nyika kama ambavyo wengi wameaminishwa. Ilikuwa kila jimbo la uchaguzi lazima liwe na wabunge watatu: Mwafrika, Mzungu na Mwasia. Sasa Kilimatinde tulitoa mbunge mzungu, Dr. Wesley Hanna, ambaye alikuwa daktari mkuu wa hospitali ya Kilimatinde. Yeye alikuwa misionari wa kanisa Anglikana kutoka Australia. Kwa mwalimu alikuja kumuona mzungu aliyeunga mkono TANU na akachaguliwa kuwa mbunge, Dr. Wesley Hanna, ambaye miaka ya baadaye sana alirudi tena Tanzania akawa daktari wa magonjwa wa maradhi ya akili hospitali ya Machame. Hapo ndio tulipomuona mwalimu, na nyumba aliyoishi mpaka leo ipo. Ukifika pale unaona bonde la ufa, na palikuwa na mawe matatu yamepangwa hatukuyajua. Baada ya kuyafuatilia tumekuta makaburi matatu ya askari, nadhani walikuwa ni makanali wa Kijerumani waliokufa wakati wa ile vita, wamezikwa pale. Kwa hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza kumuona mwalimu. Lakini baada ya hapo nimesikia mwalimu, nimemsoma mwalimu, na baadaye nikiwa mwandishi wa habari wa magazeti ya Huru na Mzalendo nimesafiri katika baadhi ya safari za mwalimu ndani ya nchi na chache sana alizozifanya nje ya nchi. Kwa hiyo nilipata bahati ya kumuona mwalimu ndani ya nchi na nje ya mwinchi, lakini nilikuwa kijana mdogo, mwandishi tu wa habari wa Huru na Mzalendo, kwa hiyo siwezi kusema namfahamu sana. Na bado nakumbuka safari yake ya mwisho tuliyokuwa naye Nairobi mwaka 82, wakati huo Salim Ahmed Salim akiwa waziri wa mambo ya nje, na mwalimu ameona ni vizuri Salim Ahmed Salim ateuliwe na Afrika kuwa mgombea wa ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Alifikia hoteli ya Intercontinental. Ukitoka pale kuna barabara kaburi la Kenyatta, unaingia kwenda Kenyatta International Conference Center. Wenzake wote walipenda kutumia magari ya limousine. Yeye alikwenda kwenye kikao na kurudi kwa mguu, jambo ambalo wa Kenya hawakuliamini kabisa. Na wakati huo mpaka wa Tanzania na Kenya ulikuwa umefungwa baada ya yaliyotokea ambayo wakati mwingine siku nyingine tutafundishana. Yaliyomlazimisha mwalimu tarehe 5 February

0: mwaka 1977 kutangaza kumfunga mpaka wa Tanzania na Kenya, na sisi vijana wote kuambiwa tuwe tayari kuilinda nchi yetu. Lakini mimi nilikuwa mpenzi sana wa mwalimu, kwa sababu tukisoma shule ya sekondari shule niliyosoma form 1 kidato cha kwanza mpaka cha 4 tulisoma Ganga. Mbele ya darasa palikuwa na ubao na ulikuwa na maneno haya ya mwalimu, naomba tena ni yasome: those who receive this privilege therefore have a duty to repay the sacrifice which others have made. They are like the man who has been given all the food available in a starving village in order that he might have strength to bring supplies back from a distant place. If he takes this food and does not bring help to his brothers, he is a traitor. Similarly, if any of the young men and women who are given education by the people of this republic adopt attitudes of superiority or fail to use their knowledge to help the development of this country, they are betraying our union. Haya ni maneno ambayo tuliyasoma kila siku kwa muda wa miaka 4 tuliyokuwa wanafunzi, na baadaye miaka 2 yote nilipokuwa mwanafunzi wa form 5 na 6. Nataka kuamini ndio mambo ambayo yalinifanya pamoja na kwenda Ujerumani kukaa miaka 9 miezi 6 na siku 3, lakini narejea nyumbani kuyakumbuka haya maneno ili nisiwe traitor. Na nimekuja na vitabu vitatu. Cha kwanza ni hiki ambacho kimezungumzwa sana, uhuru wa wanawake. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikiandika mwaka 1944 akiwa mwanafunzi wa mwaka wa pili Makerere, akiwa amemsoma sana John Stuart Mills, ambaye mtamsoma kwa wakati wenu. Pamoja na kuzungumza mambo ya uhuru wa mwanamke, lakini mwalimu anazungumza jambo ambalo linaonyesha toka mwaka 44 alikuwa anafikiria uhuru wa Tanganyika. Naomba ninukuu. Na mkumbuke wakati huo ulikuwa ni wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Anasema vita hivi si vita kati ya vyombo tu, kama vile aeropleni kwa aeropleni, faru kwa faru, mizinga kwa mizinga, manowari kwa manowari na kadhalika. Ni vita kati ya nia zilizopatana. Upande mmoja kuna watu wanaofikiri na kuamini kuwa amani na raha ya binadamu wote hutegemea haki, uhuru, upendano na kusaidiana kati ya walimwengu wote. Na upande wa pili kuna mataifa yanayofundisha kuwa wao ni watu walio bora zaidi kuliko watu wengine wowote duniani, kwamba wao ndio peke yao wanaostahili kuwa huria, lakini mataifa mengine yote yakipenda yasipende ni lazima yatawaliwe nao. Mataifa hayo hufundisha kuwa nguvu ni mali, kwamba mnyonge kupata haki ni mwenye nguvu kupenda. Kwa kifupi, katika vita hivi upande mmoja kuna uhuru na haki, na upande wa pili kuna utumwa na dhuluma. Wengi wetu tunafurahi kuwa tuko pamoja na mataifa yanayopigania uhuru na haki, maana hatukubali hata punje moja kuwa kuna watu fulani walioumbwa kutawala na wengine kutawaliwa siku zote. Kwa pamoja na kwamba anazungumzia uhuru wa wanawake, lakini mnaona kabisa katika utangulizi wake mwalimu anazungumzia uhuru. Na kitabu hiki sasa kimetafsiriwa katika lugha ya Kiingereza na profesa wa Kiswahili Mbaganda wa Uganda, anayefundisha Kiswahili chuo kikuu cha Makerere, na amekiita Women Are Eagles Yani Tai and Not Chickens, na kimechapwa na Fountain Publishers. Lakini kitabu cha Kiswahili kinacho, na kwa kumbukumbu kitabu hiki nilikinunua tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 2013. Niliona nianze na hilo. Sasa Nyerere katika kukuza maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwanza mwalimu alikuwa na mambo mawili aliyoyafanya. Moja ni kujenga taifa, building a nation. Pili ni ujenzi wa taifa, nation building. Hizi ni dhana mbili tofauti. Moja ni kujenga taifa, building a nation. Pili ujenzi wa taifa, nation building. Building a nation, mzee Wasira ameieleza. Mwalimu ukisoma hotuba yake, na nimekuja nayo hapa, inaitwa The Courage of Reconciliation, the Dag Hammarskjöld Memorial Lecture. Na hii hotuba mwalimu aliitoa wakati mara tu baada ya maasi ya jeshi. Mwaka 64 jeshi liliasi, na mwalimu alikimbilia Kigamboni akaenda kufichwa huko kabla mambo hayajataharuki akatoa. Humu mwalimu anaeleza kabisa kwamba lengo lake kubwa la kwanza lilikuwa ni kuunda taifa kutokana na makabila 120. Mzee Wasira umelieleza vizuri na kushukuru. Kwa ndio lilikuwa lengo lake kubwa. kujenga taifa, to build a nation out of 120 disparate tribes. Na baadaye tutaona je alifanikiwa au hakufanikiwa. La pili lilikuwa ni ujenzi wa taifa, yani nation building. Na kwenye nation building sasa hapo ndo tunapozungumzia maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kiuchumi. Lakini maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kiuchumi kwa taifa gani na katika nchi gani? Ni katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na taifa la Tanzania. Na kabla hapo nchi ya Jamhuri ya Tanganyika ambayo baadaye iliungana na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ili kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Jamhuri ya Tanganyika ni matokeo ya ukoloni na matokeo ya ubeberu. Na leo hilo nisiliseme. Siku nyingine tuje tulizungumze hiyo. Jamhuri ya Watu wa Zanzibar ni matokeo ya ubeberu na ukoloni na unyonyaji. Kwa kitendo pekee ambacho tulikifanya sisi na alikiongoza Mwalimu ni kuunda taifa jipya la Tanzania kutokana na Jamhuri ya Tanganyika iliyorithiwa na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar iliyorithiwa. Kitu kipya tulichokiunda sisi ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na naamini ndio sababu iliyomfanya Mwalimu kuwasamehe watu wengi kwa makosa yoyote yale, lakini sio kosa la yeye aliyodhani wanataka kudhoofisha au kuvunja muungano. Mwalimu alipohisi kuna mtu anataka kudhoofisha na kuvunja muungano hakuwa na simile. Na nisieleze aliyotokea mwaka 83-84, mzee Kificho upo, mzee Wasira yu upo. Alipohisi hivyo hakusita kuchukua hatua ambazo hazikuwa za kawaida. Kwa hiyo Mwalimu mchango wake ni katika kuasisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na taifa la Watanzania. Taifa ambalo linajisimamia, linajiheshimu, na taifa ambalo ni la aina yake. Na alitumia mbinu nyingi sana, social engineering. Mwalimu hakukubali aina yote ya ubaguzi. Na Mwalimu aliwachukulia watu wote wa mataifa yote waliojiona kwamba wao ni Watanganyika kuwa ni Watanganyika. Nadhani wakati umefika watu hao tukawataja kwa majina, doctor, na tukaandika biographies zao. Wako watu ambao leo nitawataja ambao hawakuwa wa Afrika lakini ni Watanzania wazalendo waliofanya kazi na Mwalimu, ambao ni vyema tukayafahamu maisha yao na tukayaandika. Bahati nzuri wengine wameyaandika. Mmoja wa hao walioandika ni aliyekuwa waziri mdogo wa elimu, siku hizi naibu waziri wa elimu wakati wa uhuru, mama wa Kihindi au mama wa Kiasia, anaitwa Sofia Mustafa. Ameandika kitabu kinachoitwa The Tanganyika Way, Personal Story of Tanganyika Growth to Independence. Sofia Mustafa, The Tanganyika Way, Personal Story of Tanganyika Growth to Independence. Ningeomba muandike, mkitafute, msome. Lakini humo Mwalimu aliandika utangulizi wa hicho kitabu. Anasema Mwalimu, we have great purposes for our independence country. We aim at building a non-racial democratic country, part of a united Africa where every individual can start in human dignity, free from ignorance, disease, and the misery of poverty. We do not have any specific against the dangers which beset our path, nor do we claim to know every detail of the way. But we believe that if we can maintain the courage and the faith which has sustained us so far, we shall continue to overcome or bypass the obstacles awaiting us on the next stage of our journey. Kitabu cha Sofia Mustafa. Mwingine, Tanzania, na mzee Wasira yuko hapa. Tanzania mwingine ambao tunastahili kuandika historia maisha yake ni Amil Habib Jamal. Tanzania mzalendo mwenye asili ya Kiasia, aliyeacha utajiri wa familia yake, akaingia TANU, akafanya kazi, akawa waziri, na akawa waziri katika vipindi vyote vigumu vya ujenzi wa taifa letu. Kama nakosea mzee Wasira nisahishi. Amekuwa waziri wa fedha wa nchi hii wakati ukiwa maskini. Mara baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuvunjika mwaka 77, ndio aliyepewa jukumu la kuwa waziri wa uchukuzi, mawasiliano na ujenzi, kuunda shirika jipya la ndege la Air Tanzania mnaloliona leo, shirika jipya la bandari, shirika jipya la reli, shirika jipya la posta, shirika jipya la simu. Tanzania huyu amefia Canada, amezikwa Canada, na tusipoandika historia ya maisha yake na mchango wake akiwa na Mwalimu, nchi hii itakuwa imepoteza historia kubwa kwa vijana wa leo kujua Utanzania sio Uafrika. Utanzania pia ni Uhindi, Utanzania pia ni Uzungu, mradi unayependa Tanganyika. Mwingine ambaye bahati yeye ameandika maisha yake ni Arunuru Kasam, ambao leo nikimtaja Arunuru Kasam, nyinyi wote nikiwauliza nani Arunuru Kasam, mtapata maxi zero. Mwasi ya mwanasheria, mwanasheria wa kwanza wa tano mwaka 54, chief whip wa kwanza wa bunge la Tanganyika, manager wa Madui, waziri wa madini, maji na nishati, waziri wa fedha na utawala wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Wahindi ambao walimfuata Mwalimu wakaacha utajiri wao, majuzi amefariki hapa, mimi nikiwa mmoja wapo kimya bila kumkumbuka Alunu Kasam. Lakini uzuri yeye ameandika kitabu chake The Wind of Change. Mwingine ambaye ameandika kitabu chake ni Dr. Leda Sterling, Mtanzania Mwingereza daktari, na ambaye aliwapenda wa Afrika mpaka kaoa mwanamke wa kiao. Yeye naye ameandika kitabu chake. Lakini ambaye hakuandika kitabu chake ni Dr. Ian Bryson, Derek Bryson, mbunge wa Manzese, mzungu Mwingereza, settler, tajiri mkubwa, akaacha kila kitu akajiunga na tano. Na hata alipoingia kwenye siasa za kura, mzee Wasira, yeye alichagua jimbo la Manzese. Watu hawajui kwamba zamani ilikuwa ni Manzese ilikuwa na mbunge, na mbunge huyo alikuwa Bryson. Ndio maana baada ya muda watu wote wenye ulemavu wa miguu wakaitwa Bryson, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa mlemavu anatembea na crutches. Ni muhimu utajiri huo tukautunza. Kwa Mwalimu aliamua kuunda aina hilo taifa linalosimama katika tunu na misingi ya taifa ambayo ni utu, uhuru, usawa, haki, maendeleo, uzalendo wa taifa, umoja, amani, maadili na kujitegemea. Sasa kwenye aina ya uchumi ili kwenye jamii, mambo makubwa aliyosimamia Mwalimu ni elimu. Moja, elimu ya watu wazima. Mwalimu aliamini katika elimu ya watu wazima, adult education, na tulifika mahali tuliongoza katika elimu ya watu wazima. Elimu ya watu wazima leo ni muhimu sana, lakini sio elimu ya watu wazima ya wakati ule ya kujua kusoma, kuhesabu na kuandika. Leo tunahitaji elimu ya watu wazima wa study, na watu kufundisha study za maisha, kilimo cha korosho, ufugaji wa kuku, kilimo cha vitunguu. Ndio taasisi ya elimu ya watu wazima inatakiwa kufanya hivyo. La pili, Mwalimu ndio aliyekuja na UPE, na watu wengi huwa hawajui UPE ni nini. UPE ni Universal Primary Education, elimu ya msingi kwa wote, mwaka 1974. Lakini mambo hayo Mwalimu alikuwa ameanza nyuma. Kaka yangu Wasira huko hapa, hawa wakati wanasoma na sisi tunamalizia, elimu ya msingi mwisho ilikuwa darasa la 4. Darasa la 4 unafanya mtihani ama unafeli unaenda nyumbani, au unafaulu kwenda darasa la 5 middle school. Mwalimu akaamua kuongeza elimu ya msingi kutoka darasa la 4 kwenda darasa la 7. Alichofanya ilikuwa wale ambao hawakuchaguliwa kwenda middle school, akaongezea darasa hapo hapo, zikaitwa extended primary school. Leo hamzijui extended primary school. Kwa hiyo tukawa na middle school na extended primary school. Hawa wa extended primary school walipofika darasa la 7, kama sikosei mwaka 67 au 68, Mwalimu akafuta darasa la 8. Na kwa mara ya kwanza wanafunzi wa darasa la 7 la extended primary school na wa darasa la 7 na la 8 la middle school wakafanya mtihani kuingia secondary school. Na hapo ndo akawa ameitoa elimu ya msingi kutoka darasa la 4 kwenda darasa la 7. Sasa nitamani waziri wa elimu awepo, Profesa Mkenda, tuone je, baada ya darasa la 7 toka mwaka 68 haujafika wakati wa kuongeza elimu ya msingi kwenda mbele zaidi, hasa ukizingatia sasa tuna shule za sekondari za kata. Je, ifike form 4? Lakini nataka niwaeleze. Lakini kwenye hiyo universal primary education ilikuja na kitu kinaitwa Azimio la Msoma. Azimio la Msoma sisi litukumba. Ndio mara ya kwanza Mwalimu Nyerere alisema elimu ya chuo kikuu sio haki ya mtu, ni privilege. Kwa elimu yako mwisho wa form 6, kwenda chuo kikuu ni majaliwa, taifa likiona unahitaji hiyo elimu. Jeshi la Kujenga Taifa mwaka mmoja, na baada ya hapo utafanya kazi kwa miaka miwili, na baada ya hapo mwajiri wako na tawi lako la chama litaona unafaa kwenda chuo kikuu au hapana. Na kigezo kikubwa, wewe ni mzalendo, unaipenda nchi yako, na wanaoidhinisha uende chuo kikuu ni mwenyekiti wa tawi la chama na kamati yake, na sio mwajiri. Na sisi tuwaambie, mimi mwenyekiti wa tawi langu ya chama ndo alikuwa dereva kila siku ananiendesha, lakini siku ya kwenda chuo kikuu ndio alikuwa na maamuzi ya mwisho, ninastahili kwenda chuo kikuu au sitahili, sio ufaulu wako wa form 6. Wewe ni mzalendo. Na ndio maana wakati wetu wako watu walipata physics A, chemistry A, mathematics A, kwa sababu hawakuwa wazalendo, chuo kikuu alikisikia tu. Afya. Mwalimu alitaka huduma za afya za msingi kwa watu wote. Na mzee wa sita atanikumbusha, ndio alikuja na ule msemo wa kitabu kile cha mtu ni afya. Mtu ni afya. Maji. Mwalimu alitamani huduma za maji kwa watu wote, na ndio alikuja na sera ya maji ni uhai, maendeleo vijijini. Kitabu ambacho nimekuja nacho leo, kitabu cha ujamaa, kitabu cha zamani sana hiki, ndio maana mnaona kimechakaa, na wakati huo nilikinunua kwa shilingi 18,000. Nikinunua kwa shilingi 800, I'm sorry. Leo bei imepanda. Humu kuna sura nzima kuhusu ujamaa vijijini. Kwa Mwalimu alitaka vijijini kuwe na watu wenye maarifa, afya njema, na wanaoishi katika mazingira ya haki inayoheshimu utu wao, na kuwawezesha kufanya kazi kama raia walio uhuru na wanaotekeleza wajibu wao kwa uzalendo. Hayo ndio Mwalimu aliyoyataka kwa vijijini. Maendeleo ya kiuchumi. Toka mwanzo Mwalimu anazungumzia vita dhidi ya maadui watatu: umaskini, ujinga na maradhi. Na anakuja na mikakati ya kupambana na umaskini, ujinga na maradhi. Na analifanya hivyo kwa kuanza na mipango ya miaka mitano mitano, 5-year development plan. Wa kwanza ulikuwa ni mpango wa maendeleo ya miaka mitatu, 61-63, baada hapo ikaja mipango ya miaka mitano. Kwa mipango hii ya miaka mitano tunayoitumia sasa imeanza wakati wa Mwalimu. Na nisipopotezee muda wenu, tafuteni kitabu cha René Dumont kinaitwa False Start in Africa. Kilimuinfluence sana Mwalimu katika kufikiria transformation ya nchi hii. René Dumont, False Start in Africa, kimetafsiriwa kwa Kiswahili na Gabriel Ruhumbika, Afrika inakwenda kombo. Na katika hilo Mwalimu anakuja na azimio la Arusha. Na mimi naomba tungalisoma azimio la Arusha tena, kwa sababu kuna vitu ambavyo vimepotoshwa. Na tukipata muda ningependa tuwe na somo kulisoma tena azimio la Arusha kwa mkutadha wa leo. Watu watashangaa ndani ya azimio la Arusha Mwalimu pia, mzee Wasira, watu wengi hawajui anazungumzia private sector. Sababu watu wakisikia azimio la Arusha hawajui kwamba ndani ya kitabu azimio la Arusha Mwalimu anazungumzia mchango wa private sector, na aina gani ya private sector alikuwa anaifikiria wakati huo. Najua vitu vingine tunadhani Mwalimu, lakini kubwa nayo nataka kulisema, watu wote hata wasiompenda Mwalimu mmoja wameshindwa kumuondolea kwamba Mwalimu ameunda taifa lakini ameshindwa uchumi. Si kweli, Mwalimu hakushindwa uchumi. Mwalimu alihujumiwa. Kama alishindwa uchumi, haya tulio binafsisha yalitoka wapi? Maana huwezi kubinafsisha kitu sicho kuwepo. Ina maana Mwalimu alijenga viwanda, alijenga vitu vyote vitumie binafsisha vilivyokuwepo. Lakini kitu kilichofanyika ni uhujumu mkubwa sana. Na mzee Wasira upo, baada ya kuwa tumepata fedha nyingi za kigeni kutokana na bei kubwa ya kahawa mwaka 73, 74, 75. Halmashauri kuu ya tano mwaka 1974 chini ya wenyekiti wa Mwalimu Nyerere na katibu mtendaji wake Pius Msekwa. Halmashauri kuu ya tano mwaka 74 ilikuja na mpango wa maendeleo wa miaka 20 wa kujenga viwanda ambao ulikuwa uanze mwaka 1975 na ungeisha mwaka 1995. Na huo uliitwa Basic Industry Strategy. Na waziri wa viwanda na biashara wakati huo Kileopa David Msuya. And by the way, Kileopa David Msuya hakusoma uchumi Makerere, alisoma sociology. Lakini amekuja kuwa mchumi mzuri kama ambavyo Edwin Mtei hakusoma uchumi, alisoma history na political science, akawa governor mzuri. Kama ambavyo Amon Sekera hakusoma uchumi wala finance management, alisoma history, akawa manager mzuri sana na mwenyekiti wa bodi ya National Bank of Commerce. Sasa ule mpango Mwalimu aligawa viwanda nchi nzima. Kila eneo la Tanzania lilipewa aina ya viwanda, kwa sababu aliamini katika kutawanya viwanda katika kila mahali ili kujenga ajira na uzalishaji. Mkoa wa Kilimanjaro ulipewa Kilimanjaro machine tools, Kibo March kutengeneza viberiti, kutengeneza hizi ceiling boards, pulp wood na viatu. Mkoa wa Tanga mbolea, nondo za vyuma, cement. Mkoa wa Dodoma zana za ujenzi. Mkoa wa Mbeya vifaa vya kilimo, brewery, textile. Mkoa wa Tabora kiwanda cha kufuma nyuzi kwa ajili ya kushona nguo. Mkoa wa Mwanza kiwanda cha nguo cha Mwanza Textile, mafuta, nyavu za samaki, za kuvulia samaki. Na Amiri Jamali kwa taifa lenu hakuwa mtu wa Morogoro, alikuwa ni mtu wa Mwanza, ingawa Mwalimu alimpeleka Morogoro. Mara kwa mzee Wasira, Msoma Textile, Mara Creameries, maziwa na samli. Mkoa wa Dar es Salaam kiwanda cha kuunganisha Land Rover Mbagala na kiwanda cha vioo. Mkoa wa Pwani kiwanda cha kuunganisha malori ya Scania ya Kibaha, matrekta ya Valmet Kibaha na viwanda vya kubangua korosho. Dar es Salaam kiwanda cha nguo cha Sunga Textile, Kilimanjaro Textile na Urafiki Textile. Twara na Lindi viwanda vya kubangua Bangua korosho. Hujuma ya mwalimu ndio iliyofanya mpango wote huu wa maendeleo ya viwanda wa miaka 20 ambao sasa tena tungerudia huko uhujumiwe na uishi. Tujiulize, nini ilikuwa nia ya mwalimu katika mpango huu na leo tuna faida gani?
1: Hazina. Hivyo ndivyo tunavyofikia mwisho wa kipindi hiki cha Hazina, ambapo leo tumepata fursa ya kutafakari maisha, harakati na mchango mkubwa wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kulijenga na kuliongoza taifa letu. Kupitia simulizi na uchambuzi wa mwanasiasa Stephen Masatu Wasila pamoja na Profesa Paramagamba Kabudi, tumejifunza mengi kuhusu maono, uongozi na urithi mkubwa aliotuachia mwalimu. Urithi unaoendelea kuwa dira kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Mimi ni Thomas Masalu na hii ni Hazina. Hadi wakati mwingine.
2: Hazina. Betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Qwen 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Qwen kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0636358891 au 0636358890. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwa. Kiwa, let's ride.
5: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live.
6: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia na zaidi.
7: Acha nitushangilie.
6: Tunapata kibali cha kusafirisha

0: kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba,
0: bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D 2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Hii ni habari jema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo, na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao, huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Jumamosi nyingine tena nzuri kabisa, Jumamosi ya tarehe 16 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Nikwambie ni muda mzuri kwako msikilizaji kuweza kupata burudani za kutosha. Kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM. Kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani utapata nafasi nzuri kabisa msikilizaji ya kuweza kuburudika. Ongeza sauti ya radio wakati ukiwa unaendelea na shughuli zako za hapa na pale, ili tuweze kuburudika kwa pamoja. Mtoto wa mjini mwenye jambo langu nimeshaingia hapa kuhakikisha tu basi wewe nawe hapo lipo mambo yanakaa vizuri kabisa. Kupitia kipindi hiki unapata nafasi nzuri kabisa ya kuweza kutuma ujumbe mfupi hapa ukichagua wimbo wa tarabu. Kupitia namba ya simu ya 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007.
1: Unataka kushindana na mimi mwenzangu, nalala wapi?
0: Hizo ndo namba ambazo utazitumia kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio. Utakuwa nami Dina Shambe ndani ya kipindi hiki hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni, ambapo ndo utakuwa nakwambia bye bye. Lakini kwa muda huu hapa basi tukasikiliza burudani nzuri kutoka kwa Keshebik na Andercrest Band akikwambia mtoto wa mjini. Ha.

Dakika ni ya 20 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Unaendelea kusikiliza kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Pambe za Pwani. Na kwa muda huu hapo namsikiliza Maua Tego anakuambia

Mdogo huyu anakwambia ukimpenda usimpende, yeye anapenda shani, lakini ukimpenda usimpende, yeye anaona poa tu. Mambo yanaenda hivyo, tatizo ni kamdomo tu ndo kanapelekea yote hayo. Nikupatia ujumbe huu kutoka hospitali ya Bunda DDH, ambapo kutakuwa na ujio wa madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani kama pua, masikio, koo, lakini pia kutakuwa na madaktari bingwa upasuaji. Ni siku ya tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa hiyo unaambiwa kajiandikishe mapema kuepuka usumbufu siku ya huduma. Kwa mawasiliano pia unaweza ukawasiliana nao moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752573864. Namba nyingine ni 0764775569 mwisho. Kwa hiyo hizo ndo namba ambazo utaweza kuwasiliana na hospitali ya Bunda DDH ili kuweza kupata maelekezo kadha wa kadha, lakini pia unaambiwa ujiandikishe mapema kuepuka usumbufu. Na ukumbuke ujio huu wa madaktari bingwa wataanza huduma hii itatolewa kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5. Tarehe 18 ya mwezi wa 5. Jitahidi ujiandikishe mapema ili kuja kuepusha usumbufu ambao unaweza ukaupata. Na muda huu hapa basi tunaendelea kuburudika na nyimbo za tarabu. Hadija Yusuf anakuambia unavyotaka na mimi nataka. Usijue ukafikiri ni wewe mwenyewe. Hicho unachokitaka na mimi nakitaka. Na ujumbe gani ndani ya wimbo huu? Basi moja kwa moja tukapate burudani hii.

Asante ukiwa unaendelea kupata burudani hiyo basi moja kwa moja na mimi nikusogezee ujumbe huu hapa kutoka Lake Victoria Training Lake Victoria Vocation Training Center wanatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Kuna kozi ya madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo na ushonaji, useremala, utayari, upishi. Pia chuo kinatoa ofa kwa kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bule. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni. Haiuzwi. Narudia, haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Waje nirudie hapo. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi utawasiliana nao kwa namba 06 78 64 16 36 au 07 56 89 44 15. Kumbuka vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Pigilia hapo msumari usije ukabaki naye hapo nyumbani.

0: Asante bwana, hiyo ndo talabu eh. Vyovyote vile utakavyotaka kuicheza basi unacheza tu bila shida yoyote. Huo ndo utamu na burudani nzuri kabisa ya taarabu. Haichoshi hata kidogo. Maneno yenyewe maneno kuntu, maneno mazuri kabisa. Dakika ikiwa tayari ni 40 mara tu baada ya saa 9 alasiri, tunaendelea msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni. Na kwa muda huu hapa ni kufikishia ujumbe huu wewe ambaye una changamoto ya macho au mwanao au mzazi wako, basi kuna sababu muhimu ya wewe kupima na kujua afya ya macho yako katika kituo cha macho cha Best Vision Eye Care kilichopo Nata, Mwanza. Utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa kwa utaalamu mkubwa, lakini pia utapima presha ya macho na magonjwa yote ya macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea na miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, na miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Best Vision Eye Care wanapatikana eneo la Nata Stendi jini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 78 11 03 76. Yaani namaanisha ni 06 78 11 03 76. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. Kwa hiyo usije ukashindwa kutibu macho ukaanza kusema eh, jamani mimi sijui mambo, sijui wanatibu wapi, mara pesa sijui nini. Wewe fika Best Vision Eye Care basi mtayazungumza ili macho yaweze kukaa vizuri. Aisha Masanja huyu
1: unatafuta kwa shida
0: anakuambia uyawe.

0: sawa taipu.
1: Asante na kwa mda huu hapa basi moja kwa moja msikilizaji ni usome ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani ndani ya masafa haya 91.7 Mazingira FM. Hakikisha unapoandika ujumbe wako unaanza na neno Pambe za Pwani ili nami niweze kusoma ujumbe huo kwa uzuri kabisa hapa studio. Pambe za Pwani, dada Bunuri Mwangateko kutoka maeneo ya Bundadei anasema anaomba talabu ya Saida Karoli. Anasema mapenzi kizunguzungu uwe maalum kwa kakatinga Steven. Hiyo kweli ni talabu. Asante. Pambe za Pwani anasema ni Kulwa Makalanga Buchela Kalemela anasema ya kwamba fanya kama unagusa. Asante kutoka hapo Pambe za Pwani anasema kwa majina anaitwa Kabweva piga hapa kutoka Runala Busenge anasema uhali gani ndugu mtangazaji na mimi nikwambie poa. Anaomba nimpigie wimbo wa kwake Diamond kuna mama kuna. Anasema waburudishe wadau wote wa 91.7 Mazingira FM. Nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Na endelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa msikilizaji. Anasema naitwa Justin Ronald kutoka maeneo ya Kigoli Butiama. Yeye anasema tupo pamoko sana. Nikwambia asante kutoka hapo pia Pambe za Pwani ndani ni Deusi Star wa Kalemela anasema ya kwamba tuko pamoja hadi tamati ya kipindi na nikwambia asante. Anayejiamini apigi kelele uweze kusikika. Haya, asante kutoka hapo Pambe za Pwani. Ni kakatinga wa Masinono kwa sasa yuko Kinyambwige anasema naomba pembe la ngombe isikike. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Tupo pamoja ndani ya Pambe za Pwani, weka burudani bwana. Message za nini jamani? Wewe utaki message yako ningeisomaje? Haya bwana, nimekusoma kwa uzuri. Na mimi niko hapa kuhakikisha tu basi burudani hizo unazozihitaji unazipata pia kwa uzuri kabisa kupitia kipindi hiki. Pambe za Pwani, Samuel Kitigula anapatikana Nyamikoma Busega maeneo ya Magorofani anasema Mwaroni anaomba wimbo wa pembe la ngombe. Nawe nikwambia asante kwa ujumbe huo. Pambe za Pwani, Mama Eliza wa Manyamanyama Mbugani anasema naomba talabu inayosema mtu na nusu. Anasema iwaburudishe wote. Nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe ambao pia umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Na endelea msikilizaji kusoma ujumbe wako hapa. Tupo pamoja ndani ya Pambe za Pwani nao nikwambia asante. Anaitwa mwanaharakati kutoka maeneo ya kona ya Mazangwe anasema haya, asante sana kutoka hapo. Anaitwa Upendo yeye anasema naomba talabu ya rangu rohoni. Jamani, talabu hiyo huwa inanikumbusha mbali sana na jambo rangu rohoni, litoe tu jamani. Unaambiwa kama nikusamehe samehe na usahau. Sasa unasamehe alafu unabaki nalo linakuwa linakusumbua hivyo. Unasamehe na unasahau. Alafu mambo mengine yanaendelea. Msikilizaji, kama ndio kwanza umejiunga nami, nikwambie tu endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba ya simu ya 0656555571 au namba ya 0684600007. Na nikukumbushe tu kabla sijaanza kucheza nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio kwamba sehemu sahihi ya kutengeneza kabati, bodi, madirisha, basi fika Waleta Aluminium and Glass. Ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Naambiwa karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Waleta Aluminium and Glass wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma. Pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 07 82 03 07 88 au 07 47 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Kwa hiyo sije ukakaa ukasumbuka sana. Na nikwambie tu msikilizaji, usipige simu tafadhali, tuma ujumbe kwa mfupi. Nami hapa nitarejea kwa ajili ya kucheza. Kwanza tupate burudani hii kutoka kwa Leila Rashid akikwambia rangu rohoni, na wimbo pia ambao umeombwa kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki.

0: Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Pambe za pwani.
2: Asante, na mda huu hapa basi moja kwa moja niweze kurejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeendelea kutuma hapa studio. Ikiwa tayari ni saa 10 alasiri, tunaendelea msikilizaji hapa saa 10 kamili. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa. Pande za pwani, anaitwa Hadija au mama Hazina. Anasema ya kwamba anaomba wimbo wa kwake kitu na boxi wa Abdul Misambano. Anasema afikie maswaiba wake, anasema na mama Fahati na pamoja na mama G, bila kusahau mwa, anasema mtakuja Musoma. Wakazi wote wa mtakuja Msoma, nikwambie asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Naendelea msikilizaji kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa. Anasema pambe za pwani, anaitwa Julius Nyabuterere kutoka huko Tara. Anasema talabu pambe pembe la ngombe, basi niburudishe. Haya, asante. Anasema burudishe Masome Ngoso pamoja, anasema na haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Hii anasema pambe za pwani, naomba nigongie pembe la ng'ombe, anasema inanikumbusha mbali. Haya bwana, asante pia. Pambe za pwani, anaitwa Farida akiwa pande za Msoma, anasema dada Dina, naomba nipigie taarabu ya Manuali, anasema nimburudishe kwa siku ya leo jamani, nime naipenda sana. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo. Chacha yupo Matanda, yeye anasema anataka wimbo wa Mbosso unaitwa Limevunja. Limevuja. Haya, asante kutoka hapo. Pambe za pwani, limsome kama Kisheri maarufu kama Bagwe, kijana wa Kinyambwiga, anasema nimpigie taarabu ya Saba Salum, mlango wa Mungu uwazi. Anasema iwe maalum kwa ufatao Eriki. Anasema kipenda ni muite Haaland wa Kinyambwiga, David Blyson wa Kinyambwiga na Boniface wa Ikene wa Kung'ombe. Ujumbe anasema tarabu ni sabuni ya roho. Haya, asante pia kutoka hapo. Pambe za pwani, ni msome kama Kisheri alimaarufu kama Gwabe, kijana wa Kinyambwiga. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Kipindi hiki cha pambe za pwani. Basi asante msikilizaji. Mie hapa langu kubwa ni kuhakikisha tu mambo yanaenda vizuri kabisa, vizuri kabisa. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao pia unaendelea kutuma hapa studio. Pambe za pwani, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Pambe za pwani na mazingira fampo moko sana, na nikwambia asante. Pambe za pwani, fini asiau mtoto wa mama wa Blamba anasema Nyabelangi. Anasema kama vipi basi gonga kibao cha mwanamke Holka, itakuwa umetisha sana hapo studio, nami nikwambia asante. Pambe za pwani, bodyguard wa Yanga ni maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka maeneo ya Maini mtaa wa Mwamanyiri, anasema dadina pamoja sana hapo studio. Nami nikwambia asante kwa kuwa pamoja nami. Pambe za Pwani kilo safi kutoka maeneo ya Iponya Numbu. Pamoja sana hapo studio, nipigie talabu ya pembe la ng'ombe. Anasema impate dede na tembo. Watembo ujumbe anasema pole kwa familia ukoo wa Simiyu. Haya, naona ujumbe wako umeishia hapo, nikwambia asante. Pambe za Pwani na 91.7 mazingira FM anaitwa, anasema naomba njiwa peleka salamu. Anasema Zedekia Nyakiringa pande za Ukelewe. Haya, hadi sasa ndio ipo hewani jamani. Haya, asante.

Asante msikilizaji, naendelea kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio. Endelea kupata burudani ikiwa tayari dakika ni ya 19 mara tu baada ya saa 10.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Standi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya.

Asante, dakika ni ya 30 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Tunaendelea msikilizaji hadi muda ule wa saa 11 za jioni, ambapo ndo nitakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Na kwa muda huu hapa msikilizaji, unaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali ambazo zimeweza kuombwa na msikilizaji kwa siku hii hapa leo ndani ya kipindi hiki. Hivi sasa anasikika Abdul Mtambano akikwambia mtoto kitu na boxi, ni miongoni mwa nyimbo ambazo pia zimeombwa na msikilizaji kwa siku ya leo. Endelea kwa nami, endelea kuburudika kupitia kipindi cha Pambe za Pwani.

0: ya sola ni 100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 10-60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa

ni nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

kabla sijaendelea kuachia wimbo kutoka kwa Manu Ali, wimbo ambao umeombwa na msikilizaji kwa siku hii ya leo, basi nikufikishie ujumbe huu kwako wewe ambao unahitaji kumiliki usafiri wako. KYKC 150 ni pikipiki mala inayotumia mafuta kidogo, mkopo kwa watu wa kawaida kianzo ni shilingi 3,500 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45, pia cash ni shilingi 2,700,000. Wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 2,500 ndani ya miezi 12 au rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Kuna faida za kutumia kiwa ikiwa ni pamoja na mteja kuwekewa mafuta ya kuanzia maisha engine engine warantini kwa mwaka mmoja, bila kusahau matengenezo ni bure kwa miaka mitatu mfululizo. Hizo zote ni faida za kutumia Kiwi. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao zinapatikana maeneo haya ambayo naenda kuyataja. Musoma ofisi zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati ofisi zipo mtaa wa Obwele, Tarime ofisi zipo mtaa wa Serengeti, Bunda ofisi zipo mtaa wa Posta na Mgumu ofisi zipo mtaa wa Silonga. Kwa taarifa za kina au kuuliza chochote kuhusiana na Kiwi, wapigie kwa namba 0681072496 au 0663583096. Basi endelea kupata burudani hapa kutoka kwa imbaji wa nyimbo za tarabu ili uweze kuendelea kuenjoy Manu Ali.

Msikilizaji popote pale ulipo ambao ulikuwa umetenga muda na kuweza kutegea sikio kipindi hiki cha Pambe za Pwani kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM, nikushukuru pia wewe ambao umeweza kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio, nikwambie asante sana sana sana. Nafikia tamati ya kipindi cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo, panapo majaliwa tukutane juma lijalo kama tuloanza siku hii hapa ya leo. Basi nikwambie asante, uwe na jioni njema. Saa 11 kamili endelea kusikiliza 91.7 Mazingira FM, kipindi cha ufahamu wa sheria kinafuata ili uweze kufahamu mambo mengi kuhusiana na sheria. Ulikuwa nami Dina Shambe, kwaheri.

0: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii, karibu tena kwenye kipindi cha Ufahamu wa Sheria kwa siku ya leo. Leo ikiwa ni Jumamosi nyingine tena, kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, Jumamosi saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Ufahamu wa Sheria. Tuko tunazipitia sheria mbalimbali na taratibu mbalimbali, tuko tunakutanishwa hapa pamoja na viongozi mbali mbali. Hapa kuna jeshi la polisi, kuna wataalamu wa masuala ya kisheria, kuna mawakili. Kwa siku ya leo nitakurejesha kwenye kipindi cha asubuhi leo ambapo Jonas Kaijaga ambaye ni kaimu mkuu wa polisi jamii wilaya ya Bunda alizungumza kupitia kipindi cha asubuhi leo, hasa akiwa anaangazia masuala mbalimbali yanayohusiana na ulinzi shirikishi, lakini hapa akiwa anagusia majukumu ya maafisa watendaji wa vijiji, mitaa pamoja na kata, na hapa pia akiwa anagusia majukumu ya wenye viti wa vijiji, mitaa pamoja na wenye viti wa vitongoji. Karibu sana, langu jina ni Adonis Banenwa, tutakupeleka katika mazungumzo ambayo aliyafanya katika elimu aliyoitoa Jonas Kaijaga. Karibu sana.
1: Asante. Asante sana ndugu mtangazaji. Kimsingi lazima tuwajengee wote uwezo, na lengo kubwa tunatengeneza ile tunafanya capacity building, kuwatengenezea upia wa maafisa watendaji wa kata uwezo na wa vijiji, lakini pia na kutengeneza uwezo kwa wananchi waweze kujua hizi shughuli na majukumu mbalimbali yanayowasibu kwenye maeneo ya vijiji vyao, kata zao na kadhalika na kadhalika. Nafasi ya afisa mtendaji wa kata, kijiji na mtaa katika utekelezaji wa ulinzi shirikishi. Make kuna baadhi ya maeneo watu wengine hawaelewi hizo ala ulinzi shirikishi, pengine ni la polisi peke yao au ni jukumu tu la wenye vita vitani makamanda ulinzi shirikishi wa vijiji husika ndio wanaohusika. Watendaji pengine wanakuwa pembeni, kitu ambacho sio sahihi. Ukisoma kwenye sheria serikali za mtaa namba 7 na namba 8 za mwaka 82 na marekebisho yake, zinaeleza majukumu ya afisa mtendaji wa kata, wa kijiji na mtaa kwa jumla. Lakini pia majukumu ambayo kimsingi ambayo yameainishwa kwenye mfumo, kwenye utekelezaji wa sheria hizi, ni kushawishi wananchi katika kijiji au mtaa kuanzisha mtandao wa ulinzi shirikishi kwa kushirikiana na kamati za ulinzi na usalama ya kijiji au ya mtaa husika. Kushawishi, lakini majukumu yake haya, lazima ashawishi wananchi katika mtaa au kijiji husika katika utekelezaji, katika kuanzishaji wa mtandao wa ulinzi shirikishi kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama ya kijiji. Kwa hiyo hayo ni majukumu yao. Yaani yeye hawezi kukwepa kwenye jambo hilo kwamba pengine hilo ni la mwenyekiti bwana, mimi sipo huko. Kwa hiyo jukumu hili sasa la kuhakikisha kwamba ulinzi shirikishi unakuwa imara ni jukumu ambalo linatakiwa tushirikiane pamoja, na afisa mtendaji sasa majukumu yake ni hayo. Afisa mtendaji wa kata, kijiji ambako kimsingi kwa unapozungumza kata maana unazungumza na kijiji husika ambako ofisi ipo. Yeye anakuwa ni overall kwenye kata husika. Lakini pia wale maafisa watendaji wa mitaa, majukumu yao pia ni hayo. Kwa hiyo uwezi kukaa kwenye kijiji au kwenye mtaa kama uwezi kushughulikia swala la ulinzi na usalama kwenye maeneo unayofanyia kazi, kwa sababu mwisho wa siku ndio maduka yanavunjwa na nini, lakini mtendaji unakuwa ujui kinachoendelea. Kwa hiyo lazima ushawishi wananchi katika kijiji au katika mtaa wako uanzishe mtandao wa ulinzi shirikishi kwa kushirikiana na kamati za ulinzi na usalama. Lakini lingine ni kuratibu shughuli zote za mtandao wa ulinzi shirikishi. Kwenye maeneo yako ya kata au ya kijiji au ya kitongoji au ya mtaa. Lakini kingine ni kuitisha mikutano ya ujirani mwema. Kutangaza mpango wa ulinzi shirikishi kwa nguvu zote ili wananchi aone umuhimu wa kushiriki katika ulinzi na kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kujua maeneo yenye udhaifu, yamini yenye udhaifu ambayo unaweza kutumiwa na wahalifu. Maeneo yenye udhaifu ambayo yanaweza kutumia na uhalifu. Kwa sababu kufanya ujirani mwema, mikutano ya ujirani mwema inaweza ikabaini, kukusaidia kubaini maeneo yenye udhaifu ambayo yanaweza kutumiwa na wahalifu. Lakini pia lingine ni kushirikiana jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola sambamba na askari wa halmashauri, kwa maana askari wa halmashauri ambao wametoka kwenye wilaya husika, katika kutekeleza mikakati ya kuzuia uhalifu na vurugu kwa kuihusisha jamii. Kwa hiyo lazima tushirikiane jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola sambamba na askari ambao watakuwa kwenye halmashauri husika kwa utekelezaji wa mikakati ya kuzuia uhalifu na vurugu inayohusisha jamii. Kwa hiyo kimsingi, ndugu mtangazaji, katika mazingira ambayo nimeyataja hapa, hakuna namna ambako afisa mtendaji wa kata, kijiji na mtaa anaweza akakwepa majukumu haya. Lazima awe ni miongoni mwa, yani anakuwa ni kama ni coordinator katika jambo hili la kuhakikisha kwamba ile eneo lake husika ambalo serikali imempa alisimamie ahakikishe limekuwa salama. Lakini pia sambamba na hilo, kuna nafasi ya mwananchi katika utekelezaji wa ulinzi shirikishi. Yako matukio mengi ya uhalifu yanayotokea miongoni mwa jamii yanayosababisha madhara makubwa, ikiwemo hata vifo. Baadhi ya matukio haya ni kama ifuatavyo. Kwa mfano, yako makosa ya unyang'anyo wa kutumia silaha, uvunjaji kunyumba, kuvunja nyumba usiku na kuiba au mchana, ubakaji, matumizi ya dawa za kulevya, unyanyasaji wa wanawake na watoto, wizi wa mifugo na vitendo vingine vya kiuhalifu. Hayo lazima tushirikishe wananchi watusaidie katika kuhakikisha kwamba tunatanzua uhalifu huu. Sababu ni uhalifu ambao unatokea miongoni mwa jamii. Sasa tunavyozungumzia utekelezaji wa ulinzi shirikishi, amini mkakati wa utekelezaji wa ulinzi shirikishi kwenye ngazi ya mwananchi, lazima naye tumshirikishe kwenye jambo hili. Kama kuna unyang'anyo kutumia silaha pengine katika maeneo yao, uvunjaji wa nyumba usiku na kuiba, ubakaji, matumizi ya dawa za kulevya, unyanyasaji wa wanawake na watoto, wizi wa mifugo na vitendo vingine vingi vya kiuhalifu, lazima wananchi watusaidie kwenye jambo hili. Kwa hiyo kutokana na changamoto hizo, ndugu mtangazaji, nafasi ya mwananchi katika utekelezaji wa mpango wa ulinzi shirikishi ni naweza nikazitaja hapo pengine katika nafasi yake mwananchi. Kuwa na macho na masikio ya jeshi la polisi kwa saa 24. Hiyo ni jukumu la mwananchi. Lazima awe na macho na masikio yake kwa saa 24 katika jeshi la kwa utekelezaji wa majukumu hayo katika jeshi la polisi masaa 24. Maana tunategemea kupata taarifa zake mwananchi kutoka kule uliko ndani kwenye jeshi la polisi masaa 24. Unavyohisi una jambo limetokea pale au unavyoliona jambo limetokea, basi unaweza unahitaji polisi, lazima utatupigia sisi moja kwa moja. Lakini lingine ambalo ni jukumu la wananchi na utekelezaji wa majukumu hayo ni kushirikiana na polisi katika kutafuta ufumbuzi endelevu wa matukio ya kiusalama yanayotokeza ndani ya jamii yao. Matukio yote ya kiusalama yanapojitokeza kwenye jamii yao, anatujulisha jeshi la polisi mwananchi. Hilo ni jukumu lake. Nimesema mwanzoni awe macho masaa 24, lakini pia atupe majukumu yake. Amini atupe ufumbuzi endelevu wa kiusalama ambao una kimsingi unaingia kwenye jamii husika. Kupanga mipango inayotekeleza na kuhakikisha usalama wa maisha na mali. Mipango endelevu lazima ipangwe pale kwenye mtaa husika au kwenye kijiji husika, kuhakikisha kwamba usalama wa mali zao unakuwa endelevu. Lakini lingine, ndugu mtangazaji, ni kufichua wahalifu bila kuonea haya. Bila kuonea haya upendeleo, lakini pia pengine kujua kama ni pengine hata kama ni watoto, ndugu, majirani, ili kuleta ufumbuzi endelevu katika kutokomeza uhalifu. Tusione watu nini ile muhali. Unajua kuna changamoto fulani, ukuta bwana huyu watu washemeji yangu bwana, nitamsemaje? Mtu ni mwizi, ni mhalifu wa mifugo pengine. Ni mhalifu anafanya shughuli za kiubakaji, anafanya mahusiano na wanafunzi na kadhalika. Lakini kwa sababu huyo ni mtoto wa shemeji yako, unashindwa kutoa taarifa hizo ili tuweze kuchukua hatua. Sasa tunatema wananchi, hayo wananchi wanayaona. Kwa hiyo ufichuaji wa uhalifu lazima uendane sambamba na kutokuwa na mhali, kutokuwa na huruma, au kutokuwa na kusema bwana mimi hapa mimi siwezi kusema chochote bwana mpaka niambiwe na fulani. Mimi sasa yule fulani atanilaumu sana. Tumeona MG mmoja. Vitu kama hivyo ambavyo vinatengeneza ule upana wa uhalifu na kuwa mkubwa. Lakini kingine ni kutoa taarifa za matukio ya uhalifu ndani ya jeshi la polisi au uongozi wa kijiji na mtaa. Toa taarifa za kiuhalifu. Maana sasa tunatoa hata namba za simu. Kuna uhalifu eneo lako, toa taarifa. Tuma taarifa za moja kwa moja kwa viongozi wa jeshi la polisi ndani ya wilaya husika au hata ndani ya mkoa husika kuhusiana na uhalifu husika ule. na utafanywa kazi haraka sana iwezekanavyo. Lakini pia tunaanzisha kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi na kufanya doria katika maeneo yao ili kuhakikisha amani na utulivu. Swala la uanzishaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi, ndio mtangazaji, hata wewe mwenyewe ni shahidi, kwa sababu mara kwa mara nakuwa hapa sana na hamasisha watu waunde vikundi vya ulinzi shirikishi na venye meno, venye nguvu za kufanya kazi. Vikundi vile vinapoendelea kuwepo kwenye maeneo husika vinatengeneza amani endelevu ya wananchi kwenye maeneo husika, kwamba sasa mali zetu ziko salama. Sasa wananchi wanapokuwa pengine waone hata doria hizo za ulinzi shirikishi, pia wakati mwingine nao wanakuwa na mashaka kwamba inawezekana pia tukavamiwa na vibaka au mali yetu ikachukuliwa mambo ya maeneo ambayo yanakuwa sio sawa. Kwa hiyo uanzishaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi na kufanya doria mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ni jambo la muhimu sana ambalo kimsingi linawahakikishia wananchi amani na utulivu. Lakini kingine ambacho kimsingi maafisa watendaji wa mitaa kwa mujibu wa sheria niliyosema, sheria namba 8, sheria ya kazi za mitaa namba 8, hiyo kwa maana ina namba 7 iko kwenye namba 8 kwenye serikali za mitaa, lakini namba 7 ni serikali za vijiji na wilaya, kwa maana serikali za wilaya na kadhalika. Serikali za mitaa zina wajibu wa kufanya shughuli za kipolisi. Serikali za mtaa zina wajibu kufanya shughuli za kipolisi zinazoangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia vitendo vya uhalifu na vurugu katika jamii. Naomba nirudie hili neno. Okay, wakati mwingine watu wengine wanaelewa tu kwamba jukumu hili na jeshi la polisi peke yake. Nimeshataja sheria namba 7 na namba 8 zote za mwaka 82 na marekebisho yake ya sheria ya 2023. Serikali za mitaa zina wajibu wa kufanya shughuli za kipolisi zinazoangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia vitendo vya uhalifu na vurugu katika jamii. Huo ndio wajibu wa serikali za mitaa, ambazo kimsingi serikali za mitaa wako wenye viti, wapo maafisa watendaji wa kata na vijiji na kadhalika na kadhalika, wako pale. Lakini pia afisa mtendaji wa kata, kijiji na mtaa ana wajibu wa kuhakikisha amani, ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao katika eneo lake ili kuwezesha ushiriki wa jamii katika shughuli za maendeleo. Vile vile kuhamasisha jamii kushiriki katika mpango wa ulinzi. Hilo ni jukumu la afisa mtendaji wa kata na kijiji na mtaa. Sio jukumu la jeshi la polisi peke yake. Kwa hiyo unaona sasa swala la ulinzi hili ni jambo ambalo linahitaji ushirikishwaji. Na ndio maana sisi tunawashirikisha wananchi. Kwa tunashirikisha watu ambao kwa nje ya jeshi la polisi, ambao ni afisa matendaji wa kata na vijiji, kuhakikisha kwamba sasa wanakuwa na wajibu wa kuhakikisha amani, ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao katika eneo lao ili kuwezesha ushiriki wa jamii katika shughuli za maendeleo. Kwa sababu wananchi kama hawatakuwa na wana uhalifu, wana matukio mengi ya kiuhalifu kwenye maeneo yao, maana hawawezi kushiriki kwenye shughuli za maendeleo. Utaita harambee ya kujenga ukuta wa sekondari, hawatakuja kwa sababu watakuwa wanahangaika na mali zao zilizoibiwa. Kwa hiyo huyu afisa mtendaji akitekeleza majukumu yake sasa kwenye eneo lake la kazi, ni kwamba sasa jamii itakuwa ina amani na itaweza kushiriki maendeleo. Kwa hiyo kimsingi nimejaribu kueleza kwa ufupi kwamba jambo hili linahitaji ushirikishwaji wa jamii. Tumekuwa tukipita kila saa, kila siku, mara kwa mara sana kwenye vyombo vya habari, tunahamasisha habari ya ushirikishwaji wa jamii. Tunashirikisha ushirikishwaji wa jamii, lakini pia sasa leo nimeeleza pia na majukumu ya afisa watendaji wa kata, maafisa watendaji wa vijiji, maafisa watendaji wa mitaa. Sheria inasema vipi, wanawajibika vipi katika jambo hili la ulinzi shirikishi. Sheria namba 7 na namba 8 imeweka wazi, lakini pia ukija kwenye kanuni za jeshi la polisi zimeeleza majukumu ambayo kimsingi hata sisi tunatambua mchango wao, na wanaweza wakafanya shughuli za kipolisi. Wanaweza kufanya shughuli za kipolisi zinazoangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia vitendo vya kiuhalifu na vurugu katika jamii. Tumeona kuna mkanganyiko fulani wa majukumu, kwa sababu kuna watu wengine, kwa mfano kuna baadhi ya watendaji walikuwa wanaona kwamba wako nje kidogo. Yaani ili jambo la ulishirikisha sasa pengine wanya wako pembeni na jambo hilo. Jambo ambalo sio sahihi, kwa sababu afisa mtendaji wa kijiji, eneo lako likivunjwa na kuibiwa maduka, wewe huwezi kuwa salama. Doria zipofanyika kwenye maeneo yako, na wewe usiporatibu kuona usipofuatilia kuona achilia mbali kamanda ulinzi shirikishi kwenye eneo husika au mwenyekiti wa kijiji husika atalisimamia hilo, lakini wewe kama mtumishi wa serikali kwenye eneo husika lazima uwe ufanye monitoring, lazima uwe jirani ufuatilie kwa ukaribu kuona je vikundi hivyo vya ulinzi shirikishi vinafanya kazi ipasavyo na vinafanya doria kweli. Sio kuwa by the way kwamba wewe upo tu basi ufuatilie jambo hilo, ni la watu wengine. Sasa nimeona hili bonbat toa elimu tuelimishane. Kwa sababu nimezungumza kwamba nimezungumza kwamba vile serikali za mitaa, viongozi wa serikali za mitaa wana wajibu wa kufanya kazi za kipolisi. Wana wajibu wa kufanya wa kuwatendi makosa mbalimbali yanaangukia kwenye mfumo wa kipolisi. Kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba serikali za mitaa ambazo kimsingi watendaji wa vijiji na kata wanaangukia kwenye sheria hiyo, nimesema namba 7 na namba 8 zote za mwaka 82 na marekebisho yake mbalimbali, kwamba wana wajibu wa kufanya shughuli za kipolisi zinazoangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia vitendo vya kiuhalifu na vurugu katika jamii. Afisa mtendaji wa kata, kijiji na mtaa ana wajibu wa kuhakikisha amani au kuhakikisha wananchi amani, ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao katika eneo lake, ili kuwezesha wananchi washiriki katika jamii, washiriki kwenye jamii kwenye shughuli zao mbalimbali za kimaendeleo. Kwa hiyo wananchi hawezi kushiriki maendeleo kama hakuna amani kwenye maeneo yao husika. Kwa hiyo sasa wewe afisa mtendaji wa kata lazima uwe makini sana na maeneo yako ambayo unayaongoza. Lazima uwe makini sana na maeneo ambayo kimsingi wananchi wapo kwenye eneo lako. Lazima uhakishe kwamba ili waweze kukusaidia wewe kwenye shughuli za kimaendeleo, lazima wawe na amani kwenye eneo husika. Lakini kama pana uhalifu, na nimeyataja makosa mengine ambayo wananchi nao watakiwa watupe ushirikiano. Kwa mfano makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, kuvunja nyumba usiku na kuiba, kunyumba mchana na kuiba, kubakaji na makosa mengine kimsingi ambayo yanatokea kwenye jamii husika, ambayo wao wanaweza katusaidia kutoa taarifa za siri za kuwezesha wale wahalifu kukamatwa na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni jukumu ambalo afisa mtendaji wa kijiji na kata, amini kata, kijiji na mtaa, hawawezi kukwepa majukumu haya. Kwa mfano kuachia walinzi shirikishi peke yao, lazima nao wawe nyuma ya mrongo huo au ya mstari huo kuhakikisha kwamba jambo hilo linasimama vizuri. Kwa hiyo nimeona jambo hili tulizungumze kwa wananchi pia na wasa watendaji wa kata, nadhani wananisikia, wajue majukumu yao. Wanaweza kwenda pia kwenye sheria hiyo nimeisema, okay. Wakajaribu kupekua sheria hizo waone majukumu yao ni yapi. Lakini tumekuwa kila saa mara kwa watu tunapopita kwenye kata mbalimbali tunawaelimisha kwamba majukumu yao nayo ni kama ifuatavyo, ni kadhalika ambayo wanayo majukumu yao ni 1, 2, 3. Kwa hiyo hapa sisi tunakazia kwamba majukumu yao wana wajibu kufanya mashughuli za kipolisi ambazo zinaangukia kwenye mamlaka zao ili kuzuia uhalifu au vitendo vya kiuhalifu.
2: Asante sana. Kwa yale majukumu ambayo kwa awali umeyataja, kama masuala ya kushawishi, kuanzisha, kuratibu shughuli kama hizi za ulinzi, kuitisha mikutano, na kwa jicho lingine ukiangalia ni mara nyingi ni kama ni majukumu ambayo pia yanafanywa na wenye viti. Sasa hofu inaweza ikawa ni ile dhana ya mwingiliano kama ulivyosema, kwamba isije ikawa mwenyekiti anaka kikundi huku mtendaji anaye naye ana kikundi. Hawa watu wafanyeje kazi kwa pamoja kwenye masuala ya ulinzi na usalama?
1: Nafasi za mwenyekiti inajulikana. Yule ni afisa mtendaji wa serikali, nimemweka pale. Kwa hiyo akiwa mtumishi wa serikali na mwenyekiti ambaye kimsingi hapa ni wa serikali na yeye, lakini mamlaka yanatofautiana ya majukumu yao. Na ndio maana tunasema hata kwenye hizi, kwa mfano kwenye swala utambuzi wa mali, mwananchi anataka kupeleka mali, mfano mwananchi anataka kupeleka ng'ombe zake mnadani Bitaraguru mfano, anatakiwa amwandikie afisa mtendaji barua. Yule mwananchi ataandika barua kupita kwa mwenyekiti wa kitongoji husika au wa mtaa, wabeni mwenyekiti wa mtaa, kwamba bwana, napeleka ng'ombe zangu 5 au 6 au 7 au 10 kwa ajili ya kwenda kufanya manunuzi, kwenda kuuza mnadani. Sasa ng'ombe yao, afisa mtendaji, nataka nikutofautishe majukumu yao sasa. Afisa mtendaji hawezi kujua kama ni kweli yule mwananchi anamiliki mali hiyo, ni mali yake halali. itabidi mwenyekiti wa mtaa amuandikie barua afisa mtendaji wa mtaa akimwelewesha kwamba fulani na fulani ni mwananchi halali wa mtaa wangu na ni kweli anamiliki ng'ombe, mbuzi na kadhalika. Sasa anaomba kibali cha kuuza mifugo yake kwenye ofisi yako. Anampatia barua. Afisa mtendaji atajiridhisha kwa kumpigia barua, maana barua inaweza kaa sio ya yeye, sio kutoka kwake pia. Atajiridhisha kama je ni kweli huyu mwananchi ulimtuma kwangu ni sahihi. Afisa mtendaji atamwandikia barua ya kuthibitisha kwamba mara ng'ombe hizo ni halali na zisitiliwe shaka, basi anaomba kuuza hizo ng'ombe zake kwenye mnada wa Vitaraguru na kadhalika. Kwa hiyo wenye viti ni watu wa mnyororo, ni chain ya kumwezesha mwananchi atambuliwe na serikali. Anamtambulisha huyo mwananchi kwa serikali ambayo ni afisa mtendaji wa kata au wa kijiji husika. Kwa sababu kuna wakati mwingine unakuta kuna vijiji vingine ambavyo unaweza kukuta watendaji hawapo, maafisa mtendaji wao wanachukua na maafisa mtendaji wa kata wao wanachukua nafasi hizo, kwa maana ya kuwasilisha wale walio chini yao kazi za serikali zisiweze kukwama. Kwa hiyo lazima yule afisa mtendaji wa kijiji au wa kata atambulishwe na wale na yule mwenyekiti husika ambaye ni mwenyekiti mwenyeji wa mwananchi anapotokea, ili kuthibitisha uhalali wa mali husika ambayo imetoka kwenye eneo husika. Hiyo inatusaidia sana kuondoa mkanganyiko wa majukumu, kwa sababu mwenyekiti hawezi kuandika barua ya kibali cha kuuza mifugo moja kwa moja mpaka afisa mtendaji wa kijiji athibitishe kwa kibali chake, baada ya kujiridhisha kutoka kwenye kitu yake kwenye kitu ya kitongoji husika au wa kijiji wa mtaa husika kwamba hii mali halali ya yule mwananchi.
2: La, kuna umuhimu gani mwananchi anapopoteza au kuibiwa kitu kutoa taarifa kwa jeshi la polisi?
1: Asante ndugu mtangazaji. Kimsingi ni muhimu sana, na tumekuwa tukipita kwenye maeneo mbalimbali kwenye vikao vyetu mbalimbali tukihamasisha wananchi pia kutoa taarifa zenye usahihi kwa jambo fulani lote la kiuhalifu. Kwa hiyo inapotokea kuna uhalifu umejitokeza kwenye maeneo mbalimbali, kwenye maeneo ya vijiji, maeneo ya mitaa na kadhalika, toa taarifa polisi ni jambo la msingi sana, ambalo kimsingi linawezesha sisi jeshi la polisi kufuatilia jambo hilo, kama ni wizi wa mali na kadhalika au uharibifu wa mali na kadhalika. Lazima utoe taarifa polisi, ili sasa sisi jeshi la polisi tuweze kufuatilia jambo hilo kwa ukaribu. Na pengine kama ni jambo la wizi la uhalifu labda umetendeka, linaweza likasaidia pia tukaweza kuwezesha kupata wahalifu husika. Kwa hiyo ni muhimu sana kutoa taarifa, na tumekuwa tukisisitiza sana kwamba unapotokea umepata taarifa pengine umepata tatizo la kiuhalifu, pengine umeibiwa, ukikaa kimya sisi jeshi la polisi hatuwezi kujua, tukaota ndoto kwamba pengine kuna mwananchi fulani kaibiwa. Lakini kama taarifa umeifikisha kituo cha polisi, itakuwa sasa sisi ndio chanzo, kwa sababu kila siku kukicha sisi tunakwenda kuona kusoma vile vitabu vile vya vinaitwa report book arabi zile, kwamba kuna tukio limetokea moja mbili tatu. Kwa hiyo tunaanza kulifuatilia, hata wewe kabla umetoa, kama unaanza kulifuatilia hata kabla wewe mwenyewe hujaanza kuchukua hatua. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku tumeshafika kwenye maeneo yako na tumekwambia nini kimetokea, unatupa ABC, basi tunaanza kufuatilia kujua ukweli wa jambo lililotokea. Kwa hiyo unapokuwa umekaa kimya, maana yake ni kwamba jeshi la polisi hatuwezi kuota kujua kwamba mtaa fulani kuna ng'ombe zimeibiwa, mtaa fulani kuna kuku zimeibiwa au maduka yamevunjwa na kadhalika. Kwa hiyo tunahamasisha, ni muhimu sana, kwa sababu utoaji wako wa taarifa unaweza ukasababisha ukamatwaji wa watuhumiwa kwa urahisi na wepesi kutokana na utoaji wa taarifa wako. Kwa hiyo ukitoa taarifa kwenye vitabu vyetu, sisi vitabu hivyo tunavitumia kuweza kufanya upelelezi wa kina, kujua kwamba uhalifu wa eneo husika lililotendewa uhalifu, basi pengine ni wahusika ni moja mbili tatu, kutokana na taarifa tulizozipata kwa wakati, kuliko kupata taarifa muda umeenda. Lakini pia unapokuwa umepata taarifa, unapokuwa umetoa taarifa kituo cha polisi, ukapata ile RB, naita report book RB, unapoipata mapema, maana yake kwamba hata ikitokea ile mali hiyo imekamatwa au umekamata mwizi wako au umekamata yani chochote kile ambacho kimsingi ni mali ya kwako, kinaweza kikasababisha kikakulinda usiweze kudhurika. Kwa sababu kuna sehemu zingine ambazo unakuta mtu pengine ameiba, amevunja nyumba yako, ameiba nguo mbalimbali, mali ya kwako.
2: Okay.
1: Lakini katika pita zako unakuta mtu amevaa shati hilo ambalo pengine shati au gauni lako au sketi yako ambayo unaifananisha ile ambayo kimsingi iliibiwa jana yake. Hasa ukianza ukipiga yowe na kusema kwamba nguo zangu zilizoibiwa ni moja wapo nimeona mtu anayo, watu watamzingira yule mwananchi, watamuua. Wanaweza kumpiga wakamuua. Na wewe taarifa polisi ukufikisha, hasa matokeo yake sasa unaweza kukosa unakosa haki ya msingi. Kwa hiyo ni unapokuwa na taarifa ile alabi unayo, lakini pia kutana na kitu chako ambacho pengine kilibiwa sehemu fulani, hata kitokea madhara pengine unaweza ukasafuta sehemu gani ya kujidefend kwamba taarifa hii ninayo na hata hivyo nilichefisha kituo cha polisi taarifa fulani na huyu bwana tayari anavaa nguo yangu ambayo hata hivyo ni sehemu ya nguo zilizoibiwa na kadhalika. Kwa hiyo inakuwa inaleta sense fulani. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kisheria, unapokuwa umeibiwa toa taarifa kituo cha polisi kwa wakati, na kituo cha polisi kitatumia hizo taarifa yako pengine kuweza kufanya investigation na kujua ukweli wa jambo usika umekaaje.
2: Asante afande Kaijage. Lakini sambamba na swala hilo ambalo umegusia hapo, hasa unapopoteza vitu, hii imekuwa ikizungumzwa kwenye jamii, kwa maana unaweza kukuta ni mali yako imeibiwa alafu ukanyamaza, ikakutwa kwenye uhalifu mwingine, inaweza ikakusababishia shida ikiwa hujatoa taarifa. Labda tusaidie kwenye hili uhalisia wa hilo linalozungumzwa, hili likoje?
1: Ni sahihi, kwa sababu kama unakuwa hujatoa taarifa, inawezekana ni kweli uliibiwa. Ni kweli kabisa uliibiwa. Lakini ukuweza kutoa taarifa kituo cha polisi, na kituo cha polisi wala taarifa hizo zinatolewa free, wala hazina gharama yoyote ya kulipa. Hamna fee ya kulipa kutoa taarifa kituo cha polisi. Sasa unapokuwa taarifa hizo hujazifikisha sehemu husika, maanake kwamba itakuondolea ile locus standi, wanasema itakuondolea mamlaka ya kuwa na sehemu ya kusemea. Kwa sababu inapotokea tukio hilo linokuja pengine linakwenda kukamatika sehemu nyingine, au likasababisha uhalifu sehemu nyingine, maana yake ni kwamba wewe ni yako ilikuwa ni ovu, au pengine ukitoa taarifa yote kwa sababu pengine unajua kilichofutwa kinaendelea. Kwa hiyo inaweza ikakusababisha kukosa haki ya msingi ambayo kimsingi haki ingekuwa nayo. Okay. Ndio tunachoeleza kwamba wewe unaweza kuwa na sababu ya msingi, unaweza kuwa una jambo lenye mashiko kwamba kweli niliibiwa mimi, nikavunjiwa, nikaibiwa kitu fulani. Pengine mfano nikaibiwa labda redio. Lakini akaja mwananchi mwingine naye akasema nimeibiwa redio, akatoa taarifa au kutoa taarifa. Mwisho wa siku itaonekana kwamba wewe ukutoa taarifa kwa sababu pengine uko unajua kinachoendelea. Okay. Pengine ile redio ilikuwa sio ya kwako halali. Pengine wewe uko umeiba sehemu na kadhalika. Sasa katika mazingira ya investigation ya namna ile inaweza kachukua muda mrefu sana kubaini ukweli. Na matokeo yake mwisho wa siku kaonekana haki inakwenda kwa mtu ambaye si msingi, sio mtu mwenye haki sahihi. Kwa sababu ukutoa taarifa kituo cha polisi. Na tunawaelekeza watu watoe taarifa kituo cha polisi kwa sababu kituo cha polisi kutoa taarifa sio gharama. Hakuna fee pale ya kuingilia ili ulipe uingie upate zile taarifa. Kwa hiyo taarifa unaitoa kwa jinsi ya kujilinda. Kwa sababu kesho kuta kitokea kuna jambo kama hilo, pengine hata mtu kakamatwa nacho hicho kitu au kakifanyia uhalifu sehemu nyingine, kinakusaidia kwamba kweli nia yako ilikuwa ni njema, ndio maana hata kituo cha polisi kilitoa taarifa. Kwa hiyo usipotoa, tunaangalia mambo mengi kwamba aidha pengine huyu alikuwa anajua hicho kitu alikipata mazingira ambayo sio sahihi, au kwa nini hakutoa taarifa, alikuwa anajua na kimacho kinaendelea na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ndio mtangazaji, tunawaeleza wananchi kwamba, au tunaendelea kuwaelimisha wananchi kwamba wanapopata wanapokuwa wamepata matukio mbalimbali ya kiuhalifu, pengine ameibiwa mifugo, ameibiwa duka lake, ameibiwa chochote kile ambacho kimsingi ni mali ya mtu, toa taarifa, kwa sababu kutoa taarifa sio gharama, na unakuwa na arabi yako, unatulia na arabi yako in case ikitokea tatizo hilo, pengine hilo hata mali yako imepatikana sehemu nyingine, hata Bariadi imepatikana, hata Shinyanga, hata nini, hiyo inaweza kukusefugai. Au umepanda basi ukutana mtu amevaa kama nilivyotoa mfano awali, kwa maana ukuta mtu umepanda kwenye basi, unakuta mtu amevaa nguo yako ambayo iliibiwa tarehe fulani.
2: Okay,
1: sasa hii justification yake, huyu uweze kuharibisha wananchi, uweze kuelesha wananchi kule kama kweli mimi niliibiwa, uweze kuwaeleza wananchi kwa maneno kama una taarabi ya kesi husika. Okay. Watu wanakuamini. Ukiwa na arabi watu wanaamini kwamba huyu kweli bwana taarifa hii alificha kituo cha polisi. Ndio maana amekuwa na locus standi ya kumkamata mtuhumiwa na kadhalika.
2: Okay. Wakati mwingine hizi arabi watu wanakaa nazo, unaweza kupita mwaka, miaka miwili, mitatu ndio anabaini kitu chake, lakini karatasi aliweka wapi? Anakuwa hana uhakika wa kwamba sasa alichokiandikisha kipindi fulani kinaweza kikapa nguvu ya kuendelea kuanzia hapo, ikiwa ile karatasi imepoteza. Ikoje hiyo?
1: Kama ni kweli karatasi imepoteza, kwa sababu sisi ni binadamu, huwezi kukaa na karatasi miaka mingi nenda rudi. Lakini utakuwa ume claim, utakuwa ukariri tarehe ambayo ulitoa taarifa polisi.
2: Okay.
1: iwe laisi kwa rejea.
2: Okay.
1: Kwamba jamani mimi nitoa taarifa tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2028. Tutatafuta vitabu vya 2028 tutavipata. I mean 2018 mfano.
2: Okay. Okay.
1: Nilitoa taarifa na labda pengine nilitoa taarifa tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2023. Tutakwenda kwenye mwezi huo. Tutakuta taarifa hiyo ilifunguliwa ni kweli. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kwa rejea. Kwa hiyo ni vizuri sana kama una taarifa yako pengine kitasa umeipoteza, lakini ukumbuke hata mwezi sio mwezi tarehe, hata mwezi wa ngapi, mwaka jana mwezi wa 3, mwezi wa 3 labda mwaka 2025, mwezi wa 3 2022 na kadhalika. Kwa hiyo ukishasema tarehe mimi ujasema mwezi na mwaka, rahisi sana kurejea kufuatilia kujua taarifa hiyo kuja kweli ipo kwenye vitabu au vinginevyo.
2: Au vinginevyo. Jambo lingine ambalo tunaweza tukalifahamu kwenye hili kabla ya kwenda kwa undani zaidi katika masuala haya ya ulinzi shirikishi. Wengine baada ya kukutana upotevu hutoa taarifa kwa balozi, mwenyekiti, mtendaji na ikaishia hapo. Tusikie kwa upande wenu jeshi la polisi. Nini maelekezo yenu kwenye hatua kama hizi?
1: Maelekezo ni kwamba wananchi wasitoe taarifa maeneo ya ambayo kimsingi sheria haijaelekeza hivyo. Kwa mfano kutoa taarifa kwa balozi ni sahihi. Unaweza kutoa taarifa kwa mwenyekiti wako, kumwambia mwenyekiti wako au mwenyekiti wa kijiji au wa mtaa, kutoka mtu atakaye, lakini aina ile atakuwa anasema atakaye rekodi kwenye kitabu.
2: Okay.
1: Lazima uende kituo cha polisi ambacho kimsingi kwa responsible na mali ya wananchi. Utatoa taarifa na watakurekodi kwenye kumbukumbu zao kwamba mwananchi huyu alitoa taarifa ya wizi wa kitu moja mbili. Au atafungua kesi, ufungue kesi kuhusiana na wizi fulani. Inakaa kwenye rekodi. Hata kama waarifu hajakamatwa, lakini inakaa kwenye rekodi. Next time utakapotokea mali hiyo imekamata sehemu fulani, ni rahisi sana kurejea kwamba nilifungua taarifa fulani kituo cha polisi fulani. Lakini sasa nilimwambia mwenyekiti.
2: Okay.
1: Rejea yake itakosa. Lazima tafute rejea kwamba haya mwenyekiti alimwambia alirejea wapi? Hebu turejeshe sisi tujue kwamba huyo mtu alitoa taarifa ofisini kwako. Kwa hiyo kwa kuwa nimesema hapo awali ndo mtangazaji kwamba kituo cha polisi kufungua kesi sio gharama.
2: Okay.
1: Wewe njoo kituo cha polisi. Njoo kituo cha polisi, toa taarifa kuhusiana na jambo lako lililotendeka. Wakati huo mtu pengine watuhumiwa au mtuhumiwa wanatafuta taratibu. Mwisho wa siku akikamatwa itakusaidia sana kwa rejea kwamba taarifa hii ilitolewa kituo cha polisi tarehe fulani na kweli mali hiyo sema kuibiwa ndio hii kama ambayo imekamatwa na kadhalika.
2: Okay. Naamini haya ni masuala ya polisi jamii na ulinzi shirikishi ambao umeweza kuzungumza, na wakati ukiwa umedokeza swala hili la wajibu wa mwananchi katika masuala ya ulinzi shirikishi, utoaji wa taarifa, tuliona kuna jambo la muhimu sana pia kupata ufafanuzi kwa masuala kama hayo ya utoaji wa taarifa pia zinazohusu uhalifu na matukio ambayo yanawakuta katika wizi. Ehe, jambo nyingine la msingi katika masuala haya ya ulinzi shirikishi.
1: Asante mtangazaji. Kama tulivyozungumza nadhani kipindi kilichopita, tulizungumzia habari ya afisa mtendaji wa kijiji na katika utekelezaji wa majukumu ya ulinzi shirikishi. Tukazungumzia na wananchi pia habari ya nafasi yao wananchi katika utekelezaji wa ulinzi shirikishi. Lakini na tukatoa majukumu ya msingi ambayo mwananchi anatakiwa kuwa nayo. Tukasema ni muhimu sana mwananchi kuwa macho na masikio yake ndani ya jeshi la polisi kwa saa 24. Lakini pia mwananchi ahakikishe kwamba kushirikiana na jeshi la polisi katika kutatua ufumbuzi endelevu, kutafuta ufumbuzi endelevu wa matatizo ya kiusalama yanayotokea katika jamii yao. Ni mambo ya msingi ambayo kimsingi lazima wale wananchi wananchi wawe na majukumu hayo. Yaani wawe macho masaa 24 kutoa taarifa sahihi. Kama ambavyo tumezungumza kusema sasa hivi hapa. Wawe macho kutoa taarifa sahihi zenye kuwezesha wahalifu na wahalifu kukamatwa ndani ya saa 24. Lakini jambo hilo sasa liwe endelevu. Sasa hiyo ni majukumu ya wananchi. Lakini sababu na hilo ndo mtangazaji, tunazo kamati za usalama wa vijiji na mitaa. Kamati za usalama katika ngazi yote ile ni chombo, yani maana ile ni organ maalum ambayo inajumuisha watu mbalimbali kwa jamii ya kuratibu, kupanga na kushauri na kufanya maamuzi juu ya ari ya kiusalama katika eneo husika.

0: zile zinakuwa zinaongozwa na maafisa watendaji wa kata, na maafisa watendaji wa vijiji na mitaa kulingana na maeneo yao ya mamlaka walionayo kwenye maeneo yao husika. Kwa hiyo wale wa majukumu ya kamati za usalama za kijiji na kata, majukumu yao pengine naweza nikasema tu kama ifuatavyo.
1: Labda kabla hujaenda mbali hapo, umekuwepo na mkanganyiko kwenye hizi kamati za usalama ngazi ya vijiji, ngazi ya mitaa na kata. Kwa mfano, ukienda kwenye mitaa pamoja na vijiji, wanasema mwenyekiti wa mtaa ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama. Lakini kwa mfano hapo umetuambia na wao wanatambua hivyo kwamba mwenyekiti wa mtaa ndiye mwenyekiti wa usalama, lakini kama ulivyosema hapo kwamba mtendaji ndio mwenyekiti wa kamati za usalama. Labda tupate ufafanuzi hapo. Mwenyekiti nafasi yake ni ipi kwenye kamati hizo za kamati za usalama za mtaa pamoja na vijiji? Kwenye kata unajua ni mtendaji wa kata, ambapo katibu wake ni polisi kata wa ambaye ndio katibu wake. Lakini huko kwenye mitaa labda iko ikoje? Kwenye mitaa pamoja na vijiji
0: iko hivi ndio mtangazaji, ni kwamba kwenye ngazi ya vijiji, maana tumezungumza kwenye kata hapana shida. Kwenye vijiji wako kwenye viti wa vijiji na wapo afisa watendaji wa vijiji. Kwenye mara nyingi kwenye hizi kamati za kiusalama za vijiji na mitaa huwa zinaongozwa na mtumishi wa serikali, anakuwa anaongoza mtumishi wa serikali ambaye ni afisa mtendaji wa kijiji. Sasa kama kuna mkanganyiko pengine, lakini uko wazi kwa sababu lazima mtumishi wa serikali ambaye yuko pale ni afisa mtendaji wa kijiji au wa mtaa. Kwa hiyo kama kamati zile zinakuwa zinaongozwa na yule. Kwa hiyo mambo mengine pengine tukienda kwenye polisi jamii, yule mwenyekiti kule ndiye anakuwa ndiye, lakini tukirudi kwenye upande wa serikali anakuwa ni afisa mtendaji wa nini? Ni afisa mtendaji wa mtaa husika au wa kijiji husika. Ndiye anakuwa anaongoza hizo kamati za usalama. Sasa labda turudi kwa majukumu ambayo tumesema, majukumu ya usalama wa vijiji na mitaa ni kuhakikisha mikakati ya ulinzi na usalama imewekwa ili kulinda wananchi na mali zao. Mikakati ya ulinzi na usalama imewekwa kulinda mali ya wananchi isiweze kupengine kuibiwa na kadhalika. Lakini kuona kuwa mafunzo ya mgambo na sungusungu yanaendeshwa pamoja, na kuhakikisha kuwa sungusungu wa mgambo wanaendelesha shughuli za ulinzi na usalama katika kijiji kwa kuzingatia sheria za nchi. Yaani maana kwamba wale migambo, shughuli za kimgambo, migambo zote za ndani ya kijiji husika, lazima afisa mtendaji wa mtaa hakikishe zipo na zinafanya kazi ipasavyo. Kwa hiyo wako maeneo mengine ambayo bado yanatumiwa migambo, lakini tunasema sungusungu wale, ile neno sungusungu sasa tumeliondoa liwe kwenye ulinzi shirikishi. Kwa wale jamaa wale waliokuwa sungusungu wale ndio wananchi wenyewe, wao wanakuwa sasa ni polisi ushirikishi au ulinzi shirikishi kwenye maeneo husika, aidha ni mtaa au kijiji husika. Kwa hiyo ile neno tunaweza tukaliondoa kulingana na mfumo wa sasa hivi unavyoendelea, unabadilika. Lakini pia ni kushirikiana na kamanda wa ulinzi na usalama wa wilaya katika kupeana taarifa mbalimbali za kiuhalifu na nyingine zenye manufaa kwa usalama wa taifa letu. Kuhakikisha kuwa hakuna masuala mbalimbali yote ya kiuhalifu yanayotokeza kwenye maeneo mbalimbali ya kijiji au ya mtaa husika. Lakini pia ni kudhibiti utumiaji holela wa pombe na dawa za kulevya kwa kuchukua hatua mbalimbali kama kuwa na muda maalumu wa kufungua baa au vilabu vya pombe, kuzuia kilimo cha bangi na kadhalika. Hayo yote ni majukumu ya kamati za usalama za kijiji au jamtaa. Kutoa taarifa ya ushauri wa wataalamu kuhusu mipango ya kufichua uhalifu na ubadhirifu eneo husika. Kubuni mbinu na mifumo mbalimbali ya kiulinzi na usalama katika eneo husika, pamoja na kufanya uchunguzi wa vyombo vya uhalifu katika eneo husika. Kuandaa kumbukumbu za uhalifu sugu katika eneo hilo na kubainisha maeneo sugu ya kiuhalifu. Maeneo sugu ya kiuhalifu yanaweza kubainisha pia na hao walinzi shirikishi kupitia kwa kushirikiana na mwenyekiti wa kamati ya ulinzi, ya kamati ya ulinzi shirikishi wa kijiji husika au mtaa husika, na afisa mtendaji akiwa anaratibu jambo hilo. Kwa hiyo maafisa watendaji unaweza kuona wanaratibu katika swala lote linalohusu mambo ya kipolisi.

0: kwenye mtaa wake au kwenye kijiji chako au kwenye kata yake ni mambo yanayohusiana na yanayofanya majukumu ya watendaji wa kata na mitaa na vijiji. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, unaweza kuona ni kwamba hizi kamati za usalama za mijiji na mitaa ni muhimu sana kuhakikisha kwamba wanatokomeza uhalifu, wanaweza kubaini pengine na kutafuta mbinu na kutanzua mbinu mbalimbali za kiuhalifu kwenye mitaa yao. Lakini kamati zote za kudumu za halmashauri za vijiji zinatakiwa kukutana kabla ya kila Jumatano. No, kila mkutano kabla ya kila mkutano wa halmashauri ya kijiji, ili kila kamati iweze kutoa taarifa zake katika mkutano huo wa halmashauri ya kijiji. Kwa hiyo kamati zote za kudumu za halmashauri ya kijiji zinatakiwa kukutana kabla ya kila mkutano wa halmashauri ya kijiji, kabla ya kila mkutano wa halmashauri kuu ya kijiji. Kwa hiyo hizi wana bahati nzuri hao maafisa watendaji wa mitaa na kata wananisikia, zikutane kabla ya mkutano mkuu wa halmashauri ya kijiji husika au ya mtaa husika, zijadili mambo ya ulinzi na usalama na nini kimebainika na nini kifanyike, kuhakikisha kwamba sasa wanatanzua hizo ishu za kiuhalifu kwenye maeneo ya kiutawala. Labda kabla sijamalizia, nisiendelee kusisitiza kwamba vikundi vyetu vile vya ulinzi shirikishi viendelee kuimarika, na wale maafisa watendaji sasa watenzuri wameshatuelewa sasa majukumu yao ni nini. Maafisa watendaji wa kata, mitaa na vijiji wameshajua, lakini pia sasa na wananchi pia wao majukumu yao wameshayaona kwenye mfumo wa ulinzi shirikishi, watusaidie jinsi ya kutoa taarifa zenye usahihi kwa haraka.
1: Asante msikilizaji wa Mazingira FM. Kama ambavyo umeweza kumsikiliza Fande Jonas Kaijage, mkuu wa polisi jamii wilaya, akifafanua baadhi ya masuala yanayohusu ulinzi, hasa masuala ya polisi jamii, na hapa kazi na majukumu ya maafisa watendaji ama wa mitaa ama vijiji au kata kama alivyoainisha hapa, lakini akikumbusha pia na kusisitiza kazi na nafasi na wajibu wa wananchi pia katika masuala ya ulinzi na usalama. Umeyasikia mengi. Tutatoa nafasi kwako kwa simu yako ya moja kwa moja, kama ni jambo unahitaji ufanuzi, ushauri na pengine ufanuzi wa baadhi ya mambo, lakini lengo ni kuangalia namna ambavyo ulinzi na usalama unaendelea ili kuweza kujikinga au kuzuia matukio na vitendo vya uhalifu. Namba ya simu hapa studio ni 0656555571. Naomba uiandike vizuri msikilizaji. Namba ya simu hapa studio ni 0656555571. Lakini pia unaweza ukatumia namba ya 0684600007. Naomba tuirudie 0684600007. Tumia namba hizo kwa simu yako ya moja kwa moja hapa studio. Katika laini, hello.
2: Hello.
1: Naam, habari za asubuhi. Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Bana, nazungumza na Sabu Mwanabadi. Ipuru Bariadi hapo kwa Olembo.
1: Karibu sana.
2: Mimi nilipenda nimuulize bali moja Mheshimiwa Fante.
1: Ndio.
2: Ni kwamba mtu kama amefanya makosa inaruhusiwa kuja kumkamata bila idhini ya mwenyekiti wa kijiji ya eneo hilo? Kwa nataka nipate ufafanuzi hapo.
1: Haya. Asante, endelea kusikiliza. Unasema unaitwa nani?
2: Mwanabadi, nipo Dutwa Bariadi kwa Walembo.
1: Kutoka Dutwa Bariadi. Haya. Tasikiliza sema ufafanuzi. Anaruhusiwa kwenda kukamatwa pasipo idhini ya mwenyekiti? Halo?
2: Halo.
1: Unaitwa?
3: Msiba Kirugu, niko Nyasura B.
1: Karibu sana kutoka hapo Nyasura.
3: Kuna viongozi wengine ambao kimfumo nao wamewekwa kwenye utaratibu. Viongozi wengine hao ni mabalozi. Na mabalozi katika mfumo ndio wanaoishi na watu wengi zaidi kabla ya kufika kwa mwenyekiti wa mtaa. Sasa huyu balozi anawekwa katika mfumo gani katika hali ya ulinzi na usalama? kwa sababu inafika mahali fulani mwenyekiti anapopata taarifa kwamba kuna mhalifu yuko katika ubalozi fulani, basi huyu mhalifu anatumia nafasi hiyo kutomthamini huyu balozi, kwamba balozi hana nguvu yoyote, wakati kukitokea tatizo balozi anatajwa. Je, balozi ana nafasi ipi katika muunganiko mzima wa ulinzi na usalama kwa mwenyekiti, mtendaji wa mtaa, mtendaji wa kata, kuendelea mpaka huko mbele? Asante sana.
1: Swali lako limesikika vema. Baadaye tutayasikiliza majibu na ufafanuzi wa afande Jonas Kaijage. Katika laini, Hello. Naam, habari za asubuhi?
4: Habari za hapo studio.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Mimi sauti ya Jesse Regina au Mama Edison, niko hapa Matanda Kona.
1: Karibu sana.
4: Asante. Ila mimi ninataka niulize swali moja, hata kama likiwa na taratibu wa leo, ila kwa kuwa mkuu yupo hapo studio, naweza nipate ufafanuzi. Mimi nauliza swali langu hivi, kwa mfano mtu mmoja alikuwa na mume wake kwenye ndoa, yule mwanamke akawa na mali zake, akanunua sasa mashamba, yale mashamba akamwandikisha yule baba mwenye familia, wakati wa siku hiyo baba akatoka kwenye familia akachomoka na hati za mashamba, ukasikia huyo mwanaume anataka kuyauza mashamba yale uliyoyanunua, aliyeyanunua huyo mwanamke, mali alizitoa nyumbani zao.

0: ameshazaa naye ndio alikuwa na familia. Yule baba akachomoka akatoka kwenye familia. Mwisho wa siku akasikia hayo mashamba anataka ayauze. Nataka tu nijue mwele pake atafanyaje huyu ma ili matake alizomuulia huyu mpaka mwandikisha ili zimulizie. Napenda nijue tu ufafanuzi huo.
1: Haya, tunaomba turuhusu simu nyingine hapa ya mwisho kabla tujarejea kwa afande Kaijage hapa kwenye ufafanuzi wa sehemu ya maswali ambayo imetoka kwako msikilizaji. Halo?
2: Hey, hapa hapo studio.
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko Bukama hivi.
1: Karibu sana kutoka hapo Bukama.
2: Kwanza kitu cha kwanza nampongeza Kaijage. Amefafanua vizuri masuala ya ulinzi shirikishi na jinsi mtendaji wa mtaa naye anahusika. Zamani sisi tulikuwa tunajua ni mwenyekiti wa kitongoji ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, lakini mtendaji walikuwa nafikiri wako nyuma. Lakini kwa ufafanuzi huo najua watendaji watajua wajibu wao. Mimi nasema aendelee kuelimisha, kwa kweli elimu yake ni nzuri, inatufanya wananchi tuelewe mambo mengi. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Jaraji.
1: Kwa huu muda naamini kama wastani wa dakika 5 hivi zitatutosha kwa muda kupata ufanuzi kutoka kwako, na kama muda basi utaturuhusu basi tutarejea tena kwa msikilizaji. Karibu sana.
3: Asante na mtangazaji. Kuna maswali tu nimeyamuliza. Kuna mtu mmoja wa Bariadi, japo jina lake sikulipata, alikuwa anauliza, yani swali lake ni vile leo kwamba ili kama mtu ana pengine anafanya uhalifu sehemu ukienda kumkamata au pengine unatakiwa kwenda kumkamata mtu husika, lazima umjulishe mwenyekiti. Yaani mwenyekiti ni mtu ambaye ni muhimu sana kwenye swala zima la kumkamataje yule mtu. Kimsingi sio jambo rahisi, sio lazima. Kujulishaje wa mwenyekiti sio swala lazima, kwa sababu inawezekana ukaenda kumjulisha mhalifu yule ni mpwa wake, ni shemeji yake, ni mdogo wake, mwisho wa siku hataweza kupa ushirikiano wa kuweza mtu huyo kumkamata. Kwa hiyo unaweza kumkamata mwenyekiti akajulishwa na bakajulishwa baadaye au usimjulishe, lakini kwa kuwa ni jambo ambalo linaweza kuwezekana huyo mtakakamatwa, kwa hiyo sio takwa la kisheria kwamba lazima mwenyekiti ajulishwe. Ni swala tu la kiustaarabu, pengine wakati mwingine kulitumia mwenyekiti ajue, lakini sasa ukimjulisha mwenyekiti lazima ugalie madhara yake. Unaweza kumjulisha mtu huyo ni mpwa wake, ni mkulima wake. Kwa hiyo maana utafanikiwa. Huyo mtu ataweza kujulishwa na atakimbia. Kwa hiyo wakati mwingine wananchi wa tunawajulisha kwamba mwenyekiti sio swala mzito na muhimu sana kumjulisha kwenye swala zima la ukamataji.
1: Okay. Hiyo inaweza kwa imewasaidia pia wenye viti ambao wanatushwa lawama kwa kukamata.
3: Sasa wenye viti wanatushwa lawama kwamba
1: kukamata bila wewe.
3: Bila mimi hivi, bila wewe. Yaani wewe unakamataji bila mwenyekiti kujua. Kitu ambacho kisheria hamna sheria inayoelekeza vitu vya namna hiyo. Okay. Lakini pia kuna mtu anaitwa Msiba Kirugu, huyu ni wa Nyasura Bunda. Sijajua ni Nyasura ipi. Lakini amezungumza swala baba Rozi na ndani, lakini kwenye sheria hizi za serikali za mitaa ambazo kimsingi tunazungumzia, bado hakuna sehemu ambako barozi anaonekana kutajwa, japo ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwenye swala zima, kwa sababu anakaa na watu kule wa nyumba 10-10 kule anawajua. Lakini sisi polisi tunawatumia sana wakati tunataka kujua pengine uhalifu gani huko katika maeneo yapi na tunafanyaje kazi na tunamkamataje huyo mtu. Barozi tunamtumia tunapoona inafaa kumtumia, tunamtumia. Japo ni mtu ambaye kimsingi ukiangalia kwenye sheria za mtaa bado hazijamtaja. Huko zimetaja maafisa watendaji wenye vitu mitaa, lakini wenye mitaa umetaja na maafisa watendaji wa mitaa. Kwa hiyo barozi sheria kwenye sheria hizi ni za serikali za mtaa anakuwa tajwi, ila nadhani kwenye mfumo wa kuwakula kule cha vyama husika kwenye sheria za vyama vya siasa. Kwa hiyo huku, lakini ni muhimu sana katika swala zima la kutanzua na kuzuia uhalifu kwa maeneo husika. Na sisi watu wa tumbezi barozi tunamtumia sana, kwa sababu kwamba tunapata msaada mkubwa wa kuimarisha wananchi na mali zao. Lakini kuna huyu mama mmoja anasema, anaitwa Mama Edison, ni wa kule Masanza. Ana huyu nimeelewa, mimi amezungumza swala tunaita distribution of matrimonial properties, mgawanyo wa mali iliyo ndani ya pengine ndani ya ndoa. Kama mali imepatikana kwenye upatikanaji wa mali ya ndoa unatofautiana, lazima ugawiwe kulingana na ile wazungu wanasema capital gain of each part of the couple. Yani lazima kila udhalishe, yani the way mtu alivyopata mali, nguvu iliyopatikana mali husika itagawanywa kulingana jinsi mtu alivyoingiza kipato. the way mtu alipopata kipato chake ndivyo mali itakavyogawiwa. Sasa kama ni mali ambayo iliandoa alafu huyo bwana ameamua kuacha mji amekimbia na akauza mashamba na kadhalika, ni jambo mbaro ile ndoa mwenye ndoa mwenzaka anaweza kapiga akaka pingamizi, ndio mali siweze kuuzika na kadhalika, na mapingamizi yanajulikana, unaweza kaenda kwa mahakamani na kadhalika kwa mapingamizi na kadhalika. Kwa hiyo ugawanyaji wa mali za kindoa, distribution of matrimonial properties, unategemea na uzalishaji wa kila mwanandoa ulifanyika vipi wakati mali inapatikana. Na hiyo iko wazi tu kwenye kesi ya Viawa Mohamed na mwenzake. Ndani wanasheria wanaelewa inavyoeleza kesi ya Viawa Mohamed na wenzake wanajulikana. Kwa hiyo kimsingi kama huyu anachukua mali ambayo kimsingi pengine ilipatikana kwa ndoa kana anauza bila kumshirikisha mwenzake, ni mojawapo ya jambo ambalo anaweza kaweka pingamizi kuhusiana na uzaji wa mali hiyo, na bado mali isiweze kwenda kwa mtu mwingine. Sheria itasimama dhidi ya yule wa upande wa pili aliyeweka pingamizi. Kwa hiyo hiyo iko wazi, na amwelekeze aende mahakamani, aende kwenye baraza ya kata kwanza, aanze kwa baraza la kata, amini baraza la ardhi la kata. Akitoka kule basi wataelekeza kwenda kwenye mahakama ya ardhi na nyumba, watapata jinsi gani ambavyo huyu bwana atakiwa aweze kukomboa mali yake na kadhalika.
1: Ila tuamini hilo haliko kwenye masuala ya ulinzi shirikishi.
3: Alimu. Yaani ninaona nje tu kamua kuli. Na maka kasema mapema kwamba alimu ila anaomba tu
1: apate mwanga.
3: Apate mwanga.
1: Okay, asante. Tunaomba turuhusu simu moja mwisho hapa kwa ajili yako msikilizaji kabla tujaweza kuhitimisha. Karibu sana.
4: Habari hapo studio niko tangazani.
1: Salama. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Ndio safi kutoka kwa yanu bali atakuwa sio.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi kwanza nimpongeze huyo kwanza huyo. Lakini ilikuwa na swali kwamba amesema sio labda nataka labda kusafisha ng'ombe kutoka labda hapa kwenye nyumba kwenda labda Ngalita. Sasa mimi nilikuwa natoa ng'ombe, lakini nikibali niliandikiwa kwa mwenyekiti sawa, nikakwambia muhuri, ila nilifika Dutwa nikapigwa mkono na wajamaa, alimwambia simama. Niliposimama akaniuliza ng'ombe unapeleka wapi? Ni ng'ombe napeleka Kinakushu, nimetoka Kudali. Kibali unacho? Kibali ninacho. Wakaangalia sasa, wakatai kwamba leta hela kwa sababu leo ni siku ya mnada, hizi ng'ombe tunaziomba ushuru. Ushuru kwa nini? Mimi nimetoka nyumbani naelekea sehemu nyingine, sio kama nimeleta Nadalia, baleta hela ya ushuru. Nikuwa kama ng'ombe tano na mbuzi nne. Nikakataa mpaka hapo walikuja polisi, ndo walikuja kusema mwacheni huyu jamaa aende, kwa sababu ana kibali ametoka kwa mwelekezi wa kitongoji, inadhihirisha kwamba tunaenda sehemu fulani. Sasa wao kama hao elimu kijijini wanaifikiani, wanaishi kakuelewa kwamba kumbe labda tutasafisha ng'ombe na kibali hakuna cha kuomba hela, lakini hiyo elimu wanaifikiaje mtaani huko kijijini? Narudi hapa Ifanya Nungwa.
3: Asante, nimemwelewa huyu bwana kusafirisha mifugo. Nataka kuzungumza swala la mifugo. Kuna wananchi ambao wanasafirisha mifugo moja kwa moja. Akiamka asubuhi akaandikiwa barua na mwenyekiti kitongoji, ananyooka kuja Musoma. Mfano anatoka Bariadi analeta ng'ombe Bunda. Barua ya afisa mtendaji wa kitongoji haimpi mamlaka ya kuvuka mkoa kuja mkoa mwingine. Ni vema apite kwa kwenye serikali, sehemu serikali za mitaa. Afisa mtendaji wa kijiji atapata barua, na barua zile atapewa maelekezo ya route, anapita route yupi. Na wakati mwingine hawa veterinary officers, hawa maafisa mifugo, nao wataweza kuthibitisha kwamba ng'ombe wale wanapa ile permit ya kusafirisha wale mifugo kutoka kwenye wilaya nyingine kwenda kwenye wilaya nyingine. Kwa hiyo mwenyekiti, barua tu ya mwenyekiti wa kitongoji mwenyewe tu moja kwa moja inakuwa ikupi nafasi nzuri kwako kuweza kusafirisha mifugo na isitiliwe mashaka, sababu inaweza katiliwa mashaka katikati. Lazima ipite kwenye serikali kule, mwenyekiti wa kitongoji akuandikie kwenda kwa afisa mtendaji wa kata, ameni wa kijiji husika. Wa kijiji husika atakulinki na huyo mtu wa mifugo, atakuandikia route permit ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kuonyesha kwamba ng'ombe hizo ulizozitoa ni ng'ombe halali kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo wakati mwingine unapokuwa unashindwa kufanya utaratibu utasumbuliwa, kama anavyosema huyo bwana.
1: Okay.
3: Lazima usumbuliwe ili kuhakikisha kwamba kutoa mashaka kwamba mifugo wao wanapotoka kwenda sehemu nyingine basi ni mifugo ambao ni salama, kwa sababu ng'ombe nyingi zinakuwa zinaibiwa. Okay. kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Kwa hiyo bila muda, muda sio rafiki sana kwa upande wetu na mgeni wetu hapa studio, afande Jonas Kaijage. Mwisho ujumbe wako sasa kwa msikilizaji wetu.
3: Pengine kama kuna mtu ambaye anahitaji ufafanuzi baada ya kipindi hiki, pengine anaweza kanipigia 0755 86 79 46. Hiyo ni namba ambayo unaweza kanipigia ukanipata. Basi kama kuna ufafanuzi tukafafanuliana, tukasaidiana kuona jinsi gani naweza kufanya mambo haya ya kiulinzi katika ushirikishwaji.
1: Sisi tunakushukuru sana afande Jonas Kaijage kwa kushiriki pamoja nasi na kwa elimu ambayo unaendelea kutufikishia hapa ya masuala mbalimbali yanayohusu polisi jamii na ulinzi shirikishi. Kwa vipindi mbalimbali tunakualika tena kwenye nafasi nyingine katika masuala yanayohusu ulinzi kwa ujumla.
5: Naam, na hapa ndipo nukta ya kipindi cha ufahamu wa sheria. Mimi ni Erudis Banenwa, nikutakie jioni njema.
6: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 74 75 63. Nyote mnakaribishwa.
7: Ebana hee, hii ni Bab Kubwa, sunojuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote.
8: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
9: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
10: Ni saa 12 jioni Afrika Mashariki, sawa na saa 11 huko Afrika ya Kati na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya jioni.
9: DW habari za ulimwengu.
10: Msomaji wako jioni hii ni Salehe Mwana Milongo, lakini kwanza ni habari kwa ufupi. Kundi la Hamas lathibitisha kuuawa kwa kamanda wake kufuatia shambulizi la Israel. Aina mpya ya virusi vya ugonjwa wa Ebola Kongo ina kiwango cha juu sana cha vifo. Na Papa Leo wa 14 kuchapisha waraka wake wa kwanza wa kiinjili. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limetangaza kumuua kamanda mkuu wa tawi la kijeshi la kundi la Hamas, Ezzedine Al-Haddad, katika shambulizi la anga mjini Gaza. Israel imemtaja Haddad kuwa mmoja wa wapangaji wakuu wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 1200 nchini Israel. Kwa mujibu wa jeshi la Israel na shirika la usalama la Shin Bet, Haddad alikuwa miongoni mwa makamanda wa mwisho wa ngazi ya juu wa Hamas waliobaki hai. Maafisa wa Hamas pia wamethibitisha kifo chake, wakisema aliuawa pamoja na mkewe na binti yake baada ya nyumba aliyokuwa akikaa kushambuliwa. Mkuu wa jeshi la Israel Luteni Kanali Eyal Zamir amesema kuuawa kwa Haddad ni mafanikio makubwa ya kijeshi, na ameahidi kuendelea kuwawinda wote waliohusika katika mashambulizi ya Oktoba 7. Vita kati ya Israel na Hamas vinaendelea huku zaidi ya watu 1072 wakiuawa Gaza tangu vita hivyo kuanza, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas. Kinshasa. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Samuel Roger Kamba amesema mlipuko mpya wa Ebola unaosababishwa na aina ya Bundibujo una kiwango kikubwa cha vifo na kwa sasa hakuna chanjo wala tiba maalum dhidi yake. Akizungumza mjini Kinshasa na waandishi habari, waziri huyo amesema aina hiyo ya Ebola inaweza kusababisha vifo kwa hadi ya 50% ya walioambukizwa. Amesisitiza kuwa mamlaka za afya zinaendelea kuchukua hatua za dharura kudhibiti maambukizo hayo. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, mlipuko huo tayari umesababisha vifo vya watu 80 nchini humo, hali inayoongeza hofu kuhusu kuenea kwa ugonjwa huo katika maeneo mengine ya nchi. Uganda tayari imethibitisha kifo cha raia wa Kongo waliokuwa na virusi hivyo mjini Kampala. Freetown. Serikali ya Sierra Leone imekubali kupokea mamia ya wahamiaji kutoka Afrika Magharibi wanaofukuzwa kutoka Marekani. Waziri wa mambo ya nje Timothy Kabaa amesema makubaliano hayo yatawezesha Sierra Leone kupokea hadi watu 300 kwa mwaka kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS, huku kiwango cha juu kwa mwezi kikiwa watu 25. Ndege ya kwanza inatarajiwa kuwasili Mei 20 ikiwa na wahamiaji 25 kutoka Senegal, Ghana, Guinea na Nigeria. Hatua hiyo ni sehemu ya sera ya utawala wa Rais Donald Trump ya kuongeza kasi ya kuwafukuza wahamiaji. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu na wataalamu wa sheria wameendelea kuhoji uhalali wa kuwapeleka wahamiaji katika nchi ambazo si za uraia wao. Serikali ya Sierra Leone haijaeleza iwapo wahamiaji hao wataruhusiwa kuishi nchini humo au watarudishwa katika nchi zao za asili. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka DW Kiswahili mjini Bonn. Kiev. Maafisa wa Ukraine wamesema nchi hiyo imepokea mili ya wanajeshi zaidi ya 500 kutoka Urusi katika makubaliano mapya ya kubadilishana mili ya waliouawa vitani. Ofisi ya Ukraine inayoshughulikia wafungwa wa vita imesema mili 528 ilikabidhiwa mjini Kiev kwa usimamizi wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Moscow, Urusi ilitarajia kupokea mili 41 ya wanajeshi wake waliouawa. Katika miaka ya hivi karibuni, idadi ya mili ya wanajeshi wa Ukraine imekuwa kubwa zaidi kutokana na vikosi vya Urusi kuendelea kusonga mbele kwenye maeneo ya mapigano. Wakati huo huo, nchi hizo mbili zimeanza pia kubadilishana wafungwa wa vita 1,000 chini ya makubaliano yaliyoungwa mkono na Rais wa Marekani Donald Trump. Vita kati ya Urusi na Ukraine sasa vinaingia mwaka wake wa 5. Na hatimaye Vatican. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameunda kikundi kitakachoshughulikia utafiti kuhusu akili mnemba, wakati ambapo makao makuu ya kanisa Katoliki Vatican yanajiandaa kuchapisha toleo la kwanza la waraka wake wa kiinjili. Waraka huo wa kwanza unatarajiwa kusisitiza haja ya kuzingatia teknolojia inayotoa kipaumbele katika kulinda utu na amani ya binadamu. Vatican imesema Papa Leo wa 14 ameamua kuanzisha kikundi hicho cha utafiti kutokana na kuongezeka kwa kasi ya matumizi ya akili mnemba. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
11: DW. Vijana tugutuke.
12: Karibu sana katika makala ya vijana tugutuke, ambapo hii leo tunazungumzia swala zima la ajira. Vijana wa Tanzania kuweza kuchangamkia fursa za ajira ambazo zipo nje ya nchi yao, nje pengine ya Afrika na maeneo mbalimbali. Mimi naitwa Nuri Mkama, nipo na vijana hapo, watajitambulisha majina yao na wanapotokea pia.
13: Naitwa Elizabeth John, natokea Mikocheni A.
14: Na mimi naitwa Hussein Ibrahim kutoka Ubungo.
13: Mimi naitwa Johnson Livingstone kutoka Kigamboni.
12: Tusalia kwako Johnson Livingstone.
13: Naam.
12: Mambo vipi?
13: Kwema.
12: Hebu tuambie kuhusiana na swala zima la ajira.
13: Ndio.
12: Bomu limekuwa hili likizungumzwa maeneo mbalimbali kwamba si tu Tanzania hata kwingineko kwamba ajira ni changamoto katika nchi hizo husika.
13: Yeah.
12: Kwa namna gani unafikiri Watanzania wanachangamkia fursa za ajira nje ya nchi hasa vijana?
13: Mila na tamaduni hasa za kijamii zinawafunga sana vijana kwamba kijana anapokuwa anaaminishwa kwamba wewe hasa vijana wa kiume anaaminishwa kwamba wewe ndio mlezi wa familia, wewe akitoka baba wewe ndio kichwa cha familia.
12: Wewe kama mlezi ndio usiondoke sasa.
13: Sasa kusaka ile kwenye kuacha familia unakuta ameaminishwa kwamba upasi kuwa mbali na familia yako. Wewe inabidi uipambanie familia yako. Wewe ndio inabidi uwe mwangalizi wa familia yako. Wewe ndio mlinzi wa familia yako. So unakuta hii inawalimit vijana wengi kwenye kufata fursa nje ya mipaka ya Tanzania, lakini ndani ya mipaka ya Tanzania unakuta wengi wanajitolea kufanya hizi kazi wanazozipata, lakini sasa ukimwambia atoke nje ya mipaka ya Tanzania akifikiria kuacha familia yake nyuma inamuia kitu kigumu sana.
12: Hapo namzungumzia kijana wa kiume bila
13: shaka. Yes, kijana wa kiume.
12: Hem, tumpe Eliza. Kwanza unakubaliana na alichosema Livingstone?
14: Sikubaliani naye 100% labda naweza nikampa 40% za kukubaliana naye.
12: Kwa kifupi ana si.
14: Yeah. Nadhani kama kijana vijana wa kiume wanaona kama wenyewe ni kichwa cha familia, labda wanabidi waongoze familia au familia yako mabegani mwao. Hapana, ni kwamba nikichukulia in general vijana wengi tunaogopa kwenda kufanya applications za nje. Tunaona kama fursa ni chache. Yaani watu wengi wanaona fursa ni nyingi, lakini kuna watu wengi pia ambao wanaona fursa ni chache.
12: Chache ndani, chache nje.
14: Chache nje kwamba wanaona kama vile vigezo hawana. Kwa mfano kuna ajira kama hizi za uapea.
12: Ni
14: ajira hizi ni za I think ni za zile za house girl, yeah, home caring babies nini. Hawahitaji I think hata huo umesoma sana. Yes, skills zile za kumtake care mtoto ni kama hao nani home wanao nani watoto wanao take care watoto manyumbani. Lakini watu wengi kwa wakiogopa kufanya hizo application kuomba hizo kazi, kwa sababu wengi naona kama wa Kenya wana apply wanaenda labda nchi kama Germany. Kwa hiyo ni opportunity nzuri na wanalipwa vizuri I think, lakini kwa sababu ya watu wanaona kwamba hizi ajira kwenda kuishi na wazungu au kufanya hizi kazi lazima niwe na degree au na diploma au vipi. Kwa hiyo sioni kama ni mindset tu za watu,
12: fikra na maana. Sawa. Useni wewe unasemaje, swala la lugha linazungumzwa pia kwamba vijana wa Kitanzania pengine wanaogopa lugha ya Kiingereza na hawapo mahiri katika lugha ya Kiingereza, hilo likoje?
15: Ni sahihi kabisa, ni kitu moja hapo ambacho kinasababisha hata vijana wengi wa Tanzania kutokuwa apply kazi kutoka nje ya nchi, kwa sababu wanaamini kabisa kule wataishi maisha magumu katika mawasiliano, kwa sababu vijana wengi hatujui Kiingereza, si ndio? Kwa hiyo tukienda kule lugha ya mawasiliano itakuwa ni ngumu kweli kweli. Licha hivyo, lakini pia vijana wengi wa Kitanzania kuna madhila ambao wanakutana nayo huko wakishaenda. Kwa hiyo wanakuwa waoga, licha wanaweza kawa lugha wanajua, lakini wanakuwa waoga kutokana na shughuli ambazo wanaenda kufanya kule na mambo ambayo wanafanyia. Wanakutana na madhila makubwa kweli kweli, mfano kuteswa, kunyanyaswa. Kwa hiyo hiki ni kitu moja wapo ambacho kinawasababisha vijana wengi tusikimbilie fursa za nje ya nchi.
13: Sasa yes, umeongea swala la lugha kwa wasomi. Sasa tunarudi kwenye ile pointi yangu. Yes, inawezekana lugha isije kawa kikwazo, lakini anafikiria kwa mfano mtu amesoma mpaka masters. Kweli ana vieti kila kitu. Anaanza kufikiria nitoke ndani ya nchi yangu niende nje nianze moja, wakati hapa ndani nina uhakika nikijitolea tu kwenye kampuni za watu binafsi hapa nina uhakika kupata kila kitu. Wengi wao mtu from the scratch mpaka anafika masters amelelewa Tanzania, kasomea Tanzania, hasa za wazazi wake zote ameziona. Sasa akimaliza anafikiria mimi tunategemewa kwenye familia, alafu nitoke nikaanze tena moja nje ya familia. Hapo kuna costs za nauli, sijui nitafika wapi, sijui nitalala wapi, nianze kutafuta. Kwa hiyo naona bora nikajitolee tu hapa. Umo kwenye kujitolea nitapata kazi kuliko kutoka hapa nende nje ya nchi ambako sina uhakika na kwenyako nina beti au yes nimesha apply, je nikifika mateso, manyanyaso hayo. Bora niendelee umo Tanzania. Mtoni mwisho utakuwaje?
12: Haya, Livingstone, kuna mgeni ameingia. Okay, bwana jina lako?
16: Naitwa Boniface Masau.
12: Wewe uko maoni yako Boniface, kwa nini unafikiri vijana wa Tanzania sio wengi kwenye wanaopata ajira nje?
16: Naona moja ya sababu ni kwamba ndio fursa zinaweza kuwepo za kufadhili hizo, lakini bado ile kwamba kwa namna gani wanaweza kuzipata. Hivyo ukiniambia kwa mfano mimi kwamba kuna fursa za nje na kufadhili na kila kitu, ni kwamba kuna gharama pia. Tunaangalia gharama, bado pia tunaangalia namna ya mtu anavyoishi, kwamba tunapotoka tunaenda wapi. Ehe, kwa pia kuna swala la hiyo kitu kinahusiana na nini? Kwamba nikienda kufanya hicho kitu kitanipa manufaa yote, au nikienda huko nakoenda kuna faida yote ambayo nitaipata zaidi ya hapa nchini kwangu?
12: Turudi kwa Eliza tukiwa tunafunga kipindi chetu hiki cha Vijana Tugutuke. Eliza, wewe binafsi umeshawahi kuomba kufanya kazi nje ya nchi?
14: Niseme sijawahi kuomba kazi 100%. Niliomba scholarship miaka mitatu iliyopita.
12: Ya masomo?
14: Ya masomo. Moja niliomba Malaysia na nyingine nikaomba chuo kimoja cha MD6 University kiko Dubai. Lakini kitu ambacho kilinifelisha ni kuwa sina passport. Kuhangaikia passport nini baadaye, na kile kipindi kuwa sijipanga vizuri hivyo, kwa hiyo sikuweza kufanikiwa kuipata ile scholarship. Lakini muda mwingine nahisi kitu ambacho kinatunyima fursa ni uzembe wetu wenyewe.
12: Ndio nilikuwa nataka nikuje. Bwana, wangapi wana passport hapa? Sawa. Kwa hiyo Huseni ndio tuendelee lakini tuendelee.
14: Kwa hiyo uzembe wangu ulinifanya mimi nikakosa ile fursa. Ningekuwa nayo ningepata.
12: Unafikiri kitu gani kifanyike kwa vijana pengine?
14: Kwanza vijana wachangamkie fursa, waache kuspend muda mwingi online, kuperuzi tu ile, kucomment vitu vya ajabu, kufanya vitu vya ajabu mitandaoni, waangalie focus kwenye kutafuta fursa wenyewe. Serikali haiwezi kuja kukutafutia wewe fursa wakati fursa zinapostiwa. Kwa mfano kuna embassy, ukifuatia kwenye website hizi za balozi wanaposti sana fursa.
12: Hussein?
15: Naam. Kwa mimi kitu ambacho nashauri kwa vijana wenzangu, kwanza vijana tuache nidhamu ya uoga, kwa sababu vijana wengi tumekuwa na nidhamu ya uoga. Hali ya kuwa kujitafuta nyumbani ni ngumu sana. Yaani hata ukiwa mfano ningekuwa mkoani, kujitafuta ni ngumu kuliko hapa Dar es Salaam, kwa sababu kule unakuta unajiogopa. Muda mwingine unajitafuta kwa kujiogopa, unaona aibu kutokana na kazi ambayo unafanya. Lakini nikitoka nje naweza nikafanya kazi yoyote ile ambayo naweza nisijiogope, naweza nikafanya na nikajiingizia kipato.
12: Sawa sawa. Tumalize na Livingstone.
13: Vijana tukijiwekea malengo, lazima utafocus kwenye vitu husika ambavyo umejipangia wewe kama kijana. Lakini pia matumizi mazuri ya mitandao. Unajua sasa hivi tunasema kwamba dunia ni kiganjani. So the more we use our social networks, ndivyo the more tunabidi tutengeneze opportunities zetu binafsi.
12: Sawa sawa, huyo ni Livingstone. Na niwakumbushe tu juzi tu bodaboda alipata mchongo wa ajira 500. Simlisi.
13: Yes, yeah, ndio.
12: Anajiuliza, jamani tuende Dubai sisi? Bure kabisa. Ndio unaenda. Sawa sawa. Sasa basi nawashukuru sana jamani.
13: Nashukuru.
12: Sawa sawa. Na mjadala ulikuwa ni mzuri sana. Nikukumbushe msikilizaji kupitia Hussein Ibrahim, lakini pia Johnson Livingstone, Elizabeth John, Boniface Masau nilikuwa naye hapa. Mimi naitwa Nuari Mkama katika Vijana Tugutuke DW Kiswahili. Asante na kwaheri kutoka Dar es Salaam.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Mbele kwanza mwanaume anazungumza na mwanamke akikubali kuolewa, anatoa kiasi kinachoitwa mapatano.
2: Tele mapatano.
3: Walolo ni miongoni mwa makabila yanayoishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jamii hii inajulikana kwa kumpa mjomba nafasi ya heshima katika masuala mengi ya kifamilia. Hata hivyo, linapokuja suala la ndoa, wazazi wa binti, yani baba na mama, ndio wanaosimamia mchakato wa mahari, ikiwa ni pamoja na kuandaa orodha na kupokea malipo.
4: Mwenye wasimamizi wa swala hilo ni baba na mama yake.
5: Mama yake.
3: Msikilizaji, leo tunakwenda jimbo la Tanganyika kuangazia kwa undani jinsi mwanamke wa Kiololo anavyoozeshwa, mchakato unaochukuliwa kama ishara ya heshima kwake na faraja kwa wazazi wake. Mimi ni Zuber Ali, karibu twende pamoja. Walolo wanapatikana kando kando ya ziwa Tanganyika, hasa katika eneo la Kalemi na maeneo ya jirani. Ni miongoni mwa wakazi wa muda mrefu katika ukanda huo, wakihifadhi mila na desturi zao hadi leo. Katika utamaduni wao, mahari ni sehemu muhimu ya ndoa. Hata hivyo, kabla ya mahari kamili, kuna hatua ya awali inayojulikana kama mapatano. Hatua hii inahusisha kiasi cha fedha kinachotolewa kuashiria nia ya dhati ya mwanaume na makubaliano ya awali, kama wanavyoelezea Melani Juma na Mwajuma Ramadhani.
1: Mbele kwanza mwanaume anazungumza na mwanamke akikubali kuolewa, anatoa kiasi kinachoitwa mapatano. Mtoto anakipeleka kwa mama, kisha mwanaume anakuja nyumbani kujitambulisha.
6: Ndio unakuja sasa wewe mwenyewe.
7: Wakati atakuja,
1: anapokuja kujitambulisha, huleta kiasi kingine cha pesa kinachoitwa kifunga mlango. Hii bado si mahari.
7: Hayakuwa mali.
3: Licha kuwepo kwa mchanganyiko wa makabila na tamaduni katika jimbo la Tanganyika, mila za Waololo zinafanana kwa kiasi kikubwa na jamii nyingine za eneo hilo. Kwa kawaida, mjomba huwa na mamlaka makubwa ya kifamilia, lakini katika ndoa, wazazi wa binti ndiyo wanaobeba jukumu la kupanga na kupokea mahari. Isa Yusuf, mzee miongoni mwa wazee wa kamati ya Waololo Kalemi, anafafanua.
4: Mwenye wasimamizi wa swala hilo ni baba na mama yake. Vitu vitakavyotolewa upande wa mama, mjomba hupata sehemu yake, hasa chumvi.
6: Chumvi ndio inakuwa inakabuliwa pale bajomba.
3: Kwa Waololo, mahari ina thamani kubwa ya kijamii. Ni ishara ya heshima kwa familia ya bibi harusi na uthibitisho wa nia njema ya muoaji. Hata hivyo, haimaanishi kumnunua mwanamke, bali ni namna ya kuwashukuru wazazi kwa malezi yao, kama anavyoelezea Asumani Kasanga, mzee mwenye ushawishi katika jamii ya Waolo-Holo.
4: Mtu anapomzaa mtoto wa kike, hamlei kwa biashara, na unapewa mtoto kuoa, haimaanishi ni mtumwa kwa sababu ulitoa mahari. Hii si biashara, ni kivuta jasho tu.
3: Hapo zamani, mahari ilihusisha vitu mbalimbali vyenye thamani kama mbuzi, chumvi, jembe, vitenge na hata mavazi kama suruali. Siku hizi, mfumo umebadilika na kuhusisha mchanganyiko wa pesa na mali kulingana na makubaliano kati ya familia mbili. Melani Juma anasema.
1: Wawakilishi wa mwanaume huja, kisha wazazi wanatoa orodha ya mahitaji yao. Baba na mama, kila mmoja akiorozesha anachohitaji na wanawakabidhi.
3: Mbali na kuwa utaratibu wa kifamilia, mahari pia huimarisha mshikamano wa kijamii kwa kuunganisha familia mbili. Wakati mwingine, familia ya bibi harusi hutoa zawadi kwa binti yao ili kumsaidia kuanza maisha mapya ya ndoa. Melani na Isa wanasema,
6: "Yeye bwana analeta.
1: Kabla ya mtoto kuondoka, bwana harusi hataleta kiasi cha pesa kinachoitwa semu ili kumuondoa binti nyumbani kwao.
6: Ondosha mtoto kwa nyumba yao.
4: Kuna vitu mtoto hupewa, vitu kama beseni, sufuria, vijiko na vikombe ili kusaidia asianze maisha kwa shida huko anakokwenda."
3: Msikilizaji, makala ya utamaduni na sanaa haina la ziada kwa sasa. Ulikuwa nami Zuber Ali, na kutakia usikilivu mwema wa DW. Kwa heri.
0: DW, jukwaa la manufaa.

Ni wasaa mwingine tena msikilizaji, ambapo tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Kipindi ambacho kinakupa fursa ya kutoa maoni, pendekezo, kero na hata dukuduku kuhusu jambo lolote katika jamii yako. Kupitia kipindi hiki tunalenga kuwajibisha viongozi sawia na kuangazia mchango wa jamii katika kuboresha mazingira ya kila siku. Na udha wako kutoka Bonn, ni mimi Michael Kwena nikisema karibu. Bila shaka kibao hicho cha Mandela Africa chake Dizu Blatt Jeez ndicho kinatufungulia jamvi la leo la burudani, na moja kwa moja nampandisha jukwani Regan Matemu wa Moshi, Kilimanjaro, Tanzania. Wewe una kero kuhusu viongozi wa serikali, unasema wamekuwa kirejesha nyuma juhudi zenu za kujiinua kupitia ushuru usiofaa. Unaendelea kwa kusema kumekuwa na michango mingi kama kupiga ofisi rangi, kujenga barabara na kadhalika. Unalishuka jukwaa hili la manufaa ukiwakumbusha viongozi hao kwamba kiongozi ni msaada na sio kuwakandamiza raia wasiokuwa na kitu chochote. Ndivyo unavyosema Mohamed Kachuru kutoka Temeke, Dar es Salaam. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yangu kwa serikali kuhusiana na barabara ya lami kutoka Handeni mjini kuelekea wilaya ya Kilindi. Wananchi tunaomba tukamilishie lami kwa kuwa ni kero kubwa kwetu tunaotumia. Sech Kapaole June kutoka Moba, Kirungu, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero kuhusu rushwa nchini mwako. Unasema jamani, rushwa ni mbaya sana, na hivyo ndivyo unaondoka baada ya kauli hiyo. Asante sana. Yupo pia Joseph Warau kati wa Kilimanjaro. Unalikwea jukwaa la manufaa kwa kuwaonya wananchi wanaoendeleza ujenzi kwenye maeneo yenye historia mikondo ya maji. Unasema kufanya hivyo bila tahadhari ndio unapelekea maeneo yao ya makazi kuvamiwa na maji na hata pengine mafuriko, na mwishowe wanaanza kuilaumu serikali. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwahimiza wananchi kutonunua kiwanja bila kufanya uchunguzi wa kina ili kujua historia ya eneo husika. Asante sana Joseph kwa kauli yako. Bila kupoteza muda, ashafika Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania. Unatanguliza kwa salamu: habari mtangazaji wa zamu, na mimi nasema si jambo kabisa. Nalipanda jukwaa la manufaa kuzikumbusha mamlaka za usalama barabarani wanapokagua magari wakague pasipo na upendeleo wowote. Nasema hivi kwa sababu kuna magari mabovu yasiyoridhisha kuwepo barabarani, na kuna usemi unaosema magari hayo ni ya maaskari na ndio maana hayakamatwi. Niombe magari yakamatwe pasipo kujali mmiliki ni nani, ili kuepusha ajali nyingi ambazo ndani yake hutokea kutokana na magari kutokuwa salama. Jeshi la polisi, ufanisi wenu wa kazi ukawe mzuri na endelevu kwa manufaa ya chombo husika, kiwe salama na kwa abiria pia. Na shuka jukwani DW Kiswahili, nikitumai ujumbe huu utawafikia wahusika ipasavyo. Asante sana, na bila shaka ujumbe wako umefika vizuri sana. Ni zamu yake sasa Marco Embassy wa Kagongwa, Kahama. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri hapa Tanzania. Wamekuwa kipandisha bei ya nauli kwa kutumia mianya hasa yanapotokea matatizo, lakini sasa unauliza mbona nauli huwa haipungui pale mafuta yanaposhuka bei. Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa siku ya leo. Asante sana msikilizaji, kumbuka kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unatoa maoni yako kuhusu yale ambayo ungependa kuyaona yakifanyika katika jamii yako. Unaweza pia kushiriki kupitia njia ya simu. Tupate burudani fupi hapa kutoka kwake Clegg Johnny, kisha turejee tena.

0: anaingia mbio mbio Peter Charles wa Dar es Salaam na lipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali yetu ya Tanzania kuzidi kuboresha miundombinu ya barabara kipande cha Mbagala Kokoto kwenda Mkuranga kina kera sana na kinasababisha foleni kila uchao. Na sasa ni zamu ya mwanajukwaa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Robo Mchina, fundi simu wa Mpanda Katavi Tanzania. Na lipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia baadhi ya watu wenye tabia ya kutupa taka ovyo maeneo ambayo hayajaruhusiwa. Nalichuka jukwaa la manufaa kuambia waache mara moja tabia hiyo.
0: Baada ya simu hiyo tayari ashafika hapa mdau mwingine kwa jina Maji Moto Malole. Yeye anatoka Kibara, Bunda, Tanzania. Unatangulizwa kwa kunijulia hali. Asante sana kwa hilo. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kupaza sauti yako kwa watu wasiojali swala la usafi wa mazingira hasa katika kipindi hiki cha mvua. Unawasihi sana kuachana na hulka za kutupa taka ovyo na kufungulia maji taka. Unalishuka jukwaa hili kwa kuwakumbusha kuwa kuendelea kufanya hivyo ni kusababisha magonjwa mlipuko, hivyo waachane mara moja ili kulinda afya za jamii pana. Asante sana kwa kauli hiyo. Namuona hapa David Alenga wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe unaipongeza DW kwa habari za kuaminika kila wakati. Unasema kwa hakika DW mnavuma kwa kishindo bila shaka. Na kwa utaratibu sasa naingia Nangi Masanja kutoka Tabora Igunga. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kukosoa washauri feki kwenye swala la wanandoa. Unasema wapo watu wanaoshauri ile ushauri wao ni feki. Unakamilisha kwa kusema unaweza ukachanganishwa na mtu ambaye hajui maana ya ushauri wowote. Asanti kwa kauli hiyo. Kwa mara nyingine tena nizungumze hapa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu.
2: Shukrani sana. Kwa majina naitwa Makure Matias Huseni, niko Nyamtukuza wilani Nyangwale mkoani Geita nchini Tanzania. Kero yangu ni moja tu, kwa vijana ambao hawapambani na majukumu yao ipasavyo. Yani wewe kijana unakalia mambo ya kutembea sentani tu bila kazi yoyote, unakaa nyumbani kwa wazazi wako, una kazi yoyote, mwisho wa siku unaanza kuwasumbua tena wazazi wako kwamba mimi nimepata shida hii na hii na naomba mnisaidie wazazi wangu, ila wakati wa kwenda kwenye majukumu wewe ulikuwa unaenda sentani tu kufanya mambo yako ya hovyo. Naomba vijana wenye tabia hiyo wabadilike.
0: Namuona hapa DJ Shakuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Katwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe una kero na kero lenyewe ni kuwahusu wabunge na uwajibikaji. Unasema mimi naona wabunge wetu wana kazi nzito sana, lakini bado kuna pengo. Tunawachagua ili wawe sauti yetu na watetee maslahi yetu, ile una swali na pia maoni. Kwa nini wakati mwingine tunaona mijadala mizuri sana bungeni lakini vijijini kwetu hatuoni matokeo? Naiomba serikali kupitia wabunge wetu kuwajibika zaidi. Asante sana kwa maoni yako. Msikilizaji, tukamilishe jukwaa la leo na ujumbe wake Sava Joseph akiwa Kagera, Tanzania. Naiomba serikali ya Tanzania iangalie barabara ya kutoka Rukoma kupitia Kamuli Kibirizi hadi Rugazi, maana hii ni barabara muhimu inaunganisha kata tatu, yani Rukoma, Kibirizi na Kiitoke. Kwa sasa haipitiki kabisa na shughuli za kiuchumi zimekwama. Naomba kulishuka jukwaa la manufaa nikiwatakia afya njema watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya DW. Asante sana. Na hadi hapo msikilizaji, kipindi cha jukwaa la manufaa kinatia nanga. Nikushukuru sana kwa kuchangia kupitia maoni na hata kupitia kwa njia ya simu. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye kipindi kingine. Jina langu ni Michael Kwena nikisema

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

0: idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

Kamishna wa ardhi mkoa wa Mara kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Mara anawatangazia wamiliki wote wa viwanja na mashamba ndani ya mkoa wa Mara wanaodaiwa kodi ya pango la ardhi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Muda wa kulipa bila adhabu ya riba umeisha toka tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hivyo wadaiwa wote watakaoshindwa kulipa madeni yao kabla ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 watafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria ya ardhi sura namba 113 fungu la 50. Pia taratibu zote za kufuta miliki zitaendelea kwa mujibu wa fungu la 49 la sheria ya ardhi sura namba 113 RE 2023.

0: kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia uko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM. So

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Msikizaji wetu, tuna dakika tano na hii ni Chikova TV, mida saa moja kamili za usiku. Na karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami. Leo ni siku nyingine tena tunakutana kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ikiwa ni tarehe 16 ya mwezi wa 5 2026. Watu tuko hapa kila Jumamosi ikiwa ni saa moja kamili za usiku hadi saa mbili kamili za usiku, ambapo mimi nakuwa ninafika tamati mwa kipindi hiki. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kutegea 91.7, kumbuka kipindi kinaitwa Mwanga wa Jamii, nami naitwa Angel Mbalamwezi. Tunapata nafasi ya mimi na wewe kuzungumza pamoja kwa njia ya simu, lakini pia unatuma ujumbe fupi wa maandishi tukiangazia mengi ambayo yanatokea katika jamii yetu ambayo inakuwa inatuzunguka. Na leo msikilizaji wangu, tutapata nafasi nzuri kabisa ya kuzungumzia ukatili wa majumbani. Iwezekana unaposikia neno ukatili, sio neno ambalo ni geni sana masikioni mwako. Lakini licha ya neno ukatili, pia ukatili wa majumbani sio neno ambalo labda ni mara yako ya kwanza kusikia. Ni neno ambalo umekuwa ukisikia watu mtaani wanasema, huko nyumbani bwana kuna ukatili unafanyika, mama fulani kamfanyia ukatili mtu fulani, sijui baba fulani kamfanyia ukatili mtu fulani, mtoto fulani kamfanyia ukatili mtoto fulani. Kwa ni maneno ambayo msikilizaji wetu mara nyingi sana tunayazungumza, tunayarudia, lakini ili kuweka mambo sawa ni kuhakikisha kwamba basi tunakumbushana na pia tunakuwa tunaelimishana. Na tunapozungumzia ukatili wa majumbani, pengine kwako ambaye unajiuliza maswali mengi sana, au wewe ni msichana au mvulana ambaye unaanzia miaka pengine 16 na kuendelea, na unajiuliza kwani wakisema ukatili wa majumbani wanamaanisha nini? Nikwambie tu kwamba msikilizaji wangu, ukatili wa majumbani hujulikana kama unyanyasaji wa nyumbani au unyanyasaji wa kifamilia. Na ni unyanyasaji ambao unatokea katika mazingira ya nyumbani, yani kwa nyumbani ambako tunakuwa tunaishi. Na hii inawezekana kwa upande wa watu ambao wanaishi pamoja au wana ndoa, na unafanywa na mmoja wa watu katika uhusiano, hasa ule uhusiano wa karibu, ikiwa ni zidi ya mtu mwingine. Na unaweza kutokea katika uhusiano kati ya wenzi wa zamani au wale wenzi ambao wanakuwa wanaishi pamoja. Lakini tukiachana na wale watu ambao wanakuwa wanaishi pamoja kama wapenzi, unyanyasaji wa nyumbani unahusisha pia ukatili zidi ya watoto. Watoto wanafanyiwa ukatili, wazazi pamoja na wazee, na unaweza kuchukua aina nyingi sana, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kimwele, unyanyasaji pia wa maneno, unyanyasaji wa kihisia, unyanyasaji wa kiuchumi, unyanyasaji wa kidini, unyanyasaji wa uzazi. Lakini pia to unyanyasaji ambao tunasema kwa ujumla unakuwa ni unyanyasaji wa kijinsia. Na ni kutaarifu tu kwamba kwa mujibu wa World Health Organization, ni takribani mwanamke mmoja kati ya watatu duniani amewahi kupitia ukatili wa kimwili au kingono kutoka kwa mwenza wake katika maisha yake. Sasa msikilizaji wangu, ili kufanikisha haya yote ambayo mimi ninakwambia kuhusiana na ukatili wa majumbani, tuko na meja wa polisi anayefahamika kwa jina la Renata Ramazani. Huyu ni anatoka dawati la jinsia na watoto hapa mjini Bunda. Kwa hiyo huyo ndio tutakuwa naye kwa ajili ya kufafanua wale ambao wanatokea, na kwa nini tumejikita zaidi kwenye ukatili wa majumbani. Renata, karibu sana. Kwema lakini?
1: Kwema.
0: Naona uko mbali, naomba usogelee mike yangu. Ehe, weekend inasemaje?
1: Iko safi.
0: Iko salama. Na hata majumbani ni shwari kabisa.
1: Shwari kabisa.
0: Haya, msikilizaji wangu, huyo anafahamika kwa jina la Meja, ambaye jina lake ni Renata Ramazani. Na si mara yako ya kwanza kusikika ndani ya 91.7.
1: Ndiyo.
0: Haya, karibu sana.
1: Asante.
0: Tukianza moja kwa moja na neno ukatili wa majumbani, tunamaanisha nini kwa uelewa wako?
1: Ni kama ulivyoanza kuelezea hapo awali. Ni ukatili ambao unafanyika majumbani. Majumbani, ndani ya familia, ndani ya wanandoa, ndani ya watu waliotengana, yani wanandoa waliotengana, ukatili huu pia unafanyika. Na vile vile unapelekea kuathiri wale watu wa karibu ambao wanaishi nao, ikiwemo watoto, ndugu, jamaa ambao wanaishi kwenye familia. Ukatili unapotendeka, waathirika ni wengi, ambao unasababishwa na watu wawili.
0: Okay.
1: Wanaoanzisha changamoto.
0: Kwa hiyo anaweza akawa ni nani? wale ambao wanaanzisha changamoto.
1: Kwa sababu ni nyumba na ni familia, anayeanzisha anaweza kaanzisha hata mtoto. Pengine mtoto ndo akawa labda ana tabia udokozi au wizi. Katika changamoto ya kumrudisha katika mstari wa kawaida, mzazi mmoja labda akaanzisha tu. Jambo ambalo la kuzuia yule mtoto asiadhibiwe. Unajua kuna wazazi, yani mama anaweza kachapa mtoto, baba anazuia.
0: Okay.
1: Au baba anachapa mtoto, mama anazuia. Kwa hiyo changamoto ni changamoto tu, inaweza ikaanza kwa muundo wa aina yoyote. Haiwezi kuonesha kwamba ni changamoto gani ambayo itapelekea, lakini asilimia kubwa ni wale walengwa wawili. Kama tulivyosema, wanandoa, watu wa karibu wa familia, ndugu na jamaa. Kwa sababu kwa mfano, inaweza katokea hata tendo la kulawiti, labda amelawitiwa labda na mjomba, amelawitiwa na baba mdogo, kabakwa na kaka, kabakwa na yani mambo ambayo yanafanyika ndani ya nyumba kwa ujumla wake.
0: Okay. Kwa hiyo kuna kitu ambacho umekisema hapo, labda baba anamwadhibu mtoto lakini mama anazuia. Ukatili unaingiliaje hapo? Na wakati baba kaamua kumwadhibu kutokana na kitu fulani ambacho amekifanya?
1: Nilikuwa namaanisha kwamba yani uliposema ni nani anaanzisha hilo swala la ukatili wa majumbani, na changamoto inaanzia wapi? Ni vile mfano mtoto amekosea, mzazi mmoja wapo anazuia yule asionywe, yani kuonywa. Okay. Kuko kwa namna nyingi. Sio viboko tu. Lakini kuna mmoja anakuwa anamkingia kifua kwa kuonesha kwamba anampenda sana, lakini mtoto, sio kwamba anampenda sana ila anampoteza mtoto. Hata mtoto anaweza akaamka asubuhi amejiandaa anaenda shule analia, ile si unajua mambo ya watoto eh. Mwache, mwache mtoto asiende shule, mwache.
0: Ajisikie,
1: mwache ajisikie, mwache hivyo hivyo. Mwache mimi mwenyewe nitampeleka, na pengine hampeleki. Hivyo hivyo mwisho mtoto na shule anakuwa anaona anategemezi wake. Kwa hata akifanya makosa mbele ya familia, anamwangalia yule mtetezi. Ataongea nini? Kwa hiyo pia ni changamoto ile. Kwa sababu inafika hatua mtu anavuamua kuzila sasa kwamba basi sasa ngoja nifanye, ndio mwisho mtoto anaingia katika matatizo mengine.
0: Haya, sasa wakati tunatolea ile mifano ambayo inaonekana majumbani, kama ulivyosema kuna baadhi ya watu wale wa karibu na kuta labda mjomba anamlawiti nani, labda mtoto, kuna vitendo fulani ambavyo vinatokea, labda baadhi ya familia inaamua kukaa kimya. Sasa tuje kwenye swali la msingi, dawati la polisi lina wajibu gani katika kushughulikia ukatili hasa ule ambao unatokea majumbani ukilinganisha na hiyo mifano ambayo wewe umesema?
1: Mifano iko mingi. Kwa mfano kama nilivyosema, ni vitendo ambavyo vinafanyika majumbani vingi sana, ikiwemo vitisho. Unajua kuna vitisho pia vinatokea majumbani. Yaani wanapoanza ugomvi kuna vitisho. Kuna hizi kesi zinafunguliwa kutishia kuua kwa maneno, kwa silaha. Mke na mume unakuta wanapigana na maneno yanatoka ya sintofahamu ambayo yani kama watu hawajuani wala wana familia wala nini. Kwa hiyo jeshi la polisi sana tunachojikita sisi ni kutoa elimu. Yaani bila elimu hakuna kitu kingine ambacho unaweza kufanya kupitia ya mambo. Kwa sababu una mwingine anafanya ya mambo hajui maana yake. Humo kuna wasomi, humo kuna wasiosoma, humo kuna watu hawajui lolote kuhusiana na dunia inaenda wapi. Yaani lakini wote tunaishi duniani. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akafanya kile kitu na akakamatwa akaletwa kituoni anakuambia mimi nilikuwa sijui.
0: Okay.
1: Kwamba hili ni kosa. Ingawaje kutokujua sheria sio kinga. Kila mtu anatakiwa ajue sheria zinasemaje za nchi na nini kinatakiwa kifanyike kwa ajili yake. Haya mambo ya sheria ni mengi. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu anafanya kitendo bila kujua kwamba mwisho wake utakuwaje. Na baadaye anakuja kujutia, kashaharibu kila kitu. Mfano tukiongelea baba kulawiti. Hili tendo linafanyika kwa kificho sana. Mtu mzima anapomlawiti mtoto, anamtolea na vitisho. Na ukisema tu nitakuua. Ukisema tu nitakuchinja. Ukisema, na yule mtoto umri wake ni mdogo pengine aliyefanywa hicho kitendo. Kwa hiyo ataendelea kujitoa kwa yule mtu mpaka nyinyi wazazi mnakuja kugundua, labda kwa kupitia majirani au kuona mienendo yake, namna anavokaa, namna jinsi uoga, hofu. Unajua mtu akishafanywa yale mambo anakuwa na hofu sana. Kwa hiyo ndio mnaanza kugundua kumbe mambo yalishaharibika. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni vya msingi sana kwenye familia. Kwa sababu nyumba zetu, si tunaishi watu wengi, uwezi kukaa peke yako. Utakaa na ndugu zako, utakaa na watoto wako, utakaa na nini? Yaani watu ni wengi. Hata marafiki pia wanaweza kukutembelea, uwezi kuwafukuza. Lakini hujui tabia zao.
0: Okay. Zinakuwa ni nyingi. Sasa kuna jambo mlizungumzia kuhusiana na vitisho. Labda mimi na mke wanaambizana nitakuwa. Sasa hapo nataka kujua pia ni aina zipi za ukatili wa majumbani zinazokuwa zinapokelewa polisi. Je, mtu akisema kwamba nitakuwa, hii inaweza kuwa ni moja kati ya tatizo ambalo pia linaweza likapokelewa polisi?
1: Hiyo ni kesi, kwa sababu ukumbuke walikoanzia, ijulikane walianzaje mpaka kufikia hatua hiyo. Kwa ni vitisho na sheria zipo na vifungu vyake vipo, kwa sababu uwezo kumwambia mwenzio nitakuua, hilo neno ni zito. Bwana. Na unajua hasira haina ukomo bwana. Unaweza ukasema namna hiyo, hasira ikakushika ukashangaa. Ndio maana unasikia sasa hivi kesi nyingi ni za wanandoa, wivu wa mapenzi, sijui nini, lakini wanafungwa watu. Yaani sije kaonekana kwamba eti ukisema eti nitakuua kwa sababu ni mkeo, labda linaishia hapo. Likienda mbele ya sheria, mtu atakamatwa yule, hata kama ni mume, hata kama ni mke, anakamatwa, kesi inafunguliwa, kutishia kuua kwa maneno au kwa silaha. Si wapo watu wanatishiana kwa mapanga? Na watu wapo wanajeruhiana kabisa kwa mapanga, ni wanandoa au ni wanafamilia. Kama nilivyosema, ukatili wa majumbani haujalishi wanandoa tu, hata kaka na dada. Zipo kesi ambazo inakuja mtoto kampiga baba yake, mtoto kampiga mama yake, kawapiga wadogo zake au kawabaka wadogo zake. Yani vipo vitu vingi vinafanyika ndani ya familia, na chanzo kingi cha mambo haya mengi yanatokea huko huko kwenye miji. Hakuna jambo jipya linatokea kwa nje, sababu hata mwizi anaanzia nyumbani mdogo mdogo. Ana atadokoa mboga, ataiba shilingi 100 pale ndani, na yeye atanima hivyo hivyo. Na kizingatiwa yale mambo yanavyoendelea kufanyika ndani ya familia, wale wanao wahanga, tuseme wahanga wetu sasa, wanaoshuhudia yale matukio, ndo athari zinakuja kutokea huko mbele. Sasa ndio utasikia mtoto kakimbia nyumbani, yani anaona ni heri alale mtaroni
0: kuliko kurudi nyumbani,
1: au aende akalale hata kwenye majumba mabovu kuliko kukaa nyumbani. Au mwanamke naye anaona ni heri hata aende akatangetange, kwa sababu inapelekea mpaka hali ya ukahaba, inapelekea mtu kuwa mlevi sana, inapelekea mtu kufanya vitu ambavyo hakuwahi kuvifanya na kutegemea kuvifanya kwa sababu ya masuala ya nyumbani. Yani kuna maisha fulani mtu anaweza akaishi ndani ya ndoa yake, yani akapelekea mpaka ndoa nyumba naiona chungu kwanza yeye mwenyewe. Kuna watu mtu yuko razi hata akeshe baa, yani anakunywa mpaka asubuhi, yani kuliko kurudi nyumbani.
0: Kuna shida.
1: Kuna shida eh. Kwa hiyo anaona namna. Kwa hiyo kama mtu mzima mwenyewe anashindwa, mtoto ataweza? Na yule mzee
0: hawezi.
1: Kwa hiyo kila mtu anakimbia sasa, yule mji unakuwa kama umewaka moto. Kwa hiyo huyu anaenda huku, wana watoto. Yaani hao watoto unaoona wote wako mtaani, hao wote wana baba na mama yao. Hakuna ambaye ana mzazi. Kama amekosa alishatangulia mbele ya haki, wapo wahusika wanaofuatia. Ambao kuna kina bibi, kuna shangazi, kuna baba wadogo, wapo. Lakini mtu anaona hali inayoendelea ni ngumu, sababu kunafika hatua mpaka hata mzazi anamtishia mtoto, nitakuua mimi. Nitakuchinja kwa makosa ambayo anayatenda. Na kuna wengine wanawapiga watoto. Yaani zile hasira alizogombana yeye na mkewe, au saa nyingine hata usiku uko sintofahamu imetokea ndani, akanyimwa hata msosi wa usiku uko chumbani kwao. Hasira zinaenda kuishia
0: kwa watoto.
1: Leo anaamka asubuhi anapiga teke hata masufuria huko. Nini? Kuna nini? Kwa hiyo hata akiombwa hela matumizi, anaona hapana.
0: Inafika
1: hatua watu wazima walichaguana wenyewe, lakini kila mtu analala chumba chake. Unakuta wengi hayo yote ni majumbani hayo. Watoto hawapati mahitaji yao muhimu, sababu unajua watoto nao wana haki zao. Wana haki zao muhimu ambazo sisi wazazi tukishawazaa tunapaswa kuwatimizia. Mke naye hali kadhalika. Naye anapaswa kupata haki zake kutoka kwa nani?
0: Kwa mume
1: wake, hata kama ana kazi, hata kama ni mama wa nyumbani. Lakini kuna wanaume unakuta sasa mshahara wa mke wote anautaka yeye. Hata akifanya kabiashara kote naye kahela kote achukue, umeona? Kwa yule mama sasa anakuwa yeye hana pa kushika tena. Yaani unakuta mtu anaweza kaa anafanya kazi lakini kama sio mfanya kazi.
0: Alivyo tu.
1: Nyumbani nako maisha ni magumu kupita kawaida. Kwa hiyo anajikuta mama yule msongo wa mawazo, kwa hiyo ndio inaleta zile athari nyingi. Ndio unasikia zile sasa aina za ukatili zile. Zote zinaanzia majumbani. Ukisikia ukatili wa kisaikolojia, yani mtu kamepigwa matukio
0: hadi amechanganyikiwa.
1: Mpaka anachanganyikiwa ni akili haifanyi kazi. Yote hayo ni kwa sababu ya hayo masuala ya ukatili.
0: Mengi yanatokea. Haya, msikilizaji wangu, kama ndo kwanza unafungulia 91.7, kipindi ni Mwanga wa Jamii, na sauti unasikia ni sauti ya Renata Ramazani ambaye anatokea dawati la jinsia na watoto polisi Bunda. Mengi amezungumza kuhusiana na swala zima la ukatili wa majumbani, yale ambayo yanakuwa yanaendelea, na pengine ni mmoja kati ya watu ambao tuseme kwamba ni wahanga wakubwa sana ambao wanapitia haya yote ambayo ameyasema. Sasa tukirudi kwako, Renata, wasirika wa ukatili wa majumbani wanapaswa kutoa taarifa gani wanaporipoti tukio? Kwa sababu umezungumza mifano yote umesema ambao baadhi ya watu wanakutana nayo kwa majumbani, hapa wanafanyaje?
1: Mimi nilichokuwa na washauri, kwa kuwa elimu sasa hivi inatolewa sana sana sana, ni sio redioni, sio kwenye, yani kila sehemu sasa hivi watu wanafahamu masuala ya ukatili. Kipindi tunaanza hali ilikuwa ngumu sana. Lakini sasa hivi jamani, mtu aseme ajui maana ya ukatili itakuwa sijui tatizo gani tena hivi. Lakini tunachowashauri, pale ulipo ndio sehemu ya kutolea taarifa, kwa sababu unaweza kufanyiwa labda huko ndani ndani huko. Sio rahisi kufika polisi kwa wakati. Kwa hiyo kuna viongozi wa serikali, kuna majirani, mpaka kuna vituo vya polisi sasa hivi, kuna vituo vyetu vya nje vipo. Mfano wilaya yetu ya Bunda, kuna vituo vya nje. Unawahi pale unatu. Sasa kuna matukio yale yasitofahamu, yale ya ghafla. Kama tulivyosema mwanzo, ukatili uko aina nyingi. Mtu anachukua panga ile na kuua na kuua
0: na nakuwa kweli.
1: Kakuua kweli, unaitwaje hiyo taarifa?
0: Na hapo ukiangalia mpo wawili haiwezekani.
1: Kwa hiyo tunachosemea, kabla ya haya mambo hayajafikia huko, sababu hakuna jambo lisilokuwa na mwanzo, watu wasinyamaze na taarifa ngumu kama hizi. Yaani unapoanza kufanywa masuala ya ukatili, wahi kutoa taarifa mapema, kwa sababu unapoona mpaka watu wanashiana mapanga, hawajaanza leo au usiku huo. Yaani unajua hizi nafsi hizi, watu wanavyoishi pamoja, huwa kuna ile hali ya ukishafikia hatua za ugomvi ugomvi, wanachokana, yaani wanakuwa kama sio wao. Hata wakifika pale dawati, yaani unaweza ukao unawaangalia jinsi wanavyoongea, ni watu wameshakata tamaa
0: ya maisha.
1: Ya maisha wamejichoka. Yaani hakuna anayemhitaji mwenzie hata nukta moja. Yaani kiasi kwamba, yaani wewe sasa waambie uko katikati yao, yaani unatakiwa utumie akili kubwa sana kuwa nao pamoja ili kuweza kuwajenga. Yaani ufikiria, yaani wale watu ambao wanataka mpaka kuuana, ukae nao, uongee nao mpaka uwarudishe katika hali ya kawaida. Wewe. Unajua sio mchezo. Kwa hiyo tunachowashauri sana ni kutoa taarifa kabla ndio inapendeza. Yaani mambo yale yanapoanza, ni heri wao wanatoa taarifa kuliko jambo limenoga sasa. Kama vile wanasema tu limekuwa nazi. Ile inakuwa mbaya, kwa sababu kupata msaada kwa wakati huo, aidha huo umekufa sasa, watu tuje tubebe maiti kupeleka mochwari na mwingine aende magereza.
0: Kuna ile mtu anasema nilikuwa tu navumilia, labda atabadilika.
1: Sababu kuna mtu anaweza akaja akakwambia mimi alikuwa ananipiga na anakuonesha majeraha mbalimbali na nini, anakwambia imefika hatua mpaka mume wangu sasa hivi ananilawiti labda, ananibaka usiku, ananifanyia vitendo hivyo kwa lazima hata kama niko katika hali fulani na nini na nini. Kwa unamuonea mpaka huruma yule mwanamke. Kwa hiyo unakuta, yani sasa unamuuliza kwa nini sasa mpaka, yani umekaa na haya matendo yote kwa muda wote, nilikuwa naona tu labda atabadilika sio na nini, lakini hawezi kubadilika kwa kipindi hicho, sababu ujue mtu anayefanya vitendo vya ukatili kwa muda mrefu sio wa kawaida, akili yake inakuwa imeathirika kisaikolojia. Kwa hiyo unapoendelea kuvumilia, yani una maana ni kama unamvumilia kichaku kukaa naye ndani. Vitendo vya ukatili vinapokuwa vingi sana, ni mtu anakuwa kama mweu, kwa sababu tuongelee ukweli. Mfano, mimi napenda sana kutolea watoto ambao wanalawitiwa, inaumaga sana. Hivi unataka kuniambia mtu mzima yule anayekwenda kumvua mtoto nguo anamlawiti mpaka anamaliza na mwalibia mtoto yule sehemu za haja kubwa labda kwa mfano. Unataka kuniambia yule mtu ana akili timamu?
0: Hapana.
1: Yule anaenda kubaka mwanafunzi ilhali na yeye ana watoto nyumbani. Ana mtoto kabisa nyumbani, yeye anavaa sketi anatoka anakwenda shule. Lakini anaenda anamtia ujauzito mtoto wa watu, basi ilimradi kumwalibia tu. Yule naye akili haziko sawa. Haya, ushangae umeishi na mume wako miaka yote aje kukufanyia kitendo chochote cha ajabu. Alafu sio usiku anakungangania anataka kukulawiti. Wewe utasema mtu yuko sawa.
0: Oh,
1: wale watenda ukatili wale, ukute naye alishafanywa maukatili huko siku za nyuma. Sasa na yeye anakuja kulipiza visasi huko mbele bila wewe kujua. Wewe umeingia tu kwenye mahusiano yake. Umekutana watu wazima, hamjuani tabia, hamjuani malezi. Kila mmoja ana malezi yake alikokulia na tabia zake. Kuna tabia nzuri na mbaya. Na hata mwingine anaweza kalelewa tabia nzuri kabisa akaja akajifunza kwenye makundi huko juu. Unaona, kutokana na mapito ambayo anakuwa nayapitia. Kwa hiyo ni heri hao watu, yani binadamu sisi, tuwe tunatoa mapema taarifa kabla mambo hayajafika ukingoni ndio mtu sasa unaanza kukimbia kimbia huku na kule ukitafuta msaada. Kwa haraka haraka msaada wa namna ile ni kweli sawa hata kama watu hata peleko, lakini athari unakuwa umeshapata wewe pamoja na watoto na wanafamilia. Yaani hayo majumbani, hao watu wanaokuzunguka nyumbani wote wanaathirika kupitia hilo. Na ndio maana unaona kama nilivyosema pale mwanzo. Mauaji sasa ya wanandoa yanazidi kuongezeka. Kubaka kulawiti kwa watoto kunaongezeka, wakina mama kupitia maisha ambayo haieleweki kwenye ndoa zao, mambo yanazidi kuwa magumu. Sasa wale wanaoshuhudia ndani ya ndoa ndio wanaokuja kutekeleza tena hayo hayo matendo mbele ya safari huku kwa wengine. Si ameshuhudia yale,
0: anakuwa na hasira.
1: Hasira na vile anajua ndio mfumo wa maisha ulivyo. Hajapata elimu yoyote kujua kwamba hivi vitu ni vibaya wala nini. Kwa sababu kuna siku moja niliwahi kwenda kutoa elimu kwenye shule moja. Unauliza swali watoto wadogo wadogo wale, kulawiti ni nini? Hawajui. Hawajui. Ukiuliza kwa mchanganyiko wale wakubwa kubwa ndio wanajibu. Kwa hiyo wale wadogo wakianza kujua mapema haya mambo, inakuwa ni rahisi hata wao kuogopa kwamba hichi kitu kumbe ni kibaya.
0: Kitendo kibaya.
1: Kwa hata majumbani wazazi wasiogope kuongea na watoto. Kuwajulisha kuhusiana na masuala ya kubaka, kulawiti, vipigo, haya yote tunayoyaongea. Hata mtoto akiwa anajua nyumbani, anajua. Sasa hivi hamna kufichana tena. Tuwaambie tu watoto kwamba hichi kitu ni kibaya, hichi ni kizuri. Pindi tunapopata muda wa kukaa na watoto wetu.
0: Kuna kitu umezungumza hapo hususan kwa wanandoa. Kuna vingi ambavyo wanakutana navyo. Nawe kama mhusika wa dawati najua unakutana na vitu vingi sana. Inawezekana wanaokuja kuleta mashtaka ni wanawake au ni wanaume. Wewe pia unakuwa unajua. Kuna kitu umezungumza hapa. Sasa yanapokuwa yanatokea matukio makubwa kama haya ambao pia ni ya kuzunisha kiasi hicho, huwa mnawashauri waachane au mnafanyaje?
1: Yaani watu wamekuja ni wanandoa waambie waachane.
0: Kuna vitu ukivitizama
1: ni kwamba unajua tunatumia psychology sana pale.
0: Okay.
1: Na busara pia. Ndio maana ya kuwaita wote wawili. Uwezo kasikiza kesi upande mmoja. Wakishafika wote wawili ndio utagundua tatizo liko wapi. Kwa hiyo ukigundua kuna tatizo ambalo litaleta uvunjifu wa amani mkubwa kisheria, lazima tunafungua kesi. Ndio hizo kesi zipo. Kesi zipo na watu wanapata vifungo. Watu wanafungwa kabisa. Kesi zipo kabisa. Kwa hiyo wao wenyewe wale waliokubaliana wenyewe mwanzo ndio wao wenyewe watakubaliana wao wenyewe waachane. Sisi hatuachanishi mtu.
0: Kama wataamua kurudiana ni wao.
1: Sisi tutaelekeza njia tu za kupita kwamba jamani kutokana na hali hii. Mna ndoa gani? Tuna ndoa fulani. Basi nyinyi mtaanzia sehemu fulani. Kama ni kwa baraza la kata huko mtaenda mahakama ya mwanzo, basi mahakimu wao ndio wenye hilo swala la kutatua mgogoro wenu. Ila sisi dawati kwa kweli hatuvunji ndoa ya mtu wala hatuunganishi ndoa, ila sisi tunatoa ushauri.
0: Kuna vingi ambavyo mmevizungumza na nyinyi pia mnazungumza nao kama vile wakati mwingine kwa shauri kama nilivyosema. Lakini kama nini, ni changamoto zipi zinawakabili polisi hasa katika kupambana na ukatili wa majumbani kwa sababu mnakutana na mengi huko makazini?
1: Changamoto ni nyingi kwa sababu tukianzia kwa upande wa kwa mimi ambaye niko kwenye hicho kitengo cha dawati. Sana watu wa ushahidi huaga ni hafifu sana.
0: Okay.
1: Ushahidi wa hizi kesi huwa ni hafifu kwa sababu watu wengi wanahofia usalama wao pengine, au wanahisi labda tukienda kutoa taarifa labda tutatajwa, au yule mhusika wa ukatili ataambiwa kwamba unajua ni Lenata bwana ndo aliniambia. Kwa hiyo anahofia. Na wengine wanaogopa labda heshima yao itashuka familia. Unajua mambo yanafanyika. Na kuna mwingine anafanyika atolee taarifa popote mpaka hapa tunapoongea.
0: Ka kimya.
1: Watu wako kimya kwa sababu wanahofia. Unakuta watu wana heshima zao mjini. Lakini kuna vitendo ndani vinafanyika vya aibu. Lakini mtu anaona aibu kusema. Kuna watu wanafungia watoto ndani, wameshawapiga, wameumiza, anashindwa atampeleka wapi?
0: Inabidi akae ndani.
1: Inabidi amfiche ndani. Sasa hii mambo siku hizi hizi elimu tunazotoa zimesaidia. Mbona mtoto fulani atumuoni? Unaona? Kwa hiyo mnapigiwa simu chap chap, mnakwenda. Sisi tupo, tusafiri tulishapewa, jengo tunalo. Vitendea kazi kila kitu tunacho. Kwa hiyo ni dakika tumeshafika. Kwa mfano hao wenyekiti wa mitaa wengi tunafanya nao kazi tu, waga wakisikia jambo lolote tunaambizana mapema, tunawahi maafisa ustawi wa jamii tunashirikiana nao. Tunafika kwa wakati, basi taarifa inapofika mapema jambo linaisha mapema. Yes.
0: Na mnawalinda vipi wale wasilika ambao tayari ndo wana hizo changamoto?
1: Mara nyingi wenzetu wa ustawi wa jamii ndio unakuta huwa wanaandaa sehemu ambako wale wahanga wanakwenda kuhifadhiwa, kama jambo ni kubwa sana.
0: Okay.
1: Ziko nyumba ambazo nyumba salama. Kwa Bunda hatuna. Ila iko Kiabakari huko, kuna Msoma, kuna Msoma vijijini, kuna Tarime, wenzetu kidogo, Bunda bado. Kwa hiyo mpaka lile swala nakuwa kabisa, tunaona kabisa hili mazingira yake hayako sahihi sana. Lakini asilimia kubwa mengi yanayofanyika hapa si ni umo umo kwenye jamii yetu. Kwa hiyo unamshauri turudi nyumbani kwanza, wakati unasikilizia haya. Au unaenda hapa una ndugu yako gani? Ah, yuko mjomba wangu Bitalaguru, basi tunakuomba hebu ufike kule kwanza, alafu baada hapo tuangalie swala lako linafikia wapi. Kusema kwamba tutawachukua wote, wahanga wetu ni wengi. Yaani ni wengi. Utaweza kuwasafirisha wote kwa wakati. Lakini tungepata jengo, ni kama vile unakuwa kama ile stendi ya eneo la wasafiri. Unawatunza pale watu. Na wale watu kumbuka ukiwaweka unatakiwa wale walale, huduma zote muhimu za kijamii wapate wakati wanasubiria nini? Swala lao. Ni jambo ambalo linahitaji mpango kazi wa muda mrefu wa kuliandaa sehemu kama hiyo, kwa sababu ni jambo la kitaifa.
0: Sawa. Na polisi huwa mnatoa msaada gani kwa watoto waliowasilika na ukatili wa majumbani? Kwa sababu tu kama ulivyosema kuna mifano mingi sana ya watoto wengine wanapigwa, wanafungiwa ndani na vitoto vingine vingi tu.
1: Watoto wale ambao wamefanyiwa ukatili mkubwa, wengi tunawachukuaga kwa kushirikiana na ustawi wenzetu wa ofisi ya ustawi wa jamii, tunawapeleka kama nilivyosema. Wapo wengine tunawapeleka kwenye mashule hapo ya Waroma haya. Wengine tunawapeleka Msoma, wengine wako Butiama, wengine wako Msoma vijijini, ambao tunaenda kuwahifadhi huko.
0: Na wanapokuwa huko, labda kuna elimu yote ambayo wanakuwa wanaendelea kuipata au ushauri wote?
1: Zile sehemu huoga zina, kwa sababu na zenyewe zina dini na masuala ya ukatili. Wale watu ni wale wa ambao wanapenda sana kushughulikia masuala ya ukatili. Kwa hiyo hata wakifika pale mambo yanakaa vizuri mpaka pale masuala ya serikali, yani ya masuala ya kesi na kisheria napo kamilika, basi mtoto anaangalia akabidhiwa wapi. Kama ni pale pale shule, wapo watoto wako mpaka leo mashuleni huko, wazazi wao wenyewe ndio hivyo. Mfano kama familia moja waliwahi kukimbia, baba kakimbia, mama kakimbia, wakaacha watoto. Tukapigiwa simu, tukaenda kwa kushirikiana na ustawi, tukawapeleka sehemu ya kuwastiri, mpaka leo wako huko na wanaendelea kupata elimu.
0: Kuna mfano unasema labda baba mama wamekimbia, inawezekana pia kukimbia kwao inawezekana ni chanzo cha migogoro ya kifamilia baada ya kuwauliza watoto.
1: Yaani sana sana wao walikimbia walikuwa na madeni yao tu, wanadaiwa vikoba huko. Wakaona sasa kukaa pale mambo ni magumu, wakaamua kukimbia zao, ila hawakuangalia nyuma wanamwacha nani. Kwa hiyo ndio maana nikasema athari za migogoro ya majumbani hii maukatili ya ujumbani, yaani ni nyingi, yaani asilimia tuseme sio ni 90 yanatokea kwenye manyumba yetu huko.
0: Na wale wazazi hawakuwaza kama wanafanya ukatili, maana kama mtu anaamua kuondoka afu anaacha watoto, yeye afikiri kama ule ni ukatili.
1: Kwa wakati huo anapofanya vile, ndio maana nasema akili yake kwanza inakuwa inajiangalia. Yeye unajua hata meli ikizama utakumbuka kweli
0: kama kuna watu, kuna abiria kwenye meli. Unaanza na roho yako.
1: Yaani utakuja kukumbuka baadaye kama umeokolewa huko, ndio Mungu wangu.
0: Hatari.
1: Hivi nilikuwa na nani? Hata ajali ikitokea ya ghafla pap. Yaani nafsi kwanza ndio ina
0: ura,
1: ukija ukizinduka huko hospitali, jamani nilikuwa na watoto wangu.
0: Wako wapi? Ndio nakumbuka sasa. Haya, sasa tuje kwa upande wa sheria. Sheria zipi zinasaidia polisi kushughulikia kesi za ukatili, hasa ukatili wa majumbani? Ana, hii bwana kwa upande wa Tanzania.
1: Sheria ziko nyingi sana. Yaani sheria ziko nyingi sana. Kwa mfano kuna sheria hizi za ubakaji. Kifungu namba 130 kinaelezea mazingira mbalimbali ambapo ubakaji unaweza kufanyika. Kifungu hichi kinaipa mianya yote kwa mwanamke kubakwa. Makosa haya yameainishwa katika sura ya 15 ya sheria ya kanuni ya adhabu. Yaani sheria ziko nyingi. Mfano vifungu vya 131, 131A, 132 vinaweka adhabu kali kwa makosa ya kubaka na kujaribu kubaka. Yaani ziko sheria, yaani mfano hata hiyo kutelekeza watoto, shambulio, sijui. Yaani kila kosa unavyoliona lina kifungu chake na adhabu zake.
0: Okay.
1: Mfano kifungu cha 134 kinamzuia kumpoka mtu mwenye umri chini ya miaka 16 ambaye yuko chini ya uangalizi wa wazazi au mtu aliye na uhalali wa kumlea au kumtunza kinyume na ridhaa ya wazazi au wenye uangalizi halali.
0: Okay.
1: Unaona hairuhusiwi. Kwa hiyo hichi kifungu kinamlinda, yani kinamlinda maana yake pia kina adhabu yake kwa yule mtu aliyetenda kosa hilo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Mmekuwa ni watu ambao mnapokea ripoti nyingi sana kuhusiana na ukatili unaokuwa unafanywa majumbani. Inawezekana ni mwanaume na mwanamke au watoto au walezi au wazee pia ambao wanapatikana majumbani. Sana sana mnapokutana na haya mambo, ni ushauri gani hasa mnakuwa mnawapatia?
1: Tunapopokea

0: Yeah. Sasa wengine wanawarudisha tena dawati. Ah, hii bwana kwa kuwa ilikuwa hivi. Unajua ndio wana ninavyosema kwamba kuna muda wengine mtu anafanya jambo bila kukusudia. Ni mkewe bado anampenda ila mauzi. Unajua wanawake nao sasa wengine wanakera.
1: yani kwa hiyo sasa mtu anakukera kiasi kwamba unamkata na panga.
0: Huko siko. Ninasemea kwamba chanzo lazima kiwepo.
1: Ndio.
0: Yaani mwanaume aliyekamilika mwenye akili zake timamu hawezi kumpiga mke wake bila sababu. Isipokuwa inapoonekana au sababu wanapoanzia pale. Majibu chanzo kinaanzia pale.
1: Yes.
0: Kwa sababu kuna mtu anaweza akaja pale dawati anakuambia ukanipiga swi na nini swi. Mnakaa naye unamsikiliza, yani kabisa kabisa unaona jamani huyu ni mwanamke mwenzangu, sasa mimi niongee nini hapa? Kwa sababu unamwona kabisa yani amekosea. Unaona?
1: Afu yeye anaona amepatia.
0: Anaona yamepatia yeye, yani amekosea. Na yule bwana naye unakuta ananyenyekea kabisa, mke wangu turudi tu nyumbani tukajenge. Sitaki mimi. Sasa pale ukishagundua kwamba mkosaji sana ni mwanamke, inabidi mwanaume umtoe nje kwanza.
1: Okay.
0: Ili uzungumze na huyu ajitambue makosa yake kwanza.
1: Ndio.
0: Pale ulipofanya, mbona wewe afanye naombeni jamani mnisaidie, yani mimi naona aibu tu hapa nishakosea. Nisaidie, yani hapa nisaidie sina niko. Ukishagundua sasa shida iko wapi? Unamrudisha baba wa watu, mnakaa sasa mnayajenga na wanarudi kule wanakaa wanatulia. Ila wale waliofikia hatua mbaya, hata mgeongea kila siku inayokwenda kwa Mungu.
1: Hamna kitu.
0: Wale hakuna namna sana, mnawaachia maamuzi yao binafsi yafanye kazi na Mungu wao. Kwa sababu uweze kusuluhisha kesi kila siku jambo hilo hilo.
1: Unachoka.
0: Inakuwa ngumu. Kwa hiyo unaelekeza nenda mahakamani, wanaenda mahakamani inashindikana. Hao wanarudi tena dawati inashindikana, kwa mwenyekiti inashindikana. Yaani mpaka wanakuja wanambia nyie tena. Ni afande yani baba leo. Wanaambia sasa ndio ngazi ya familia, familia nasema si au tushawachoka kabisa yani. Umeona? Kwa hiyo ina maana wao wazazi, yani wanafamilia, lazima kila mmoja atambue nafasi yake. Kama ni baba ajitambue kusimamia misingi ya familia, kwa sababu kuna muda baba anakuwa yani yeye kama ndio mama sijui. Yani mama anachukua nafasi ya ubaba.
1: Ya baba.
0: Yani mama bouncer tena. Ipo kesi. Kuna wanaume wanakujaga wamepigwa na na wake zao.
1: Ukiangalia shida ni nini mle ndani mpaka baba mama anaamua kuwa baba.
0: Mama tu kaamua tu korofi bouncer. Kwa hiyo hata baba akikosea kidogo akauliza hata jambo kipigo. Yaani anapelekwa pelekwa yani kama jegeti rupu, lakini ndio maisha yalivyo, watu wenyewe wameamua kupendana, wanaendelea na maisha yao, wanakuja unawasuluhisha, wanaenda wanaendelea.
1: Na wanaokuja kutoa taarifa zaidi ni watu gani? Hasa wasilika haya majanga matukio ni watu gani?
0: Wanaume sana wanaona aibu.
1: Mm.
0: Yaani mpaka ukiona mwanaume kaja dawati kuja kusema mimi napigwa na mke wangu. Yani limemkasa.
1: Amechoka.
0: Asilimia kubwa yani ndio unasikia hivyo vipigo. Yaani mimi nakwambia kuna wanawake wana kelele wewe. Yaani sengine mnaweza mkakaa hivi dawati yani mpaka unawaambia mbona kwani uende yani kwa nini usiongee kistaarabu? Sasa kama hapa unaonesha hali hii, huko nyumbani hali ikoje? Unaona? Kwa hiyo kwa uzoefu nilionao sisi wanawake, yaani kuna muda tunawatendea waume zetu vitu ambavyo vinapelekea wao kuingia katika makosa ya kijinai. Na tukishamaliza kuyatenda yale, sisi ndo tunawahi sasa. Tumetendewa.
1: Dawati.
0: Nimepigwa, sina nini. Mwingine anaweza akaja akashikilia nguo na watoto kawavua nguo zote, aonekane anateseka. Yaani kuna kesi moja iliyowahi kuchukuliwa nikapelekwa mpaka kwenye mji, baba ananiambia mama, mimi sitaki kuongea. Twende. Kafika pale kila kitu kipo, duka limefunguliwa na duka, nyumba kubwa
1: nzuri.
0: Gari imo ndani mle imepaki. Kumuuliza kumbe ni wivu.
1: Mwanamke.
0: Mwanaume kaoa mwanamke bila kumwambia.
1: Okay.
0: Kaamua kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo wapo wanaume ambao ni kweli wanawanyanyasa wake zao kabisa, ile kindakindaki.
1: Ndio.
0: Ile pale sasa ndio ile. Tukishafika watu kama wale, ni kesi inafunguliwa mahakamani ili yule bwana akapate stake yake. Na wale wanawake mabamu sana hivyo hivyo. Hivyo hivyo anawekwa ndani mle. Kwa sababu kumbuke wako wanawake mpaka ambaye hajui kutatua mgogoro kwa kukaa mezani. Mtoto kaiba hata mboga, kaiba mia kidogo, anamchoma mtoto mkono.
1: Kipigo
0: anamwagia maji ya moto. Kwa nini umechukua hivi? Au asawa watu wanaokaa na watoto wenzao. Unakuta mtoto anapigika mpaka yani unamuuliza hivi angekuwa ni wa kwako ungemfanyia hivi? Hana majibu, yani anakuwa anaona aibu na kujutia. Lakini kashalitenda lile. Kashamuathiri kisaikolojia yule mtoto. Kashapata ukatili wa kimwili yule mtoto.
1: Hai, msikilizaji wetu, dakika ni 41 na unasikia sauti ya meja wa polisi anafanya kwa jina

Renata Ramazani ambaye anatoka dawati la jinsia na watoto polisi Bunda. Mengi amezungumza sana yale ambayo anakutana nayo, lakini ametuambia inayo katili ambayo inatokea majumbani na vingi sana ambavyo amevisikiliza kutoka kwake. Na mimi kuna jambo ambalo pia limekugusa, na hata kama sio kukugusa, iwezekano ni moja kati ya mhanga mkubwa sana ambao unakutana na matukio kama haya. Sasa kwa muda huu hapa tutapata mapumziko, na nitakaporejea tu msikilizaji wangu utapiga simu hapa studio leo kusema chochote, na mwisho pia atakuja atatoa ushauri kuhusiana na ule ukatili ambao unafanyika kwa majumbani. Nini hasa natamani kusema kupitia 91.7. Lakini kwa muda huu tupate mapumziko kidogo.

0: Tumerejea tena na ni dakika 43 tutakapotimia mida saa 1 kamili za usiku. Na msikilizaji wangu, kabla tujaingia kwenye swala zima la kuzungumza nawe, tupitie taarifa hapa. Ndugu Mgeta Nyarubunda wa Bunda Store Bunda anatangaza kupotelewa na mtoto wake anayefahamika jina la Efraim Mgeta au alimaarufu kama Toti, mwenye umri wa miaka 20. Efraim Mgeta ni mfupi, mnene kiasi na ni mweusi. Alipotea toka tarehe 15 mwezi wa 5 2026 majira ya saa 2 jioni, akiwa amevaa suruali nyeusi na t-shirt nyeusi, miguuni alivaa yebo zenye rangi ya kijivu, kichwani amenyoa kipara. Efraim ana matatizo ya afya ya akili. Atakayebahatika kumuona atoe taarifa kwa kituo cha polisi kilichopo karibu naye, au kufanikisha pia kupiga simu ambapo namba za familia yake ni 06 8247 2433 au 06 82 47 24 33 au 06 91 72 55 20. Kama utamuona Toti au unaweza kumuita FM, basi wasiliana na familia yake, uleta taarifa kituo cha polisi, peleka taarifa kituo cha polisi au hapa Mazingira FM kama huyo kijana atakuwa amepatikana. Tuna dakika 45, msikizaji wangu, muda wako mzuri kabisa wa kusema chochote, kwa sababu leo tumepata bahati pia ya kuwepo na meja wa polisi anayefahamika jina la Renata Ramazani, ambaye amezungumza mengi sana kuhusiana na ukatili wa majumbani. Sasa namba yetu ya studio ni 06 56 55 5571 na ile ya 06 84 600 007. Karibu sana kwa ajili ya kuzungumza nasi hapa studio. Kwenye line, hello.
1: Hello, habari hapo studio, dada Angel?
0: Safi, nani na uko wapi?
1: Kilo safi, napiga simu kutoka hapa Iponyanumbu, Bariadi, mkoani Simiyu.
0: Mhm, karibu.
1: Asante sana. Yo, mtaalamu mimi, nimpe tu shukrani, hiyo elimu wametoa kubwa sana. Na nimechukua elimu kweli. Kuna baadhi ya wazazi unakuta wanafanya ukatili kwa watoto, labda mtoto amemkosea hata baba yake au mama yake, hata wakati wa kumwadhibu pale mama anaweza kaingilia kati. Sasa mbona nampiga hivi mtoto na wakati kweli amekosa, lakini anaingilia yeye kama kusuluhisha hiyo kesi. Unakuta huyu naye baba anapata hasira, hata anaweza kumpiga hata mama yake. Maana mimi kumwadhibu mtoto wangu mpaka unipangiwe, mbona amenikosea mimi? Siunga subiri kwamba naye ukosea ndio mwadhibu. Lakini nilikuwa na swali kidogo. Ndugu mtangazaji amesema kwamba labda mimi watoto wakinishinda na wakimbia, hasa taarifa inawafikia wao wanakuja kuwachukua watoto, mimi nikaondoka. Hata ningejiuliza labda nimefanikiwa hata kimaisha, hivi niende kwa watoto wangu nikawachukue nje niwalee wao, kama wao hao. Ndugu watangazaji, wananipa masharti gani hao kwamba watoto waliokimbia leta faini 1, 2, 3 au wananikamata waniingiza ndani kwa sababu niliwakimbia hapo? Wao hiyo changamoto inawapata pataje, ndugu mtangazaji? Swali langu
0: haya, tujibu moja kwa moja kwa sababu muda wetu sio rafiki sana.
2: Ni kwamba mfano baba amekimbia watoto, hatujui alikimbia kwa mazingira gani. Lakini ina maana kama mama labda alienda akalalamika kwamba ametelekezewa familia, ina maana labda kama alifungua kesi, sijajua, ila kama akufungua yanazungumzika. Hatuwezi jua aliondoka kwa lengo gani hapo mpaka akaacha watoto. Ni kwamba ataenda ustawi wa jamii, ustawi wa jamii wale ndio atahusika na hili swala kwa ajili ya kumrudisha baba aweze kukaa na watoto wake au kuwaona ama kukabidhiwa, ama mama wanakuwa kwa mama pale pale, yeye atapangiwa jinsi gani ya kutoa huduma kwa wale watoto ili awe karibu na familia yake, kwa sababu haijalishi hata kama mzazi mmoja ni kichaa au mzima, naye ana haki ya kuwa na pamoja na familia yake.
0: Haya, mimi naamini kwamba ndugu yangu umeshasikiliza na majibu yako umepata. Hello.
3: Habari hapa Angel Baramwezi?
0: Safi, nani na uko wapi?
3: Mashaka rage na pika na hapa Iponyanumbo mkoa Simiyu.
0: Punguza sauti ya radio na karibu.
3: Asante sana Angel. Mimi mtaalamu nimemsikiliza pia makabisa. Swali langu ni hivi. nikiwa kabisa na mwanamke mwenye kichwa kigumu kabisa, kila kitu kile namtuma aelewi enjo mbara mwezi huyu, na mtaalamu nimuulize swali langu. Nikimpiga nikipeleka hapo nani ofisini, nataka anifafanue kabisa huyu mwanamke atafanyaje kusudi aingie kwenye mstari wangu. Nataka hilo swali anieleweshe kabisa hapo, nimemsikiliza na hilo swali analitaka kabisa.
0: Sawa.
2: Ah, ni kweli kwa sababu unajua mwanamke anapokosea ni kama mtoto ambaye ni mtukutu yuko nyumbani.
0: Okay.
2: Yeah. Yaani mwanamke ambaye ni kichwa kigumu ni kama vile ambapo uko na mtoto mtukutu. Kipigo hakisaidii.
0: Ndio.
2: Sehemu ambazo za kisheria ziko zimeandaliwa kwa ajili ya watu kama hao. Kwa hiyo akiona kwamba anamsumbua sana, kuna dawati la jinsia, kuna wazazi wa huyo mwanamke, pande zote mbili zipo, mume na mke. Kuna ustawi wa jamii, kuna ofisi ya serikali za mitaa, siku hizi wanakaa na watu wanatatua migogoro mbalimbali ya kifamilia, unaona eh? Ili kwamba kuzuia ukatili kabla hujatendewa. Sababu kama nilivyosema mwanzo, unapolea kidonda mwisho wake ni usaha tena huo. Kwa hiyo unalea tatizo, mwisho unashikwa na hasira na mwanamke mtukutu kama yule, ndio shida inapoanzia. Mwisho wa siku anakuja kumpiga, kumbe siku yake imefika. Anajipatia kesi ya mauaji. Huyu anakufa, ndio nilitoa mfano wa muda. Mmoja ni magereza, wanagawana majengo. Mmoja anaenda mocho.
0: Kwa hiyo afanyaje ndugu yetu?
2: Nimesema sehemu zipo kwa ajili ya kutatua hiyo migogoro. Kama anaona hamuelewi sana, ampeleke sehemu husika ambako ni dawati, ustawi wa jamii, viongozi wa serikali wapo, wazazi pande zote mbili zipo. Kwa sababu yule ni mtu mzima ukumbuke.
0: Ndio.
2: Mtu mkubwa kuanzia 18 kwenda mbele, ni anachokifanya anakijua anachokifanya.
0: Tukutu.
2: Ndio maana hata yule nikasema anayefanya kitendo cha ukatili, ni ana akili zake timamu. Lakini anakuwa wengine wameathirika kisaikolojia kutokana na kushuhudia mambo mengi ya kikatili. Wengine basi mkumbo wa makundi, wengine tu kaamua kuzamilia. Basi ndio hivyo, ndio maana wenzetu wa mahakama wakishasikiliza pande zote na kuangalia sheria zinasemaje, unashangaa mtu kabisa kafanya kosa lakini anaambiwa utaenda miaka miwili. Unabaki mnashangaa. Ni kwa sababu ya namna kosa lilivyotendeka.
0: Okay. Haya. Kwenye line, hello.
4: Habari za hapa studio.
0: Safi. Nani na uko wapi?
4: Ni sauti ya Faru mwana wa Makerere. Faru mwana wa Makerere akiwakilisha ni Mkokoto moja.
0: Karibu.
4: Asante. Mtaalamu nimemsikiliza kwa umakini sana. Tena sana. Ila mimi nina swali. Swali langu liko hivi. Mwanamke mmezozana ndani. Aidha mfano mtoto anaenda isivyo. Wewe mwanamume ukimwambia mwanamke anakuja juu. Akija juu ukimpiga, hiyo lockup inakuhusu. Sasa mimi ninauliza, tufanyeje ili hao wanawake tuwadhibiti?
0: Tubaki hapo. Tunafanyaje?
2: Ni kwamba kama nilivyosema, mwanamke huyo ni mtu mzima, hajaolewa mtoto pale. Ni mtu mzima na anajua anachokifanya. Na hayo malezi ni mabaya kwa sababu kama mama, mfano yeye katolea kwa mama, anatetea mtoto ambaye anatenda vitendo ambavyo sio vya kawaida. Labda ni mwizi, labda anapiga wenzie sana, au ana tabia za kikorofi. Unajua kuna watoto ni wakorofi, yaani anafanya ukorofi ambao unakithiri, yani mpaka unashindwa kujizuia kama mzazi. Alafu itokee baba anataka kumwadhibu mwanae kwa kumzuia yale matendo ili amrudishe katika mstari. Alafu mmoja wapo wa mzazi anazuia lile. Hilo ni tatizo. Kwa lazima mbele ya safari asije akadhani kwamba ile asali haitamlenga yeye. Ndio ile unakuja kusikia mtoto anampiga mzazi wake. Yana maana mambo yalianzia nyuma kule. Misingi inaanzia chini ya malezi ya mtoto. Yaani ukishindwa kule chini, huku juu utaweza. Kwa hiyo mama kama huyo ni wa kumpeleka dawati moja kwa moja ili akapewe dozi yake, ajue. Inawezekana unajua kuna watu wanaenda kwenye ndoa lakini hawajui misingi yao pale wameenda kufanya nini. Yaani kuna mtu yuko ndani ya ndoa,
0: kikubwa kaolewa.
2: Yeah. Yaani yuko pale mradi tu yeye ametoa aibu kule mtaani basi, au alienda tu pale kufuata mkumbo wenzio mtu ameolewa mtaani na yeye kaenda. Kwa hiyo malezi ya mtoto bado hayajui. Hajui kwamba ni kitu gani kinaendelea kwa mtoto au mume wake. Unaona eh? Waswahili wanasema kufundwa. Kwa sababu lazima mtu afundwe anaenda kuolewa. Ndio ikiwemo malezi ya watoto. Okay. Utawaliaje watoto?
0: Eh? Haya, sasa tumalize. Tu ushauri wako ni upi kwa ujumla kwa sababu muda wetu sio rafiki?
2: Ah, mimi nawashauri kwa sababu nawashauri wao na mimi mwenyewe nikiwemo, yani sisi wote ni wazazi. Kwamba tunatakiwa tusimamie misingi yetu. Watoto ni taifa letu sasa. Tunatakiwa tuwasimamie kwa sababu kama mtoto anaharibikiwa saizi mapema yote hii, baadaye atakuja kuwa nani kwenye jamii? Eh? Na sisi na sasa hivi ukichapa mtoto wa mtu kwa kuona kakosea, moja kwa moja kituoni wanakupeleka.
0: Mhm.
2: Ina maana yale malezi ya zamani ambayo tulikuwa tunalea watoto kwa pamoja, sasa hivi hayapo. Kwa hiyo ni kukomaa sasa sisi wenyewe na familia.
0: Mhm.
2: Mama ukiona anazuia nani malezi bora kwa mtoto, mlete sehemu husika. Baba naye anazuia watoto wasipate nani maonyo kwa ajili ya makuzi yao. Naye ni hivyo hivyo sababu ni elimu. Si kazi yetu ni kutoa elimu. Aje pale apewe elimu ili ajue namna nzuri ya kulea watoto.
0: Haya, nikushukuru sana kwa elimu yako ambayo umetoa siku ya leo. Tunaamini kwamba inawezekana pia kwa kudura za Mwenyezi Mungu hata Jumamosi utakuwa na mwendelezo, si ndio?
2: Tukijaliwa.
0: Haya, shukrani sana. Na msikilizaji wangu, mimi nimefika tamati mwa kipindi cha Mwanga wa Jamii. Nakumbuka umesikia mengi sana kutoka kwa Meja wa Polisi Renata Ramadhani. Kuna vingi ambavyo amevizungumza, lakini pia kuna ushauri ambao ameutoa kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Mimi na yeye mpaka siku ya Jumamosi. Asante na nikutakie usiku mwema.
5: Yata sasa video kwa sababu kuna wakara wenu bipi vya kondona kwa lomo tarakato. Anna unatenya video ndio leo yetabala.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Maria Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Afisa uvuvi wilaya ya Bunda, Laurent Nguziro, amewataka madiwani kushirikiana kupambana na uvuvi haramu na kuimarisha sekta ya uvuvi. Waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, Joel Nanauka, amesema changamoto za vijana si ukosefu wa fedha pekee, bali ni maandalizi duni ya kutumia fursa zinazotolewa na serikali na sekta binafsi. Na mlipuko mpya wa Ebola wazuka mashariki mwa Kongo. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Afisa uvuvi katika halmashauri ya wilaya Bunda kutoka Wizara ya Uvuvi, Laurent Nguziro, amewaomba madiwani kushirikiana kwa karibu katika kuimarisha sekta ya uvuvi ili kutatua changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta hiyo, ikiwemo uvuvi usiofaa na kukomesha uvuvi haramu. Rai hiyo ameitoa Mei 15, 2026 kupitia kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Bunda kilichofanyika katika ukumbi wa halmashauri huyo. Nguziro amesema baadhi ya wavuvi wamekuwa wakitumia nyavu za dagaa kuvulia samaki, hali inayochangia kuvuliwa kwa samaki wakiwa bado wadogo na hivyo kuhatarisha ongezeko la samaki katika Ziwa Victoria. Pia amesema kuwa baadhi ya wavuvi wa dagaa wamekuwa hawazingatii muda wa kufunga shughuli za uvuvi wakati wa giza, jambo linalosababisha kuvuliwa kwa dagaa wadogo na kuathiri ukuaji wa rasilimali za maji.
1: Sasa tulishirikiana vizuri, tunaweza tukadhibiti huu. Sangara inatakiwa ivuliwe na nyavu ya makini yenye jicho kuanzia nchi 6 na kuendelea, lakini tunazo nyavu ndogo. Dagaa ina sheria nyingi, inatakiwa ivuliwe na nyavu yenye macho ya milimita 8, lakini sasa hivi umezuka uvuvi wa kutumia wavu wa dagaa kufanya uvuvi haramu. Wavu wa dagaa ndio unatumika kama kokoro. Kwa hiyo ukienda kwenye masoko, ukienda mialoni, unakutana na samaki wa aina nyingi. Wale ni vifaranga ambazo tungeziacha zingekuwa zingetunufaisha sisi na vizazi vingine vijavyo. Kwa hiyo tukiendelea hivi bila kusimamia vyema, lakini uvuvi wa dagaa unatakiwa ufanyike ufanyike wakati wa giza kwa kutumia taa. Ufanyike wakati wa giza na kwa kutumia taa. Lakini sasa hivi watu wanaingia ziwani, wanavua bila kutumia taa, wanafanya uvuvi ule wa giza giza. Na kipindi cha kufunga kikifika, kwa mujibu wa sheria hawafungi, watu wanaingia. Kwa hiyo niwaombe waheshimiwa madiwani, waheshimiwa viongozi, pamoja na wataalamu wote, kuanzia ngazi ya chini, sisi ndio tuwe mstari wa mbele kusimamia rasilimali za uvuvi ili kuhakikisha kwamba rasilimali hizi zinakuwa endelevu, na sisi ndio tupambane na uvuvi haramu, kwa sababu wale watu tunaishi nao.
0: Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, Joel Nanauka, amesema changamoto zinazowakabili vijana si fedha pekee, bali ni pamoja na maandalizi duni ya kuzimudu fursa zinazotolewa na serikali na sekta binafsi. Ameyasema hayo hii leo Mei 16, 2026 katika kongamano la wanafunzi wa vyuo lililofanyika ukumbi wa Ubungo lenye kauli mbiu Never Again, tuipende, tuitunze, tuilinde nchi yetu, lililoandaliwa na jumuiya ya wanafunzi, taasisi za elimu ya juu Tanzania, TAHILISO. Nanauka amesema katika wizara yake kuna shilingi bilioni 3.9 zilizotolewa kwa vijana lakini bado hazijarejeshwa, akisema hali hiyo inaonyesha changamoto ya nidhamu na maandalizi kwa baadhi ya vijana. Ameongeza kuwa hali hiyo pia inaonekana kwenye halmashauri mbalimbali, akisisitiza kuwa sera ya vijana inalenga kumjenga kijana mwenye uwezo wa kukabiliana na mazingira ya kiuchumi na kijamii. Bunda. Katibu tawala wa wilaya ya Bunda, Salum Mtelela, amewakumbusha madiwani pamoja na watumishi wa halmashauri ya wilaya hiyo kuongeza kasi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili kuhakikisha miradi iliyopo inakamilika kwa wakati na kuleta tija kwa wananchi. Mtelela ametoa rai hiyo wakati akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani cha robo ya tatu ya mwaka wa fedha 2025-2026 kilichofanyika Mei 15-2026 katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Bunda. Amesema ofisi ya mkuu wa wilaya ya Bunda ipo tayari kushirikiana kwa karibu na madiwani pamoja na watendaji wa halmashauri katika kusimamia na kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo kwa manufaa ya wananchi wa wilaya hiyo.
2: Nawakumbusha waheshimiwa madiwani na wataalamu kuhakikisha kwamba miradi yote inayotekelezwa inakamilika kwa wakati, ili kuepusha wakati mwingine wanasema fedha kurudi wapi hazina, jambo ambalo litakuwa ni pigo kubwa sana. Kwa hiyo tendeni kwa kasi, na pale penye changamoto mheshimiwa mwenyekiti tushirikiane. Kama nilivyosema hapa, naona mwenendo ni mzuri wa halmashauri yako mheshimiwa mwenyekiti. Ushirikiano wa wataalamu na madiwani ni mkubwa. Sisi kama serikali kuu tunalizika nao. Na wakati mwingine mkiona nyinyi wenyewe kwa maana halmashauri jambo sasa limekuwa gumu, serikali kuu ipo, mheshimiwa mkuu wa wilaya yupo.
0: Katika hatua nyingine, katibu tawala huyo amekemea tabia ya baadhi ya wanafunzi kutoka darasani wakati wa vipindi kwenda kutafuta maji, akieleza kuwa hali hiyo inaathiri mazingira ya kujifunzia na kufundishia. Kutokana na changamoto hiyo, amemwagiza meneja RUWASA kuhakikisha anachukua hatua za haraka kutatua changamoto ya tatizo la upatikanaji wa maji katika shule mbalimbali ili wanafunzi waweze kuendelea na masomo yao bila usumbufu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mlipuko mpya wa virusi vya Ebola umetangazwa kuwepo katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku nchi jirani ya Uganda pia ikithibitisha kifo kimoja kinachohusiana na ugonjwa huo. Kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya milipuko barani Afrika kimethibitisha kuzuka kwa mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa Africa CDC, watu wapatao 246 wanashukiwa kuambukizwa Ebola na watu wengine 80 wamekufa katika maeneo ya Mongolu na Rwampala. Huu ni mlipuko wa 17 kutokea tangu ugonjwa huo ulipoibuka kwa mara ya kwanza nchini humo mnamo mwaka 1976. Katika nchi jirani ya Uganda, mtu mmoja amethibitishwa kufariki kutokana na virusi vya Ebola. Africa CDC imesema pamoja na washirika wa kimataifa katika sekta ya afya wanazifuatilia kwa karibu nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudani Kusini. Lengo kuu ni kuimarisha ufuatiliaji katika maeneo ya mipakani, maandalizi na hatua za haraka za kudhibiti ugonjwa huo ili kuzuia usienee zaidi katika nchi za jirani. Na maafisa wa Ukraine wamesema nchi hiyo imepokea miili ya wanajeshi zaidi ya 500 kutoka Urusi katika makubaliano mapya ya kubadilishana miili ya waliouawa vitani. Maafisa wa Ukraine wamesema nchi hiyo imepokea miili ya wanajeshi zaidi ya 500 kutoka Urusi katika makubaliano mapya ya kubadilishana miili ya waliouawa vitani. Ofisi ya Ukraine inashughulikia wafungwa wa vita imesema miili 528 ilikabidhiwa mjini Kyiv kwa usimamizi wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Moscow, Urusi inatarajia kupokea miili 41 ya wanajeshi wake waliouawa katika miaka ya hivi karibuni. Idadi ya miili ya wanajeshi wa Ukraine imekuwa kubwa zaidi kutokana na vikosi vya Urusi kuendelea kusonga mbele kwenye maeneo ya mapigano. Wakati huo huo, nchi mbili zimeanza pia kubadilishana wafungwa wa vita 1000 chini ya makubaliano yaliyoungwa mkono na rais wa Marekani Donald Trump. Vita kati ya Russia na Ukraine sasa vinaingia mwaka wa 5. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Afisa uvuvi wilaya ya Bunda, Raulent Nguziro, amewataka madiwani kushirikiana kupambana na uvuvi haramu na kuimarisha sekta ya uvuvi. Waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka amesema changamoto za vijana si ukosefu wa fedha pekee bali ni maandalizi duni ya kutumia fursa zinazotolewa na serikali na sekta binafsi. Na mlipuko mpya wa Ebola wazuka mashariki mwa Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Mariam Mramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.
2: Baba ni Toh, BJ, DJ, DJ.

unasikiliza Mazingira FM.

0: ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Bana dakika 31 habari za usiku wa leo. Mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana katika meza ya michezo, tangazia michezo ya kombe la shirikisho ambapo Coastal Union umetangulia. Sasa ni zamu ya Simba pengine. Kama atashinda basi, lakini Radio Dar es Salaam Africans dhahiri mambo imekuwa wazi baada ya kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya JKT Tanzania katika mchezo wao wa kombe la shirikisho. Pia utakuja kufahamu ratiba kamili itakayokutanisha vilabu vyote pale tu ambapo unaondoka na ushindi, lakini wale walioondoka na ushindi pia utaenda kufahamu ratiba yao itakuwaje kwenye kombe hili la shirikisho. Wakati maswali yakiendelea kuwa mengi kuhusu hatma ya kiungo Mohamed Bejabili, kocha mkuu wa Simba Steve Barker amesema kuwa hesabu zake za msimu ujao nyota huyo yupo, lakini kuna mambo ameyazungumza atakayoamua jambo hilo, na utenda kusikiliza basi ni mambo gani. Ni kukaribisha pia katika taarifa hiyo, ni moja kati ya taarifa ambayo utenda kusikiliza hapa mwana michezo, lakini pia yapo mengi. Lakini jingine bana kuhusiana na michezo ambayo tutakuwa nayo siku ya leo ni kuhusiana na Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba. Amesema Simba itajenga uwanja wake mpya mapema sana na hakuna haja ya kujenga uwanja mkubwa kwa tayari viwanja vipo nchini. Kwa utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea, ni nini ambacho kinaendelea basi katika uwanja huo. Karibu sana, ni lini na sangapi pia atajenga basi. Karibu sana, utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea. Bana tutatazama pia katika medani za kimataifa ambapo Manchester City imetoa ubingwa wa nane wa FA ikitandika Chelsea bao moja kwa sifuri, goli kifungwa na Antonio Semenyo. Tutakuja kufahamu pia ambacho kinaendelea kwa undani zaidi kuhusiana na mchezo huo. Lakini taarifa nyingine katika medani za kimataifa pia utafahamu kuhusiana na Bundesliga ambapo mfungaji Harry Kane, mshambuliaji wa Bayern Munich, ameshinda tuzo ya mfungaji bora Bundesliga mara tatu mfululizo akiwa na mabao 36. Taarifa pia ambayo utaenda kuisikiliza hapa kwa michezo. Kwa hiyo karibu sana. Zipo taarifa nyingi kwa kweli na haya ni machache tu katika utangulizi, na yapo ambayo pia ni exclusive kabisa. Mimi nikwambie karibu sana katika show hii ya michezo ambayo inatamatika 3:30 siku ya leo, 4 kamili usiku wa leo, yakiwa mengi ambayo tumekuandalia kimichezo, ikiwa ni taarifa za kimichezo mbalimbali. Kila Jumamosi basi 4 kamili utaenda kusikiliza taarifa zote za kimichezo hapa, na kwingineko pia tutangaza kuwa ile michezo ambayo inachezwa kule Arabuni pia tutangaza huko pia katika medani za kimataifa. Basi kwa haya na mengine yote mimi nakaribisha. Mimi naitwa Fadhili Selim Ramba, mahususi kabisa katika kipindi hiki nikishirikiana na wenzangu hapa ndani wana michezo Musa Charles Kagoli pamoja na Toha Ramadhani. Karibu sana Jumapili ya leo, tuna lisali moja tu la kuhakikisha taarifa hizi zinafika sebuleni kwako, nyumbani kwako, popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Sasa kwa haya na mengine yote nikwambie karibu nimbane dakika chache zijazo mara baada ya break fupi.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Jumamosi. Sawa bana, tarehe 16 mwezi Mei, dakika 90 za michezo. Ndio bana eh?
1: Yeah.
0: Dah. Hii ni kama Jumapili. Sema Jumapili.
1: Ya, tegemeana kwamba wakati mwingine tegemeana umekula nini.
0: Aha.
1: Yeah, kwa mfano ukila zile mbemazo.
0: Aha.
1: Basi muda mwingi unakuwa na mawazo mazo.
0: Bora mbemazo.
1: Yeah, mbemazo. Kwa wakati mwingine inategemeana tu. Mekula nini?
0: Tuko mzuri lakini?
1: Bwana tuko fresh.
0: Bwana kwa Lumpa wamefanya ya kwao muda huu hapa tunazungumza.
1: Kama kawaida yao.
0: Bao 2-0. Bao la kwanza la kujifunga, lakini bao la pili la Mudathiri haya akapiga simu. Bado anaenda kupiga simu eh? Paka baada ya staff. Sikasema mimi nitapiga simu baada ya staff.
1: Maana aliambiwa kwamba atakupigia simu.
0: Nenda nyumbani nitakupigia simu.
1: Naye wanawakumbusha simu jamani.
0: Bora mpigi.
1: Pigeni, nipigeni. Pigeni tuyazungumze, tuyajenge. Lakini mwisho siku inaona inaonekana bado hajampigia simu. Bado hajampigia simu. Maana naamini wangempigia simu angepokea. Afangeacha hiki kitu. Lakini kama bado anaendelea nayo, tafsiri yake ni kwamba hawajampigia. Kwa hiyo anawakumbusha hapa. Jamani pigeni kama ulivyosema.
0: Bana, so daktari lakini.
1: Eh bana, shwari kabisa.
0: Mimi sijakuona leo kabisa yani.
1: Ah, of course weekend kama kawaida, si unajua mzee wa weekend, weekend kama hizi napenda muziki.
0: Ah.
1: Wewe unajua tena. Yeah, mzee wa shughuli, weekend kama hizi harusi zinakuwa nyingi sana.
0: Eh bana.
1: Shughuli pia zinakuwa nyingi hapa
0: mjini. Wewe tena wewe.
1: Kwa mialiko mingi sana. Watu mjini wanajua ratiba tunazo.
0: Ah, Musa Charles Kigoli.
2: Naam.
0: Tuko vizuri?
2: Yeah, tuko vizuri.
0: Sema umepooza leo, sio nini?
2: Ah. Tunajua harakati za maisha.
0: Wananchi wameshinda.
2: Yeah, wameshinda. Hongera kwao pia.
0: Kwao tunasubiri nusu finali.
2: Kabisa.
0: Ni either Azam au TRA Simba. Simba kibarua kesho. Tutakuja kutazama hapo kote. Lakini bana tutazame taarifa ya kwanza kabisa. Nzuri kabisa ya Dar es Salaam Africans mchezo ambao malizika mapema muda mfupi. Tasikiza taarifa njema hapa pia ya wananchi wao kusonga mbele. Kibarua chao kama kime malizika, sindivyo bwana eh?
1: Yeah, ndo kweli.
0: Lakini bwana naomba ni somee tangazo hapa. Ndugu Mugeta Nyarubunda wa Bunda Store Bunda mjini hapa anatangaza kupotelewa na mtoto wake Efraim Mugeta au Toti mwenye umri wa miaka 20. Efraim Mugeta ni mfupi mnene kiasi, mweusi pia. Alipotea toka tarehe 15 mwezi Mei saa 12 jioni akiwa amevaa suruali nyeusi na t-shirt nyeusi. Miguuni alivaa ebo zenye rangi ya kijivu. Kichwani amenyoa kipara. Efraim ana matatizo ya afya ya akili na atakayebahatika kumuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu yake kufanikisha upatikanaji wake au apige simu namba tunatajia hizo namba eh bwana kidogo afya ya akili
1: tizo afya ya akili ya
0: 0682472433 0682472433 Nambari nyingine ni 0691-725-520. 0691-725-520. Kwa hii namba ambayo unaweza kumtafuta na kumpata na kufanikisha kumuona basi ili mambo yakaenda sawa. Sasa ibana Dar es Salaam Africans Kuala Lumpur Malaysia. Ebara ushindi wa mabao 2-0. Wao hawajatoka nje ya uwanja. Kwa maana ya penalty. Shinda ndani ya uwanja. Mtu asema go meshinda nje ya uwanja.
2: Penalty hazina mwenyewe.
0: Hazina mwenyewe. Sasa Coastal nao bwana wameshinda kwa penalty 4 kwa 2 baada ya dakika 90 kumalizika. Sasa ukiachana na hayo yote takuja huko pia kwenye michezo hii ambayo imechezwa leo miwili. Tanzania mchezo Dar es Salaam Africans

0: wao wakipata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya wenyeji JKT Tanzania. Sasa goli la Hassan Twalib Wahab ikipa lijifunga Hassan Twalib Wahab na Mudathir Yahya Abbas. Sawa eh?
1: Mm.
0: Mfanya Yanga kusonga mbele na Yanga inamsubiri mshindi wa kesho wa mchezo wa robo kati wa robo finali, I mean kati ya Mashujaa pamoja na Azam FC, ambapo mshindi atacheza na Yanga nusu finali. Tuwatazame Dar es Salaam Africans wamefanikiwa wapi hasa zaidi katika matokeo ya alama 3 na kuondoka wakiwa na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri.
2: Kitu ambacho nimekiona zimekuwa ni goli mbili za kipindi cha kwanza first half, kutokana pia na makosa ya backline kwa upande wa JKT Tanzania. Kwenye bao la kwanza, mawasiliano defender pamoja na goalkeeper. Bao la pili unaweza ukalaumu pia eneo la ulinzi, lakini unaweza ukasifia namna wa utengenezwaji wa lile bao la upande wa Young Africans na quality ya wachezaji wao. Ni mechi ilienda kuishia hapo kwenye bao la pili, kwa sababu first half tumeona Yanga waliingia ukiwa umerelax zaidi, ukicheza kwa tahadhari kubwa sana, wanashambulia lakini namba kubwa pia katika eneo la ulinzi, ina maana kutokuwapa nafasi JKT Tanzania. Wamejaribu kila kitu, mpira katikati eneo la uwanja, bado mbinu zikaonekana zimefeli, mipira kupitia pembeni bado ikaonekana ni changamoto kwa upande wao. Kwa Yanga waliziba mianya yote hususan katika second half, kwa hiyo JKT Tanzania wakashindwa kuweza kufanya chochote. Kwa hiyo nadhani hata mechi iliyopita ilikuwa ni somo kubwa sana kwa Molin, kwamba namna ambavyo unaweza kaicheza game na kuweza kuimaliza ndani ya dakika 90. Una kitu unaangalia, unahitaji kitu gani kingine. Kwa hiyo unacheza katika msingi wa kuzuia, lakini unajaribu pia kuweza kushambulia ili kutokumruhusu adui pengine kuweza kuweka kambi katika eneo lako. Ndio kitu ambacho nilikuwa nakiona kwa upande wa Young Africans. Kwa hiyo ni robo finali ambayo wamecheza kibingwa na wameweza kuiamua kibingwa. Kwa hiyo kongole kwao kwa funga JKT goli mbili, si jambo jepesi, lakini wao wameweza kufanikiwa. Kwa hiyo niwapongeze kwa performance nzuri katika mchezo wa leo. Mara baada ya mchezo wa leo, nadhani safari ni ya mchezo mwingine wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa nadhani wana focus zaidi katika mchezo huo. Naam.
0: Twa. Yanga wamefanikiwa wapi kwa upande wako, kwa sababu tumeona pia ushindi wa mabao mawili kwa sifuri?
3: Ya, kikubwa ambacho kimeenda kuwasaidia na kuwafanya Young African kuweza kuibuka na ushindi huo mujarabu wa mabao mawili kwa sifuri. Kwanza ni ukomavu wao walionao, lakini pia daraja kubwa ambalo wanalo, tofauti kubwa ya Young African pamoja na JKT Tanzania. Kuna wakati unaona kabisa kwamba quality inaamua. Yaani unajua kuna tofauti mkubwa kati ya mchezaji wa JKT na wa Young African. Ni unapokutana, zinapokutana timu mbili kama hizi, basi unaona robo la timu kubwa na timu nzuri. Wanaambia siku zote kwamba kuna timu nzuri na timu ambayo ni bora. Yanga ni timu bora na JKT Tanzania wana timu nzuri. Kwa hiyo kilichokwenda kuamua ni ubora wa Young African. JKT wamefanya kila ambalo linawezekana kuhakikisha kwamba kwanza wanazuia Yanga na kuhakikisha kwamba wanashinda pambano la leo. Lakini mwisho siku katika mapambano, kuna wakati unaona kabisa kwamba daraja ambalo wanalo Yanga liko linawasaidia kuweza kupata matokeo. Gola kwanza unaona jinsi gani ambavyo shambulizi linatengenezwa. Shambulizi linatengenezwa, watu wanapigwa msako, mwisho siku wanakubali. Wanafanya makosa ambayo yanawagharimu na wanafungwa bao hilo ambalo likawa ni bao la kwanza kwa upande wa Young African. Lakini bado wanarejea tena, unaona bado wana nguvu ile ile na kiu yao ni ile ile kuhakikisha kwamba wanaiua mechi mapema. Yaani ile faida timu kubwa. Mudathir Yahya basi anamaliza shughuli na huo ndio kubwa sasa. Moja kwa moja bao mawili kwenye mechi kama hii kuweza kuwasawazisha Yanga na upate bao la ushindi ni jambo ambalo ni gumu, na ukizingatia kwamba ametoa kwenye majeraha. Kwa hiyo ilikuwa lazima wapambane kuhakikisha kwamba wanaisha imani tena kwa mashabiki wao na kuwapa furaha ambao Dodoma ni kama waliharibu shughuli. Kwa hiyo tayari unaona kabisa kwamba Yanga waliingia katika mchezo leo wakiwa wamejiandaa. Nadhani pengine maandalizi yao yalikuwa bora zaidi kuliko JKT Tanzania. Kwa hiyo Yanga wameonyesha JKT kwamba daraja lenyu bado mnahitaji kupambana kuhakikisha kwamba mnafikia ubora tulionao. Kwa hiyo nisema kwamba quality imeamua. Pambano lilikuwa zuri la ushindani, lakini mwisho siku alistahili kushinda. Ni lambana timu bora na ambaye amecheza vizuri uwanjani kutumia nafasi ambazo amezipata.
0: Sawa. Mwalimu leo hajafanya rotation sana na ni sawa tuna na of course kikosi kilichopita. Lengo hasa ilikuwa ni inawezekana ikawa ni kutafuta ushindi kwa lazima. Kwa sababu bila kuwa na wale wachezaji ambao ni superb pia huwezi kupata ushindi. Tumtazame Pacome performance in general. Mike msio kusema kuna namna Pacome atakuwa amedrop. Labda pengine kwa nini sasa una vitu gani labda kutueleza pengine vya kutuonesha kwamba labda kuna hiyo performance kwake imeshuka.
2: Kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana kuanzia msimu jana na misimu mingine ya nyuma akiwa na Young Africans. Kwa mechi za hivi karibuni kuna wakati mwendelezo wake umekuwa na changamoto nyingi sana. Nimezungumzia pia katika michezo ya leo. Miongoni mwa wachezaji ambao mpira mingi pia imepotea katika miguu yake ni pamoja na Pacome Zouzoua. Japo unaiona pia plani ya mwalimu ilikuwa ni kushambulia kutokea kwa Pacome Zouzoua. Ukitoa mazambi mawili kwenye second half, amechezewa foul kama mara mbili. Amepoteza zaidi ya mpira 4-5 katika kipindi cha pili tena katika upande wake. Lakini namna gani ambavyo pia ametengeneza nafasi, unaona pia anaenda kumwekea sifuri katika nafasi ya utengenezaji wa nafasi. Kwa hiyo si Pacome yule ambaye tumemzoea. Ukweli ndio huo, japo kuna kati ukweli ni mchungu. Lakini kwa dakika 45 za pili performance yake imekuwa chini sana. Unaona, mpira mingi sana imepotea katika upande wake. Kwa hiyo si Pacome yule. Hata ukiangalia performance yake kwenye klabu bingwa pia ilikuwa ni ya kawaida. Kwa si Pacome yule anatakiwa kuweza kuboresha.
0: Wewe tu labda pengine performance ya mchezaji gani Yanga ambaye inakukosha mpaka sasa?
3: Kwa Yanga ni performance nzuri Alan Okero. Mimi mchezaji ambaye ananivutia tofauti na Pacome Zouzoua. Unajua lazima tukubali kuna wakati akili inataka lakini mwili unakusaliti. Pacome nadhani umri na yone ile kasi yake, bora wake, kama kuna vitu fulani ambavyo vimepungua.
0: Lakini kama ni umri tungezungumza kwa chama labda pengine.
3: Sasa swala la umri la tofautiana. Kuna mchezaji anaweza kuwa na umri mkubwa. Unajua wachezaji wako hivi, kuna wakati umri unazidi kwenda na kuwa mtamu zaidi. Na kuna mchezaji ambaye umri unakwenda anachoka. Sasa chama anatupa maswali mengi sana tujiulize kuhusiana na hiki ambacho wanakifanya. Lakini kwa umri wao kwa kweli ni ngumu sana kuweza kufanya vitu kama ambavyo chama anavifanya. Kwa Pacome, Pacome ni Yanga. Na Yanga ni Pacome. Simba ni chama na chama ni Simba. Unajua kuna wachezaji ambao ni nembo ya klabu na wanaibeba timu. Sasa kidogo imekuwa tofauti. Hata ukiangalia kwa msimu wa mwaka jana, Pacome hakuwa yule ambaye tumemzoea. Msimu huu unaona kabisa anazidi, kuna vitu vimezidi kupungua kwenye miguu yake lakini pia hata ubongo wake, sijui unawaza nini. Yaani ni kama kuna mtu ambaye ana vitu vingi ambavyo viko kwenye kichwa chake na pengine hana raha. Yaani simuoni yule Pacome aliyechangamka, Pacome ambaye muda wote mpira anautaka. Muda wote jukwaa linasimama kutokana na vitu vyake adimu amefanya uwanjani. Unajua huyu ni ball dancer, ni mchezaji ambaye unatamani kumuona muda wote akishika mpira kutokana na kufanya mpira kuwa mchezo rahisi sana duniani. Kitu ambacho sio rahisi, ingia ucheze uone. Ni mchezo mgumu sana. Lakini Pacome anaofanya mpira uonekane mwepesi. Ndio aina watu kama akina Chama. Yaani wao unatamani kuwaona. Ile jambo ambalo ni gumu kwa Chama rahisi sana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwa msanii mwingine kuvifanya kwa Pacome ni rahisi sana. Hao ni wasaji ambao kuna wakati wanabeba timu na kuna wakati ambapo mbinu za mwalimu zimefeli, ubongo wao na akili yao huwa wanaenda kuamua mchezo. Lakini kwa Pacome kwa siku za karibuni sijajua kama ni kiwango chake naanza kwanza, ima ni kiwango chake kimepungua au ana msongo, kuna shida ambayo iko ndani ya kichwa chake ambayo inamfanya tumeshindwa kumfaidi Pacome yule ambaye tulimzoea. Na ndio maana tangu unaona baadhi ya vitu haviko sawa ni kutokana na timu ilimzunguka Pacome Zouzoua. Anapokuwa katika ubora wake unaiona Yanga ambayo inatembea. Ni kama alivyo Chama, anapokuwa katika ubora wake unaiona Simba ile yenyewe. Chama anapokuwa hayuko mchezoni unaona kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapotea. Kwa hiyo ni nyakati, yawezekana labda pengine so yule ambaye tulimzoea na muda mzidi kwenda kuna vitu vinapungua kwenye miguu yake au ni swala kisaikolojia. Ana shida ambayo anaifahamu yeye mwenyewe Pacome Zouzoua. Kuna wakati natamani ufanye biashara katika wakati sahihi, nitamani kuona kwamba Yanga kama kuna ofa itakuja wakubali kabisa kumuuza.
0: Okay,
3: yeah,
0: sawa. Sasa Yanga bwana utajichagua kati ya kutana nao either Azam au Mashujaa, mmoja wapo utajichagua kwamba nani atacheza na Yanga.
3: Yaani au ni wawili ndo wachague sasa nani acheze na Yanga. Mmoja la nyasi. Sasa hapo ni nani?
0: Azam anacheza na Mashujaa. Kwa mmoja hapo ndo anaweza akaamua nani acheze na na Yanga.
3: Ndio bwana Julio. Naam. Julio bishi sana. Mechi ngumu sana.
0: Nikataa mwandishi asimhoji. Sitaki nioji kabisa.
2: Da, huko nako tunaweza tukashuhudia dabi.
0: Wapi?
2: Huko pia.
3: Kuna shughuli.
0: Ah, kwa wenda Azam kukutana na Yanga tena.
2: Wanaweza kukutana na Yanga ama Mashujaa. Unajua?
3: Julio anataka
2: kombe. Kwanza mimi na
0: Junior unajua watu kama tunamsahau Julio.
3: Anataka
2: kombe. Mimi nimesema dabi mimi naiona tena kwenye FA. Haijalishi Yanga atakutana na Azam ama Mashujaa.
0: Ah, dabi ile.
2: Eh, dabi kama naiona tena.
3: Mimi naitamani.
0: Ai dabi ile. Sawa tena. Dabi ya Kariakoo.
3: Wakutane tena natamani.
0: Sawa, kabla jangali tutaangalia Coastal pia. Tazame hapa. Kuna tangazo hapa kutoka Lake Victoria Vacation Training Center. Twaa nafadhani wanaona wanabidi ufike hapa eh?
3: Yeah, bila shida.
0: Sasa hiki ni chuo kilichosajiliwa na kwa usajili wa Nactivity 0591. Kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Wale ambao labda pengine umeona kuna namna ya kupiga shortcut hivi. Unajua wakati mwingine hatusemi hiyo hivyo ila wewe unaona yani uwe mbele ya muda. Sawa? Basi chuo hiki hapa basi nakupa ili mbonge moja la chimbo ambalo litakufanya mwanao awe apate ajira mapema kabisa. Sasa kozi amini zile kozi ambazo zinafundishwa pale ni madini, yani drilling and blasting. Sasa wale wanaofanya migodini nafikiri watakuwa wananielewa. Sawa
3: Sawa sawa.
0: Drilling and blasting kwa wale ambao wanafanya migodini watakuwa ni, lakini usaidizi wa maabara yani laboratory assistant vizuri pia ukaona ikichuo miongoni mwa chuo bora sana na kimetoa watu wengi sana. Nitakwambia kinatokea wapi. Inatokea hapa hapa mkoani Mara. Teknolojia ya habari na mawasiliano ICT. Uchomeleaji na uunguaji vyuma welding metal fabrication. Sawa? Uchomeleaji na uunguaji vyuma, yeah. Welding and metal fabrication. Ufundi umeme, electric installation. Nafikiri hii sasa ni muhimu pia. Ukawa na mtu wako mmoja at least anaweza control umeme. Sio lazima muite fundi. Chukua tu mtoto wako mmoja hapa. Simaanishi kwamba mafundi wasipate ajira. Ina maana kwenye familia hii ni moja kati ya kozi muhimu pia. Unakuwa na watoto 10 lakini kuna mmoja pia anakuwa fundi umeme. Lakini ufundi bomba pia hata mmoja wapo. Plumbing and the pipe fitting ni vizuri pia ukaenda kwenye chuo hiki. Ubunifu wa mavazi na mitindo ushonaji, kuna wale wanapenda ma stylish, manini, useremala, carpentry pamoja na joinery. Utalii, yani tour guide pamoja na upishi. Yani food production. Hii nafikiri kwa wale mahotelia utakuwa unalijua vizuri. Pia chuo kinatoa offer ya kozi ya kujifunza kompyuta kwa lugha ya alama bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni darasa la 7 na kuendelea. Ina maana mpaka form 6 unapokea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Tukizungumza wiki 2 hapa kuna kozi ambazo unapiga wiki 2 unapewa cheti chako. Unaenda kutafuta
2: ajira. Ajira
0: au wewe mwenyewe unajiajiri. Unajiajiri mwenyewe.
2: Sawa sawa.
0: Fomu za jiunga zinapatikana chuoni, Msoma, haziuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili.
3: Jambo jema kabisa.
0: Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili.
3: Sawa sawa.
0: Kwa nafikiri ichukua tuishi nayo hii. Kwa maelezo zaidi wasiliana nao kupitia 0678 64 16 36. 0678 64 16 36 na 0756 89 4415. 0756 89 4415. Kwa hizi namba ambazo unaweza kutafuta ukapata nafasi ya kuweza kumsaidia mwanao akaenda kwenye chuo hiki. Mwingine sio mwache akae tu. Alafu baadaye ajawe mtu mwingine. Hatupendi wewe hivyo. Lakini inaweza kabadilika. Siku hizi mitindo ya maisha imebadilika
3: sana tu.
0: Mara amekuwa yanja, mara ameshika bastola.
3: Yanja ndo mtu gani tena? Yanja. Okay.
0: Atwa.
3: Shakupata nimekumbuka.
0: Yanja ndole mbili.
3: Ah okay.
0: Twa bana. Ah bana tuotazame Coast. Twa mbona ni baraguze. Haya. Tuotazame Coast bana. Coast Twaha mwishoni ugonagona ngekewa sana. Leo tena akishinda kwa penalty. Dhidi ya Singida Black Stars. Singida kama wana bahati mbaya hivi. Nisikia msemaji ana laumu kweli kweli.
2: Leo hajalia.
0: Hajalia ila amelaumu anasema Simba wananilia. Simba ni kama wanawashambulia na kati wale wasaidia. Karibu sana bana. Coast.
3: Unajua kwenye maisha ya binadamu kuna wakati lazima tukubali bahati ipo. Kila mtu na imani yake jinsi ambavyo anaamini. Kuna watu wanaamini tu juu ya uwezo na wanasema bahati ni msemo tu, lakini jinsi ambavyo mwenyewe unaonesha jitihada zako ndio mwisho siku unafanikiwa. Lakini mimi kwa imani yangu naamini bahati ipo. Kuna wakati unaweza kufanya kila kitu kinachowezekana, lakini mwenzako shughuli kawa nyepesi akashinda. Ukiangalia Singida siku zote nasema kwamba Singida kuna baadhi ya vitu ambavyo siku akivirekebisha wakajua shida yao iko wapi. Mimi naamini miongoni mwa klabu bora sana na klabu ambayo pengine ingekuja kuleta mapinduzi makubwa kwenye mpira wa Tanzania. Lakini mwisho siku wana changamoto zao ambazo nawafanya kwenda kuwa ni klabu ya kawaida. Na wasipoangalia ni anguko ambalo linakuja taratibu. Yaani ule ukubwa ambao walikuwa wameshajitengenezea na uona kwa siku za karibuni unazidi kupokotika. Kwa ni wao wenyewe wameamua kuchagua. Maisha ni kuchagua. Wamechagua wenyewe kubakia huko. Mchezo wa leo ni mchezo ulikuwa mgumu sana. Mchezo mgumu kwa maana timu zote mbili kucheza kwa mipango kuhakikisha kwamba wanapata alama zote muhimu kwa maana kuona kwamba wanasonga mbele. Sasa mwisho siku mechi kama hizi mara nyingi walimu wanacheza kwa kili kubwa sana kuhakikisha kwamba unapata matokeo. Mechi kama hizi uchezi kwa maana ya kufurahisha watu au ucheze kwa kuonesha kwamba wewe unajua sana mpira, hapana. Walimu wanachokifanya huwa ni kutumia nafasi ambazo zinapatikana. Ambao wachezaji wao kwa makini kwa kisha kwamba mnatumia nafasi. Hata mchezo wa leo umekuwa ni mgumu sana kuona kwamba mshindi anapatikana ndani ya dakika 90 hadi changamoto imekuwa juu ya penalty na umeenda kumtoa mshindi. Kwa hiyo ni maandalizi ambayo yamefanyika kwa pande zote mbili kwa kisha kwamba wanapata matokeo. Na mwisho siku mimi nisema ya kwamba hatua kama hizi hasa changamoto imekuwa juu ya penalty. Mara nyingi mimi nasema kuna watu wanaamini ni goalkeeper. Yaani kuna watu wanaamini goalkeeper ana nafasi kubwa sana kuweza kuwabeba. Na kuna watu wanaamini tu kwamba ni aina ya wapigaji ulionao pia ndio unazo kukubeba. Na kuna watu wanaamini ni juu bahati. Kwa mimi naamini tu kwamba bahati ilikuwa kwa Gosi wa Ndima.
0: Sawa, asante. Tunarejea. Tunakuja sasa.
4: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na 50. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358309 au 0656358030. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwimbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Bwana, dakika tatu zimeondoka, bara ya tatu kamili, bado tupo katika meza ya michezo. Coastal Union tumetoka kumzungumzia hapa. Sasa atakutana na either hapa na ona pia kuna nafasi tena ya kukutana na pengine labda na labda. Na hii ni kazi ngumu ya kuweza kutabiri sasa. Sawa. Bwana, nyama kesho atakuwa na shughuli nyingine.
1: Shughuli pevu kweli kweli.
0: Nyama atakuwa na shughuli nyingine, tutamsikiliza. Kocha wa TRA akipata nafasi ya kuzungumza andisho
1: kuna show hapo hapo.
0: Eh?
1: Kuna show iko hapo.
0: Eh?
1: Mzee wa show.
0: Mhm.
1: Ramadhani.
0: Chowilo.
1: Eh?
0: Bado atapata nafasi ya kumsikiliza kocha wa TRA tumsaidie akizungumza hapa kuhusiana na mchezo hapo kesho dhidi ya klabu ya Simba.
2: Kila mchezaji yuko sawa, tuko tayari kupambana dhidi ya wapinzani wetu. Ni timu nzuri na tumejiandaa vizuri sana, tumejua umuhimu wa mechi. Sasa kila mmoja wetu, technical bench na wachezaji na manager mzima, tumejua umuhimu wa mechi, basi tumejiandaa vizuri sana kukabiliana nao. Nzuri tunaenda kucheza nao, na basi tumejua kwamba kila mchezaji pale Simba ni wachezaji wazuri. Na tukiangalia individual performance wako sawa na team performance pia wako sawa. Basi sisi pia kama team collectively tumejua the importance of hiyo mechi, na kila mchezaji tuko tayari, kila mchezaji na benchi la fundi tuko tayari kuangalia namna tunaweza cheza nao na basi tuweze kupata matokeo mema.
3: Yeah. Salingine?
2: Sisi pia kama team sisi pia tuko sawa na tuko tayari kupambana nao na kucheza nao. So siwezi kusema wako bora kushinda, basi naweza sema kwamba ni mashindano. Na mashindano haya cup hatuwezi zungu.
0: Naa, bwana, ukisikiza sauti ni kama ina bakshasha hivi la ushindi. Lina ile fursa ya kujiamini ile tunasema, eh?
1: Sawa sawa.
0: Bwana, hawa hapa TRA dhidi ya Simba. Kabla ya kwenda kusikiliza mimi.
1: Yeah. Ni mekori mechi ngumu sana kwa Simba kutokana na kile ambacho naamini kabisa kwamba kocha wa TRA anatamani kuona kwamba anakuja kutengeneza nayo falme wake. Unajua hii ni klabu ambayo inakuja kwa kasi sana. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kesho hawatoingia kwa hofu yote dhidi ya Simba. Wamekutana mara kwa mara na Simba. Na TRA na Simba kumekuwa na shughuli kuliko ile. Chila mbali ya kwamba ni mchezo kati ya Simba na TRA, lakini pia kuna Simba dhidi ya Ramadhani Chobwedo. Kwa hiyo kuna shughuli kubwa sana ambayo huwa inaendelea. Kwa mimi naamini kabisa kwamba TRA ni muda wa kuweza kujipambanua na kuonesha kabisa kwamba wana kitu na wachezaji ambao ni bora na wana uwezo wa kufanya chochote. Kwa hiyo kwa Simba kesho wana mechi ngumu. Kwa nini mechi ngumu? Kwa sababu ukiangalia TRA katika mbio za ubingwa ni ngumu. Ni ngumu sana kwa hao kwa mabingwa, ni ngumu japo inawezekana, lakini ngumu kutokana na mazingira jinsi yalivyo katika ligi. Kwa hiyo kombe ambalo wanaliangalia ni hili. Kwa naamini kabisa kwamba wataingia na nguvu zote kubwa kuhakikisha kwamba wanapambana kuweza kuangamiza Simba na hatimaye kuwasukumiza nje kabisa michuano hii. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa inavutia kwa kweli. Mechi ambayo itakuwa ushindani kutokana na ubora ambao klabu ya Simba imekuwa nayo, lakini pia muendelezo bora. Na kesho ni mechi nyingine ambayo pia kuna show. Unajua pia sasa hivi kwenye ligi ukiachilia mbali ushindani katika ufungaji bora, ukiangalia katika mbio za ubingwa kuna shughuli ya MVP. Yaani kuna shughuli kati ya Alan Okero pamoja na Kato Sichota Chama. Kwa hiyo kesho Chama atakuwa anaendeleza tena, atatamani kuendeleza tena ubabe wake na kiwango bora ambacho anacho. Kwa hiyo achilia mbali mapambano dhidi ya Simba, lakini kuna show Ramadhani Chobwedo, lakini pia kuna show ambayo itakuwa uwanjani watu kimwangalia tena Klasi Chota Chama kuona kwamba nini atakifanya tena katika mchezo kutokana na maajabu ambayo anaendeleza. Mimi nasema ni maajabu kwa umri wake na hivi vitu anavyofanya ni maajabu ambayo anaendelea kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo ni mechi itakuwa bora, mechi nzuri ya kuifuatilia, mechi yenye ushindani na naamini quality itaamua.
0: Sawa. Tutarejea hapo. Tumsikize kwanza Christian Mwagera.
4: Ukinunua dai risiti na ukiuza unatoa risiti. Kimsingi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumekuwa na wakati mzuri sana. Ahmed Ali kakaangu anaona wivu kusikia nimesema kwamba timu yetu imekuja na ndege. Yaani anasikia wivu mmoja mkubwa sana kwa sababu anajua hawa jamaa kama wamepanda ndege, yaani wamefika tu pale Arusha tuliwakuta kwao waka draw. Alafu this time wamekuja kupanda ndege. Yaani nini ambacho kinaweza ikatokea? Kwa hiyo ndugu zangu niseme tu kwamba kikosi ambacho ni kiboko ya wanaume wa Dar tayari kipo hapa Dar es Salaam mahususi kabisa kwa ajili ya mechi yetu ya kesho, michuano ya CRDB Bank Federation, tunacheza dhidi ya Simba Sports Club. Na kimsingi ni mechi ambayo tunaihitaji sana. Sisi kama club tunahitaji kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Tuna option mbili. Option ya kwanza ni kumaliza katika zile nafasi nne za juu kwenye ligi kuu, lakini option yetu nyingine ni ya hii ya kwenda kuchukua kombe la CRDB Bank Federation. Nafikiri tangu michuano hii inaanza, hii kauli nimekuwa nikizungumza kila wakati kwa sababu nina uhakika kwa namna ambavyo sisi kama club tumejipanga na tumedhamiria kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kabisa kwa jambo kubwa hili hatuwezi kusema kwamba tunaweza tukakwama. Wewe kesho hakikisha, narudia tena, hakikisheni jamani, hatutaki lawama. Kwa resma ishapita, mimi niliungama kule. Na ndio timu na ndio timu ambayo imekuja kuleta ushindani mkubwa kwenye ligi yetu. Na hii ndio timu ambayo ni kioo. Yaani timu zote hadi hawa Simba Sports Club wana copy na kupaste kutoka kwetu sisi TRA. Kwa sababu ni watu ambao sisi tunacheza mpira ambao umenyooka. Tukipiga pasi rekodi, pasi risiti, pasi makadirio, pasi zote zimenyooka. Hatutaki habari ya pasi zimeenda zimerudi, sisi huo mpira hatuna. Kwa hiyo Ahmed kaka yangu, mimi na yeye tunaheshimiana sana. Kwa hiyo mimi ujumbe wangu kwa daktari wenu, hakikisha amewapima wachezaji. Na kama hamna hela ya kuwapeleka wachezaji kule kuwapima, semeni sisi tuwapatie ili kesho kusiwe na hizi lawama kama ambazo zilitokea. Na hii ni kampeni.
5: Ashatoka hospitali.
4: Mimi sijui, muulize daktari wao. Na hii ni kampeni ya kuhakikisha kabisa kwamba wanaume wote wa Dar wanatu appreciate, wanaheshimu. Yaani wakiona timu ya mamlaka inapita wanasema yes. Tena wanasimama kabisa na kupiga saluti.
5: Tuko benki, punguza sauti.
4: Tuko benki.
5: Eh.
4: Ni hamna shida, si tunafanya press.
5: Ndio, punguza sauti.
4: Sasa hatupangi foleni ya kuchukua hela. Wakiwa wazima, wana hari, wana moral na wamekuja special kwa ajili ya kuhakikisha kwamba
0: naa vita maneno bana umetoka kusikiza. Lakini Ahmed pia amepata nafasi ya kuzungumza, lakini huyo alikuwa anasikiza ni anasikika hapo ni Christine Mwagara, ni afisa habari wa Tanzania Revenue Authority au TRA. Ukinunua
1: direct na pira receipt hilo
0: receipt
1: pira makadirio sina Mwagara
0: sema anajua kuongea sana. Sawa, mtazamo wako kwa ufupi sana Musa Charles Kaguri.
6: Mechi nzuri. Zinakutana safu za ushambuliaji pia bora. Timu ambazo tumeziona pia zimekuwa na ushindani mkubwa hata kwenye ligi. TRA wanacheza kikubwa, hawaogopi, wanashambulia, wanazuia. Wanafanya kila kitu katika eneo la uwanja.
0: Okay.
6: Safu bora ya ushambuliaji kiongozwa na Mapaka. Lakini akanda naho bila kumsahau Salum Ramadhan Chobwedo, mchezaji ambaye ni maarufu pengine kuliko timu ambayo anaichezea. Kwa hiyo hawa watatu wamekuwa na kazi bora sana kwenye eneo la ushambuliaji, lakini changamoto ni vigezo ambavyo hizi timu zinapotoa kwa mkopo, na si Tanzania tunaona hata Ulaya pia inatokea. Watamkosa pia Mzamir Yasin kwenye mechi ya kesho, watamkosa na Karabu Shama katika eneo la ulinzi. Kwa kuna vitu ambavyo lazima vipungue kwa sababu na wachezaji ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana kwa TRA. Kwa hiyo ni mechi ambayo naamini itaamuliwa na safu ya ushambulizi kwa kila timu. TRA kama watakuwa na matumizi sahihi wanaweza kufanya jambo mbele ya Simba. Simba pia kama watakuwa na matumizi sahihi wanaweza kufanya jambo mbele ya TRA.
0: Sawa.
6: Faida nyingine kwa Simba cha kualizia tu ni aina ya uwanja pia. Uwanja unawabeba KMC Complex. Wangekuwa labda pale mmoja jenai Samuel kidogo angesumbuliwa pia na TRA kutokana na pitch ya uwanja. Lakini pale KMC Complex ya TRA wanatakiwa kwenda na tahadhari. Approach pia mwalimu ibadilike. Iwe tofauti na mechi mbili ambazo zimepita. Naam.
0: Sawa, sasa tutazame kwa upande wa Azam dhidi ya Azam wa kule Tanganyika pale. Pagumu kulikweli hapa. Huyo pa Julio.
7: Shukuru kwamba sote tu wazima. Kesho tuna mchezo na timu ya Azam. Azam moja timu kubwa, timu yenye wachezaji mzuri, timu yenye mwalimu mzuri na mwalimu mwenye jina. Lakini nafikiri na mechi Julio naye kocha mkubwa na kocha mwenye jina vile vile. Naamini mechi ni ya FA, yani ya CRB Confederation. Mshindi wa hapo atakwenda kucheza nusu finali na hatimaye akifanikiwa anaenda finali akiwa bingwa au moja ya nafasi za juu anaweza akawakilisha nchi. Kwa target yetu Mashujaa FC kupata nafasi hiyo ili nasi tuweze kuwakilisha nchi. Kwa hiyo tuko tayari kupambana pamoja na ukubwa wa Azam, lakini naamini na sisi timu yetu kubwa kwa sababu timu yote inacheza premier haiwezi kuwa ndogo.
8: Hiyo ya mwisho ulicheza na Azam.
7: Sababu kuelekea katika
0: naya. Bana huyo ni akizungumza na waandishi wa habari. Nisemani kumulidia na sauti. Kikwelo
1: Julio. Alberto.
0: Pereira.
1: Lula.com. Mourinho wa Bongo.
0: Nasema amesomea Brazili. Kwa hiyo hamna kocha anayemtisha. Bana hawa pa ni maafisa habari nao pia waki Rwanda. Msikilizi hapa. Ndorobo.
9: Okay. Yaani nije kwako tena mimi ndo nikuulize unakula nini?
10: Inawezekana pia. Inawezekana pia. So sio dhambi.
9: Uni muha.
10: Okay.
9: Eti, uni muha uni mmanyewa.
10: Origin na skirt na blouse.
9: Ni wale kwenye ubishi unasema niwekeka jiwe hapo naenda chooni mara moja.
10: Okay. Sisi tume mko fresh eh? Anton.
9: Wewe unampiga beat mnani mjigoma eti? Taribu ba.
10: Fresh eh? Yeah, okay, sisi tumejiandaa, tuko tayari kwa mchezo. By the way, Azam FC wanaujua uwanja wa Lake Tanganyika vizuri. Hawajawahi kuwa na mechi nyepesi kwenye uwanja wa Lake Tanganyika. Na nafikiri hilo hata wao wanakili wazi. Mara zote ambapo wamekuja kama wamefanikiwa kushinda basi ni mara kadhaa. Sio mara zote. Na mchezo wa mwisho ambao tumecheza nao kwenye ligi kuu NBC Tanzania Bara, nafikiri nyinyi mlikuwa mashahidi mmeona, kwa hiyo na sisi malengo yetu msimu huu katika michuano ya CRDB Federation Cup ni kwenda kimataifa. Mimi tangu na kuwa msemaji sijapanda bado ndege ya timu. Kwa maana ya kwenda nje. Yada nishapanda. Kwa hiyo tunajipanga na tuko tayari. Malengo yetu ni kucheza finali ya CRDB Federation Cup. Kwa hiyo ukiwa na malengo ya kucheza finali yoyote lazima uhakikishe unafanya vizuri kwenye michezo ambayo una watu wengi wanaona wewe unaenda kupoteza. Mfano ni michezo kama dhidi ya Azam ambao tunaamini ni timu kubwa kwa maana ya history, lakini pia wana achievement kubwa kwenye ligi, kwenye ligi zote hizo ambazo wamecheza, kwa hilo tunaheshimu. Lakini when it comes kwenye dakika 90 Azam FC wanajua ubora wetu. Kwa hiyo kwanza tunawakaribisha na wao wanajua, na bila shaka hata wakati inachezeshwa draw ilivyoonekana wanakuja Kigoma pasina shaka ya aina yoyote walikuwa na hofu. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo. Tumejipanga, tuko vizuri. Malengo ni kwenda kucheza finali ya michuano ya Sadebi ya Seredi. Mwingine?
0: Vita hii.
1: Unajua
0: vita ni kubwa.
1: Mpira ni kwamba inaanza vita maneno pia. Unajua kwenye masumbwi wanaona kuna vita maneno sana. Mtu anakuambia nitakuwa. Da, unajua miongoni mwa mchezo fulani hivyo ambao vitisho vyake vinakuwa vikali sana. Lakini kwenye mpira kuna vita maneno nje ya uwanja. Kwa hiyo
0: sawa, tunaweka mechi nzuri sana.
1: Mechi nzuri sana.
0: Simba wamesema wa utajenga uwanja mapema sana na hakuna haja ya kujenga uwanja mkubwa. Kwa kuwa tayari viwanja vipo nchini. Na uwanja ambao utajengwa ni uwanja utakaobeba watu 16,000. Sawa?
1: Sawa.
0: Na wameshakubaliana na mwekezaji. Tokeni nje, tokeni front Simba, mtueleze na nyie mkataba wenu unaendaje. Usijue kwa nani mkataba ambao tutasikia kwa
1: yule mpaka na Bisa arudi.
0: Na Bisa
1: arudi.
0: Awe.
11: Sasa wewe unapinga.
0: Kwa nini nyie mnakaa mna mbona kama nyie mnakaa mna mnaushtumu mkataba?
11: Sionyeshe kikomo.
1: Mkataba sio kwa nao.
0: Kikomo kipi?
11: Cha mkataba.
0: Yanga wenyewe wako tayari. Sasa sijajua nyie mashabiki mnaguswa na nini.
6: Shida ni watoto wetu wako tayari.
0: Kwani umemwambia mkataba ni wa mimi?
6: Wajukuu wangu mimi wako tayari. Na wewe usituko tayari sisi.
0: Mbona wa Simba hujasema na hujatoka?
6: Wa Simba si hatujajua chochote. Simba kwani wametangaza ujenzi?
0: Amesema
6: wametangaza.
0: Kasema
6: na wao tuna nani lakini hawajasema. Hatujua hata wameingia na mzabuni upi.
0: Mashabiki wa Yanga wako very willing.
6: Wapi?
0: Si mashabiki wa Yanga wenyewe. Kwani wewe ni shabiki wa
6: unajua uwanja si wa miaka miwili. Uwanja ni miaka.
0: Sasa ndio maana tukasema, yani hebu tumsikilize kwanza shabiki wa Yanga.
12: Africans imetangaza kukamilisha uwanja ni miaka miwili. Kwa project kubwa kama ile ni muda mchache sana. Maana yake operating cost au gharama za kurekebisha hiki za kufanikisha hilo jambo lazima zitaongezeka kwa sababu unahitaji kwa haraka zaidi. Kwa maana nyingine GSM hapo bado itakuwa inambana. Yani kwa maana nyingine yeye anaingia gharama zaidi kuliko Young Africans. Lakini kwa nini amekubali hayo yote? Ni kutokana na mahusiano mazuri ambayo amekuwa nayo na club. Je, yes, swali lingine ambalo watu pengine wanajiuliza. Hizi asilimia 50 kwa 50 ambazo zimewekwa. Sawa. Unadhani ni sawa? Sawa. Mimi kwa upande wangu naona ni sawa moja kwa moja kwa sababu zifuatazo. Sawa. Kwanza ukiangalia ujumla wa project hiyo itakosi gharama nyingi sana. Sio umeelewa ambazo sio rahisi kwa Young Africans kwa sasa kama klabu kuzimudu kujenga uwanja. Sawa. Lakini anatokea mwekezaji anaweza anakuja na kuambia kwamba mimi nipo tayari kufanya hili jambo na nyinyi tukagawana faida sawa kwa sawa ama tukaoperate sawa kwa sawa. Hii kitu ni advantage kubwa sana Young Africans tuko nayo. Lakini pia inatuondoa katika zile lawama za baadaye. Unajua hakuna kitu kibaya kama unajenga uwanja, mtu anakutengenezea uwanja, anaingia gharama kila kitu, alafu anakuambia nitaumiliki kwa muda wa miaka kadhaa kulingana na kosi ambazo nimetumia. Kwa gharama ambazo GSM anaenda kutumia, itatuchukua muda mrefu sana na miaka mingi. Takriban miaka mingi, inaweza kukuta hata miaka 50 plus. Sasa hiyo inaepusha lawama na migogoro ya baadaye. Kwamba engineer ameona kwamba ifike wakati, sawa, klabu inufaike on the spot pale ambapo wanakamilisha project hiyo. Yani tumemaliza kujenga uwanja, hapo hapo Young Africans inanufaika pamoja na GSM wananufaika. Hakuna mambo sijui ya kusubiri miaka kadhaa ipite si ndio tuanze kuja kukusanya. Hapana, hakuna mtu mwenye uhakika wa maisha kiasi hicho. Dunia sasa hivi haipo hivyo. Hiyo ni mikataba ya kizamani. Kwa hiyo kiongozi wetu ama rais wetu na kamati yake tendaji wamelifikiria hili kwa upana, wakaona Young Africans ina uhitaji wa mapato kwa sasa. Kwa hiyo hakuna haja ya kusema tumwachie mwekezaji avune kwanza baadaye aje turudishie kiwanja. Kiwanja kitabaki kuwa cha Yanga regardless kwamba amekitumia kwa muda gani, sawa, tumeingia naye mkataba gani, sio umeelewa. Kwa mimi naona ni njia sahihi kwa mashabiki wa Young Africans au wanachama wa Young Africans kuona tumepata uwekezaji mzuri wa namna hii.
13: Kumbana vilabu havina pesa.
0: Ila wawekezaji.
6: Unasikia? Ndio maana pia changamoto ni moja. Changamoto kwanza tuache ubinafsi.
0: Sikilizi mashabiki.
6: Mimi nimesikiliza vizuri. Cha kwanza tuache ubinafsi. Na hiki pia inawezekana kikawa kinatuchelewesha. Inawezekana si kwenye michezo na vitu vingine. Yaani kujifikiria sisi. Yaani badala kutengeneza kesho ambayo ni nzuri zaidi. Lakini mtu anaangalia katika nafasi ya kwetu. Mwacheni avune miaka 10 sisi tupata 10. Baada ya miaka 10.
0: Hebu tusikilize hapa kwanza, utarejea ndakuwa na nafasi kidogo. Ikifika kikomo au utafika kikomo au utasikiza.
12: Endapo Yanga wanafikia kikomo na GSM, maana yake ni nini? Hii project ya uwanja ipo separate na GSM United Group of Companies. Sijui umeelewa. Maana yake kutakuwa na company inayojitegemea ambayo imeundwa na GSM na Young Africans ambayo hiyo itabaki kuwa milele kwa sababu ni kampuni ya kimkataba ya watu wawili. Sijui umeelewa. Kwa GSM hata leo atakapoondoka Young Africans, bado ile kampuni ambayo imeundwa pembeni kwa ajili ya kusimamia uwanja kuwa mali ya Yanga na ya GSM itabaki kuwepo. Kwa hiyo hakutakuwa na shaka yoyote, hakutakuwa na shida yoyote. Ndio hapo nilipowasifia ya viongozi wangu, na hapo wananchi inabidi waelewe ni akili kubwa kiasi gani imetumika. Na ndio maana nasema hawa viongozi ambao wamefanikisha jambo hili, kusema la kweli, wananchi tunaenda katika uchaguzi. Mimi nadhani mtu aliyekianzisha kitu ni heri ukamwacha akimalize au waendelee nacho, kwa sababu tayari wameshatuonesha wanao uwezo wa kuyafanya makubwa zaidi kwa klabu yetu. Ndio
0: Sasa hapa uniambie
6: nani amezungumza kuelekea uchaguzi huyo.
0: Sasa ndio tunasema.
6: Lakini
0: yani kwa mtu kama huyo huwezi kuacha kumchagua na sina maono na klabu.
6: Official. Kwanza
0: anaipenda klabu.
6: Hiyo kampuni kampuni.
0: Yeye huyo amesema
6: ndio maana mimi
0: hata kama ni miaka 100.
6: Sawa, twende tu hapa. Yeye amesema kama yeye. Yeye kama
0: maoni yake.
6: Mimi sasa nazungumza kama mwanachama wa Yanga.
0: Wewe
6: nazungumza kama mwanachama wa Yanga. Unaona eh?
0: Mbona sijakuelewa? Yaani mwanachama wa Yanga mwenye kadi.
6: Kama mimi nazungumza kama mwanachama.
0: Kama.
6: Kama mwanachama wa Yanga.
0: Sio mwanachama bali ni kama.
6: Inawezekana ni mwanachama ama ni nani?
0: Okay, sawa. Twende tusipoteze muda.
6: Yote viwili viko sahihi. Unaona? Yote viwili
0: tutumalize.
6: Kuzungumza yeye. Yeye amezungumza kama yeye. Na kila mwanachama ana maono yake. Kwanza hiyo kampuni ambayo anaisema, si ndio? Kwamba ni kampuni ambayo imetengenezwa. Ina maana wameshare Yanga pamoja na GSM. Nani ambaye aliipitisha hiyo kampuni? Mbona kwenye mkutano mkuu hatukusikia kitu kama hicho?
0: Paka kila kitu kitoke front.
6: Ah kaka, sisi ni wanachama.
0: Kila kitu kitoke
6: front. Sisi ni wanachama.
0: Mambo mengine ya siri ndani ya kikao.
6: Huo kazungumza yeye. Ndio maana nikasema kuna kauli ameizungumza kwamba hatuwezi kufanya kitu sio cha miaka 20 30 sijui. Kwa hiyo mwamba anajifikiria yeye.
0: Ni miaka mirefu.
6: Lakini lazima pia uangalie kwamba 2070 itakuwa vipi?
0: Si ndio? 2080 itakuwa imeshatikia.
6: Itakuwa vipi? Kwa nini Manji? Mimi namuelewa sana. Nadhani kwa ni imani.
0: Turahisishe
6: hapa. Ilikuwa ni miaka ile ya Manji wakati ni mwenyekiti. Kulikuwa na wanachama wenye maono makubwa na akili kubwa sana. Manji alishatangulia mbele za haki. Alijaribu kuikodi Yanga. Si ndio? Alijaribu kuikodi Yanga. Kwa sababu aliwasilisha wazo kwamba naomba kuikodi Yanga. Mimi nitajenga uwanja kila kitu. Ndani ya miaka 10 watu walimzingua akasema, Manji, tunajua wewe ndio kila kitu, lakini sisi hatuwezi kukodishia Yanga ya kwetu. Unaona Tuache na njaa zetu, tutapambana. Lakini sasa hivi ukiangalia, inawezekana hawa watu wamewekwa pembeni ndio ambao sasa watakuwa wanazungumzia huko. Kwa wale ambao sasa hivi wanazungumza ni wale ambao wako pamoja na ule upande ambao unaamini ni sahihi. Lakini hiki cha GSM kuvuna 50% ya uwanja milele na milele, toa akasema hapo hadi nabii Isa arudi, au kwa Wakristo anasema hadi Yesu atakaporudi, si ndio? Na maana milele na milele GSM anavuna pesa za uwanja ndani ya Africans. No,
0: sawa. Ebana tulikika medali za kimataifa, subdate ni mchache sana. Yosam Audio anacheza na Zamalek, na Zamalek anaongoza bao moja kwa sifuri dakika 26 kwa sasa Na aggregate ni mabao mawili kwa sifuri.
1: Yeah.
0: Sawa
1: Sawa sawa.
0: Imekuwa 2-1 sasa.
6: 1-1. Aggregate 1-1.
0: Usman alishinda moja.
6: Moja. Kwa kapigwa moja. 1-1.
0: Okay. Yusum Alja alishinda bao moja, alishinda bao moja nyumbani nakumbuka. Yes. Kwa sasa ni 2-1, 2-0.
6: 1-1.
0: Amini 1-1.
1: Zamalek leo yuko nyumbani.
0: Na anaongoza goli moja kwa njia ya penalti. Sawa. Mchezo ni mgumu sana kwa sababu pia jamaa wako nyumbani wajua. Kwa hiyo tutakuwa tunamshuhudia hapa Shema Lomfondo, labda pengine mambo yake yataelekea sawa.
6: Niombea sana.
0: Yataelekea sawa
6: Niombea sana walao atachukua ubingwa.
0: Achukua ubingwa Sipa pana kwa hapa gumu sana. Umeona Sawa. Aggregate first leg ilikuwa ni 1-0 ya Yosum Alja, kwa ni 1-1 kwa sasa. Jamaa anacholaje bwana? Chola tofauti kidogo Sawa. Tuende kwa check na Man City, mdetu so rafiki kabisa. Manchester City. Kombe lingine tena.
6: Ni mechi ambayo nilitamani kuona walau Chelsea wanafanya jambo ili kuweza kurudi walao kwenye michuano ya Europa League. Kwa sababu kama angechukua FA tungeona katika nafasi, lakini bado naona imeshindikana. Timu inapitia changamoto nyingi sana. Kwa hiyo morali ya ushindi naiona haipo. Kwa ni jambo la kushangaza sana kwa namna ambavyo wameelekea kumaliza msimu. Michezo karibia 8-9 iliyopita, sare moja tu ilikuwa ni sare zidi ya Liverpool, kunaona hali ni mbaya. Kwa hiyo mbele ya Manchester City wameshindwa kuweza kufua dafu, bao moja kwa sifuri linadumu dakika zote 90. Ya Pep Guardiola anachukua ubingwa, lakini baada ya ubingwa namba kubwa sana ya wasaidizi wake wote wameondoka. Kocha msaidizi ameaga, kocha makipa ameaga. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba ni zama na unyakati za mwisho kwa Pep Guardiola akiwa na Manchester City, kwa sababu wasaidizi wake ambao alianza nao kazi pale Manchester City wameondoka, wameaga. Kwa hiyo wanaondoka. Kwa hiyo hatujui mara baada ya mechi ya mwisho pengine naye anaweza katoa tamko lake, lakini ubingwa wa pili kwa Manchester City, lakini bado hapo kwenye mbio pia za ubingwa wa Premier League. Kwa hiyo kama atachukua ubingwa wa Premier League, ina maana Pep Guardiola anaweza kawa amemaliza msimu vizuri sana, kwa sababu atakuwa amechukua vikombe vitatu.
0: Sema fikra ya aliyemleta Semenyo, kuna kitu alikuwa anafikiria. E bana,
6: alikuwa anafikiria, lakini ni kama alikuwa anamchimbia kaburi Haaland. Yaani combination ya Haaland, Semenyo pamoja na Doku haizalishi magoli kwa Haaland kutokana na aina uchezaji wa wachezaji.
0: Sawa. Na, kwa ufupi sana tujaribu kuzungumza kidogo. Nafasi ya Yusuf Agye iko wapi? Kwa sababu naona Zamalek tayari ushatangulia mpaka sasa, na lengo hasa ni kuhakikisha kwamba wanakamilisha ubingwa leo hii.
6: Wapo away, si ndio? Wakipata bao la bao moja hapo, ina maana watakuwa wanatengeneza mlima mrefu. Kwa hiyo Zamalek lazima ashinde kuanzia magoli matatu. Kwa lazima wawe na target ya namna hiyo, kwa namna gani ambavyo wanaweza wakapata bao kwenye mchezo wa leo. Lakini usifukuze mwizi kwako ukiwa umewaacha wazi. Kwa hiyo pia lazima hakikishe wanakuwa na ulinzi imara sana katika eneo lao, kwa sababu Zamalek wana push kuweza kuimaliza game ikiwezekana hata first half.
0: Sawa, bwana tutakuwa na tuelekee sasa katika nafasi nyingine. Kwa toa
1: Zamalek toka Misri, miongoni mwa klabu kongwe sana, klabu ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana, na finali ni finali. Unajua mchezo wa finali ni finali, na asema usiseme mechi hadiishe kabisa, kwa sababu hii ni mechi ambayo unaliona kombe uwanjani. Kwa hiyo kila timu inapambana kuhakikisha kwamba wanatoa kombe hili, lakini mimi turufu yangu tangu mwanzo nimesema kwamba napa nafasi kubwa Zamalek kutokana na ubora ambao wanao. Tunaona kila ambacho wanakionyesha kwenye ligi ya Misri, imekuwa ni klabu bora sana. Wanapambana kuhakikisha kwamba wanajisha zile zama zao za Zamalek ambayo ilikuwa tishio kwa kweli Afrika. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo mechi naiona ni 50-50. Chote kinaweza katokea, lakini bado naona kwamba bahati anayo Zamalek.
0: Okay. Sawa, tunakuja hapo Sondoki.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya.

0: Bana dakika 33 ujumbe wako utasomwa hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Ndikia ujumbe mfupi utasomwa hapa kupitia namba hiyo, lakini naipongeza Yanga kwa ushindi wa leo. Novatus kutoka Nyakiswa. Na Nyakiswa na Nyamswa.
1: Hiyo ni Nyakiswa.
0: O Butiama.
1: Ule Butiama. Shafika Mwibagi pale. Kula kona kushoto hivi.
0: Anaitwa Magembe Masele kutoka Lamadi Busega Simiu. Itakia timu yangu ya Simba ushinde mabao matatu kwa kwa bila. Wasalimia hapo studio. Haya, asante, zimefika. Nafikiri kusikia Mbula Mkwabe. Hivi kombe la klabu bingwa nani alichukua? Takuja hapo. Kuna mchezo unaendelea pia, takuja ku nafikiri tauzungumzia japo kuna ule pia ambao Magembe Mayanzi yuko Mwibagi Mbugani. Leo umeandika vibaya brother. Hebu angalia, rudia message yako iangalie. Hao Yanga wasidanganywe na wajenge uwanja. Wajuku wetu ndo wajenge. Magembe muandike, angalia message yako. Nimejitahidi tu kusoma kwa pengine nilikuwa nafikiria unachomaanisha. Lakini uja umeandika vibaya. Hata maandishi haeleweki. Godfrey Matias Ichila Simiu pale. Tuko pamoja sana Dita Mati. Sisi tunashukuru pia kwa hicho ambacho umekifanya mpaka sasa. Ni aje mwambie tu mimi napenda sauti yake sana. Diana wa Musoma.
1: Ashukuru. Ashukuru.
0: Bwana Simba kesho saa ngapi bwana kutoka shike tu? Sawa, atakuja hapo. Kweli bwana. Naipongeza Yanga kwa ushindi wa leo. Marco kutoka Butiama.

0: Shinje John kutoka Kadashi Kwimba. Yanga hoe. Nakupeleka siku moja Kadashi huko.
1: Dashi.
0: Ukale mpunga.
1: Ja, ja,
0: ukale mchele. Ukale uwabwa.
1: Yote vinapatikana huko.
0: Mchele unaliwa?
1: Hategemeana.
0: Kwani kuna mtu anakula mchele? Hey. Wanatafuna?
1: Yeah, tunatafuna.
0: Sasa mbona? Jamani Mwamnyeto ndo uchezaji gani bora wa mwezi wa tano kwa sababu sifunga Simba na Yanga. Yaani ndani ya mwezi mmoja. Takuja hapo. Mwamnyeto. Elias kutoka Mamu, Musoma pale. Kesho Simba jasho linatoka. Mamu ni wapi? Msoma Mamu au kuna kitu ulikuwa unamaanisha?
1: Baba kuna kitu.
0: Baraka kiume. Leo kuna watu wanacharaza miandiko, sielewi ni kwa nini. Na si kawaida yao kimki. Anaitwa Zakaria, yuko chuo cha Biblia Bunda. Naipongeza Yanga kwa ushindi leo. Maria yuko Bunda mjini, nawapenda jamani. Ah, tunashukuru sana nasi pia tunakupenda.
1: Kweli.
0: George kutoka pande fani za Bita, nawapata hapa Mazingira FM. Bita ni wapi au Bita Laguru?
1: Sikabla Bita Laguru.
2: Unaweza kukutana na kijiji kinaitwa
0: Mto Bita.
1: Bita.
0: KB yupo timu gani? Jamaa kutoka Mombasa. Jamaa unaitwa jamaa wewe?
2: Nani?
0: KB, sasa KB si nani? Brother, tuandikia kifupi sasa KB ni jina gani? Wili kutoka Kisiwani Machwela, je, Yanga hawatasajili wachezaji dirisha dogo? Dirisha kubwa, dirisha dogo. Sasa watasajili mpaka walipe ni. Usio na shaka bana. Baraka Kija Nzige, sasa umerudia kwa message yako, naona umerekebisha. Simba tayari tayari ni saa ngapi? Ngoja nitarejea hapo. Shida Matias kutoka Kabujaja, Mobasabi, tuko pamoja sana litamati. Nashukuru pia tunashukuru pia ushindi wa Simba kesho. Aneti, okay, sawa. Okelo vipi leo? Okelo kidogo leo kama mambo yako sawa, aliondoka. Habari zenu bana, uchambuzi. Uchambuzi mwanana kama upepo. Nyanjige kutoka Kasaunga. Manyirizu Mwamabanza. Mwamabanza ni wapi? Singida na Coast wametokaje? Singida amepoteza kwa penalti. Aya, sawa. Magugu, eh? Atakashinda kesho, ana kibarua na Yanga. Mzee wa maziwa anaitwa. Atakashinda kesho, ana kibarua na Yanga. Sijijua ana, kwa sababu kuna timu mbili. Au anazungumzia mchezo wa pili ambao ndo atakutana.
1: Ya maana kati ya Azam
0: na Chama ni zaidi ya Pakome, Aziziki na Faisal wote hawafiki kwa Chama. Haya, yeye pia kaona hivyo. Magembe Mayanzi Mibagi moja, tunashukuru pia kutoka hapo. Musa Igoti Mgaya kutoka Tairo. Tarejea bana kwenye sijupotea. Shinje Joni kutoka Kadashi, umerudia kutoka Kadashi Kwimba, salimia huko. Kwimba. Meza michezo Ntagasa Sabini kutoka Nyawa Bariadi DC, napenda kuuliza tofauti wa magoli ya watani wa jadi. Utofauti wa magoli ya watani wa jadi. Ni Yanga wana magoli mengi brother. Wewe unayepiga simu sidhani kama hata itakuwa ni faida kwako au ni kwa nani, na unafaidika na nini? Leonard kutoka Bulamba, napenda kupongezwa sana Young Africans kwa ushindi. Nashukuru pia Rakaraka. Pata nafasi pia pita pale pale Instagram tuangalie pia kile ambacho kime. Bara dakika 41 kwa sasa. Twa.

0: no me sioni lile tabasamu lile tabasamu lako lile.
1: Ah, nakosaje kumfahamu?
0: Alionekani bwana.
1: Yaani tabasamu na mimi. Mhm. Ah, tuko mabacha.
0: Ah.
1: Ah, tunapendana sana. Tabasamu pamoja na mimi.
0: Mhm.
1: Ah, tunapendana sana Sheikh.
0: Sawa. Dakika kule bana, Zamalek bana anaongoza moja lile lile. Kwa hiyo tutakuwa tuna update kile ambacho kitakuwa kinaendelea, na dakika ni ya 43.
1: Vuta ni kuvuta.
0: Kwa hiyo tutaka kujua nani ambaye anaweza fanya vizuri. Bana dakika 7 tu jamani bana penalty. Kwa aggregate inaenda moja moja kwa sasa. Ndivyo eh?
1: Habari ndio hiyo.
0: Sawa. Kesho Simba ni jioni saa 12. Kuna mtu mmoja aliniuliza hiyo swali. Ningekana nafikiri ni tutakopata nafasi ya kufahamu. Sawa. Tutazame sasa Aston Villa. Jana bana wanamchapisha Liverpool na wanajihakishia kupata nafasi ya kucheza top 4, meaning kucheza Champions League. Na Champions League kwa kwa EPL bana itakuwa ni nafasi 5 za juu. Kwa hiyo nafasi 5 itatoa ligi ya Uingereza kutokana na pointi ambazo wamekusanya jomba. Aston Villa anatokea wapi tena bana? Au lengo lake lilikuwa ni ajiandae kwa ajili ya finali na mengine ndio atokee?
2: Inaweza kuwa finali, lakini mwisho wa siku inabidi uirahisishe kwanza kazi, kwa sababu finali haiwezi haitabiliki siku zote. Kwa hiyo huwezi kwa target kitu ambacho bado una muda wa kuweza kujiandaa nacho, kwa sababu finali yao ni tarehe 20 ya mwezi huu. Kwa walichohitaji ni kushinda mechi ya Liverpool akiwa nyumbani, na ndio kitu ambacho waliweza kukifanya. Aaron Slot hana utetezi. Unaona, japo timu bado inaonekana ina mpango naye na watendelea kuwa naye, lakini ni kocha ambaye ana kimbinu bado ana changamoto nyingi sana. Jana Aston Villa wangekuwa makini, ile zile saba za misimu kama mitatu iliyopita zingejirudia jana. Poteza nafasi nyingi sana wao kama Aston Villa. Liverpool alikuwa chini sana kwa namna ambavyo sasa hivi unajiamulia mpige ngapi Alan Slot, ni kama amekata tamaa. Na wasipokaza pia wanaweza wasishiriki hata kwenye michuano ya Champions League. Kama tu Bournemouth atashinda mechi mbili na wao kapoteza mechi ambayo inafuata, basi wanaweza akaangukia katika nafasi ya sita, na mechi ya mwisho anakutana na Brentford. Kwa kama atapoteza Bournemouth akashinda mbele Manchester City na kashinda mechi ya mwisho, basi Bournemouth anamaliza juu yao. Kwa hiyo wanatakiwa pia kuweza kujiangalia kwenye hilo, kwa sababu kwenye mpira chochote kinaweza kikatokea, na inaweza kawa pigo kubwa sana kama watashindwa kuweza kufuzu kwenye Champions League. Mohamed Salah pia naye haelewi kile ambacho kinatokea. Anatamani kuiona Liverpool ambayo ilikuwa na safu bora sana ya ushambuliaji, akiwepo yeye, Sadio Mane, Roberto Firmino, isababisha ni timu zote kuweza kuiogopa Liverpool. Lakini baada kina Sadio Mane kuondoka, kina Roberto Firmino, bado Liverpool inaonekana kupitia changamoto kubwa. Licha ya usajili ambao waliweza kufanya, tukao labda msimu anaweza akaja na kitu, lakini changamoto imekuwa ile ile. Kwa sababu hata kubeba ubingo kwa Aaron Slot ilikuwa ni bahati, na liitembelea katika upepo wa Jurgen Klopp, na maana kwa sababu kikosi kilikuwa bado ni kile kile, kwa ameingia na mbinu zake na wachezaji wengine pia, mambo yamevurugika. Liverpool hata kufuzu Champions League hadi sasa bado hawana uhakika pia.
0: Sawa. E bana, Twaha, wale magwiji John Stones pamoja na Bernardo Silva.
1: Yeah.
0: Unajua msimu huu wataondoka eh?
1: Yeah, tayari ni again imeshaanza.
0: Sasa kombe hili linakuwa ni miongoni mwa kombe ambao limewafanya wakuwa na furaha kubwa sana waliobeba leo la FA Cup. Winner ni moja kati ya kombe ambao wanajivunia, linakuwa kombe lao la 8. Lakini kuna story kwamba jamaa wataondoka kwenye klabu hiyo msimu huu tamatika.
1: Yeah, ni kweli ni msimu ambao utakuwa mwisho. Lakini kwa kweli tutawakumbuka sana. Miongoni mwa wachezaji hodari, miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na uwezo mkubwa sana. Lakini sasa kwa nyakati zikifika, unauliza mwili wako kama unaweza kuendelea, sawa. Kama unaona kwamba pengine ujaribu kwenye vilabu ambavyo ni vya kawaida, vina pressure, ukamalizia huko pia, ni jambo jema. au elekeza kwa rabuni, kwa maana kwenda kumalizia soka lako huko na ukachote tu umejihela. Sasa ni kuamua uende Marekani au uende Saudi Arabia. Lakini miliao ndio itasema, au watafute timu zingine ambazo wanaweza kanda kuonesha kitu bado. Wao naamini kwamba bado wana kitu na wanaweza kushiriki michuano mikubwa tu. Kwa hiyo inabakia kwa wachezaji wenyewe kuamua hatima ya maisha yao kwa uchezaji. Lakini hakika Man City itawakumbuka sana pamoja na ligi ya Uingereza kutokana na kila ambacho wamekuwa kionyesha wakiwa na klabu ya Man City. Hakika ni huzuni, ni huzuni, lakini hakuna namna, lazima maisha endelee.
0: Okay. Sawa. Sasa bana, kocha wa Xabi Alonso ndo arejea kwa kocha wa Chelsea, na leo atasaini mkataba wa miaka 4 akiwa na klabu ya Chelsea. Chelsea anatoa mkataba kwa makocha tangi mchezo. Sasa bana, Joe Cole pamoja na Steven Gerrard wao wamejadili kwamba ni namna gani ambavyo kocha huyu anaifaa kuwa klabu hii ambayo inaonekana makocha wengi kwa misimu hii miwili wamekuwa kama wakisuasua hivi. Kwa hiyo wanaona kuna hilo la muhimu. Shabu unamjua vizuri Musa, ushakumuona fundisha pia Real Madrid, fundisha Liverpool, kufanikiwa akicheza Liverpool. Unaona pengine labda akifanya vizuri ndani ya klabu ya Chelsea, kwa sababu Chelsea pia kumekuwa na mlolongo wa usajili mkubwa, lakini bali mambo yamekuwa tofauti.
2: Yeah, Xabi Alonso ni kocha ambaye anahitaji project ya muda mrefu. Kwa hiyo changamoto ni moja, matamanio ya vilabu na kutokuamini katika nafasi ya muda mrefu. Inanipa wasiwasi sana kama Chelsea wanaweza wakakifanya hicho. Kumba mkataba miaka 4 sio insho anaweza kulambwa kichwa muda wote. Kama ambavyo tumeshuhudia kocha aliyepita amelambwa kichwa, japo pia na yeye mkataba wake ulikuwa ni mkataba mrefu, lakini unaona mambo ambayo yanaweza kubadilika. Nafasi wampe nafasi kwanza kwenye usajili. Unajua moja ya changamoto kubwa Chelsea, wao hawana sajili zao, kwamba huyu mchezaji tunamlenga sisi anaweza kaendana labda na falsafa yetu. Wao wakishaona baadhi ya timu zinamtaka mchezaji fulani, nao wanadandia huko huko. Mwisho wa siku naita kitu ambacho kuna wakati kinakuja kinakuwa hakina faida ndani ya timu, na umekuwa umetumia pesa nyingi. Kwa hiyo ni kocha sahihi kama atamtumia na kumwamini kama alivyoaminiwa akiwa na Bayer Leverkusen, anaweza akarejesha katika nafasi ya ushindani, lakini si msimu ujao. Kwa hiyo nadhani target ya kwanza wamwambie tu turejeshe kwenye Champions League, baada ya hapo pingine tukashindanie makombe. Uvumilivu unahitaji, hata misimu minne, misimu mitano unaweza ukashinda tu.
0: Sawa. E bana, Pep pengine anahofia kuondoka ndani ya klabu ya Manchester City. Namzungumzia Pep Guardiola. Sasa Maguire bwana amefanya mahojiano na CB Sports, na yeye amesema ni mmoja kati ya mtu muhimu sana. Lakini kama ataondoka kwake haitokuwa vizuri. Ila kama ni matakwa, anamtakia kila
2: raheri.
0: Laheri tena amesema I want to him to stay, but it's not the wish him all the best. If not them, I wish him all the best.
2: Yeah, muda wa kuondoka mimi na hisi umefika. Kwanza
0: watu wengi wanaamini hivyo, hata leo pia,
2: kwa sababu mfano mtu ambaye amefanya naye kazi muda mrefu miaka 9 yote anaondoka. Unaona kocha msaidizi wake ambaye anatembea naye ameondoka. Kwa hiyo inaonekana licha kama ataondoka pia, ina maana hata jiunga na timu kwa siku za hivi karibuni.
0: Tapumzika,
2: ni kocha ambaye anaenda kupumzika. Pengine akabadilisha kabisa mlengo kutoka kwenye vilabu na akaenda katika timu za taifa. Kwa nafasi ya kubaki sioni.
0: Tumsikize kwanza hapa Mark Gray.
3: Guardiola, you've been working with him now for the last few months. There's a lot of speculation about his future. How much would you love him to stay at the club?
4: Everyone would love him to stay. I say legend of the football club, legend in football. I've learned so much since I've come here, so I'd love him to stay. But if that's not the case, then I wish him all the best.
3: The one on Pep.
0: Kama sio basi namtakia kila la heri. Sio bana.
2: Mwamba anasepa.
0: Kwa unaona watu wengi kama vile hata leo pia mashabiki walikuwa na wanaulizia bana vipi tunaomba ubaki wakati
2: kombe wanajua ba. Yani wanajua
0: bana, ubaki tu bana wewe baki na nini iko hivyo sawa
2: kocha ambaye amewapa furaha mda wote sasa unafikiri unafanyaje yani wewe kila msimu upo kwenye mbio za kuania ubingwa
0: okay sawa mimi nitapokea simu kupitia 0656555571 na 0684600007 alafu utaniambia hapa kuhusiana na mchezo wa leo. Karibu sana. Sote nani unapiga simu kutokea wapi? Mchezo wa Dar es Salaam Young Africans dhidi ya JKT Tanzania. Karibu sana. Naya. Pole. Karibu nawe pia.
5: Waziri.
0: Karibu, karibu sana. Karibu, unaitwa nani unapiga simu kutokea wapi?
5: Kutokea kando kando wa Mtabugwema Msoma. Ndiyo. Ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu sana bana, tunakusikiliza.
5: Asante sana. Ule mchezo mimi nadhani kwamba sasa DRB Federation Cup na hilo kombe lazima tutalibeba sisi wenyewe.
0: Wakina nani?
5: Nasema mchezo wa leo kwa kweli umeenda vizuri. Sio kama mchezo tuliotoka wa juzi. Kando kando Mtabugwema manarudi hapo.
0: Sawa, umerudi lakini hujatuambia tutalibeba sisi. Sasa sijajua mimi sijui timu yako ni ipi. Karibu sana. Tunazungumza nani mjisi?
5: Gabriel Msega Sisi.
0: Hebu rudia.
5: Naitwa Gabriel Semani kutoka Kinyanya Dubai Msega.
0: Aya, ungepunguza sauti ya radio Gabriel.
5: Ndio. Mchezo wa leo ni mzuri Yanga. Mchezo amejitahidi. Na ungeza bi.
0: Aya, Gabriel Naa, pole sana, unaweza kucheck tena. Karibu sana.
5: Hello, kwa studio Fadhili.
0: Salama, tunakusikiliza na tunakaribisha pia. Unaitwa nani unapiga simu?
5: Hii sauti ya Kidimamali engineer Tadeo Lo, mambo ya Msimbazi mwanasikojua na ndoa mchambuzi wa soka wengi wanapenda kuniita Mwalimu Kashasha. Karibu hii Ribu Center au maeneo yangu pia.
0: Karibu sana.
5: Asante kaka. Mechi ya leo ilikuwa ni nzuri lakini JKT wamejichanganya wenyewe kwa sababu bila kujifunzia reguli wakatoka kwenye mfumo. Walipojifunga wachezaji wakapoteana kwa hiyo wakabaha ndio maana wakatoka kwenye mfumo. Kwa sababu binafsi najua kesho wapita kwa wana Yanga na wasubiria na mimi nataka ni mtwange toa Ramadhani swali. Mimi kipindi cha nyuma nilishawahi kuzungumza kitu kimoja kwamba chama hapa kwenye ligi ya Tanzania mwamba alisaka ni mmoja na mchezaji wangu bora miaka nenda rudi ni chama. Sasa hivi tumetoka kumtindanisha Pakome na chama tunamtindanisha Okero na chama. Kwa hiyo hii inamaanisha chama hata wanaokuja hawezi kufikia chama ubora wake. Mimi nawatakia siku njema na fadhili na pa. Bwana nimesikia ameambiwa anapendwa Taguna. Sasa ukitaki kupendwa, siku njema.
1: Napenda bana.
0: Utaki kupendwa wewe, mbona Taguna?
1: Mungu anasema tupendane. Mungu ni upendo.
0: Bwana tupokee simu nyingine hapa. Sema twa.
6: Hello.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Hello.
0: Karibu sana bana, tunakusikiliza hapa. Unasikika uko live kabisa.
6: Sauti ya Rafael Magoti, niko Mgoji, kitongoji cha Simkekani.
0: Karibu sana ndugu Rafael.
6: Mimi napenda kusema hivi na waambia kesho Simba ushindi.
0: Uko mda mbele Rafael Magoti. Tumesema tunazungumzia mchezo wa Yanga bana. Mtuelewane hapo. Uko muda wa mbele, sijui ulikuwa huko pamoja nasi. Hello?
6: Hello.
0: Sauti nani na unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu? Maya, pole sana. Kwenye line simu hello?
6: Hello, unaongea na Lutandura kutoka pande za Arabu Bunda.
0: Haya, Lutandura ungepunguza sauti ili tusikilizane sasa Lutandura. Tandula. Haya. Karibu sana. Hello. Hello kwenye line ya simu. Haya. Chelewa sasa bana. Hello.
7: Jambo.
0: Salama, sauti na Okay. hao ndo wale ambao huwa wanashikilia line. Alafu aling'ang'ania kabisa, alafu
1: akipata kabisa
0: ni mwingine tu asipige simu.
8: Hello.
0: Naam, karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka hapa?
8: Oh, sauti ya zaka za kazi ndio majengo kutoka Bwai Paris.
0: Aya, kutoka Bwai Paris. Karibu sana.
8: Mchezo wa Yanga na JKT.
0: Karibu.
8: Nimesema hili tu kwamba hili kombe lina mwenyewe ambaye
0: ni nani? Sauti yako kama inajifinya hivi, si mtandao. Anyway, sawa, situshukuru sana. Asante pia. Ndomi the Paul Mathi Shingi. Iko mda wa mbele. Iko mwaka wa mbele kabisa.
1: Taki kabisa kupoteza muda.
0: Ndomi?
9: Yeah.
0: Midundo?
9: Midundo ya moto bwana. Tunakuja ku count down ngoma zote kali ambazo zimedrop wiki hii hapa kwa.
0: Tuko live.
9: Kama kaa tunawapa wana mashafu, si unajua?
2: Playlist ya nani sasa leo?
9: DJ. Kama playlist ya DJ.
0: Gani sasa? DJ nani? DJ yupi?
9: DJ Ndomi Godfather Session 1 pale tunakuja ku scout nani ngoma zote kali. Najua msaka aliuliza swali kimasihara.
0: Sawa. Bana kila laheri, sio tunakia kila laheri. Wewe bana
1: shafu kwa wana, mashafu kwa wana.
9: Big time, big time, big time.
0: Big time.
1: Yeah, yeah.
0: Kuna ngoma mpya zimetoka?
9: Mawe yapo ya kutosha.
0: Usio.
9: Mawe yapo ya kutosha.
1: Oh yeah.
9: Unajua

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Nasema jambo jambo mama.

0: Ishi ni umesimama kwenye engo gani? Big time, big time. Neno moja la kuondoka nalo kama unaamini katika transformation ya namna yoyote ya kuweza ku stay connected na michongo ya hapa town, basi usimama tu kwenye engo ambayo unaiaminia, kwa sababu kabla ya mtaji wala rasilimali fedha, cha kwanza inabidi uweze ku stay connected na wana, na hiyo ndio ambayo kwenye hii hapa theoretical thinking ambayo Lakers kwenye tafsiri inajaribu kukuonesha ni kwa namna gani ambavyo kuna maisha ambayo sometimes wewe unapoyatafsiri ni tofauti na mwingine anavyotafsiri. Njia ya kutokea ni tofauti na njia ambayo mwenzako anaamini kwamba anaweza akatoka na aka make it katika engo yake ya utafutaji. So big shout out sana kwa Dickers tafsiri, bonge moja la ngoma ambapo inaonesha tunasema authenticity ya ideas, lakini pia namna ya kuweza kustiki kwenye mada, na kitu kikubwa zaidi ni katika game kwa muda mrefu ni kama ilikuwa imekosa kitu kama hiki hapa. So big shout out sana, hip hop iko mikono salama pia kwa Dickers tafsiri. So big shout out sana pia kwa fans wote wa Bongo Hip Hop. Yeah, we go on 920.7 Mazingira FM, Minato Godfather Ndome the Paul Martin Juzi wa vitu vingi, in charge wa his kazi, dakika 120 ambazo tunakuja kuzi break down hapa na ngoma kali zote ambazo zimeweza kusikika within this week, na ni mawe mapya kabisa. So big shout out sana pia kwa wanao kutoka pande za Shaytown, Kagera, Mwanza, naizungumzia Magu, Kelewe, Misungwi, Kwimba, na speaking kuhusiana na Ukelewe bana, watu wa kule wanaitaga wanaitaga UK, afu Tabora pale wanapaitaga Toronto, right? So big shout out sana pia kwa wanangu UK na visiwa vyake vyote, lakini big shout out sana pia kwa jamaa zangu kutoka pande za Maswa, Bariadi, Busega, Simiyu, kwa watoto Friday hivi ambapo wana vimo vya Twiga wa miezi sita, na big shout out sana pia kutoka pande za Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama, Bunda, naizungumzia Mara, ambapo headquarter ya 920.7 Mazingira FM ni Bunda tu hapa hapa mtafani wa Salanga, watoto fani wa magorofani. So big shout out, sisi tupo live na michakato mingine kama hiyo, mambo mengine yaweze kwenda sawa bana. The moment ambapo wewe unatafsiri kwamba asali ni tamu sana, unajua asali ni chakula, unatafsiri asali kama ni chakula kitamu, paka yeye ukimwekea asali na na panya, yata tafsiri kwamba panya ni mtamu kuliko asali. Kwa hiyo ndo maisha ambayo yanakupatia njia tofauti tofauti za kuweza kuona mafanikio na namna gani kuweza kuyapambania na kuweza kuyafanikia. Kwa hiyo ruksa wewe tafsiri chochote unachokiona, issue tu umestick wapi, iko hivyo tu bana, kupitia 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kucreat na mimi hapa, lakini kupitia link ya radiotadio.co.tz/mazingirafm still ni bang ya kutosha sana. Lakini big shout sana pia kwa mwanangu kwa Fidelis Magoko kutoka pande za Chicago, Illinois, na izungumzia kodi ya moja hiyo ni United States bana, kupitia link ya radiotadio.co.tz/mazingirafm anakuwa na enjoy na vitu vingine kama hivyo, ambapo mchuzi wa vitu vingi Godfather nikiwa na run the show right here. E bana, playlist ya kwanza ya DJ will coming up next kwenye speakers za radio yako 920.7 Mazingira FM. So see you in the stood above na vitu vingine kama hivyo, mambo yaweze kuwa kwenye line na mambo yaweze kusoma. So big shout out sana pia popote pale ulipo ambapo umetegea sikio 920.7 Mazingira FM. Sisi tuko hapa ambapo siku tunakuja kuianzia hapa. Hey, siku tunaimalizia hapa na siku tunaianzia hapa hapa kwenye midundo ya moto, ikiwa ni tarehe 16 ya mwezi wa 5 2026. So tunaendelea kustick it around. Pengine unasikiza midundo ya moto ukiwa na baby sasa hivi, mmechili miamba bana, baby bana, hii weekend bana ina haja kuchomoka, kwa mnapiga vitu vyenu mabarbecue na vitu vingine kama hivyo, alafu speaker ya radio iko high na mna enjoy good music kutoka 920.7 Mazingira FM. Ama mko na washikaji sehemu chimbo nini mmepoa, mnakata miwa ya tuliani na vitu vingine kama hivyo, afu mna enjoy midundo ya moto inakuwa ni noma. Ama ndo unatoka kwenye harakati uko zako na drive nini na vitu vingine kama hivyo, unasikiliza 920.7 hapa kwenye kibajaji, kwa sababu mafuta tunajua bado bei ni changamoto. Kwa hiyo bana unapokuwa unalipia unalipia mpaka na muziki. So unajua kwa mwambie tu switch ile on a full volume you high usudi uweze kuenjoy kinachoendelea hapa ndani ndani na 20.7. Lakini pengine sasa ndo unaingia kwenye movement zako, ni nesi, ni daktari, nini? Kwa hiyo unajua tunagawana majukumu, specialization division of labor. Mambo inabidi awe two round hapo na tuendelee ku pull up na 920.7 Mazingira FM. Dakika ni ya 10 baada ya 4 kamili na tunakimbiza mchaka mchaka bana. Leo tuna dude jipya la Lone Boy, subiria mama, lakini tuna ngoma mpya Dogo Pattern na Konda, lakini tunajue la Jamoto Band inaitwa Kwenda, lakini big shout out sana pia kwa Damian. So tuna dude lake jipya inaitwa Nachoro remix, utakuja kuisikia hapa, lakini pia tuna dude la Boshen X akiwa na Baraka the Prince, utakuja kusikia hapa. So kikubwa inabidi tuendelee ku tick around 920.7 Mazingira FM, na tuna dude pia la Tifa akiwa na Devoice. Noma noma, tuna ngoma ya Dakota mtu hatari uchizi. So mawe ni mengi sana ambayo atakuja kusikika kwenye ukurasa wa pili wa midundo ya moto, ambapo chapter ataifungua Godfather, ndio the Paul Math mjuzo vitu vingi, na itafungwa pia na Godfather mjuzo vitu vingi. We share tu na mimi kile ambacho utakuwa unaona kinaendelea ndani ya show na vitu vingine kama hivyo kwenye midundo ya moto. Endelea ku stick around my sub my beautiful people. Tuko hapo, lakini pia pale mjini Instagram ni follow kama ndomi pala pala ni follow, na mimi nitaku follow back. Was naga noma na yana katika vitu kama hivi hapa, lazima tu niwape mashavu wana kusudi vitu viendelee kwenye anga yake ambayo iko poa bana. Kidogo mafua mafua nini town, watu wanakoa koa lakini sio mbaya. Kikubwa bana uzima, unasema ukisikia maumivu basi jua uko hai, sio kwa sababu mwili bana usikii maumivu ambao umekufa. Kwa kama unasikia maumivu, pole sana mshikaji wangu, lakini jua uko hai. Kwa hiyo ni hatua nyingine ya kwenda kuendea uzima. Sasa kinachotakiwa ni nini? Ni kutafuta njia sahihi ambayo unaamini kwamba inaweza kutibia fukadia kwenye sia njema. Si tuko live na michakato mingine kama hivyo. Ndio maana sisi tunatafsiri, wengine wanatafsiri kwamba anapougua lazima atafute tiba asili, mwingine anambia bana inabidi mimi nipite huku hivi kwa madaktari nifanyie ma check up na mambo mengine kama hivyo. Ndio tafsiri hizo za maisha, na inabidi tofautiane tutofautiane katika mawazo, lakini tusikinzane katika utu. Yet yeah, iko hivyo maajabu. Ishu ni umesimama kwenye engu gani? 0656555571 na 0684600007 na 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kupull up na mimi hapa kwenye midundo ya moto. Waite washikaji, kwa sababu wewe ni mshikaji wangu, mimi nimekuita kwenye midundo, basi ni nitoe washikaji zako. Wambie Godfather is in the building, katika building kwenye microphone check 1-2 akirun his show bana hapa kwenye midundo ya moto. Weekend inaenda fresh nini, bado kumepiga zako viazi vitamu na maziwa na mchicha kwa mbali ama supu yako ya kongoro na chapati kadhaa, alafu usiku fulani unabidi usindikizwe, tuna midundo fulani hivi ambayo inakupeleka kihisia na kusafirisha kihisia kupitia burudani poa kabisa ya muziki kutoka 920.7 Mazingira FM bana. Stay bana, si tuko hivyo. So let me pay the bills, once I'll be back itakuwa ni right time ya kuweza ku stick around na 920.7 Mazingira FM. Hapo playlist the DJ inakuja kusikika hapa kwenye chapter ya kwanza ya midundo ya moto.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

tamati kwenye midundo ya moto. Big shout out sana pia kutokea pande hizo hapo. Midundo ya moto ni msomi kama Kagwebe, anasema pamoja sana kutokea pande za Lunara Busega, anasema ni Mgusie ngoma ya Mboso Power. Pamoja sana mzazi amna noma. Huyu anasema ni Maganda kutoka Mubiga, anakuambia tuko pamoja sana Godfather kwenye midundo ya moto. Anasema kwamba hey, hey, ndo miniaji mjingoni leo umekula nini mzee? Bana kwambia sio kwa madude haya hapo. Okay, pamoja sana. Huyu anasema kwamba niaje mjingoni ni msome kama Nabi Kamala. Hii naona kama mimi nichanganya Nabi Kamala tena. Sima wa sport ya waka nasema mazingira fun. Let us not complicate things. We should know that. Jamaa kaandika kimombo hapa, afu na mimi inabidi pia niweze kupita nacho hivyo hivyo. Okay, pamoja sana. Okay, nasema kwamba niaje mjingoni hapo Godfather ni msomi kama Abdalla Omari, kutoka pande za Musoma. Pamoja sana kwenye midundo ya moto. Huyu anasema kwamba yeah, Godfather pamoja sana kwenye midundo ya moto. Unasikilizia chapter 2, nione madude yaliyoingia mzigoni wiki hii hapa. Asante sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba niaje mjingoni tu kwa pamoja, Mnyamwezi Ndomi the Paul Mathi mjuzi wa vitu vingi. Kingine nini tena, kingine nini tena. Huyu anasema kwamba yeah, anatoka pande za wapi jamaa? Ameanza kutu kusema pande anazotokea. Alright, amna noma bana. Naomba umeamua kuweka street yako mainstream. Anasema ni msomi kama Fiber kutoka pande za Buruma, anakuambia tuko pamoja sana kwenye midundo. Alright. Midundo ya moto ni msomi kama God Bless kutoka pande za Manyamanyama. Kama vipi? Ni mgusi ngoma ya Mboso na Alikiba. Buju. Okay. Alright, nilipe. Dakika ni 45, dakika 15 tu zimesalia ni robo ni robo saa ambazo tuko nazo hapa kuweza ku sign kwenye paper ya kwanza kwenye midundo ya moto. So big shout out kama ndo kwanza utakuwa na tune in na 92.7 Mazingira FM, kwa sababu sisi tuna pay na michakato mingine kama hii hapo, ndo bana midundo ya moto kwa energy, kwa fast duasi, tunakuwa tuko tu hapo tu na price imepanda bei. So kikubwa ni kuendelea kupull up na wana, na tukisha pull up na wana inakuwa ni wengi BCBG, na hivyo ndivyo ambavyo sisi tunatembea, kwa sababu it's crazy. Saturday na tuko hapa na tuna celebrations, inabidi tu zingine ziendelee, michakato endelee kupimp like it's nobody's business, kutokea hapa 92.7 Mazingira FM. So kikubwa wape mashavu wana, ili kusudi hakuna anatakiwa kuweza kukaa kinyonge tu. Tuna Freeze City na michakato mingine inaendelea kupura. Sasa moja kati ya eneo ambalo inabidi tu uweze ku stay connected ni hapa 92.7 Mazingira FM, kwa sababu hiki kuwa ni sauti ya jamii yako, ndo maana madude kama haya yanakuwa tu ni free delivery kupitia frequency moderation za 92.7 Mazingira FM. So yeah, this is how we do, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya, na tunalipa michakato mingi bana, michakato mingi tunalipa. Tunalipa bills za umeme, maji, pango la nyumba na michakato mingine kama hiyo. Sasa ikusudiweze kujua kwamba michakato hiyo inaenda vile ambavyo pengine unakuwa umekusudia kulingana namna ambavyo umekume plan, basi inakupa tu angle ya kujua namna gani ambavyo inabidi stay focus, stay connected na washikaji, mambo mengine pia aweze kusogea, kwa sababu town si atuamini kwenye milioni 10 kama mtaji wako, tunaamini mahusiano ya watu 10 ambayo yanaweza kukusababishia hizo za milioni 10 ukazi count to every day, day in day out. So iko tu hivyo, every day ndom is a pay day bana, ama nini. Huyu anasema kwamba ni midundo ya moto ni msomi kama Angelina, anatoka pande za Balili, anasema da say show ya leo ni noma sana. Pamoja sana kina sema kwamba midundo ya moto ni msomi kama Hang show kutoka pande za Tailo Makongeni. Yes, anasema ni mgusie ngoma la bando. Pamoja sana, ina noma mzazi. Huyu anasema kwamba ni msomi kama Samuel Katigura, yanapatikana pande za Nyami Koma Busega, maeneo ya Fogofogo Mwalani pale, anakuambia pamoja sana, yani unatisha big time. Anakuambia Paris ya leo ni noma, big time my brother Ndomi. Okay, amna noma bana, toke pande hizo hapo. Ni Magoti anapatikana pande za Bugwema, anasema ni mgusie ngoma ya Rayvanny ya Tototo kwenye midundo ya moto, kwa mtaalam na mjuzi wa vitu vingi, big time sana kutoka pande hizo hapo. Anasema Fabiani aje kwa mjengo, twende pamoja hadi tamati ya kipindi.
kipindi ni msomi kama Samuel Muharagi kutoka pande za Bunda Ligamba pande hizo hapo anakuambia hadi tamati big time sana Samuel kutoka pande hizo hapo za Ligamba si ndio bana na mambo inabidi tu yasogee huko na baby nini na vitu vingine kama hivyo midundo pia naendelea tu kusupport michakato ambayo inakuwa inaendelea hapo inakuwa ni bam bam bam bam bam bam big time. Huyu anasema kwamba ni Balele Deus Star wa Kalimela anasema namkaribisha Joyce Lugina kulindwa dede kwenye midundo ya moto leo haina mfano pamoja sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni aje mjengoni Godfather ni msome kama Ezekiel Majura kutoka Nyamikoma anasema nimgusie dude last lay moyo. Pamoja sana kutoka pande hizo hapo. Mambo ndo hayo hapo bana. Kuna mambo mengine tena ambayo nasikilizia zaidi haya hapo ambayo yanaendelea kwenye midundo ya moto. Amna itakuwa amna mambo mengine. Anasema midundo moto ni neema kutoka Bunda. Anasema nimgusie ngoma ya J Melody Baridi. Big time sana naye kutoka pande za Bunda. Huyu anasema jipokoje sema Bunda gani? Bunda store. Manini? Bunda hey. Midundo ya moto nimsome kama Babis Mafuru kutoka pande za Igundu. Anasema nimgusie ngoma ya Divoice na Zuchu Baridi pamoja sana kutoka pande hizo hapo. Tupo anakuambia Godfather ni aje hapo mjengoni mzee leo mzee ulipoamkia amkia kila siku hapo hapo ni msome kama advent anatokea pande pande gani hizi okay asante sana kutoka pande hizo hapo bana huyu anasema kwamba ni aje midundo ya moto ni Masagati Saru kutoka pande za Kabura Bura mtawa Pilato na kupata safi kabisa Godfather kwenye midundo ya moto. Huyu anasema midundo ya moto ni msome kama Kamata Gapi anatokea pande za Lamadi anasema nimgusie ngoma ya Kayumba mama imfikie mama yake mzazi. Pamoja sana mzazi kutoka pande hizo hapo. Big shout out sana. Big time pia kwako kwa ambao umeweza kumkumbuka mama kipindi ambacho sio pia cha siku ya mama duniani. Unajua ndio kitu ambacho watu sometime pia wanakuwa wanasahau. Yaani kufanya hizi siku kuu za siji za wapenda nao. Yaani unatakiwa tu kuonesha mapendo, kutoa zawadi hata kabla ya tarehe 14 ya kila mwezi wa pili. Ama unatakiwa tu kuwa stay focused na mama yako na watu wote ambao wanakusupport. Sio mpaka kwenye siku ya mama duniani au siku ya baba duniani. Hapana, yani tusifanye vitu kwa matukio. Ni muhimu kama kumbukizi tu fulani, lakini hiyo love inabidi iwe kila siku. Na ndio maana 920.7 Mazingira FM. Sisi love ya kiburudani, maarifa na taarifa pia ni kila siku kwa sababu tunaamini unastahili. You deserve it. Na ndio maana sisi tunakuwa tuko connected pia na wewe kupitia hapa 920.7 Mazingira FM. Dakika ni 51, dakika 9 tu zimesalia mimi kuweza kupin out kwenye risala kwanza na chapter 2 part tunakuja ku count down ngoma zote kali kutokea 254, 255, 256 na area code zote ambazo mziki mzuri unatoka kwa sababu it's a universal language so tutaelewa tu na mambo mengine pia inabidi tu yaendelea. Tunaonesha show hizo ni aje anakuambia unatisha ni msome kama Shigara Busega Simio. Big time sana kutoka pande hizo hapo. Midundo ya moto ni Shuma kutoka pande za Bulamba. Yanaomba wimbo wa Mboso darasa la saba. Okay, amna noma. Midundo ya moto ni msome kama Iromo Magejiwa akiwa pande za Rwabu Center. Anasema nimgusie wimbo wa Alikiba wa Simba. Okay. Huyu anasema kwamba ni Chacha kutoka Baini. Anasema nimgusie ngoma ya Mboso na Belnasi. Boda. Yeah, huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni Godfather. Pamoto sana bana. Nahisi baridi mzee nayo mawe. Sema hapo panapungukiwa tumbuzi. Okay, fine bana. Midunda moto ni Roba. The boy from Butiama anasema nimgusie wimbo wa Slay. Mama uwe na maalum kwa mke wake bana. Big time sana kutoka pande hizo hapo. Anasema kwamba oya ni aje nimsome kama Amos kutoka pande za Musoma. Yanaomba wimbo wa Kusa sio. Big time sana pia kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni aje mjingoni hapo Godfather pamoto sana mzee leo ila hajajitambulisha sasa. Bwana kitu ambacho nimenotes hapa kipindi nasoma hizi alafa ni kwamba Aslay is still dope. Aslay. Sasa I wonder
kuna tetesi kwamba Slay ni kama game yake kwa sasa hivi ni kama iko down na nini na vitu vingine kama hivyo, lakini actual kulingana hiki ninachokiona still man ana namba za kutosha sana hapo street. So kikubwa aendelee tu kufanya muziki mzuri ya Slay. 2026 bado inahema, inapumua sana, ndo kwanza mwezi wa tano. So kama toi michakato yako haiendi vile ambavyo pengine umekusudia, trust is the process, na michakato mingine bidi tu iendelee kung'ata masikio, kwa sababu this is what you deserve bana, na una be so pambane, kwa sababu wa kwanza kwa kujiamini unapaswa kuwa wewe, na kuna mtu mwingine ambaye anaweza kukutrust zaidi yako wewe. So kikubwa stay hivyo tu mzee wangu, mambo mengine bana hayahitajiji hasira, ni tu namna gani ambavyo mwenyewe unaweza ukajiconnect na michakato ikiendelea kupull up bana. Alafu ni nyingi sana, lakini mimi naendelea kuzipunguza hapa Kinyamwezi ili kusudi kile ambacho mimi naandikia kipate nafasi ya kuweza kupumua kupitia frequency modulation za 920.7 Mazingira FM. Big shout out sana, sisi tunaonesha show za kutosha. Mambo yako hivyo tu bana, ama nini, kuna kitu gani, nini mnataka baze ndani 920.7? Sinta hiki ambacho Godfather ana deliver kutokea 920.7 HQ hapa hapa. Bana usipime, usipime, usipime, usipime, usipime. Moto ni mwingi sana, moto ni mwingi sana. Yes, wanasema kwamba midundo ya moto ni John, ni Jure Boy. Ni Jure Boy ama ni Jure Boy kutoka pande za Mkura, tuko pamoja. Anasema nimgusie ngoma ya Mboso na Belnasi, boda boda bad time sana kutoka pande hizo hapo. Unasema ni midundo ya moto. Naomba wimbo wa Nandi, asante baba, by Mariam kutoka pande za Bunda. Asante sana Mariam kutoka pande hizo hapo za Bunda. Unasema Bunda sehemu gani? Yeah, huyu naona jamaa kaingilia show kati. Show kati kati. Sema midundo ya moto ni msome kama Franco, unipe Tawele ya Fid Q na Richie Mavoko, big time sana kutoka pande hizo hapo. Midundo ya moto ni msome kama Jobo Master kutoka Bunda, ngombe kaka na kukubali sana, big time sana kutoka pande hizo hapo, mzazi ambazo una represent, na mimi nakukubali pia mtu wangu wa nguvu. Midundo ya moto Ezekiel Majura, asante. Kama niko nishaipitia hii hapa, huyu anasema kwamba magote anapatikana pande za Bugwema. Okay, asante sana kutoka pande hizo hapo. Ukiandika tu alafa moja inatosha tu mshikaji wangu. Si unajua? Hii kama sacramento ya burudani kidogo tu, afu theni mambo mengine yana flow. Huyu anasema midundo ya moto. Yeah, tuko pamoja sana mnyamwezi wangu, hapo mpaka media saa 6. Anasema ni Binak Johnny kutoka Bushigwa Mara, kwa watu walefu ni gusie ngoma ya Mboso Power. Tuko pamoja sana. Mboso still still dope. Still dope dude. Anasema Yeah. All right.

Bana, si tupo dakika tatu tu tuko nazo hapa kuweza kufunga ukurasa wa kwanza, lakini bado message ni za kutosha. Bidunde moto by King Nyerede anakuambia nakupata cheli yangu big time sana King Nyerede kutoka pande hizo hapo. Yeye anasema unasoma vizuri kweli. Jamaa anakuambia jamani nimeipenda bure. Umeipenda bure nini tena? All right. Unasema kwamba ni dada Bunuri Mongateko anakuambia kaka ndomi tuko pamoja sana. Mpe hai Godfrey Samaki Isomba Warioba Marwa akiwa Bunda Store na kaka Tinga na mama G by Bunuri. Asante sana Bunuri kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni msome kama Rosemary kutoka Biguti yanomba wimbo wa Rayvan Moyo. Big shout out sana kutoka pande hizo hapo. Midundo ya moto na mazingira fam ni show iko fire. Fire so hot. Ni msome kama Jonathan wa Bunda Store. Asante sana Jonathan toke pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni Godfather pa moto sana hapo ndani leo hapa kaliki mzee kwa sio kwa mawe hayo. Midundo ya moto pamoja sana. Sasa as long as kwa sababu kuna request za ngoma nyingi sana hapa kwenye midundo ya moto, lakini jina la Slay limeapia sana kwa watu wengi wameweza ku request ngoma yake pamoja na Mboso wamejitokeza sana kwenye alafu nyingi ambazo nimeweza kuzisoma. So kwa sababu mimi naifunga chapter ya kwanza, naitaka nifunge kwa style hii hapa. Hii hapa ni dedication pia kwa wale wote ambao this time around wanasikiliza show, lakini pia wameweza kurequest huu wimbo wa Aslay pamoja na wimbo wa Mboso, lakini basically mimi stick na hii hapa. Kwa hii ni selection yako ya angekuona kutoka kwa Aslay. Yeah. Fire. Ebana, tano kamili pale baada ya kuwa tumepay bills, it's the right time pia kuweza kuenjoy good music ambazo zimedondoka kwenye kiwanda cha burudani ndani ya 92.7 Mazingira FM. Yeah, this week hapa tuna mangoma mengi sana ya kutosha, so endelea ku stick around. Aslay angekona hii hapa inafunga chapter ya kwanza ya midundo ya moto. Sindoke still paka mida so sita.

Ndani ya Midundo ya Moto, we are back in kwenye chapter 2 ya Midundo ya Moto, tarehe 16 mwezi wa 5 2026, Jumamosi fulani hivi tamu sana. Big shout out kama ndo kwanza utakuwa na tune in ndani ya 92.7 Mazingira FM, lakini pia kupitia link ya radiotalia.co.tz/mazingira FM. Still ni hot hapa ndani bana, mchaka mchaka hivyo, yani mpaka media ya saa 6. Na chapter 2 hii hapa ni special kwa ajili ya kuweza kuzicount down zile ngoma zote kali ambazo zimedondoka kwenye kiwanda cha Bongo Flava, kuanzia hapa nyumbani 245 pale nchini Kenya, lakini 256, lakini pia all over the world, ambayo music ni universal language ambayo ina connect people na michakato mingine kama hivyo. Ndio mwanzo akasangaa ngoma inaimbwa katika lugha ambayo uifahamu, lakini pia ukapenda melody tu pia na zile harmonizers za muziki ambao unakuwa upo katika hiyo hengo. So big shout out sana kama ndo kwanza utakuwa na tune. Dakika ni 6 baada ya 5 kamili kwa sasa Afrika Mashariki. Sasa tunaanza najua kwa chini hapo unasikia sauti ya Bella nini na Malaika Band, na of course ya Bella is back na Malaika Band, na dude linaitwa Mshindi. Na kwa sababu gani tumeanza na hii hapo? Nataka sababu bana, tunafahamu mwaka 2021 UNESCO ilitambua rasmi rumba ya Kongo kama urithi wa utamaduni ulioshikika wa dunia na kuthibitisha umuhimu wake mkubwa katika historia ya muziki duniani. Mwaka 2021 muziki wa rumba UNESCO iliweza kutambua rumba ya Kongo kama urithi wa utamaduni usioshikika wa dunia na kuthibitisha umuhimu wake mkubwa katika historia ya muziki duniani. Sasa hiyo iko hivyo bana. Sasa rumba ya Kongo ni moja kati ya zina kubwa ya muziki barani Afrika, iliyoanzia katika nchi mbili ya Congo, yani Democratic Republic of Congo, Congo DRC, ambapo au Congo ya Kinshasa, Republic of the Congo, Congo Brazzaville. Sasa mziki huu bwana ulizaliwa kutokana na mchanganyiko wa midundo ya jadi ya Kiafrika na mziki wa Afro Cuba uliorejea katika kupitia Santuri Radio na mabaharia kutoka Caribbean na Amerika Kusini. Sasa wanamziki wa Congo walichukua midundo hii na kuweza kuibadilisha na kuongeza ladha ya Kiafrika, hasa katika matumizi ya lugha ya Lingala, magitaa yenye melody tamu na ngoma za asili pamoja na simbizi za maisha kila siku. Hatua hiyo ilifanya rumba ya Kongo kwa mziki wa kiupekee wenye hisia, mapenzi, huzuni, furaha na ujumbe mzito wa jamii. Sasa kupitia master wao bana, kina Franco Rambo, kina Tablay, Ikweva, kina Koffi Olomide. Yeah, so big time around kwa sababu UNESCO wenyewe pia wameweza kuitambua rumba. So mimi nakuletea king of the best melody Christian Bella akiwa na dude lake jipya kabisa, akiwa na Malaika Band inaitwa Ushindi. Hila hapa rumba fulani hivi nini la kutembea, na tunajua namna gani ambavyo Malaika Band pamoja na Bella kwenye miaka 2015-16 Malaika ilikuwa ya moto. So this time around 2026, yeah, dude lao hila hapa inaitwa Ushindi. Enjoy.

ushindi mwingine tena ndani ya 9.7 Mazingira FM kutoka kwa Christian Bella Q na Malaika Ben Dude. Inaitwa ushindi ya kwanza kusikika kwenye cross wa pili kwenye midundo ya moto. Dude jipya kabisa kutokea 255 na Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla wana celebrate mziki mzuri kupitia kwa Christian Bella na Malaika Ben, lakini eneo ni hapa HQ Mtawa Salanga Bunda Mara Tanzania. Ushindi na najua pia wewe ni mshindi, so big time sana bana. Dude ndo hila hapo kutoka kwa Bella kupita 0656555571 na 0684600007. Niambie 2026 ushindi Christian Bella na Malaika Bendi inaenda towni, inakifua nini cha kutoboa yani kwa miezi saba mingine ambayo imesalia kwenye kiwanda, kwa sababu kiwanda so poa daily mizigo inatoka mshikaji wangu. So unakuja kuniambia hapa vipi ushindi inairudisha Malaika Bendi kwenye zile era za miaka 2015-16 ameondoka na madude mengine kama hayo. So utakuja kuniambia hapo kupitia 0656555571 na 0684600007. So baada ya Bella bana tudondoke pale 254 tunakutana na Femi One bana, moja kati ya dopest rapper kabisa kutokea pale nchini Kenya, na anadude jipi hapa inaitwa Tuzitoke kutoka kwa Femi Uno. Aha, ila hapa dude.

0: FM 1 bana kutokea pale 244 ni moja kati ya dopest kabisa rapper ambaye kwa LA hapa pale nchini Kenya ameendelea ku set bars kwenye game yake, na toka amefanya big major hit aliyofanya na major ameendelea na ile consistency. So this time around dude anaitwa Tuzitoke na ndio linakuja hivyo kupitia 920.7 Mazingira FM, una enjoy good music kutoka kwa Femi Uno 2026. Ila hapo Tuzitoke wapi ni maze. So big shout out bana, na hiyo ndo Sheng bana inavyozidi kutembea gang music, sio kwa wapenzi wa gang music, shout out sana bana Femi huyu hapa bana akiwa na represent 254 Tuzitoke bana. Utaniambia pia dude la Femi wani kwa 2026 kwa miezi 7 hii ambayo imebaki 2026 na kifua na kwenda twenda tuto na madude mengine kutokea pale nchini Kenya na East Africa kwa ujuma. Lakini kuna namna nikisikiza hii ngoma na naona kama kuna Wayre alikuwa kuna namna fani alikuwa anatakiwa kuweza kuwepo hapo ndani, Wayre ama Nazizi. Lakini kwa sababu music namna unavyoisikia pia ni kitu kingine tofauti. So kupitia 0656555571 na 0684600007 naambia kuhusiana na ngoma ya Femi Uno. Yeah, namna ambavyo wewe umeweza kuipokea na unaiona kabisa ina energy ya kwenda town na vitu vingine kama hivyo. Big shout out sana bana. Dakika ni ya 19 baada ya 5 kamili. Chapter 2 ya midundo ya moto na zidi kuzrun hapa Godfather Ndomi the Paul Martin mjuzi wa vitu vingi in charge wa hizi kazi kupitia link ya radio tadio.co.tz. Yeah, na imani unakuwa una enjoy pia good music. Lakini frequency moderation na 20.7 Mazingira FM. Haijarishi uko wapi, Shetown, Shinyanga, Kagera, Mwanza, Rock City, kuanzia Kwimba, Misungwi, Ukelewe na visiwa vyake vyote, Magu, Simiyu, kule ambako Twiga miezi 6 na kana foto fani volefu. Lakini big shout out sana pia kwa wanangu kutoka pande za Serengeti, Tarime, Road ya Musoma, Butiama na HQ hapa hapa Bunda mtawa Saranga. E bana Damian, so this time around bana anadude jipya. Damian one of the greatest singer we have kwenye game ya Bongo Flava na R&B. So Damian anadude jipya linaitwa Nachoro na Nachoro remix. So pia inapata nafasi ya kuweza kusikika kwenye midundo ya moto this week. Kutoka kwa Damian Soba na Mnyamwezi kabisa, moja kati ya artist ambao wanasema kwamba ni moja kati ya artist wa church ambao hawapendi kuonesha ile vitu vyao ile private yao public, lakini kuna madude fulani hivi noma sana ambao ya kimaendeleo kwa namna ambavyo watu wanatafsiri, si unajua maana maendeleo pia ni issue fulani hivi mtambuka sana katika namna kuweza kuielezea. Lakini moja kati ya artist ambao wanasema ana ma investment ya kutosha sana. Sasa investment zake zinachagizwa na mziki mzuri ambao pia Damian anaendelea kufanya, na Choro remix hii hapa dude jipya kabisa kutoka kwa Damian. So
1: ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto

0: Yes, hiki ndo kitu ambacho nilikuwa nakitafuta kutoka kwa Damian. Of course, niko surprised na namna ambavyo Sten ameendelea kutengeneza beautiful melodies kwenye mziki wake Damian. Kuna projects moja alifanya kwa Feed Kill, ilikuwa bonge moja na Dude, pure R&B, na hiki ambacho kinafanyika hapo ndani, naiona kuna R&B ambayo iko fused na Afropop. Imetokea kitu fulani hivi very special, very unique kutoka kwa Damian. So na ili Dude bana, actually bonge moja la ngoma. Kwanza big shout sana pia kwa Damian So Music na Chalo. Hii ngoma, hili jina la huu wimbo ni kama ametohoa. Kwa nini nasema? Kwa sababu natural. Kuna natural, afu kuna natural. Sasa hii ni natural ya Kiswahili. Lakini hashtag yake pale, ukipita kwenye ukurasa wake wa Instagram, ameweka hashtag natural, kwamba kitu ni asili, mtoto fulani very unique, kitu fulani kiko cha kiupekee yani katika asili yake, aidha katika maumbile ya uumbaji na vitu vingine kama hivyo. Natural, si unajua, aidha ni black skin katika color, katika mwili na vitu vingine. Na sasa hivi bana, kuna madude mengi, kuna mizigo mingi, si unakuta artificial si artificial intelligence na vitu vingine kama hivyo. Lakini big shout out sana pia kwa Damian. Dude linaitwa natural bana, ama natural na choro kwa Kiswahili. Yeye ametoa hivyo. Sasa sijajua Tuki na Bakita kwa pamoja wanaweza wakadeliver kitu gani. Inaweza ikapitishwa kwamba natural maana sasa hivi ile natural hii na choro. Sasa kwenye tutapata maana mbili, natural pamoja na neno asili. Damian ameleta tena challenge bana kwa wahafidhina wa penzi wa lugha adhimu ya Kiswahili, wanaitwa Warumbi, si unajua. Utakuja kuwatafuta, tutambia natural hii katika form ya art na kubalika, lakini pia tunaweza tukai twist katika lugha adhimu ya Kiswahili. That's a question for you. Pia drop your comment kupitia 0656555571 na 0684600007. Godfather Ndobe the Paul Mathew Mjuzo vitu vingi. Dakika 26 chapter pili ya mnara, amini midundo ya moto, tunazidi kui run bana mpaka midafani via saa 6 kamili za usiku, ambapo mimi nitakuwa na close the chapter, afu ninafanya michakato yangu mingine ya kutafuta natural hizo na mengine kama waendelee kustick around at 9.7. Here we go, mabibi na mabwana, wavulana na wasichana, unaendelea kuitegea sikio. Ni 91.7 Mazingira FM kutokea HQ mtaa wa Salanga. Nipitie kila ambacho pia umeweza kuniandikia, unasema kwamba ni msomi kama Seleli kutoka Talime, anakwambia niaje hapo mjengoni, nimependa upige ngoma okay, zuia dipa. Okay, asante sana. Ni Samuel Balungu anakuambia na kupata vizuri sana hapo mjengoni, anakuambia da kweli Dude na Kristen Bella litakimbiza. Asante sana. Huyu anasema kwamba ni msome ni Bunuli Mungateko kutokea Bundade, anakuambia mpe hi Godfrey pamoja sana. Asante pia kwa rafa yako. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni Godfather bana say ngoma ya Femi Uno kweli ni ya moto sana. Naona Gang Music inarudi kwa kasi, iko mikono salama kwa Femi, ndo alichoniandikia hapa. Anasema ni msome kama Mariam kutoka Nyashimo. Yehe, asante sana kutoka pande hizi hapa. Anasema ya Mitik Twin na midunde moto. Anasema ni msome kama Adventista. Yeah, Adventista. Yeah. Anatokea pande za Bunda Store, anasema kwamba da wimbo wa Malaika Bendi kweli ni mzuri, hakika utafanya vizuri kwa wapenzi wa mziki wa aina hiyo. Asante sana pia kwa comment yako ambayo umeweza kuniandikia 0656555571 na 0684600007. Tuko hapa mpaka mida ya saa 6. Ebana Tifa na D-Voice wana dude jipya kabisa mjini ambalo mimi sina yana na napaswa tu kuweza kukudondoshia kwenye speakers za radio yako hapa. Dude linaitwa X anasemaje X? Na unajua sio kwako kama bado namsumbua X ya. Here we go.
1: User D.
0: Tiffany the voice dude linaitwa X analia. X analia. Singeli fulani hivi nini? Yeah, noma kutoka kwa Tifa kiwa na D-Voice. Hii hapa.
1: ngoma mpya za wiki.

0: Broad pamoja na kustream music, so kikubwa endelea kusupport mziki mzuri wa Singeli. Singeli inatajwa kama ngoma ambayo pengine aina type of music genre ambayo ni zikaleta Grammy, is it? I don't know. Kikubwa tu ni kusupport good music kutoka kwa Dogo Pattern, lakini ndo mchaka mchaka hivyo mambo yanavyozidi kusogea bana. Dakota mtu hatari pia na dude lake hapa mjini jipya kabisa wiki hii hapa kwenye midundo ya moto linapata time pia ya kuwa breasted na vile ambavyo sisi tunafanya. Aha, dude anaitwa Uchizi. Aha, big shout out sana bana. Baadaye nakuja kupitia kile ambacho umeweza kuniandikia kuhusiana hizo ngoma ambazo zote umesikia na kuzisikiliza. Maana kuna watu wanasikia na wengine wanasikiliza. So utakuja kushare na mimi pia kupitia 0656555571 na 0684600007. Dude linaitwa Uchizi kutoka kwa Dakota mtu hatari. Twende
1: ngoma mpya za wiki.

0: kuna uchi, kuna uchi, kuna utahira,
1: kuna uchi, aha,
0: kuna utahira, kuna uchi zi, kuna utahira, kuna uchi, kuna uchi zi. E bwana kutoka kwa Dakota mtu hatari bwana dude anaitwa Uchizi. Ehe. Kwenye midundo ya moto bwana linapumua, linapumua, linapumua kwenye dakika ya 43 saa 5 dakika 17 tu bwana zimesalia bwana mimi kuweza kupin out chapter 2 ya midundo ya moto na ndo chapter na kwenye close hapo na michakato mingine inabidi iendelee. E bwana niko ni kurive hapa na check check pia finali ya pili ya kombe la shirikisho Zamalek bana, full time game imeenda, ameibuka na ushindi wa goli moja na kufanya aggregate kuwa moja moja baada ya USMR ya kuweza kumaliza game ya kwanza na kuweza kupata ushindi. Sasa game imeenda kwenye penalty na Zamalek amepiga

0: penalty. Nane zimeenda kwa nane kwa saba, na USM Arja inashinda taji la pili la kombe la shirikisho. So big shout out bana, kama ndo kwanza na tune in ndani 9.7 Mazingira FM. Hiyo ilikuwa ni taarifa bana kwa Kamalia, kama kuna mtu amefanya michongo michongo nini ya kuona kabisa Jumapili mambo yanaendaje. So mimi naendelea kukesha utitua pangoma kali tu za wiki kupitia ndani ya 9.7 Mazingira FM. Big shout out sana kama ndo kwanza utakuwa na tune in. Here we go. E bana, ya Moto Bendi, sijajua utakuwa unaikubali ipi ya Moto Bendi, ipi ya kina Mboso, ya kina Baker Flavor, ya kina Asley, lakini this time around pena ya Moto Bendi bana ni ile trademark name still ipo na vijana wanaendelea kupushi. So this time around ya Moto Bendi, acha ya mbona ijua kuna ya Moto Bendi bana, ile ya kina Mboso ambayo ilifanya poa sana, lakini baadaye kila mmoja akafanya michongo yake na kila mtu sasa hivi anapush game yake. So this time around bana ya Moto Bendi bana, chini kutoka kwa mkubwa Fela, bado kuna namna fulani hivi Fela anajaribu kupi ku rise vijana katika namna moja ama nyingine, kutokea pale pale maeneo mbalimbali ya Temeke na viunga vyake. Dude rapa lingine kutoka kwa ya Moto Bendi, dude kutoka kwa ya Moto Bendi. Dude linaenda kwenda jipya kabisa, linapata nafasi kuweza kusikika kwenye midundo ya moto. Here we go.
1: Ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto.

0: kinu kipya kabisa kutoka kwenye Moto Bendi. Tolerane, sio ino naijua wewe. Dakika ni 48, 12 zimesalia kuweza kupin out chapter 2 ya mnara ya midundo ya moto. I say it's all time kinakuja second time mnara burudani. Noma noma noma noma noma noma noma noma noma noma noma noma. Lakini big shout out sana bana. Kama ndo kwanza utakuwa na tune in, si tupo na michakato inazidi kusogea. Ya Moto Bendi, dude linapatikana katika digital platform zote. Dude linaitwa Kwenda. Vipi? Ya Moto unaiona ikirudi? Utaniambia hapo kupitia 0656555571 na 0684600007. Bana huyu anasema kwamba DJ umetisha sana, Godfather pamoja sana. Huyu anasema kwamba midundo ya moto ni msome kama Rust Bone wa taifa. Anakuambia goma la madogo na dogo pattern iludiwe. Okay, asante na noma. Pattern ametisha sana. Huyu ameandikia tu hivyo afoka. Kaondoka. Big shout out sana kutokea hapo kwako. Huyu anasema midundo ya moto ni msome kama Eliki Baraka kutoka pande za Balili Kona. Anakuambia sauti iko juu nikiwa na familia nafuatilia Mazingira FM, tuko pamoja sana. Big shout out sana pia kutokea pande hizo hapo. DJ wewe nakuaminia, nigonge goma inaitwa Mona Lisa. Big shout out sana. Mna noma mamen, tukuja kusikia baadaye baadaye hapa. Lakini mtafia this time around bana na dude jipya linaitwa Bay. Tend to enjoy good music kutoka kwa mtafia kabla ya kuendelea kuzicount zile ngoma ambazo tuko nazo hapa ndani ya 920.7. Endelea kustick around big homie in 920.7 Mazingira FM kutokea hapa HQ mtaa wa Salanga. Ni Godfather. Hai,
1: ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto. Ngoma mpya za wiki ndani.

0: Yes bana, Dude Netobay kutoka kwa Mtafia utakuja kuniambia hapa vipi umeenjoy good music kutoka kwa Mtafia na dude lake jipya. Kupita 0656555571 na 0684600007. Dakika 8 tu niko nazo hapa mnyamwezi wangu. Mbona time inakimbia hivi? Mbona hiyo kama inaenda hivi? Unasema nipo kutoka Lamadi na kwambia nimekubali goma la Dogo Pattern. Big shout out sana kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba nimsome kama Hamisi kutoka Nyamuswa anakuambia Dogo Pattern ametisha sana. Big shout out sana kutoka pande hizo hapo. Bana ni MU2 the machine akiwa na Bell 9. MU2 the machine akiwa na Bell 9. Dude ila hapa bana, enjoy ndani 9.7. Unajifichia hapa
1: ngoma mpya za wiki ndani ya midundo ya moto machine.

Unasikiliza Mazingira FM.